0: doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by nog 'n episode van Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vandag nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En na 'n paar weke weg is my gas weer vandag, Alex Segeto. Hy is lid van die uitvoerende raad by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou, soos ek gesê het, vandag weer my gas Andries Segeto van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Andries, weer eens welkom. Kom ons val weg en verduidelik vir my en die luisteraars asseblief, wat is 'n skoon audit en hoekom is dit belangrik?
1: Jody, goeie dag aan jou en jou luisteraars. Baie dankie weer eens dat jy ons genooi het om aan jou program deel te neem en julle bietjie meer te vertel en uit te brei oor ons organisasie of ons instelling. Ons is baie opgewonde om met julle meer te deel in terme van die werk wat ons doen as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Ja, skoon audit is 'n baie interessante onderwerp wat nogal inderdaad dikwels baie belangstelling en gesprekke aanlok en ontlok. Gesprekke kwel dikwels rondom die waarde van 'n skoon audit mening en hoe dit strook of vergelyk met die daaglikse ervaring of lewenservaring van ons burgers. So om die vraag te beantwoord, Jody, sal dit dalk meer gepas wees as ons net weer eens die luisteraars kan herinner aan van die onderwerpe en van die gesprekke wat ons in die vorige weke gevoer het met mekaar, en dit sluit in die wet op openbare audits. Soos al reeds genoem, die wet op openbare audits vereis van ons as die ouditeur-generaal se kantoor om 'n gevolgtrekking te trek op 3 vlakke of op 3 areas. En soos die luisteraars nou al seker bekend sal wees, is dit 'n finansiële audit mening op die finansiële state. Ons moet gevolgtrekking trek op die finansiële state wel feitelik en akkuraat is, en of die prestasie-inligting wat voorgelê is en gerapporteer is deur die staatsinstelling wel voldoen het aan wat hulle beloof het in terme van hulle jaarplan of hulle prestasieplan, en dan ook hoe goed hulle die wette, veral die sleutelwette rondom aankope en finansiële aspekte, kon nakom soos wat hulle dag tot dag pligte uitgevoer het. En dit word vereis deur die verskeie wette. So daai 3 areas wat ons dan weet genoodsaak is om 'n opinie oor of 'n gevolgtrekking uit te spreek. Daai 3 areas beïnvloed dan ons verskillende audit menings. En soos al reeds genoem, die audit menings wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika kantoor uitspreek, is dan in 5 verskillende tipes of 5 verskillende audit menings. Dit strek dan van 'n skoon audit verslag wat dan jou ideale audit mening is, tot een van die ergste tipe audit menings wat dan 'n weerhouding van 'n audit mening is. So net tot gunste of tot voordeel van die luisteraars sal ek hulle net weer herinner. 'n Skoon audit verslag is dan natuurlik waar die finansiële state wat aangebied was geen wesenlike bevindinge of wanvoorstellings bevat nie. Die prestasieverslag is geloofwaardig en betroubaar, en hierdie staatsinstelling het dan ook in die dag tot dag uitvoer van hulle pligte die sleutelwette nagekom en geen wesenlike bevindinge in daai aspek gehad nie. En dan kry ons dan die ongekwalifiseerde audit mening waar die finansiële state dan geloofwaardig en akkuraat is, maar dat daar wel wesenlike bevindinge of op die prestasie-inligting is of op die nakoming van die wette in die uitvoer van ons dag tot dag pligte. En dan die derde een is 'n finansiëel gekwalifiseerde mening met wesenlike bevindinge. So dis waar die finansiële state dan etlike wesenlike wanvoorstellings bevat wat nie reggestel kon word deur bestuur toe ons die audits afgehandel het en die finansiële state gepubliseer is nie. En hulle het ook dan sekere uitdagings gehad, soos genoem, in terme van die gehalte van hulle prestasieverslag of die nakoming van sleutelwette. So daar is wesenlike bevindinge in daai areas ook. En dan die negatiewe audit mening, of wat die Engelse in direkte vertaling dan is die adverse audit mening bekend staan. So dis die adverse een of die ongunstige een. Hierdie negatiewe audit mening is dan by die finansiële state verskeie wesenlike foute of wanvoorstellings bevat het. Hierdie wanvoorstellings wat dan regdeur of deurentyd op die finansiële state dan plaasgevind het, en dus beteken dit dat die finansiële state glad nie op vertrou kan word nie. En laastens, soos genoem, is die weiering van 'n ouditmening waar ons glad nie 'n gevolgtrekking kon maak of 'n mening kon uitspreek oor die geloofwaardigheid van die finansiële state, omdat daar geen of nie genoegsame bewyse was om die meeste van die bedrae en openbaarmakings daarin te kon staaf nie. So ons kon dus nie 'n mening vorm nie. So in terme van die werk wat ons dan doen, spreek ons daai 5 verskillende tipe menings uit. So soos voorheen genoem, Jody, is die skoon audit mening die ideale audit mening. So vir ons is 'n skoon audit mening verskriklik baie belangrik. Dit dien as fondament vir die staatsinstelling om dan te kan fokus op diensleweringsaspekte. 'n Skoon audit is tegnies net 'n ongekwalifiseerde mening met geen wesenlike bevinding, wat beteken dat die staatsinstelling op al 3 vlakke gewenste prestasie gelewer het. So die finansiële state, soos al reeds genoem, bevat geen wesenlike bevindinge. Die prestasieverslag is deursigtig en geloofwaardig en hulle kon wel kernwette en regulasies nakom in die uitvoer van hulle dag tot dag pligte. So dit sê vir ons dat die geld verantwoord word en dan die verslagdoening geloofwaardig is. Jody, is skoon audit is tegnies gesproke ongekwalifiseerde mening met geen wesenlike bevindinge nie. So dit beteken dat 'n staatsinstelling op al 3 vlakke soos voorheen genoem wel gewens gepresteer het. So met ander woorde, finansiële state is akkuraat en geloofwaardig. Die prestasieverslag is ook op 'n deursigtige manier en 'n geloofwaardige manier voorgestel en die verklaring wat daarin gemaak is, is wel geloofwaardig teenoor die gestelde prestasietekens. Hierdie is 'n groot onderskeid omdat 'n auditverslag oor prosesse en rekords gaan. Dit sê vir ons dat die geld verantwoord word en dat die verslagdoening geloofwaardig is. Dit sê nie altyd noodwendig vir ons of die dienste wat gelewer is van 'n hoë gehalte was en of dit werklik in die gemeenskap se behoeftes voldoen het nie. Dit is daarom baie belangrik, Jody, vir die luisteraars om te verstaan dat ons werk 'n baie belangrike deel van die verantwoordingsprosesse is. Dit is dat die auditverslag gebruik word deur al die belanghebbendes en al die rolspelers in die ekostelsel om aanspreeklikheidsprosesse aan die dag toe te pas. As die ouditeur-generaal kantoor van Suid-Afrika, kan ons nie outomaties departemente en munisipaliteite dwing om dienste te laat lewer nie, of om te verseker dat hulle die hoogste etiese standaarde nakom wanneer hulle openbare geld bestuur nie. Maar ons verslag is tog belangrik omdat dit vir die publiek en al die rolspelers wel geloofwaardige inligting gee om van daar dan die nodige verantwoording en aanspreeklikheidsprosesse te kan toedien.
0: Jy luister na Rand & Cent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My naam Jody Hendricks, my gas vandag Andri Segeto, hy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en dis nog 'n episode in ons reeks met hulle waar ons kyk na die rol wat hulle binne Suid-Afrika se demokrasie vervul. Nou Andries, jy het redelik in diepte verduidelik wat 'n skoon audit is, maar sekerlik gaan 'n skoon audit en dienslewering hand aan hand as ek nie verkeerd is nie.
1: Absoluut, Jody, dit maak geweldig saak, maar dis nie 'n waarborg nie. Dink aan die skoon audit proses in terme van die voorbeeld van 'n huis. 'n Skoon audit verslag is soos 'n fondament van 'n huis. Jy weet seker, 'n mens bly nie net op 'n fondament van 'n huis nie. 'n Mens het mure en 'n dak ook nodig, en dit is die dienslewering. Maar sonder daardie fondament sal die hele struktuur op die einde van die dag ineenstort. So op baie dieselfde manier moet ons seker maak dat die fondament reg gebou is in gevolge die wette van die land. As hierdie fondament dan gevestig, stewig en ferm is, dien dit as 'n goeie beginpunt van waar ons kan verseker dat dienslewering wel plaasvind. Die oorvleueling tussen 'n skoon audit en dienslewering verskyn dus in die verslag oor vooraf bepaalde doelwitte of wel die prestasieverslag. So as 'n departement 'n doelwit gestel het om 50 klinieke te bou om kerngesondheidsdienste te lewer, en hulle rapporteer wel dat hulle 50 klinieke gebou het, gaan ons ouditeur-generaal van Suid-Afrika as kantoor die brondokumente en die stawende bewyse na. Ons gaan dit noukeurig na en ons maak seker dat daar bewyse is wat seker maak dat dit wel spreek en die 50 klinieke kan ondersteun. Indien dit die geval is en daar bewyse is, bly die audit skoon. So die gaping tussen die geleefde realiteit kom voor wanneer daardie 50 klinieke swak gebou is of nie medisyne het nie. Of indien dit geplaas is waar mense nie redelik moeitevry by hierdie instellings kan uitkom nie. So die audit bevestig wel die uitset dat die kliniek bestaan en dat hy wel gebou is in terme van die vooraf bepaalde tekens. Maar die uitkoms, en dit is of hierdie staatsinstelling dan beter gesondheidsdienste lewer, is heeltemal 'n ander maatstaf. Dit is egter die proses wat die uitkoms bepaal. So beter prosesse, navorsing, verslae, behoefteontledings en so voort verseker 'n beter uitkoms vir almal. Om terug te keer na 'n voorbeeld wat ons 'n paar weke gebruik het. In Suid-Afrika is nakoming van wette en regulasies nogal redelik belangrik. En dit is omdat baie van ons staatsinstelling verskriklike groot begrotingsbedrae toegeken word en hulle spandeer hierdie bedrae belastingbetalers geld om dan dienste te lewer en projekte op die grond te lewer. So indien daar wesenlike foute of wesenlike versuim is in die nakomingsprosesse of die nakoming van wette en regulasies, veroorsaak dit dikwels gebreke in dienslewering of diensleweringsmislukkings. So jy sal onthou ons het gepraat 'n paar weke terug van verkrygingsmislukkings tydens aankope. So wanneer verkrygingsmislukkings of wesenlike tekortkominge in die verkryging of aankope proses in gesondheid en infrastruktuur bevind word, lei dit dikwels tot hospitale wat nie toerusting het of behoorlik toegerus is nie of skole wat nie gebou word en daarom onderwysdienste wat nie gelewer kan word nie. Onreëlmatige uitgawes en dit is nou besteding wat die reëls oortree, beteken dikwels dat geld weggeneem word van kerndienste soos water en sanitasie en word gebruik vir dienste wat nie goedgekeur of behoorlik verantwoord kan word nie.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent hier op RSG. My gas vandag Andri Segeto, dis nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Nou Andri, een van die groot kritiek teen julle kantoor is dat julle die audits na die tyd doen en daar nie genoeg oorsig is terwyl die projek aan die gang is nie om te verseker dat die geld reg spandeer word. Hoe reageer jy op dit? En as ek verkeerd is, is dit ook al in die parlement bespreek?
1: Dankie vir die vraag. Ongelukkig is dit 'n verskriklike groot wanbegrip van die ouditeur-generaal se mandaat. Dit is 'n groot misverstand en mense verstaan nie altyd wat ons mandaat behels nie. Ons as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is die onafhanklike ouditeur en so met ander woorde ons implementeer nie. Ons identifiseer wel die kwessies in die uitvoer van ons audits, maar ons het nie die mag om die pype self te herstel nie. So die andersdenkendes het egter 'n punt beet wanneer hulle daarop wys dat 'n ongekwalifiseerde audit met bevindinge die algemeenste uitkoms is. Soos voorheen bespreek, dit is wat die finansiële state dan geloofwaardig en akkuraat is, maar waar daar wesenlike bevindinge in die areas van nakoming met kernwetgewing, wet en regulasies is en waar die prestasieverslag nie geloofwaardig is nie. Hierdie departemente wat die somme reg gekry het of kon regkry, misluk dikwels wanneer dit die nakoming of prestasie betref. So die media wys met reg daarop dat munisipaliteite met 'n weiering van ouditmening, die slegste ouditmening soos alreeds voorheen genoem, 'n direkte verband met die ineenstorting van basiese dienste soos water en sanitasie het. So deursigtigheid alleen kan nie net tot aanspreeklikheid of verantwoording lei nie, Jody. Die res van die ekostelsel moet ook hulle rol en verpligtinge nakom. Ons maak staat op die algehele verantwoordings-ekostelsel, wat ook jou luisteraars insluit, om diegene in magsposisies aanspreeklik te hou. Ons bevindings belig die swak administrasie, maar ons maak op die ekostelsel staat om op grond van hierdie bevindings op te tree en hierdie in magsposisies aanspreeklik te hou. Dit is waarom ons kultuurverskuiwingsstrategie vir ons baie belangrik is. Ons rol is besig om in daardie opsig te ontwikkel. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is besig om weg te beweeg van blote verslagdoening oor die verlede na die verskuiwing en die verskaffing van insiggewende inligting wat tot die invloed en afdwinging van regstellende aksie lei. Hulle gebruik nou wesenlike onreëlmatighede wat alom bekend staan as material irregularities om finansiële verliese of benadeling van die publiek te identifiseer voordat dit te laat is. Ons gaan nie net vir julle sê dat die geld weg is nie. Ons gaan vir julle ook sê waarom die diens misluk het en ons magte gebruik om te verseker dat daar wel gevolge is. Dit is die brug tussen die skoon audit mening en dienslewering op die grond. Die belangrikste is echter dat ons nie al hierdie werk alleen kan doen nie. Ons maak dus verskriklik groot staat op die verantwoordingsekostelsel om op die grond van ons bevindings daadwerklik op te tree en die regte mense verantwoordelik te hou.
0: Ter aan Andri Segeto van die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika's kantoor, jy luister na Rand en Sent op RSG, elke Sondag tussen 11:30 en 12:00, my naam Jody Hendricks. Nou Andries, kom ons som op en sê net vir my en die luisteraars, laastens, hoekom is dit belangrik om te belig die werk wat die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, vooral in 'n demokrasie soos Suid-Afrika doen? En dan kan jy ook julle kontakbesonderhede gee indien daar van die luisteraars is wat julle na die program wil kontak asseblief.
1: Baie dankie, Jody. 'N skoon audit is 'n noodsaaklike maar onvoldoende voorwaarde vir sukses. Dit is slegs 'n bewys dat 'n instelling die vermoë het, maar dit neem leierskap en egte integriteit om daardie vermoë in dienste te omskep. Ons moet ophou om die auditverslag as die eindstreep te beskou. Dit is slegs die wegspringblok. As 'n staatsinstelling, 'n departement of 'n munisipaliteit 'n skoon audit mening het, maar geen water in die krane het nie, beteken dit dat hulle die gereedskap om die probleme op te los het, maar hulle dit nie gebruik nie. Ons audit verslaa, wat verantwoording verskaf, bied betroubare prentjie van 'n geauditeerde in, of dit nou goed of sleg is. So dit stel almal met 'n belang by die geauditeerde, wat gemeenskappe, gemeenskapsorganisasies en diegene wat moet toesig hou oor die geauditeerde se prestasie en ondersteuning moet verskaf om te slaag in staat om te oordeel hoe die geauditeerde vaar en om stappe te doen waar nodig. Hoewel 'n skoon audit nie altyd 'n aanduiding van goeie dienslewering is nie, sien ons dat geauditeerdes wat beheermaatreëls en stelsels in plek het om hul finansies en prestasies te beplan, dit meet, dit moniteer en daarvoor verantwoording doen en aan al die reëls voldoen, dikwels ook 'n stewige basis het vir dienslewering waarby die gemeenskappe wat hulle dien baat vind. Jody, dankie weer eens dat ons met julle kon gesels. Ons sien uit. Indien van jou luisteraars nog enige vrae het, is hulle meer as welkom om ons webwerf te besoek by www.agsa.co.za. Op ons webwerf sal hulle dan ook al die nodige kontakinligting insluitende ons telefoonnommers en verskeie van ons ander verslae wat ons al reeds uitgereik het in terme van die wet op openbare finansiële bestuur en op munisipale bestuur, as ook enige spesiale verslae wat ons al uitgereik het as Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika kantoor, daar sal hulle dan vind op ons webwerf. Baie dankie weer eens, Jody.
0: En dit was dan vandag se episode van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas Andri Segeto, verteenwoordiger van die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika se kantoor. En dit was nog 'n episode in ons reeks met hulle waar ons kyk na die rol wat hulle binne die Suid-Afrikaanse demokrasie vervul. Want as jy enige navraag of terugvoering oor vandag se program het, kan jy my ook vind op alle sosiale media kanale. Ek is op Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak as jy weer na die program wil luister. Gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum. Jy kan dit daar aflaai of ook via sosiale media aan jou vriende en familie versprei, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dis beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple i Store. Ek is net na 5 terug met nog 'n episode van jou gemeenskap. So tot dan, mooi bly en totsiens.

Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.

0: deur tyd.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dis so lekker om weer hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week. En ek hoop dat vandag jou darm goed behandel het tot op hierdie stadium. Maar soos ouer gewoonte op 'n maandag aand, weet jy seker ten die tyd is dit tyd vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAUK opvoedkunde. Nou vandag wil ek met jou oor iets gesels wat jy dalk nie noodwendig eers daaraan sal dink wanneer jy oor jou toekomstige loopbaan praat nie. Nou wanneer iemand vir jou vra, wat wil jy eendag doen? Wat is jou antwoord? Dalk sê jy, ek wil 'n dokter word of 'n ingenieur of 'n onderwyser, of dalk het jy nog glad nie 'n idee van wat jy wil doen nie. En dit is ook heeltemal reg. Maar het jy al ooit daaraan gedink om vir die staatsdiens te werk? Nou, voordat jy sê, staatsdiens, wat kan ek daar doen? Wag net 'n bietjie, want die staatsdiens is baie meer as net kantore, vergaderings en papierwerk. So, vandag gaan ons bietjie uitvind wat die staatsdiens eintlik vir jou as jong mens kan bied. En dalk, net dalk, ontdek jy vanaand 'n loopbaan waaraan jy nog nooit tevore gedink het nie. Nou, vanaand soos ouer gewoonte verwelkom ons weer ons gereelde gas van die departement van hoër onderwys en opleiding, Trudy van Wyk, om met ons te kom gesels oor hierdie baie opwindende onderwerp. So Trudy, baie welkom weer eens hier by Kompas.
3: Goeienaand Barry en ook goeienaand aan al ons luisteraars. En baie dankie dat ek weer met ons luisteraars kan gesels oor loopbaangereedheid. En dan veral vanaand oor watter beroepe daar in die staatsdiens is en watter uitdagings daar in die staatsdiens is waarna ons jong mense kan kyk.
2: Ja, wel Trudy, kom ons begin by die groot vraag. As 'n mens of as 'n jong mens vandag oor sy of haar loopbaan dink, is daar soveel moontlikhede. So, hoekom sal iemand dan sê ek wil vir die regering werk? Waarom behoort 'n jong mens dit as 'n loopbaankeuse te oorweeg?
3: Wel Barry, die eerste ding wat 'n mens moet verstaan, is dat die regering of die staatsdiens is daar om mense van Suid-Afrika te dien. En daarom noem ons dit ook dan die staatsdiens. Wanneer ons aan die regering dink, dink ons soms net aan mense wat in kantore sit. Maar die regering lewer eintlik baie van die dienste waarvan ons elke dag gebruik maak. Dink byvoorbeeld aan gesondheidsdienste, water, elektrisiteit, onderwys en sanitasie om mee te begin. Dan is daar ook baie ander belangrike dienste, soos die regstelsel, kommunikasie, maatskaplike sekerheid, paaie en vervoer, as ook nood- en rampbestuur. Die regering is ook verantwoordelik vir die ontwikkeling en instandhouding van belangrike infrastruktuur in ons land. En dink 'n bietjie aan ons gesondheidsdienste en veeartsenykunde, staatsveeartse byvoorbeeld, ons weerkundiges, en ek kan aangaan en aangaan.
2: Ja, wel dit klink of daar definitief 'n hele paar opsies is om te oorweeg. So, eintlik raak die werk wat staatsamptenare doen ons almal se lewens, soos wat dit vir my klink.
3: Jy is heeltemal reg en dit is waarom die staatsdiens mense nodig het wat nie net oor die nodige kennis en vaardighede beskik nie, maar wat ook etiese verantwoordelike mense is en diensgerig is. Ons het mense nodig wat probleme kan oplos, wat nuwe idees kan ontwikkel en wat bereid is om hulle kennis en vaardighede tot voordeel van ander mense te gebruik. As jy dus 'n loopbaan in die staatsdiens kies, kry jy die geleentheid om jou beroep te oefen en terselfdertyd 'n bydrae tot die gemeenskap en jou land te maak. En ek wil net byvoeg Barry, die staatsdiens vandag is die grootste werksverskaffer in ons land, asook wêreldwyd. Jy kan na enige ander land gaan kyk. Die staatsdiens is 'n groot werkgewer.
2: Ja, nee, ek dink is belangrik vir jong mense om dit te hoor. 'N Mens kan dis 'n beroep kies waarvoor jy passievol is en dit binne die staatsdiens gebruik om ander mense ook terselfdertyd te dien. Maar Trudy, nou wonder ek en ek dink baie van ons luisteraars wonder dalk dieselfde, watter soort werk kan 'n mens eintlik in die staatsdiens doen? Want wanneer ons regering of staatsdiens hoor, dink ons dalk net aan administrasie en aan die ministers van ons land.
3: Ja Barry, soos ons alreeds na verwys het, is daar eintlik 'n ongelooflike verskeidenheid loopbaangeleenthede vir ons jong mense in die staatsdiens. Ons staan op die vooraan van die plaaslike verkiesing byvoorbeeld van ons land en elkeen wat in ons munisipaliteite werk, werk ook vir die staatsdiens. Nasionale, provinsiale en plaaslike regerings bied werksgeleenthede in baie verskillende gebiede aan. Daar is byvoorbeeld loopbane in die onderwys en baie mense wil nie glo die onderwys is ook 'n staatsdiens nie, maar as jy na jou publieke skole kyk, is die onderwys een van ons grootste staatsdiens in diensnemingssektor. Ons dink aan gesondheidsorg, ons dink aan die polisiedienste, die regte, finansies, ingenieurswese, administrasie en ek kan aangaan maatskaplike werk, omgewingsbestuur en openbare administrasie. En dit beteken dat daar mense nodig is met baie verskillende vaardighede. Ons praat van hoofuitvoerende beamptes, bestuurders, ingenieurs, rekenaar en IT-spesialiste, rekenmeesters, ouditeure, dokters, verpleegkundiges en aptekers. Daar is ook ambagslui en ander geskoolde vakmense, as ook dienswerkers soos brandbestryders en polisiebeamptes. Dan is daar nog die administratiewe personeel, skoonmakers en baie ander ondersteuningspersoneel. En natuurlik Barry is daar ook nog ons wetgewers, ons regters, ons landdroste, polisiebeamptes, lede van die weermag en korrektiewe dienste, as ook diplomate wat Suid-Afrika internasionaal verteenwoordig.
2: So as ek nou na hierdie lys luister, hoor ek eintlik 'n bietjie van alles studie.
3: Ja, jy is 100% reg. As jy van wetenskap hou, is daar moontlikhede in die staatsdiens vir jou. As jy van tegnologie hou, is daar moontlikhede. As jy mense wil help, is daar moontlikhede. As jy van finansies, die regte, ingenieurswese, die omgewing of bestuur hou, dan is daar ook 'n loopbaan vir jou. En dan die belangrikste Barry is om weer terug te keer na waaroor ons al so baie gepraat het. Kies 'n beroep waarin jy belangstel, waarin jy aangelê is en waarin jy op skool dalk goed doen. Vind eerstens uit waar jou belangstelling en vaardighede lê.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ons is besig om te praat oor loopbane binne in die staatsdiens in hierdie episode van Kompas. Ek is besig om te praat met Trudy van Wyk oor hierdie onderwerp. Nou, Trudy het vroeër genoem dat daar baie verskillende loopbane in die staatsdiens is. So, hoe kan jong mense verstaan watter soort werk binne die staatsdiens by hulle kan pas?
3: Barry, ons kan breedweg na drie groot groepe beroepe kyk. Kom ons begin met die eerste een, die administratiewe en kantoorwerk. Hierdie mense sorg dat die administratiewe werk wat nodig is om 'n mega-organisasie soos die staatsdiens te laat funksioneer en daardie werk gedoen moet word. Hulle kan byvoorbeeld sekretariële werk doen, rekenaars en ander kantoorrusting gebruik, rekords bestuur en seker maak dat die inligting behoorlik hanteer word. Sommige doen ook inspeksies om seker te maak dat reëls en regulasies nagekom word. Voorbeelde van hierdie loopbane sluit in kantoorklerke, sekretarisses, finansiële klerke, menslike hulpbronklerke, logistieke klerke, vertalers, kliëntedienstklerke, kassiere en tellers. Daar is ook byvoorbeeld kommunikeerders wat in alle regeringsdepartemente kan werk.
2: Jo, dit is baie interessant, Rudy, en ek dink baie jong mense besef dalk nie hoeveel verskillende soorte administratiewe werk daar is nie.
3: Jy is heeltemal reg, Barry, en selfs binne hierdie groep is daar baie verskillende vaardighede wat gebruik word. Daar is ook loopbane soos diplomate, reguleringsinspekteurs en identifikasiespesialiste wat byvoorbeeld in departemente soos internasionale betrekkinge en samewerking en in binnelandse sake kan werk.
2: Goed, en wat van jong mense wat dalk 'n universiteitsgraad of ander professionele kwalifikasies wil verwerf?
3: Ja Barry, dit bring ons by die tweede groep van staatsdiensamptenare, ons professionele beroepe en daar is 'n groot groep van hierdie. Hierdie loopbane vereis 'n hoë vlak van professionele kennis en ervaring. Dit kan wees in enige dissipline, soos die fisiese wetenskappe, lewenswetenskappe, sosiale wetenskappe en geesteswetenskappe. Baie van hierdie beroepe, Barry, vereis gewoonlik 'n 3 of meer jaar se tersiêre studie en dikwels ook 'n professionele kwalifikasie wat jy by 'n professionele raad geregistreer moet wees. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As jy belangstel in beroepe in fisika, in meteorologie, chemie, geologie, statistiek, argitektuur of landmeting, sal jy gewoonlik baie aandag aan wiskunde en fisiese wetenskappe op skool moet gee. Daar is verskillende regeringsdepartemente en openbare instellings waar mense met hierdie kwalifikasies kan werk. Byvoorbeeld op die gebied van wetenskap en tegnologie, statistiek en openbare werke. Ons dink aan die departemente van water en sanitasie, die departement van landbou, wetenskap en tegnologie, Suid-Afrikaanse weerbureau, die Suid-Afrikaanse bureau van standaarde en daar's nog baie ander, Barry.
2: En Trudy, wat van iemand wat dalk sê ek wil 'n prokureur of 'n advokaat word?
3: Daar is natuurlik baie loopbane, Barry, in die regte in die staatsdiens. Dit sluit onder andere in advokate, prokureurs en ander regsprofessionele persone. Nadat hulle gekwalifiseer het, kan hulle by die departement van justisie en stadkundige ontwikkeling werk. Maar hulle kan ook as regsadviseurs in ander regeringsdepartemente werk.
2: En Trudy, vir die jong mense wat baie goed met geld en syfers is, ek glo dat daar ook vir hulle 'n plek in die staatsdiens is.
3: Ons dink natuurlik by die heel eerste aan nasionale tesorie, daar waar al die geld heen gaan, was SARS, en onthou SARS is ook 'n regeringsinstelling, en waar SARS die geld verskaf vir die regering. Daar is so baie loopbaangeleenthede in ekonomie en finansies,

0: maatskaplike werk, gemeenskapsontwikkeling, openbare betrekkinge, taalpraktyk, kapelaanswerk in die weermag, politieke wetenskappe en menslike hulpbronne, om net na 'n paar te verwys.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees, hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. Nou elke maandag aand is ons besig met ons Keta beroepsopleiding program. So as jy sopas ingeskakel het, is dit waarmee ons besig is. En vanaand praat ons oor beroepe binne in die staatsdiens wat jy moontlik nog nie eers oorweeg het nie. So, indien jy dalk die eerste helfte van die gesprek misgeloop het, maak gerus 'n draai by jou relevante appwinkel, soek vir die RSG app, klik dan op potgooi en daar sal jy weer na hierdie program kan gaan luister wanneer hy klaar uitgesaai is. Nou, ek sit my gesprek voort met my gas vir vanaand, Trudy van Wyk, en ons het nou gepraat oor mense wat verskillende beroepe beoefen binne in die staatsdiens, maar iemand moet natuurlik die werk organiseer en leiding gee. So, my volgende vraag aan Trudy is, waar kom bestuurders dan in?
0: Ja, Barry, dit is dan die derde groot groep, die bestuurders en verwante personeel. Bestuurders beplan, lei en koördineer die werk van verskillende afdelings. En ek kan ook sê, elke afdeling in die staatsdiens moet daar 'n bestuurder wees. Hulle kan verantwoordelik wees vir die daaglikse bedrywighede, saam met ander bestuurders werk en die departement of organisasie in verskillende omstandighede verteenwoordig. Om op hierdie vlak te werk, Barry, is spesialiskennis en vaardighede, as ook omvattende werkservaring gewoonlik baie belangrik. Hierdie vaardighede word dikwels transversale vaardighede of loopbane genoem, omdat dit in alle verskillende regeringsdepartemente gebruik kan word. Voorbeelde hiervan sluit in departementshoofde, hoofuitvoerende beamptes en senior bestuurders. Dan is daar ook nog middelbestuurders in gebiede soos menslike hulpbronbestuur, voorsieningskettingbestuur, organisatoriese ontwikkeling, risikobestuur, geoktroreerde rekenkunde, inligtingstegnologie, finansies, ekonomie, regsake, openbare finansiële bestuur en logistieke ondersteuning. En ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Daar is so baie daarvan, Barry.
2: Ja, so jy moet beslis nie op skool reeds besluit ek wil 'n bestuurder wees nie.
0: Nee, glad nie, Barry. Bestuurders is gewoonlik iets waartoe 'n mens mettertyd groei. Jy ontwikkel eers jou kennis en vaardighede in 'n spesifieke beroep, kry werkservaring en kan dan later na bestuursposisies beweeg.
2: Wel, Trudy, nou wil ek by iets uitkom wat baie van ons jong luisteraars sekerlik interesseer. Watter geleenthede is daar vir jong mense na skool en studies? Wanneer jy klaar is met skool of jou studies voltooi het, hoe kry jy daai eerste bietjie werkservaring? Watter geleenthede is daar in die openbare sektor, soos internskappe, gegradueerde programme of leerprogramme en beurse?
0: Harry, daar is so baie verskillende geleenthede. Ek kan dit regtig nie in ons program opnoem nie. Baie regeringsdepartemente en openbare instellings bied gegradueerde programme, internskappe, leerprogramme en beurse aan. Dit is 'n baie belangrike beginpunt vir jong mense se loopbaan. En ek wil regtig hierso sê, skakel asseblief vir die Keta mense by die departement sodat hulle vir jou meer inligting hieroor kan gee. 'n Beurs kan jou finansiëel help om verder te studeer. 'n Internskap kan jou die geleentheid gee om praktiese werkservaring op te doen en jou leerprogramme en vakleerlingskappe kan jou weer help om praktiese en werksgebaseerde vaardighede te ontwikkel. Hierdie geleenthede help jong mense om ervaring op te doen, hulle vaardighede te verbeter en hulle indiensbaarheid te verhoog. Dit berei hulle ook voor vir 'n toekomstige loopbaan in die openbare sektor. Ons kan nog lank hieroor gesels, maar wat vir my belangrik is, is dat jong mense baie goed navorsing moet doen oor wat die staatsdiens vir jou bied. Doen navraag, doen aansoek en praat met mense wat in die staatsdiens werksaam is.
2: Wel, Trudy, kom ons praat nou oor jou persoonlike vaardighede, kwalifikasies en belangstellings. Watter vaardighede en kwalifikasies het 'n mens nodig om suksesvol in die staatsdiens te wees?
0: Hi Barry, die maklikste antwoord is altyd dit hang natuurlik af. So dit hang natuurlik af van die spesifieke werk waarvoor jy wil aansoek doen. 'n Dokter het ander kwalifikasies nodig as 'n

0: 'n meester en 'n ingenieur het ander opleiding nodig as 'n maatskaplike werker. Maar daar is sekere vaardighede wat in baie openbare diensloopbane belangrik is. Dit sluit in goeie kommunikasie, spanwerk, probleemoplossing, leierskap, rekenaargeletterdheid en professionaliteit in. Dit is ook baie belangrik om eties en diensgerig te wees.
1: So jong mense moet nie net vra wat wil ek word nie, hulle moet ook vra wat moet ek leer en watter vaardighede moet ek ook ontwikkel om daar uit te kom.
0: Presies Barry, dis die een van die belangrikste vrae wat 'n jong mens hom of haarself moet afvra.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Ons is besig om oor beroepe in die staatsdiens te gesels in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk oor die onderwerp en my volgende vraag aan Trudy wil ek graag by haar hoor. Hoe maak mense wat in die staatsdiens werk werklik 'n verskil in hul gemeenskappe?
0: Waar hulle maak 'n verskil deur die dienste te lewe waarvan mense elke dag afhanklik is. Dink aan die onderwyser wat 'n kind help leer en sy of haar potensiaal ontwikkel. Dink aan die verpleegkundige of dokter wat gesondheidsorg aan 'n pasiënt bied. Dink aan die polisiebeampte wat help om 'n gemeenskap veilig te hou. En dink ook aan die maatskaplike werker wat 'n gesin ondersteun wat deur 'n moeilike tyd gaan. Of die mense by die munisipaliteit wat help om belangrike plaaslike dienste te lewer. Al hierdie mense speel 'n rol in die verbetering van mense se lewensgehalte en in die ontwikkeling van hulle gemeenskappe.
1: So as jy iemand is wat daarvan hou om ander mense te help, kan 'n loopbaan in die staatsdiens jou die geleentheid gee om dit as deel van jou werk te doen.
0: Beslis Barry, dit beteken nie dat elke dag maklik gaan wees nie. Openbare dienswerk kan uitdagend wees, maar dit kan ook baie betekenisvol en bevredigend wees, omdat jy weet dat jou werk 'n invloed op ander mense se lewens kan hê en 'n verskil daar maak.
1: Nou goed, jy het jou studies voltooi, jy het die nodige kwalifikasies en jy is gereed om jou eerste werk te kry. Hoe werk die aansoekproses vir 'n regeringspos?
0: Waar die regeringsdepartemente volg formele werwingsprosesse en dit kan nie geskiep word nie. Die doel daarvan is om seker te maak dat geskikte kandidate billik en deursigtig oorweeg word. Elkeen moet 'n gelyke kans gegeen word om vir 'n pos oorweeg te word. Ons kyk dan ook na mense met gestremthede en ook na gemarginaliseerde en voorheen benadeelde groepe. Gewoonlik word 'n vakature geadverteer. Alle staatsdiensposte op nasionale en provinsiale vlak word deur die departement van staatsdiens en administrasie in weeklikse vakaturelyste geadverteer. Jy kan dit op hulle webtuiste kry. Poste word ook in die nasionale en plaaslike koerante geadverteer, as ook op die webtuiste van elke departement en staatsinstelling. Jy moet net gaan soek na die betrokke pos wat by jou belangstellings, jou vaardighede en jou kwalifikasies pas. Belangstellendes moet dan hulle aansoeke deur die amptelike kanale indien. Jy sal op die webtuiste byvoorbeeld sien, is daar 'n elektroniese vorm wat jy moet invul of moet jy jou CV stuur of nie, of moet jy jou ID stuur of nie. Dit is baie belangrik om die vakature kennisgewing deeglik te lees en seker te maak dat jy aan die vereiste kwalifikasies en werkservaring voldoen en moet asseblief nie net vir een pos aansoek doen nie. Daar is honderde mense wat vir poste aansoek doen. En soos ons al vroeër in die jaar gepraat het, moet jy jou CV goed versorg en dit dan laat uitstaan sodat jy vir poste oorweeg kan word. Daarna word kandidate gewoonlik gekortlys. As jy gekortlys word, kan jy vir 'n onderhoud of ander assessering genooi word. En voordat iemand aangestel word, kan daar ook agtergrondkontroles en dit moet gedoen word sodat hulle kan kyk dat wat jy in jou CV gesê het en wat jy in die onderhoud gesê het, deur byvoorbeeld jou referente gestaaf kan word.
1: En Trudy, wat is jou raad aan iemand wat vir die eerste keer aansoek doen?
0: My raad is, lees alles baie mooi. Doen deeglik navorsing oor die poste waarvoor jy wil aansoek doen. Maak seker dat jy die regte prosedure volg. Verskaf al die nodige inligting en dokumente en baie belangrik, wees eerlik. Moenie inligting op jou aansoek of in jou CV verstrek wat nie korrek is nie. En dan is dit so belangrik, moenie moed verloor as jy nie die eerste keer suksesvol is nie. Gebruik elke aansoek en elke onderhoud as 'n geleentheid om te leer en jou vaardighede ook in hoe om aansoek te doen vir 'n werk verder te ontwikkel.
1: En Trudy, enige laaste woorde dan aan ons luisteraars voordat ons groet?
0: Barry, ek kan nie alweer glo ons is alweer klaar nie, maar my laaste boodskap aan die jong mense sal wees, moenie net 'n werk kies nie. Dink aan die verskil wat jy met jou werk wil maak. Ontwikkel jou kennis, ontwikkel jou vaardighede en onthou om onder te begin en wees bereid om te leer. En onthou dat elke loopbaan 'n geleentheid bied om iets positiefs by te dra.
2: Kompas, altyd op het.
1: Daar sê hy, baie dankie weer eens aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. Nou, soos wat Trudy vroeër genoem het, rakende die beurse en enige ander loopbaan advies wat jy nodig het, is jy meer as welkom om vir Ketta te kontak en daar is verskeie maniere hoe jy dit kan doen. Jy kan 'n WhatsApp stuur aan 063-748-1393, dis 063-748-1393. Of jy kan hulle bel by 086-999-0123 en dit is 'n gedeelde oproeplyn van maandag tot vrydag tussen 8 uur voormiddag en 4 uur namiddag. Jy kan dan ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Dan is 'n ander opsie om hulle op sosiale media te volg op Facebook by CareerHelp of op X by RSA CareerHelp. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, maar Hazel Jansen van Rensburg skuif môre aand tussen 7:30 en 8:00 agter die Kompas mikrofoon met haar matriek hersieningsreeks. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.

0: Dis nog steeds geletterdheidsmaand in Suid-Afrika en in hierdie week se groeipyne fokus ons op wiskundige geletterdheid. My gas is Wilna van Rooyen, onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk.
1: Wiskunde begin nie met 'n syfer nie. Dit begin met 'n kind wat die wêreld ontdek.
0: Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
2: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
3: Hy is net geniaal.
4: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
5: Maurits Lotz, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis, wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
6: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
5: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my, Estie de Klerk.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Die gordyn van musiekbonbons open met die menuet uit een van Franz Dussek se simfonieë. Die Tsjechiese komponis het op sy dag skouer geskuur met ander bekende komponiste soos van Hall, von Dittersdorf en ook Hoffmann.

Die Helios Ensemble, onder leiding van Marie-Louise Oschatz, het 'n menuet van Dussek gespeel. Hier is nou 'n werk vir viool en klavier, wat Dvořák net as Reverie betitel het. Quan Zhou word begeleid deur Edmund Battersby.

Ons het geluister na Reverie van Dvořák. Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG. Onthou ons, dit is in 100 en 104 FM. Die webtuiste is rsg.co.za en die audio kanaal is 813. En jy kan ook na ons luister op die nieuwe RSG app. Benjamin Britten was baie beïndruk met die werk van Rossini en het twee orkestsuites saamgestel wat later vir twee ballette gebruik is. Richard Bonning lei die Nasionale Simfonieorkes.

En dit was 'n deel uit die balletsuite Soirée Musicalis van Britten op musiek van Rossini. Die legendariese gitaarspeler Andrés Segovia speel nou 'n Spaanse volksmelodie.

0: Andres Govia het 'n Spaanse volksmelodie uitgevoer.
1: Goeienaand, dis Hans van Kuilsiepeer. Ek luister graag na muziekbonbons, omdat ek geniet van klassieke muziek. Donderdagaande ry ek gewoonlik om daardie tyd van muziekbonbons huis toe. Sulke muziek is rusgewend na 'n intensiewe dag en vergaderings. Dankie, mooi aand.
0: Baie dankie Hans, en as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek dan nou verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n WhatsApp stemnota op te neem en dan aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Ons gaan voort met die program. Dit is nou Musiekbonbons op RSG. Dit is die eerste van twee werke van Mendelssohn wat hy net as klavierstukke betitel het. Martin Jones is die pianist.

Martin Jones het 'n klavierkomposisie van Mendelssohn gespeel. En ons is terug by Rossini. Dis 'n verwerking van 'n deel uit sy sonate nommer 3 vir strykers, maar vanaand voer die Michael Thompson houtblaas kwartet dit uit.

En dit was 'n verwerking van 'n deel uit een van Rossini se sonates vir strykers wat deur Frederik Baer verwerk is vir houtblaaskwartet. Kerry Takanua sing nou by Strauss van Gershwin. Die lirieke is deur sy vrou Ira Gershwin en die lied bied hulde aan Strauss junior en senior.

Hinder was dit deel uit Herbert Perry se Engelse suite. Onthou as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of Instagram, daar is die adres of die rekening net Terrence April. Jy kan ook nou SMS stuur na die atelier 45889 en elke SMS kos R1.50. En nou, oorspronklike Rossini-werk. Eva Mai sing 'n canzonetta, deel van sy talle arias of liedere, wat as salonmusiek bekend staan. Fabio Bedini begeleier haar.

Eva Mai het 'n canzonetta van Rossini gesing. Hier is nou 'n deel uit die fluitkonsert in F mineur van Telemann, maar in hierdie uitvoering word die solo fluitdeel deur 'n panfluit gespeel. Die solis is Simeon Stansvie.

En dit was 'n deel uit die fluitkonsert in F mineur van Telemann met Simeon Stansu, panfluit die solis. Eva Knardal, Noorweegse pianis, gee nou haar vertolking van haar landgenoot Edvard Grieg se lied Ek het jou lief, wat eintlik 'n solo klavierverwerking van die begeleiding van die werk is, en Grieg het dit self later so gelewer, dis nou as 'n aparte klavier item.

Ons het geluister na Chopin se Letouslied opus 74 nommer 16. Ons het met sy bonbons af met die deel Shostakovich se Jazz Suite nommer 2. Dmitri Yablonsky lei die Russiese Staatssimfonieorkes. Mooi bly verder.

0: En Dinsdag se skuif nader. Het Zeldie regtig 'n draak by haar kamervenster gesien? Of was sy net so moeg dat sy haar dinge verbeel het?
1: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.

Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die ES Museum. Martlies Brink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die muzikante fees toe bring. A RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees, dis hoogtyd.

0: Hierdie week in Soul Story saam met Stefanie de Beer vra jy jouself, wat het ek in hierdie tyd gebou? Kom hoor wat ons proefkonyn, arbeidsterapeut Gerda Wagner hier oor te sê het om 10:30. Maak reg vir nog lekker muziek wanneer ons saam na Suzanne de Tooy sy muziekversoeke vir haar geliefde opa Jan van Loggerenberg luister in joune na 11. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe jy deur eenvoudiger te leef meer vreugde kan ervaar. Kom kuier saam met intussen span dinsdagoggend 22 September van 9 tot 12.
1: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhankelijk. Proantocyanidine is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiding verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiding by apteke. Onthou, as dit nie Prosiding sê nie, is dit nie Prosiding nie.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Andrich Victor staan soos altyd gereed op 'n Dinsdagoggend met ons nuutste wolmarkverslag. Ons praat oor wyntoerisme en veeprodusente is gewaarsku dat inkbessievergiftiging aan die toeneem is. Die beste voorkoming is die uitrooi van hierdie probleemplant en ons het dit goed gedink om aan die deur te klop van ons probleemplantkundige professor Charlie Reinhardt. Dis Lisa Roberts wat sê, goeiemôre, baie welkom by vandag se RSG Landbou. Ek is bly jy kon inskakel en ek hoop jy het 'n lekker koppie koffie of 'n koppie tee in die hand en as jy op die pad is, wees veilig. Heinrich Victor op sy pos met ons nuutste wolmarkverslag. Môre Heinrich.
3: Ja, baie dankie en goeiedag. Op die 5de wolveiling van die seisoen wat op 15 September plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark weer effens veld verloor en swakker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wool Merino aanwyser het met 0.6% laer verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het ook met 0.9% verswak en het 'n skoonprys van R259.63 per kilogram en R264.21 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook afwaarts verhandel teenoor die vorige veiling en so 0.5% verswak. Met die hoofrede dan vir die verswakking van die Suid-Afrikaanse mark is dan hoofsaaklik die navolging weer eens van die negatiewe Australiese mark. Ten spyte van die verswakking van die Suid-Afrikaanse rand teenoor die vernaamste geldeenhede tydens die veiling. Volhoubaar gesertifiseerde wol het 65% van die merino aanbieding uitgemaak met 69% van die aanbieding wat 20 mikron en fyner getoets het. Die hoogste prys van R367.94 per kilogram skoonwol of R271.10 per kilogram vetwol is betaal vir 'n 2-baal lot merino wol van 15.8 mikron. Daar is in totaal 7141 bale aangebied met 'n goeie verkoopsyfer van byna 98%. Dit kan toegeskryf word aan sterk kompetisie onder kopershuise, veral vir die beter kwaliteit wolle. TNU SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur BKB Pinnacle Fibers, G Modiano SA en Stoeken en Company. En dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. En oudergewoonte onderskei ons gewoonlik tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin by 17 mikron, nie gesertifiseer, R318.34 per kilogram. Gesertifiseer R333.85 per kilogram met 'n premie van 4.9% op gesertifiseerde wol. 17.5 mikron nie gesertifiseerde wol verkoop vir R313.13 per kilogram terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R327.93 per kilogram met 'n premie van 4.7%. Dan kyk ons na 19 mikron nie gesertifiseer R274.48 per kilogram gesertifiseer, R287.21 per kilogram met 'n premie van 4.6%. En laastens kan ons kyk na 20 mikron nie gesertifiseerde wol behalwe prys van R250.12 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R262.15 per kilogram met 'n premie van 4.8%. Nou ja, dit is die nuus rakende wolsake. Die volgende wolveiling, let wel, van die seisoen is geskeduleer vir 30 September, waar sowat 7690 bale aangebied sal word. Dit dan waar vir ons tyd het hierdie week. Tot ons weer gesels, mooi loop.
2: Baie dankie aan Hendrik Victor. Dink aan die Kaapse wynlande en onmiddellik dink jy aan 'n glas wyn en 'n pragtige wingerd. Maar wyntoerisme het inderdaad verander. Vandag kom besoekers vir kos en akkommodasie, vir stap en fietsry, vir kuns, vir markte, musiek, gesinservarings en natuurlik ook vir wyn. Nou vir baie mense is 'n besoek aan 'n wynplaas dalk selfs al eerste kennismaking met die wêreld van wyn. Nou hoe hou ons die wynlande interessant vir Suid-Afrikaners en internasionale besoekers? En hoe oortuig ons mense dat jy niks van wyn hoef te weet om wel ons wynstreke te besoek en te geniet nie? Ek gesels vandag met Hiel Garth Carolissen. Sy is toerisme bemarkingskoördineerder by South Africa Wine en sy bestuur ook die Visit Winelands platform. Nou goeiemôre Hiel Garth, sê vir my, moet jy 'n glas wyn geniet om die wynlande te kan besoek?
4: Goeiemôre Lisa, thank you so much for having me on, and this is my favorite topic to speak about. I'm so chuffed. And so I'd just like to start with, this is a great question and one that I completely love answering. And of course, you don't have to drink wine to enjoy the winelands. The winelands is for everyone. There's a special place for wine connoisseurs and a special place for wine enthusiasts, but also the winelands are for families, for couples, for food lovers, and for dogs, I want to highlight. There's so much to experience. You can enjoy a Pilates class one day, or the next morning you could go for breakfast in between the vineyards, and the list goes on and on.
2: Waarvoor soek mense as hulle die wynlande besoek deesdae?
4: This is also a very good one. We asked our visitors this question, and it is interesting to note that 80% of visitors cited wine tasting as their main reason for visiting the winelands, while a further 20% then said that it was beyond only wine tasting that they visited a wine farm. So guests comes for various reasons. Some come for food, some come for activities, some come for a day out. So for me, the opportunity is not to move away from wine completely, but it's to show guests just how much there is to experience around it.
2: Nou, hierdie platform Visit Winelands, wat is dit presies?
4: This is my baby and which I love so much. Visit Winelands is a one-stop shop for wine experiences in South Africa. We promote 23 wineries, and one of them being the brand new wineries. So some are big, some are small, some near, some far. We work closely with wine routes and tourism offices to ensure that we share new experiences across the winelands. So I'd like to encourage your listeners to follow us on Facebook, Instagram, or on TikTok, where we have collectively about 25,000 followers, or hop onto our Visit Winelands website, which welcomes 10,000 visitors per month.
2: Nou, as ek nou julle wynlande wil besoek, dan is ek nou natuurlik iemand wat onmiddellik na my telefoon toe gaan, my selfoon, my slimfoon, en ek begin daar rond te blaai en kyk. Nou, hoe ooreed julle 'n persoon nou om in sy kar te klim en te ry?
4: Perfect. So I believe this is my strategy. It starts with making the would-be traveler feel something. Maya Angelou says it so beautifully. People forget what you said, but never how you made them feel. And that's our approach with social media. Our slogan is Find Your Sunshine, which is so fitting. So we're always thinking, how do we capture those moments? How do we translate those into a picture, an image that makes the guest go, okay, I'd like to experience that. But beautiful imagery alone isn't enough. The content needs to be accurate, authentic, and also needs to be useful for our visitors. So we're always trying to play matchmaker with experiences and offerings to ensure that we are speaking to the right audience at the right time. So we want to ensure that we're giving everyone the best experience, whether it be you segueing through speed and you are an adventure traveler, or you'd actually like to go a spa day if you're a wellness traveler. So it's all about segmentation as well.
2: Is Suid-Afrikaners ook 'n belangrike wyntoerisme besoeker?
4: Absoluut. South Africans are an incredibly important audience for wine tourism, and our wineries get excellent support from their local communities. In fact, 66% of wine tourists are South African visitors, and almost 40% live within a 40-kilometer radius from the winery they like to visit. So international visitors, of course, are important, but our South African guests are at the heart of wine tourism.
2: Nou goed, wyntoerisme, as ons nou verder kyk as net die plase hek, wat is die waarde?
4: Okay, briljante vraag. So wine tourism in its totality brings together 9.3 billion towards our South African GDP, and that's as per our 2022 study, and supports 40,000 jobs directly and indirectly. At farmgate level alone, wine tourism employs 12,000 people. So that's a chunk. That's really a lot. There's also long-term impact. When someone has a memorable experience in a region, they build a connection with that place, and often with the South African wine brands they discover. So ultimately, wine tourism is much more about what happens on the farm, and it helps strengthen a destination as a whole.
2: En waarvoor kan ons nou uitkyk? Waaraan werk julle?
4: There's a big movement towards immersive experiences. There is something we're also seeing in wine tourism with the overlapping of gastronomy, wellness, and nature. Sustainability is another area you should definitely look out for. Guests are becoming more conscious of how destinations operate and how they engage with the environment. The future of wine tourism is about depth, authenticity, and creating experiences that give people a genuine sense of place.
2: Nou goed, Hielgas, om jou af te sluit in 'n paar sekondes. Hoe kan jy iemand wat tans luister ooreed om sommer hierdie naweek die wynlande te besoek of miskien wanneer hulle in Desember met vakansie is?
4: So I'd definitely, I'd issue you with an invitation to come for the food, come for the mountains, or come for the people, the history, the music, or simply an afternoon of beautiful scenery. And while you're there, you might just discover your love for wine too. Remember, we have 23 wine routes. Each one has their own individual personalities. So you'll find something different in each route. Whether it be hiking up a mountain or spa day, whether it be you just driving out and looking into beautiful landscapes, beautiful vineyards. There's so much to offer and the options are endless. So I'd encourage you to actually come out, come see what the wineland has to offer, the wine routes have to offer. I'm 100% sure you'd love it.
2: Nou ja, ek is seker daarvan en ek kan al getuig daarvan. Daar's altyd iets vir almal as dit kom by ons wynlande in Suid-Afrika. Dit was Hielgas Karolissen, toerismebemarkingskoördineerder by South Africa Wine, wat vandag met ons gesels het oor wyntoerisme. Sy is ook die bestuurder van die Visit Winelands platform. Die veearts Dok Fafa Malan het tydens die onlangse TLISA kongres 'n spesiale beroep op ons beesboere gedoen om op die uitkyk te wees vir inkbessie vergiftiging wat vir talle beesvrektes verantwoordelik is. Nou deesdae ook in gebiede waar dit voorheen nooit voorgekom het nie. Nou wanneer beeste die bessie eet, tas dit vinnig die lewer aan en lei gou tot vrektes. Nou die beste voorkoming is die uitrooi van hierdie bessie. En ons het goed gedink om vir professor Charlie Reinhardt te nader vir raad hieroor en hy is 'n privaat konsultant op die beheer van probleemplante. Charlie, ja, goeiemôre. Ek verneem die plant kom oorspronklik van Suid-Amerika, soos talle ander van ons plante wat probleme in Suid-Afrika veroorsaak, waaroor ek en jy al voorheen gesels het, maar wat is die rede vir hierdie vinnige verspreiding? En ek vermeen dit is nou nie maar onlangs wat dit gebeur het nie.
5: Ja, om hier te begin, kan mens net beklemtoon die vinnigste manier waarop uitheemse indringerplante in 'n nuwe land waar hulle binnekom versprei, is natuurlik met die hulp van mense, né? En in hierdie geval die inkbessie, Sestrum is die wetenskaplike naam, Sestrum muticea, En hulle het die land binne gekom oorspronklik in die vorm van ingevoerde seerplante in die tuinbouwbedrijf. En natuurlijk het hulle mooie blomme en dis die aantrekkelijkheid wat gemaakt het dat hulle letterlijk ingevoer en verkoop is. Maar nou dat hulle gevestig is hier in hulle nieuwe omgeving, word hulle weer voels versprei.
2: Vinnig gepraat van die mooi blommiekies, so hoe kan boere die inkpessie identificeer? Hoe lyk dit?
5: Ja, ek wil beklemtoon dat identificering, korrekte identificering van probleemplante is die beginpunt van 'n suksesvolle beheerprogram. Jy moet die plant kan identificeer, want dan kan jy materiaals wat spesifiek gerig is op die beheer van daardie plant, om het effectief te kan doen. Soos in hierdie geval kan ek vir jou noem, inkbessie is nou wat ons noem een volksnaam, ne? Nou, die probleem is, daar is twee soorte inkbessies in Suid-Afrika. En hulle behoort tot twee verskillende families. Die inkbessie waarover ons vandag praat, is behoort tot die Solanaceae-familie. En dit is een familie van aardappel sorteer, tomaties en natuurlijk ook die probleemplant olieboom, waarover ons al voorheen een gesprek gehad het. En net soos olieboom toksies is, so is hierdie inkbessie geweldig toksies. Maar die andere inkbessie is nie so toksies nie. En ek wil net illustreer, as jy nou twee mense in een gesprek kry, en die een sê, hoor jy, ek verstaan, inkbessie is so'n groot probleem, ek het hier by my, en ek verstaan, dit is so toksies vir diere. Dan sê die ou aan die ander kant, sê, man, die inkbessie wat ek hier by my het, gee geen probleem aan nie. Ek het ook genaamd geen probleem nie. Jy sien daar, val die pap op die grond, omdat ons werk met die volksnaam. Daarom is het maar beter om ergens uit te kom by die wetenskaplike naam. En in die geval is het Vestrum, daar is vier soorte in Suid-Afrika, en die andere inkbessie soort is Vitulaca. Dit is een heel ander familie en een ander type plant. Maar ons ookie, as een mens hom nou kan beskryf, dit is een struik, makkelijk tot 2 meter hoog, maar gewoonlik is het so'n meter hoog. Jy sal hom in Pretoria vind jy om algemeen in tuine, en op baie plekke vind jy om in tuine. En weet jy so in die skadiedele, so onder die bome. En hoekom daar? Want dit is waar die voel sit, en die sade val. En dan ontwikkel het daar. In die veld, selfe situasie, so onder bome, en ook by waterplekke, waterdrinkplekke vir vee, het ek al baie gesien, staan hulle baie dig. Nou, hy het een smallerige blaar, as ek nou hier sê, 5-7 centimeter lang en so 3 tot 5 centimeter breed, maar meest opvallend van hom is sy blomme. Nou, 3 soorte het geel blomme, dus buisvormige blomme. En hierdie buisvormige blomme dan is nou een goeie manier om hom uit te ken, maar nou moet ons net beklemtoon dat as jy hom nou eers herken, kan identificeer wanneer hy blom, dan is het ganste laat

0: toksisiteit verloor en dan kan die voëls ontvreed. Want eers dan is die sade kragtig, jy sien. Maar alle dele van die plant is hoogst toksies. Weet jy, enkele gramme, dieren kan enkele gramme, en laat ek bekend doen, is nie beeste nie hoor, van pere, beeste, skape, bokke, enige dieren, en daar selfs al sterftes van kinders aangeteken, as jy in die literatuur gaan kyk, wat seker nou maar per ongeluk van die desies geëet het. Ander plant in die Solanaceae familie is natuurlijk nastergal, wat ons gebruik om konfyt te maak, ne? Maar Solanum nigrum, maar jy kan ook net die bessie konfyt, veilig konfyt van maak, wat nie toksies is nie, wanneer die bessie ryp is. En ek neem kinders kan makkelijk dalk die twee bessies met mekaar misgis. So alle dele van hierdie plant is hoogst toksies en uit ervaring, persoonlijke ervaring, het ek die beste manier om hierdie plante te herken. En dit is hulle reek. Jy vat net aan hom. En dan krijg jy die vreselike onaangename. Ek kan dit nou nie beskryf nie. Maar as jy nou eers die reek gekry het, kan jy nooit weer die plant vergeet nie.
1: Ja, ek hoor, hy stink maar lekker. Ja, ja.
0: En eenskap van die plante wat hulle baie gevaarlik maak, is dat hulle kom nou van Suid-Amerika, ne, en is nou wel, in ander woorde, subtropiese, tropiese plante. Maar in juni en juli maande, tenminste in Suid-Afrika, loop hulle uit, vorm hulle nieuwe blare en nieuwe lote. En dis nogal vreemd, want dis nou die tyd waar min ander plante actief groei nie, waar nie? En nou die situasie waar daar min ander plante actief groei, nou die hierdie groen tussen die bevaal van die ander plante. En dus, wanneer hy op sy meest toksies is, jy is in haar jong toestand, en hier is sien hierdie groen, en is wel dom genoeg om dan dit in te neem, of per ongeluk in te neem, en dis waar die sterfte vooral gebeur.
1: En as die plant droog is, ek hoor, hy is net so giftig.
0: Ja, nog een unieke eigenskap van die plant. Baie toksiese plante, as jy hom nou eers doodgemaak het, dan is het veilig. Jy weet, hy verloor sy toksisiteit. Of tenminste in een redelike tyd. Maar hierdie een bly toksies. Lewend of dood, hy bly toksies. En dis een aardigheid wat natuurlijk om nog meer gevaarlik maak.
1: Nou goed, Charlie, sê vir my, hoe rooi ons hierdie plant uit? Wat is die beste manier? Ok, ons het hom nou geïdentificeer, ja. En hy staan nou al daar, hy is nou al lekker groot. Soos jy gesê het, mens moet hom eindelijk vroeg al probeer identificeer, maar nou ja, dis nie altyd moontlik nie. So wat doen ons? Wat is die beste?
0: Ja, as jy hom nou eers positief geïdentificeer, dan is daar nou chemische maniere, met antwoorde die gebruik van plantdoders of onkruiddoders, en jy moet nou net dan versigtig wees, want ek het reeds genoem, hy neig om voor te kom tussen ander plante, ne? En jy moet baie versigtig met die kees van jou onkruiddoder wees, want jy kan die ander plante ook aantas. En de meeste onkruiddoders wat geregistreer is vir die beheer van struike en bome, want hierdie ouke is eintlik 'n struik, maar ek kan werkelijk nader en lyk as een boom, sal dier daar die onkruiddoder beheer kan word. Maar jy baie seker maak dat jy hom selectief kan beheer, chemies. Nou, wanneer chemies nou vir jou risiko behels, dan kan jy nou dink om hom fysisk uit te trek, ne? En dan moet jy nou net rekening hou met die feit dat hy vyer lote vorm. Maar ander woorde, eintlik ondergrondse stamme. En jy nou aan hom trek en hy breek af en hy lote bly oor en gaan hy maar net weer uitloop van daar af. So die beste manier wat ek sou aanbeveel is, jy dien een onkruiddoder toe, wat systemies is, wat deur die plant getransloteer word, tot in die ondergrondse dele en dan trek jy hom uit. En dan is het nie genoeg om hom daar op hoop te gooi of net daar te los nie, jy moet hom verbrand.
1: Vernietig.
0: Want die dooie materiaal is ook toksies.
1: Ja. Ons het baie dankie aan professor Charlie Reinhardt. Hy het met ons vandag gesels oor die inkbessie. Let wel, hy het genoem daar is twee spesies.

0: presies, maar nou ja, die skadelike giftige ene wat veral skadelik is vir ons diere, maar soos hy gesê het vir mens ook. En ek het met hom gesels na aanleiding van 'n dokter van Malan bekende veearts wat ons veeprodusente gewaarsku het dat daar talle vrektes voorkom en dat hierdie vrektes onmiddellik gebeur. Professor Charlie Reinhardt, hy is privaat konsultant op die beheer van probleemplante. Voor ek groet net iets oor môreoggend se program, die BKB groep het op 9 September hul finansiële resultate bekend gemaak en ons gesels met Jannie van Niekerk. Uitstekende prestasies en die beste nog. Ons stel jou ook voor aan die 2026 TLISA Jongboer van die jaar. Hy is daar van Noordwes. Ek sien uit om weer saam met jou te kuier. RSG Landbou is op rsg.co.za as 'n potgooi beskikbaar. Jy kan ook altyd gaan kyk op die app of die toepassing. Dan kan jy ook gaan loer by agriorbit.com. Agriorbit.com, daar word die onderhoude afsonderlik gelaai en indien jy graag e-pos wil stuur, RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Baie dankie en tot ziens.
1: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
2: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
6: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, AC/DC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste AC/DC Express of koop online by acdcexpress.com. AC/DC Express, vir alles wat elektris is.
7: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
8: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
9: Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Hoekom wil ons altyd weet waaraan iemand gesterf het? dansinstrukteur Talita de Klerk gesels oor Rhythm of Hope Outreach wat vir mense vreugde bring deur dans. Corna Gasper vertel van Portugal en ergens oor see en in afstof word Italiaanse tenor Andrea Pacelli 68.
10: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Jesus Vader.
1: Goeiemôre, jy luister na RSG Genesis tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur pastoor Renier Kleinsmith van die AGS Oase gemeente in Jeffreys Bay.
2: Goeiemôre luisteraars, is my voorreg om saam met jou te kuier vandag rondom die woord. Ek wil vandag stilstaan by twee tekste in die Bybel waar Jesus vir ons ooit iets mooi kom oopbreek oor liefde. Liefde is die sentrale punt van die gelowige reis en ek besef ons hoor baie daarvan, maar ooplik sal vandag 'n bietjie 'n diepte bring aan jou liefde vir God en jou liefde vir jou medemens. Jesus kom sê in Johannes 13 vers 34: "Een nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê." Nou as jy bietjie student van die Bybel is, sal jy weet, hier is nie regtig 'n nuwe gebod nie, dit kom van die Ou Testament af. Maar hy kom sê vir hulle iets daar wat hulle eintlik al besef, dat ons moet mekaar lief hê. Ek wil dit vir jou kom oopmaak sodat jy dit kan sien vir wat dit eintlik is. Want wanneer ons na die mense om ons kyk, wat ek sê, Here, ek het die mense om my lief, maar Jesus kom sê iets eintlik baie dieper in Johannes 13 vers 34. Omdat die vers so klink, 'n nuwe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê. Kom maar, soos ek julle lief gehad het, so moet julle mekaar ook lief hê. Nou dit verander heeltemal die konteks van die vers. Want as Jesus net sê, ons moet mekaar lief hê, dan kan ons sê, ja Here, ons gaan mekaar lief hê. Maar die oomblik toe Jesus sê, soos ek julle lief gehad het, julle moet mekaar so lief hê, dit verander alles. Dit gooi eintlik die appelkar om. Want Jesus kom nooi die gelowige om van hierdie oomblik af, wanneer ons die liefde van Christus in ons harte ontvang, om mekaar lief te hê op sy standaard en sy kwaliteit. Hierdie twee wêrelde, die kwaliteit waarmee Jesus liefhet en die kapasiteit waarmee Jesus liefhet. Ons kapasiteit van liefde raak baie keer op. Ons liefde vir mense baie keer mos maar 'n skakelaar wat jy kan aan en af sit. En as jy ook daai pyn van dit beleef het van liefde wat afgeskakel is, dan weet jy hoe seer dit eintlik ook is. Maar Jesus roep ons tot soveel meer liefde. Ons moet lief hê soos hy in kwaliteit en in kapasiteit. En dan sê in vers 35: "Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het." As ons wil hê mense moet weet ons is volgelinge van Jesus, moet ons liefde onder mekaar hê. Die wat maklik is om lief te hê en die wat moeilik is om lief te hê. So mag jy vandag vra: Jesus Christus, help my om lief te hê soos U, sodat die wêreld, sodat mense kan weet ons is sy volgelinge. Vrede vir jou.
1: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Renier Kleinsmith van die AGS Oase gemeente in Jeffreys Bay. Jy kan hom kontak by sy e-posadres renier226@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: In die 6:00 nuus, 'n senior polisiebeampte aangekeer op aanklagte van seksuele misdrywe. Honderde mense vasgetrek in 'n internasionale operasie teen misdaadbendes en Suid-Afrika se onder 20 sokkerspan op koers in die COSAFA kampioenskap. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. 'N Luitenant-generaal in die polisiediens verskyn vanoggend in die Randburg Landdroshof op aanklagte van seksuele misdrywe. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Luitenant-generaal Puleng Dimpani, het gisteraan die inhegtenisneming van die 59-jarige in Sandton bevestig. Hy staan tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie tussen Julie en Augustus van jaar, as ook die beweerde verkrachting van 'n 18-jarige meisie. Die verkrachting was na bewering in Mei van jaar by 'n hotel in Sandton. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê die regering moet verantwoordelikheid neem vir die beskerming van vroue teen geslagsgeweld. Hy het gister gepraat by 'n ANC-golfdag om geld in te samel vir die party se veteraneliga. Ramaphosa sê vroue in Suid-Afrika mag nie voortdurend in vrees leef nie en dat die regering stappe doen om meer geld en bronne beskikbaar te stel om dit te bekamp. Die saak teen 3 verdagtes wat beskuldig word van die moord op die motorsportkampioen Robert Volk is tot 29 September in die Kempton Park Landdroshof uitgestel. Volk is verlede week woensdag in Kempton Park doodgeskiet na 'n ligte motorongeluk. Die staat beweer dat Volk se moord deel was van 'n beplande huurmoord op 4 mense. Die verdagte staan tereg op aanklagte van moord, sameswering om moord te pleeg, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die saak teen die 4de verdagte in die Reiger Park skietvoorval, waarin 2 polisiebeamptes en 2 burgerlikes verlede maand dood is, is tot môre uitgestel, wanneer daar waarskynlik oor borgtog beslis sal word. Die Landros wil die uitspraak vir al 4 beskuldigdes gelyktydig lewer. Die 26-jarige McFoolan Ford het gister in die Boksburg Landdroshof verskyn vir 'n formele borgtog aansoek. Sy regsverteenwoordiger het aan die hof gesê dat die staat nie oor voldoende bewyse teen hom beskik nie. Bykans 500 mense is in hegtenis geneem in 'n reuse transatlantiese operasie teen misdaadbendes. Die Belgiese Federale Polisiediens, wat die klopjagte gelei het, sê daar is beslag gelê op 'n groot hoeveelheid dwelms, wapens en ammunisie, hoofsaaklik in Latyns-Amerika. Meer as 370 mense is in Costa Rica aangekeer, waar klopjagte 'n misdaadnetwerk geteken het wat groot hoeveelhede dwelms na Europa stuur. Die misdaadnetwerk word na bewering deur senior regterlike en veiligheidsamptenare beskerm. In Paraguay is daar op 'n rekord hoeveelheid dagga beslag gelê. In Ierland het die polisie 'n laboratorium afgebreek wat vermoedelik die land se eerste verwerkingsfasiliteit vir kokain was. Europa sukkel om die invloei van veral kokain uit Suid-Amerika te stuit. Sokkernuus. Suid-Afrika se onder 20 span het deurgedring na die halfeindronde van vanjaar se COSAFA kampioenskap in Mosambiek. Amajita is die topspan in groep B nadat hulle Angola 2-1 geklop het. Suid-Afrika sal môre teen Eswatini te staan kom vir 'n plek in die eindstryd. Die twee spanne wat die eindstryd haal, sal outomaties kwalifiseer vir aanstaande jaar se onder 20 Afrika beker toernooi in Ghana. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N 59-jarige luitenant-generaal in die polisiediens verskyn vanoggend in die Randburg Landdroshof op aanklagte van seksuele misdrywe nadat hy gister in Sandton in hegtenis geneem is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In vanoggend se program, die departement van vervoer is vasberade om 'n algehele verbod op dronkbestuur in te stel. Meer gegoede skole in Gauteng sukkel om kop op water te hou nadat leerlingsubsidies aansienlik besnoei is. En die Oos-Kaapse Hooggeregshof verlas dat Intercape wel passasiers by die Ngobo polisiestasie mag op en aflaai weens intimidasie by die gewone bushalte. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Estreisen en Jean-Marie Verhoef. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre. Ek is Anne-Marie Jansen van Vieren met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 13-26, Johannesburg 11-24, Vereniging 10-24, Mbombela 16-22, Polokwane 14-24, Mahikeng 13-26, Vryburg 14 en 'n maksimum van 26, Bloemfontein 13-25, Kimberley 15-26, Appington 18-29, Kaapstad 19-32, George 15-32, Mbega 16 en later 24, Kugompo Stad 17-22, Durban 19-24, Richards Bay 19-25 en laastens Pietermaritzburg 15-22. Vir meer inligting, besoek gerus die Weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Reg in Gauteng het 'n voertuig aan die brand geslaan op die N1 Noord by die Bekloewisselaar. Hy staan op die linkerkant van die pad, net daar van die pad af, maar die vlamme belemmer sigbaarheid omdat die voertuig daar op 'n draai staan. So ry asseblief maar net versigtig en stadig daar verby. Asook padwerk in Tshwane op die Dani Hubert snelweg in die rigting van Sepako Magato Rylaan. In KZN staan daar ook 'n voertuig op die N3 rigting Pietermaritzburg by die Shongweni Wisselaar en as ook vandag padwerk by die Marion Hill tolplaza. Dit is nou in 'n noordelike rigting. Die regterbaan bly oop vir verkeer, maar dit gaan vertragings veroorsaak. SMS deur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Begin asseblief daai boodskap met die woord verkeer.
4: Marco Jansen identifiseer hoe die Proteas die Aussies op die cricketveld kan klop. Korter Formule 1 Grand Prix in die toekoms vir toeskouers en wat as volgende vir toutrek Suid-Afrika na 'n suksesvolle wêreldkampioenskap wat hier in Mosselbaai plaasgevind het. Ek is Shaun Jooster vir RSG Sport.
2: Ons praat nou lekker saam. Die minister van vervoer, Barbara Krüsie, sê die regering sal voortgaan met 'n plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur. Nou onder die huidige wetgewing mag jy nie meer as 0,05 gram per 100 ml alkohol in jou bloedstroom hê en nog wettig bestuur nie. Dit is min of meer die ekwivalent van een bier of een glas wyn as jy nou volmaagie kos het en niks ander medikasie gebruik nie. Nou die regering beoog al vir byna 'n dekade om 'n beperking in te stel dat jy glad nie mag alkohol gebruik en agter die stuurwiel inskuif nie. 18000 Suid-Afrikaners is tussen Maart en Augustus van die jaar in hegtenis geneem vir dronk bestuur, terwyl 12000 mense jaarliks sterf as gevolg van botsings waar alkohol betrokke is. Nou tellekundiges na wie Monitor gister uitgereik het sê dis niks meer as 'n verkiesingsfoefie nie, maar die vraag bly staan. Sal 'n algehele verbod op drink en bestuur 'n verskil maak? En wat sou jy doen om minder sterftes, minder as 12000 mense 'n jaar, minder sterftes op ons paaie te sien? En dis nou net van mense waar alkohol betrokke was. 12000 per jaar. SMS asseblief deur na 4588919 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
1: Kommentaar.
5: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
6: Dis 10 minute oor 6. Die saak teen twee vroue wat aangekla word in verband met die moord op Jabulile Ntimba in Villa Lisa naby Donpark in Boksburg is tot volgende week vir hul borgaansoek uitgestel. Die polisie het aanvanklik aangekondig dat 3 verdagtes in hegtenis geneem is en na verwagting in die hof sal verskyn, maar slegs 2 verdagtes, Fortunate Masilela en Sakani Nestor Mchintini, het egter in die hof verskyn. Twee staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade wat verband hou met geslagsgebaseerde geweld as ook regsverydeling in die moord op Ntimba. Annemarie Jansen van Vieren het meer besonderhede.
3: Die derde verdagte het nie in die hof verskyn nie, omdat daar tans geen bewyse teen hom gevind is nie. Hier is Landros Sipho Manana.
7: Your matter is remanded until 1 October 2026 for formal bail application A Court Boksburg. You are both in custody, no bail at this stage. You will be kept in Johannesburg Correctional Centre.
3: Die adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebello Mosikidi, sê die ondersoek na die moord duur voort.
8: The third suspect that was arrested in conjunction with the two has not yet been enrolled. I think we have heard that there is still a lot of follow-ups that have been made and the possible links. That is why the issues of the identity kit that will have to be done if so required, including any further information that might link any other suspected person. Remember, we have only 48 hours for an accused person to appear before court. The fact that he did not appear, it means he will be released for now while the investigation is continuing.
3: Mosikidi sê speerders probeer nog vasstel of daar enige verband is tussen die lyke van vroue wat onlangs in die Oosrand gevind is. Sy sê een lyk wat op 7 September in Olifantsfontein gevind is, moet nog uitgeken word.
8: In Jabulile Ntimba's case, it appears to be an indication of a murder that stemmed from relationship related. This includes described the possible love triangle. And we appeal to the families to come forward for the identification because this is the only body in the Kempton Park, Olifantsfontein or Ekurhuleni area that it's still to be identified.
3: Die verslag is saamgestel deur Refilwe Mekwa en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK News.
6: Die ontdekking van 'n vrou se liggaam by 'n dam in Morocco, Soweto, het opnuut die kolle geplaas op die veiligheid van vroue in die gebied. 'n Herwinnaar wat plastiekbottels langs die dam versamel het, het Sondag op die vrou se liggaam afgekom wat aan 'n doewy toegedraai was. Die polisie ondersoek nog die oorsaak van haar dood. Hier is Annelien Moses.
9: Inwoners wat gereeld die dam besoek, sê hulle vrees nou vir hulle veiligheid nadat 'n vrou se liggaam gevind is.
10: We are very terrified. It's shocking to think about it. Just yesterday we were just chilling, having drinks in the very same spot. Not same spot, but like literally we are opposite to where the body was found. And now to discover that we see the body, it's a woman and you're a woman and already we're not safe with the GPV and homicides that are happening to women.
11: We feel bad as a community because at the end of the day, remember, the very same people that are busy murdering these women. With us, it doesn't sit well, honestly speaking. Because looking at EGPV, as it's been mentioned for so many years, but the question that remains is that why would they begin killing women this way? And what are the reasons behind it?
9: 'n Inspekteur van die Johannesburgse metro vir wijk 33 in Soweto, Dora Raleoma, rig 'n pleidooi aan die metropolisie om meer sigbaar te wees.
12: And right now, Kibua as an official, they are not happy because it comes to us again as officials to, it seems like we are failing them in terms of protecting them.
9: Kerkleiers wat die misdaad toneel besoek het, vra gemeenskappe en wetstoepassers om saam te werk om geweld teen vroue te stuit. Pastoor Paseka Mboro Motsoeneng sê geloofsleiers sal voortgaan om emosionele en geestelike ondersteuning aan inwoners te bied.
13: This is a very painful situation. There's a mother who lost a daughter. You know, there's a potential man who lost a wife. We have lost, and now the kingdom of darkness cannot win. We are saying God is also testing our character. We are going to love the counselor, reach out to them and everybody. We will pray, we will love, and we'll stand and fight this thing spiritually together as faith leaders.
9: Die omstandighede rondom die vrou se dood is nog onbekend. Die polisie vra dat enige iemand met inligting oor die voorval om sy tolvrye nommer te skakel. Die polisie wou nie bevestig of daar 'n verband is tussen die voorval en die liggame van 9 vroue wat onlangs aan die Gautengse oosrand gevind is nie. Die verslag is saamgestel deur Zine Buthelezi in Johannesburg en ek is Annelien Moses vir SAK News.
6: Reg terug na ons hoofgesprek en regering blyk vasberade te wees oor die inwerkstelling van 'n algehele verbod op dronkbestuur. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, het vroeër hierdie maand aan die parlement aangekondig dat die regering beoog om die nasionale padvervoer wetgewing te wysig om die huidige beperking van 0,05 gram per 100 ml alkohol in jou bloedstroom na 0 te wysig. Na 18.000 Suid-Afrikaners is tussen Maart en Augustus van jaar in hegtenis geneem is nou vir dronkbestuur, terwyl 12.000 mense jaarliks sterf as gevolg van botsings waar alkohol betrokke was. Nou talle kundiges na wie Monitor gister uitgereik het, sê die regering probeer al vir meer as 'n dekade en sonder sukses om so 'n verbod in plek te stel en dat die jongste aankondiging as slegs 'n verkiesingsfoefie aanskou kan word. Maar die vraag bly staan, sal 'n algehele verbod te verskil kan maak? Ons praat nou met Adila Maker Diedriks, sy is van die Alkoholbeleidsalliansie vir Suider-Afrika. Adila, goeiemôre.
14: Goeiemôre, hoe gaan dit?
6: Nee, dit gaan goed, maar onder die huidige wetgewing kan jy ongeveer 1 bier drink of 'n glasie wyn drink en onder meeste omstandighede sal jy nog wettig kan ry. Navorsing toon dat hierdie inperking maar baie min verskil gemaak het aan die dodetal op ons paaie. Dink jy die regering kyk na die probleem met die verkeerde benadering?
14: You know, we've got a challenge in South Africa, and you've stated it, that we lose many people on our roads annually. Mm. Globally, 15 people die per 100,000 in South Africa, between 20 and 24 people per 100,000 die. So we far above the global average, and that cost us around 166 billion rand. Annually. And this averages out to about 4.6 million per one fatality. So I think that the question is that we have to figure out, and on this one, we would want to say we need to figure out how do we support government in introducing interventions that want protect lives and reduce the cost to country, because we're spending money unnecessarily on dealing with the harm. So on the one end, we would say, yes, we need to go forward with introducing a zero tolerance attitude around drinking and driving. Because one of the challenges, when the message goes out that, you know, one is okay, it depends on you as an individual to judge.
6: Okay.
14: Did I or didn't I? When you have zero, it means it's zero.
6: Kyk, ek het ook in die inleiding gesê, die navorsing toon dat daai beperking maar relatief min gedoen het oor die jare. Julle praat gedurig ook oor wetstoepassing. Baie organisasies praat oor 'n gebrek aan wetstoepassing, wat eintlik die sleutelaksie is wat ontbreek. Want daarsonder kom mense letterlik op die paaie as hulle drink met strafbare manslag weg. Hoe dink jy moet die regering dan nouer wetstoepassing uitvoer buite net die inperking van hoeveel jy kan drink of nie?
14: And that's the point. It's that the law needs to go with enforcement, and we do have a lack of enforcement on our roads. We need you and I often drive on our roads and we see traffic officers sitting along the road. Or we hear of people that have been solicited for a bribe. We need a complete reorientation of our law officers to understand their role. We need to get them to rethink their attitude towards law enforcement, and that we also need to, as South Africans, as citizens, we need to buy into the fact that the law must be enforced, because that's part of our problem. We are not law-abiding citizens.
2: Die alliansie, jou alliansie het voorstelle gemaak vir 'n aanspreeklikheidsklausule in ons drankwysigingswet van verlede jaar. Daai proses is nou aan die gang. Dit is nou spesifiek ten opsigte van drankhandelaars en verspreiders. Wat behels dit? Wat wil julle doen met daai wysiging?
14: So this is a clause that is actually in the Liquor Amendment Bill of 2016. So 10 years long, we've been trying to get this bill adopted through Parliament. But the liability clause essentially says that the people that are selling and the people that are distributing alcohol also should be held liable for harm. So that if you are serving somebody that is already drunk, you can see that the person has had enough, even if the person is not falling over. But you've served the person, and you've served the person more than two years, right? And that person walks out, and that person gets into their car, and that they cause an accident. Should also be held responsible.
2: So dis nou die handelaar. Wat van die verspreider? Want ek verstaan, hulle is ook in daai aanspreeklikheidsklausule ingesluit.
14: Absolutely. So it entails a track and trace mechanism. You know, on most products, you get this barcode. And this barcode, essentially, the suggestion is that at the point of production, when that barcode is put on the product, we should have a mechanism that traces where that product is delivered.
2: Good.
14: And therefore, where that product is being sold. This is a mechanism that has been used very successfully in Russia, of one of the places that we often refer to. And they have, and I think that the key issue is that it's about how do you combine different interventions, different laws. It can't just be BAC. It needs to be, if we look in the South African context, we're currently going through a review process around increasing taxation. We've got the Liquor Amendment Bill that is on the cards. Those things in combination, and we would argue the issue around advertising is a critical issue that also needs to be looked at, because what advertising does, it talks about alcohol being the norm. It talks about alcohol being aspirational. It is a status symbol. And we've got a problem of availability in communities in particular. So when you look at the combination, a basket of interventions, you will work towards change. And this is what they did in Brazil. Okay. When they introduced zero tolerance, they looked at enforcement, but they also paired it with getting citizens to understand what the law means.
2: Reg, ek sê vir jou dankie vir jou tyd, en ek gaan die luisteraars aanmoedig, gaan lees bietjie daar aan hy wysigingswet. Hy's nou tans voor, of gaan eersdags voor ons verskeie komitees verskyn in die parlement, waar dit gedebatteer gaan word voor en na die Nasionale Raad van Provinsies toe gaan. En ek dink die voornemens is natuurlik om seker te maak dat dit wetgewing word in die land. Maar my vraag bly staan aan jou. As hierdie drankverbod, algehele drankverbod, nou nie 'n verskil maak nie, soos ons nou uit die navorsing uitsien, wat sou jy doen om seker te maak dat daar minder padsterftes in Suid-Afrika is? Adile Maker Hendriks is die sekretaris-generaal van die Alkoholbeleidsalliansie vir Suider-Afrika. Dankie vir jou tyd hier op Monitor. Nou, meer gegoede skole in Gauteng moet van jaar met minder klaarkom, omdat die provinsiale departement miljoene meer sny aan befondsing aan kwintiel 5 skole. Nou, die kwintiel 5 skole was die geld aan onder meer ekstra onderwysers bestee, gaan sukkel om dit voortaan te doen. Die bestuurshoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole, of FETSAS, Dr. Jaco Deeken, sê Gauteng betaal nou die bedrag soos voorgeskryf deur die nasionale norme en standaarde vir skoolbefondsing. Skole is egter die afgelope paar jaar meer betaal
6: en het sodanig begroot. Jaco, goeiemôre, welkom terug.
15: Môre Oudo, dankie.
6: Ons het laat verlede jaar, as jy kan onthou, gepraat hieroor toe die plan eers van stapel gestuur is. Ons skole word geklassifiseer tussen 1 en 5 as dit kom by kwintiel. 1 en 3 is natuurlik die land se armste skole, 4 en 5 is ons meer gegoede skole. Maar wat is die nuwe toewysing per leerling leidens die nasionale norme en standaarde nou?
15: Ja, die kwintiel 5 skole is R315 per kind per jaar. So as ou nou kyk nie, skool daar, die skool hou so R1.49 omtrent om die skool te bestuur op die staatse subsidie. Maar in daardie skole kan ons om skoolgeld vra om dit aan te vul. Maar ek dink soos ek in die einde van Lida ook gesê, die probleem het gekom dat Gauteng oor 'n lang tydperk het die verhoogde bedrag betaal. Meneer Lesofie was nog die LER en hy het baie trots aangekondig dat Gauteng is baie vooruitstrewend deurdat hulle nou net 2 groepe skole het en die hoër bedrag betaal. Hy het dit nogal progressive genoem. So ek aanvaar is reg as ou praat van regressief. Dit gaan nou slegter met Gauteng. Want dis, weet as ou per skool kyk en daar's 1000 kinders in die skool en hierdie jaar is dit so R600 verskil tussen die kwintiel 4 en 5 bedrag, dan is dit 600.000 minder waarmee skole moes regkom en daai verandering het gekom nadat die begroting goedgekeur is en skole gaan dit volgende jaar weer beleef en is nou begrotingstyd, so hulle moes skielik dringend planne maak buite hulle begroting. Hierdie jaar is dit ten minste nou begrotingstyd, so skole weet die Gauteng onderwysdepartement het nie die vermoë om die skole reg te kan befonds soos wat die verwagting was nie.
6: So was dit 'n verrassing gewees toe Gauteng nou besluit het nee, ons gaan maar nou aan 'n ander rigting of dieselfde rigting as die res van die land.
15: Ja, dit was 'n baie groot verrassing omdat Gauteng vir soveel jare dan nou die eintlik net 2 kategorieë skole gehad het. En skole, ek dink 'n regmatige verwagting gehad dat dit dieselfde sal wees en ook omdat die kommunikasie so laat aan skole toe uitgegaan het. Nou ongelukkig daai laat kommunikasie het toe nou aangehou. Die skole hierdie jaar hulle subsidies moes kry, die verminderde bedrag, dis dit ook nie betaal op die 15de Mei nie. In Gauteng se skole kry nou maandeliks bedrag, maar hulle moet in die media lees en by FETSAS hoor waarvoor is die geld van die departemente te onvermoë om met skole te kommunikeer en dit bly eenvoudig onaanvaarbaar.
6: Ek vergeet nou of jy die hoër bedrag genoem het, maar dit skets net 'n prentjie vir die luisteraar. So R315 is wat Gauteng nou huidig betaal. Wat was die vorige bedrag gewees?
15: Ja, die vorige bedrag vir leerders is so R885. Hierdie jaar sou dit R919 wees. So jy het 'n goeie 2/3 is weggevat van daardie fondse.
6: Nou kom ons praat oor die direkte impak op die skole wat nou minder kry. Wat sien jy gebeur by hierdie skole?
15: Nou, hoe omdat dit buite begroting geval het, is dit moeilik vir 'n skool om die ouers bymekaar te kry om 'n nuwe begroting goed te keer. So hulle het noodgedwonge gaan sny op uitgawes. Nou, dit sou beteken dat leksiere of uitstappies of buitekurrikulêre programme, dis waar jy eerste sou begin sny. Die laaste plek waar skool wil sny is op opvoeders. Ek dink meeste skole besef, jou grootste bate is die onderwyser en jy wil so lank as moontlik die onderwyser in die klaskamer hou, dis die sogenaamde beheerliggaamposte. Maar as jy R600.000 minder het, dan begin jy sny op die leksiere of dalk die lekker goed in die skool, minder uitstappies, minder verrykingsaktiwiteit en ek dink dis wat skole hierdie jaar gedoen het.
6: As ek kom nou deur die kerk, kan hierdie ding teengestaan word, geappeleer word of hoe?
15: Ja, dis nou die probleem, omdat Gauteng nog steeds betaal in terme van daardie nasionale norme en standaarde. Ja. Hulle is nie buite die raamwerk. Wat sleg was is dat hulle baie laat gekommunikeer het terwyl skole die verwagting gehad het. Nou weet ons ten minste daar kom nie hulp van Gauteng af vir volgende jaar nie. Maar die provinsie gaan lys in orde moet kry. As jy minder bedrag betaal en jy kom nie eers daarby uit om by die betaaldatum te hou nie, beteken dit dat provinsie se finansiële nie moeilikheid. Ons sien ook met die postevoorsiening die aantal onderwysers vir volgende jaar het hulle nie regtig voorsiening gemaak vir die invloed van die leerders wat Januarie in die provinsie gaan opdaag nie. Dit gaan meer druk op skole sit. So ek is regtig die bekommerd oor die leierskap en die kwaliteit van bestuurders in die provinsie.
6: Dr. Jaco Deeken is bestuurshoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole of FETSAS. Dalk sit jy op 'n skoolbeheerliggaam en jy weet wat die finansiële knorsing gaan wees volgende jaar as gevolg van hierdie verandering wat ons nou gesien het in die akademiese jaar in 2026 in Gauteng. Vertel jou storie, jy kan ons dalk opvolg.

0: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: Reg 6:32 en hier is wat voor lê, 'n losprys geëis vir die Suid-Afrikaner wat vroeër van die maand in Mosambiek deur vermoedelik die militante groep ISIS ontvoer is. En 'n hofbevel gaan baan die weg vir Intercape om passasiers by die Ngobo polisiestasie in die Ooskaap op en af te laai na dreigemente en intimidasie by die gewone bushalte. Bly ingeskakel.
2: Er is geen verkeer.
1: Reg in Gauteng het 'n voertuig aan die brand geslaan op die N1 Noord. Ek sien die situasie is nou afgehandel, maar hy staan nog daar. Hy staan ook net so 'n bietjie van 'n draai op die pad. Dis by die Bekloe wisselaar, so wees maar op die uitkyk daarvoor. En in Kaapstad en staan dan nog steeds 'n voertuig op die N3 rigting Pietermaritzburg by die Shongweni wisselaar. Daar's ook vandag padwerk by die Marion Hill Toll Plaza in 'n noordelike rigting. Die regterbaan bly oop vir verkeer, maar dit sal vertragings veroorsaak vandag. So ry asseblief versigtig daar en in Kaapstad op die N7 suid by die N1 inwaarts afrit is daar tans druk verkeer. Laat weet wat jy sien. SMS dit na 4588910 R1.50 per boodskap. Reg. Dan praat ons vanoggend oor die regering se plan om die huidige limiet op wat jy kan drink voor jy bestuur nul te maak. My ander woorde, jy sal nie agter die stuurwiel kan inskuif nadat jy 'n drankie genuttig het nie. Dis wat die regering se plan is. Dit is nou al die plan vir meer as 'n dekade. As mense wat sê dit is net 'n verkiesingsfoefie. Maar wat dink jy van die plan? Kan dit werk? Wat sou jy doen om minder sterftes op ons paaie te sien? Baie interessante SMS'e en stemnotas wat deurgekom het. Iemand sê botsings en sterftes word nie veroorsaak die mense wat na een bier of een glas wyn bestuur nie. Die probleem is nie die werklike perk nie. Dis soos omtrent alles, al die ander goed in die land. Die feit dat die bestaande bepalings nie toegepas word nie. Dis Louis in Durban wil. En die punt wat hy maak daar is 'n goeie punt. Maar as jy kyk na die pad sterftes, 12,000 mense wat oorlede is, waar alkohol gebruik is. Die oorgrote meerderheid van daai mense was 4 keer oor die wettige limiet vir hoeveel alkohol jy in jou bloedstroom kan hê. So is nie veroorsaak deur mense wat 1 of 2 biere drinkie. Wat dan sê dat mense daai reëls heeltemal hulle gee nie om nie. Dit verander nie hulle patrone van hoe hulle ry nie. So wat kan werk? Miskien het jy 'n idee. 45889, dis die SMS-lyn of stemnotas deur na 0765366961.

0: You never know what you might find.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Ten vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
2: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
4: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
5: Lazaan Groenewald sluit ons aan met vandag se wêreldnuus gebeure en die Japannese regering het 'n ontruimingsbevel aan byna 2 miljoen mense uitgereik nadat die 25ste tifoon die land van jaar getref het.
6: Ja, Oro, 2 persone is ook dusver in die gure weer van tifoon Dujuan dood. Die storm het ook groot ontwrigtings tot gevolg gehad met honderde vlugte as ook spoordienste wat opgeskort is. So berig die BBC se Kurumi Mori.
7: The rain all day has been nonstop, but it's been getting worse and worse as the hours go on. Hopefully we'll get a reprieve soon after this passes, but we're already seeing reports of power outages. That number of evacuations now climbing up to 1.9 million residents in the surrounding areas around Tokyo and beyond. And so a lot of residents on watch, officials urging people to be aware and, quote, protect their lives.
6: En dit dan Kurumi Mori van die BBC.
5: Intussen vlug burgers van Jemen steeds na Djibouti soos aanvalle tussen die Houthis en Saudi-Arabië opnuut begin het.
6: Dit is reg, duisende mense het reeds die noue Bab al-Mandeb seestraat oorkruis om die konflik tussen die rebelle groep en die regering van Saudi-Arabië te vermy. Frank Gardner van die BBC het meer besonderhede.
8: We have been just up the road to a camp that's jointly administered by the Djibouti government and the UN High Commission for Refugees. And they have taken in more than 3,000 Yemeni refugees in the last few days who I've been speaking to. They're in a crowded but safe shelter here in Djibouti on the African side of the Bab el-Mandeb Strait. And they've fled in terror. One father said to me, how can I just sit there when my children are shaking in fear? And that overriding message I got from them is that they're not taking sides. They're not backing the Houthis or the UN-recognized Yemeni government or the Saudis. It's the airstrikes that are terrifying for them.
6: En dit was die BBC-verslaggewer Frank Gardner.
5: En staatshoofde kom vandag in New York by een vir 'n debat by die Verenigde Nasies se algemene vergadering waar die sekretaris-generaal Antonio Guterres sy laaste openingsrede sal lewer.
6: Dit is reg, Oda Guterres se termyn eindig aan die einde van die jaar en wêreldleiers sal na verwagting die konflikte in Gaza, Iran, Oekraïne en Sudan bespreek. Ons verslaggewer Shaun Bryce Peace berig.
9: Nearly 130 heads of state and government are expected in New York for 6 days of speeches and intensive diplomacy. Antonio Guterres will use his final general debate as UN chief to urge countries to defend international law and revive cooperation at a time when the organization faces political paralysis and severe financial pressure. Brazil traditionally speaks first, followed by the United States, where President Donald Trump is expected to defend his America First agenda and continue to challenge parts of the multilateral system while punting his own record as president. Other major issues include climate finance, the regulation of artificial intelligence, global inequality, and demands, particularly from Africa, for reform of the Security Council. Shervin Breispie's SABC News, New York.
6: En dit was ons kollega in New York, Shervin Breispie.
5: En dit was Lisanne met vandag se wêreldnuus. Nou, ons bly in die buiteland. Alles het nou net noord van ons eie grens en Lydensnetwerk 24 word 'n losprys geëis vir die Suid-Afrikaner wat saam met 'n aantal mense vroeër van dese maand in Mosambiek deur vermoedelik die militante groep ISIS van 'n jagkamp in Niassa ontvoer is. Daar's kommer oor ISIS se teenwoordigheid in die noorde van die land. Sedert die ontvoering op 3 September is daar min tot geen nuus oor wat van die Suid-Afrikaner 'n werktuigkundige geword het nie. Ons praat nou met 'n senior navorser van die ENAC-program, is daar in die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els. Môre, welkom terug.
0: Goeiemôre, Oude.
5: Hoe en aan wie sou die rebelle eise van 'n losprys gekommunikeer het in die geval?
0: Ja, kyk, hulle het hulle kommunikasiekanale wat natuurlik na die regering toe gaan, die plaaslike regering, die provinsiale regering, wat in kontak met hulle is in Cabo Delgado. So, dit is nie dat dit nou die eerste geval is wat gebeur nie. Ons sien dat hulle oor die afgelope paar jaar het hulle redelike klomp mense so gijslaar gehou en dan is dit die lospryse geëis.
5: En is dit nou geëis van die Suid-Afrikaanse regering, van private burgers in die land, hoe dit gewerk?
0: Ja, kyk in die verlede het dit gewerk dat natuurlik die eis is na die maatskappye toe, want baie van die mense wat hulle in die verlede gespeisbaar aangehou het, is van prominente maatskappye in die land wat dan deur hulle gebied gery het en dan word hulle gevang. In die geval is dit natuurlik 'n kommunikasie via die diplomatieke kanale na Suid-Afrika toe gerig.
5: Is daar enige sprake dat die losprys betaal gaan word? Het die Suid-Afrikaanse regering hierop gereageer?
0: Ja, kyk, hulle het maar net op elementêre verklaring gemaak, want Suid-Afrika se beleid, teen terrorisme beleid, weerhou ons daarvan om enige lospryse te betaal aan terroriste groepe, omdat daar gevrees word dat dit nou so 'n presedent sal skep en dat dit nou 'n baie floreerende mark sal word vir al die ander Suid-Afrikaners wat in die gebied is.
5: Is die Suid-Afrikaanse gijslaar daar beter daaraan toe, juis omdat ons regering die Palestynë ondersteun, dink jy?
0: Nee, wat ek dink nie, dit maak vir hierdie mense vreeslik saak nie. Hierdie is van baie meer ekonomiese besluit van hulle. Hulle het 10 mense daar so gijslaar geneem en hulle wil geld maak. Dit is by een van hulle hoofvorme van finansiering, hoe hulle die groep aan die gang hou.
5: Ons het troepe in Cabo Delgado gehad. Is hulle nog daar? Is daar enigiets wat ons weer mag kan doen in hierdie situasie

0: Ons is 'n Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis, Mike Reddy. Hy is nou sedert die naweek in Djibouti aangehou. Ons het nou in die wêreldnuus gehoor van wat daar in Djibouti aangaan met mense wat oorkom van Jemen. Die landsregering sê hy het nie media-kreditasie nie. Sover vasgestel kan word, was hy nie van plan om in Djibouti verslag te doen nie. Wat sou dit dan verg vir Djibouti om Reddy vry te laat?
1: Ja, dit is nou heeltemal 'n diplomatieke besluit en nie meer 'n besluit wat natuurlik op wetgewing gebaseer sal wees nie. So dit enigiets is moontlik daarso, maar ons weet dat jou meer autoritaire regerings is daar geneig daartoe as daar dan van hierdie tipe al ondersoekende joernaliste in hulle gebied inkom, is hulle baie skrikkerig vir hulle, hulle probeer hulle bekamp en ons dink dit is maar wat die geval is hierso.
0: En net kortliks, die rol wat ons departement van internasionale betrekking en samewerking speel in die geval van Mike Reddy.
1: Ja, hulle het natuurlik hulle beleid en ons het vertegenwoordigers in die streek, so hulle is natuurlik besig om te gesels daarso, maar soos ons sê, jy weet, met hierdie klas van dinge, dit vat tyd, dit is diplomaties van aard, en dit kan enige kant toe gaan.
0: Willem Els, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, hy is natuurlik senior navorser van die NAC-program aan die Instituut vir Sekerheidsstudies. Die regier op eie bodem hof bevel dat die Oos-Kaapse Hooggeregshof vir die weg gebaan vir Intercape om passasiers in die provinsie by die plaaslike polisiestasie op en af te laai. Die maatskappy is telke male hof toe gesleep omdat Intercape weens aanhoudende intimidasie wegbly van die plaaslike bushalte en eerder passasiers op en af laai by die Ngobo polisiestasie. Ons praat nou met die uitvoerende hoof van Intercape, Johan Ferreira. Goeiemôre.
2: Goeiemôre.
0: Johan, verduidelik eers net die agtergrond vir jou besluit om nie stil te hou by sekere van julle besaltes in die Oos-Kaap nie.
2: Ja, kyk, kom ek verduidelik gou vir jou so. So, as jy 'n vervoermaatskappy van passasiers bedryf, dan is jy veronderstel om dit te doen volgens 'n permit of 'n operating license, soos hulle dit noem in Engels. En wat dit jou magtig om te doen is, jy kan deur die land ry en oor die grense van die land ry en by al die dorpe en stede stop, maar dit is by ooreenkoms. So in hierdie geval het ons 'n ooreenkoms met die engine fulstasie in Ngobo om te stop by die eienaar, soos by al die ander stoppe deur die land. En dan kom die taxis en hulle kom intimideer die eienaar. Ons gaan die fulstasie afbrand, ons gaan nie meer petrol en diesel by jou ingooi nie. En dan is dit 'n baie moeilike en 'n onmoontlike situasie vir die eienaar en dan sê hy, okay, Intercape se mag nie meer hier stop nie. Nou, in die permit van ons is ingebou dat indien daar intimidasie is en indien daar gevaar is, het ons die opsie om te gaan stop by die polisiestasie. So dit is 'n reg wat ingebou is in die permit en dit is in wat ons doen in die geval van intimidasie wat nou wel hier in Ngobo plaasgevind het. So wat toe nou gebeur het is dat die gemeenskap is vir Intercape, anders word die publiek, die breë publiek, maar die taxis is nou die moeilikheidmaker. So hulle het nou so ver gegaan om die polisie te kry om nou die busse by die polisiestasie waar ons gemagtig is om te stop ook weg te haal. Anders word hulle sê nee, julle mag nie hier stop, julle moet gaan stop by engine volgens julle permit. Dan kom die verkeer van die dorp in beboet die bus met R10,000, jylle moet by die engine fulstasie gaan stop, jylle mag nie hier stop nie. So dis alles net taktiek om die maatskappy te kry om sy dienste op te skort.
0: Johan, as ek mag vra, hoekom het die polisie voor die hofbevel nie 'n meer direkte rol gespeel in die veilige af- en oplaai van passasiers daar by die engine fulstasie soos op hulle permit geskryf is nie?
2: Kyk, jy kan nie regtig iemand dwing. As iemand sy toestemming weerhou, dan kan jy hom nie dwing om daar te stop nie. So dit is met toestemming. In ander woorde, jy kan nie iemand se reg wegvat om te sê jy weet reg van toegang word voorbehou nie. So dit is hoekom ons hierdie stelsel in die permit ingebou het om by die polisiestasie te gaan stop. Nou hierdie is 'n uitskieter. Dit is nie die normaal nie. Dit is net omdat die taxi vereniging in Ngobo het net eenvoudig besluit hulle wil nie Intercape in die dorp hê nie, maar die publiek is vir Intercape. So wat nou gebeur het is ons is hof toe geneem deur die civics organisasie in Ngobo wat dan nou befonds is deur die taxis En hulle het nou gaan kla by die hof en gesê ons is 'n nuisance, ons staan op die verkeerde

0: plek en ons beveil die plek en ons is 'n geraas en ons moet weg uit die dorp uit. So wat die regter toe nou bevind is dat sy het bevind dat ons volgens ons permit kan stop by die polisiestasie en sy het toe nou vir ons 'n plek aangewys reg voor die polisiestasie. En sy het die munisipaliteit gesê hier is waar Intercape stop. Julle moet hierdie plek aanwys, julle moet hom merk, julle moet hom oophou en julle moet bo op dit moet julle binne 90 dae 'n alternatiewe stop in die dorp skep vir Intercape en hulle kan stop by die polisiestasie tot tyd en wel die permit se magtiging gewysig is om hierdie nuwe stop dan nou in te sluit. So hierdie taxi streep civics organisasie in Norwood eintlik vir ons 'n guns gedoen want ons is nou baie beter af as wat ons voorheen was.
1: Reg?
0: Maar die hof het nou baie duidelik uitgespel wat ons kan doen, nie kan doen nie en die munisipaliteit met die kostes dra. Maar weet jy hoe wat die hartseer is van alles is dat op die einde van die dag is dit die arme mense, dit is die mense wat nie vervoer van hulle eie kan bekostig nie wat aangewys is op publieke vervoer. Hulle word die reg ontneem van besluitneming. En die reg van kom ek sê besluitneming is die mees fundamentele basiese reg van 'n mens. So hulle gaan na die mark en hulle gaan stem met hulle geld. Hulle besluit ek ry met hierdie maatskappy, daai maatskappy en daai reg van hulle wil die taksies ontneem en wil hulle die mense forceer om in die taksies te ry wat onveilig is. Almal weet dit.
1: Kom ons kyk of hulle sal voldoen aan 'n hofbevel, maar dan gee vir tyd vanoggend. Dit was Johan Ferreira, die uitvoerende hoof van Intercape Busdienste. John Jooste, goeiemôre.
2: Goeiemôre Oudo.
1: Ons was gelukkig om die Springbokke teen die All Blacks te hê op die rugbyveld en nou tref die geluk ons weer met die Proteas teen die Aussies op die cricketveld.
2: Ja, die Aussies besoek Suid-Afrika vir 3 eendagwedstryde en 3 toetse. Die eendagreeks begin eerskomende donderdag op Kingsmead in Durban en ek sien Suid-Afrika het die oorhand in eendag cricket met 57 oorwinnings teenoor 52 en dan 28 teenoor 22 hier in Suid-Afrika. Nou die Protea veelsidige speler Marco Jansen sê daar is 'n manier om die Proteas om die Aussies eerder te klop.
3: They know how they want to play, they know their brand of their style of playing and their mentality is sort of like they try and be on you from the first ball and they try and impose themselves onto the opposition, whether it's with a bat or with a ball. And I think how to counter or not really counter that is sort of like trying to match their intensity or match their mentality or their body language, if I can say it like that.
2: Hy sê die verlies van Kagiso Rabada, Lungi Ngidi en Othniel Baartman is groot, maar die span het nog genoeg veerkrag om die Aussies paviljoene toe te stuur.
3: Om hulle drie nie te hê nie is bietjie van 'n los, maar ja, ek dink die ouens wat hierso is, baie ouens hierso ook wat ook weet hoe om hier te bal, wat ook weet wat dit vat om suksesvol te wees hier in Durban en Johannesburg en dan in Potcho. So ek dink ons het nog steeds die bowlers en die manne om hierso om nog steeds wat noem mense dit damage te maak of wat soos balkies kan vat en die game vorentoe kan vat vir ons. So
2: dit was die Protea veelsidige speler Marco Jansen.
1: Ek sien nou is nog hoop dat Rabada spesifiek fik sal wees vir die toetsreeks.
2: Ja, die Protea breier Shukri Konrad sê hy sal verbaas wees as Rabada nie in die toetsreeks betrokke is nie. Nou volgens Konrad gaan dit goed met sy rehabilitasie van 'n duispierbesering en daardie toetsreeks begin natuurlik op 9 Oktober.
1: En dan is daar ook nuwe aankondigings gemaak deur die FIA oor Formule 1 wedrenne.
2: Ja, wedren afstande is van 305 na 290 km verkort wat ongeveer 2 of 3 rondes per wedren beteken. Planne om radkaste te standaardiseer is ook laat vaar om verskaffers meer ontwikkelingsvry te gee en wedrenne wat deur reën geaffekteer word sal ook nie meer aan die vaste 3 uur limiet onderhewig wees nie sodat toeskouers 'n beter kans kan hê om volledige wedrenne te sien.
1: Raymond Mdaka se Amajita span bly onoorwonne in die Kosafa beker.
2: Ja, Amajita kry hulle tweede agtereenvolgende oorwinning en 7-4-2-0 teen Angola. Hulle takel Eswatini môre in hulle laaste groepwedstryd en kort net 1 punt om na die halve eindronde deur te dring. En ons noem dit die Protea netbal mans netbal span het die gas hier in Kenia met 49-43 uitoorlê. Hulle bly bo aan die punteleer en het nog net 1 groepwedstryd oor teen Malawi. Die Protea vroue netbal span kom vandag teen Botswana te staan. Nou, Suid-Afrika het die 30ste toutrek wereldkampioenskap verlede week en ook die naweek aangebied en uitstekend gevaar op tuisbodem. Ons praat nou oor die spanse vertoning met die president van Toutrek Suid-Afrika, Anton Botha. Anton, goeiemôre.
4: Goeiemôre, luisteraars.
2: So baie van die internationale media sien ek doen verslag oor hoe goed Taiwan gevaar het, maar ek meen vir Suid-Afrika was dit 'n baie suksesvolle wereldkampioenskap nie waar nie.
4: Ja, eintlik deel ons daar die eerste plek op die wêreldranglys nou met Chinese Taipei of Taiwan en so ons het ewe goed gevaar. Ek wil amper sê ons prestasies is beter as jy kyk, hulle sin is meer in die vroue afdeling. Ons is meer vol rond, gemengde afdelings, senior mans afdelings, jeug afdelings. So ek dink 'n meer ronde poging, maar nee, hulle is verniet so op hulle hoë perdjie. Ons is saam met hulle daar in die eerste plek.
2: Ek sien Piet Lourens se naam is daarby as afrigter by meeste van die spanne. Vertel eens vir ons, hoe werk die afrigtingsaspek van die sport hier in Suid-Afrika? Hoeveel spanne het Piet wat hy afrig en dan wees van die ander afrigters in julle stelsel wat ook betrokke was by hierdie wêreldkampioenskap?
4: Ja, ons het 'n unieke afrigter vir elke span en daardie afrigters word gekies op grond van hulle vorige jaar se prestasie en dan gaan hulle deur 'n proses. Piet Lourens is natuurlik ons hoofafrigter en dan dit gebeur soms dat van die afrigters voel dat hy hulle spanne moet aanvoer op die veld. Hy self het het 3 spanne wat hy aanvoer op die veld uit die 13 in totaal, net om daai 13 te verduidelik. Anders as rugby waar jy fokus op net seniors, het ons onder 19, onder 23 seniors en dan sit ook vroue, mans en gemeng. So 13 klasse by so wêreldkampioenskap.
2: Van die ander kant wat lê nou volgende voor vir
4: Kurt, skus tog.
2: Ja, verskoning. Ek kom aan gaan.
4: Ja. Kurt Kloete, as ek so 'n paar afrigters nog kan noem, Morney Visser, Steffi Shepherd, Edward Frits. So kan ek aangaan. So ons het 13 afrigters, een vir elke span. Piet Lourens die hoofafrigter.
2: Wat lê nou volgende voor vir Toutrek Suid-Afrika na so 'n suksesvolle wêreldkampioenskap?
4: Ja, ons het onmiddellik stel ons nou ons tussen doelwitte. Ons moet nou oor 2 jaar gaan kwalifiseer vir die internasionale wêreldspele. Dit is die grootste platform waarop ons deelneem en daar's 3 gewigsklasse daar. So onmiddellik is ons versuur daarop gerig. So ons gaan nou ernstig voorberei om in 2028 te kwalifiseer vir die 2029 World Games internasionale wêreldspele in Karlsruhe in Duitsland. Natuurlik elke jaar het ons dan die wêreldkampioenskappe. Dit gaan voort, maar ons groot doelwit dan die wêreldspele.
2: Sy Anton Botha sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die president van Toutrek Suid-Afrika. En ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
5: RSG verkeer.
1: Kom ons begin in die Weskaap op die N2 stad in by Setlaarsweg na die Lughawe pad was daar 'n botsing in Gauteng en Johannesburg op die N1 suid by die Gordonweg oprit staan 'n voertuig in die linkerbaan en verkeer beweeg teen 'n slakkepas op die N1 noord na die Bekloewisselaar nadat 'n voertuig aan die brand geslaan het en talle bane versper het. Ry maar versigtig mense, wees bedagsaam, nee, kom ons almal lekker by die werk uit vandag. En dan sluit ons af met jou terugvoer.
6: Môre Oudo. Ja, dit sal 'n baie goeie ding wees om 'n algehele verbod te hê op drink en bestuur. Die probleem is egter die toepassing van die wette wat gemaak word. Ek dink nie dat ons verkeersmense dit so effektief toepas nie. Daarom dink ek nie dit gaan regtig 'n verskil maak nie. Maar ja, goeie bespreking hier in Kaapstad.
7: Hoor RSC. Die probleem is sien die mense wat een bier drink en dan bestuur nie. Dis die mense wat 'n half dosyn biere drink en dan bestuur wat die moeilikheid maak. Ek glo nie een bier sal jou dronk maak, dronk genoeg maak dat jy nie ordentlik kan bestuur nie. Ek mens sien dit te veel in die restaurante. Die mense drink en drink en drink. En dan klim hulle agter 'n stuurwiel en dan gaan hulle 'n ongeluk veroorsaak. Dit is my mening. Roy Thompson in die baai.
1: En dankie vir jou mening en nog van julle menings asseblief. Dan weet ons presies hoe julle voel oor 'n algehele verbod op mense wat drink en dan gaan bestuur. Dis wat die regering se voornemens is met die wetgewing. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, monitor ons vandag onder redaksie van Jean Estreisen en Joan Marie Verhoef. Ons produksie regisseur is Bong en Kossie Moyo. En ons medewerkers vandag is Annemarie Jansen van Vieren, Annelien Moses, Lisanne Groenewald, John Jooste en ek is Udo Karelse. Tot môre toe, tot ziens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
8: Daar is nou 7 uur op en wakker terug in ons ateljee in Radio Park. Die weer in Kaapstad vandag gedeeltelik bewolk met moontlike mis teen die aand en in Gauteng is dit gedeeltelik bewolk met enkele middag donderbuie. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
9: En ek is Renske Jacobs, dis Dinsdag 22 September.
10: Die bulletin word aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
9: En in die 7 uur nuus, polisie hoor vandag aan die hof op aanklagte van seksuele misdrywe. Die spesiale ondersoekeenheid stel sy versuier op die Buffalo City metro en motoristige man oor onverskillige vragmotorbestuurders op die N4 naby die Lebombo grensbos. Hier is Gustav met die nuus.
8: Luitenant-generaal in die polisiediens verskyn vanoggend in die Randburgse Landroshof op aanklagte van seksuele misdrywe. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Luitenant-generaal Puleng Dimpane, het gisterand die inhegtenisneming van die 59-jarige polisiebeampte in Sandton bevestig. Hy staan tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie tussen Julie en Augustus verjaar, as ook die beweerde verkrachting van 'n 18-jarige meisie. Die verkrachting was na bewering in Mei verjaar by 'n hotel in Sandton. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate sê die inhegtenisneming is 'n bewys dat die polisie nie wegskram om teen sy eie lede, ongeag rang of posisie, op te tree nie.
11: Police officers are entrusted with protecting women and children. They cannot themselves be implicated in conduct that undermines this responsibility. As the country continues to confront the scourge of gender-based violence and femicide, there can be no room for anyone within the police service who is alleged to abuse their position or violate the rights of women and children.
8: Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate. Nou die polisie sê intussen die sakeman Lawrence Mutsinganyama word deur verskeie regeringsinstansies ondersoek. Die polisie het gereageer nadat 'n video op sosiale media versprei is waarin hy na bewering 'n groep vroue gedreig het wat sy toenaderings by 'n luxe restaurant in Sandton van die hand gewys het. Hy het homself gisteroggend in Randburg aan die polisie oorgegee en is op 'n waarskuwing vrygelaat. Hy verskyn op 1 Oktober in die hof. Die departement van binnelandse sake ondersoek sy verblyf in die land, terwyl hy ook ondersoek word deur die departement van openbare werke en SANRAL. President Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid gemagtig om ondersoek in te stel na 'n aantal historiese projekte wat met die Buffalo City Metro en die Buffalo City Metro Ontwikkelingsagentskap verband hou. Die kontrakte en dienste wat deur die SOE ondersoek sal word, sluit in die Mdantsane en I2 swembad projek, die aanstelling van 'n maatskappy First New Generation Trading vir die sloping van bestaande mure en die aanstelling van raadgewende ingenieursdienste vir die Waterwêreld Pretpark projek. Die munisipaliteit het die ondersoek verwelkom en sê die munisipaliteit sal voortgaan met sy interne ondersoeke en dissiplinêre prosesse. En nou verkiesingsnuus. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê aanspreeklikheid sal geëis word nadat sekere van sy kandidaatlyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing nie betyds by die verkiesingskommissie ingedien is nie. Hy het gister rolspelers by 'n golfdag van die ANC se veteranenliga toegespreek. Die ANC plaas die skuld op tegniese probleme met die OVK se indieningsstelsel wat die OVK ontken. Die kieshof het verlede week teen die ANC se aansoek beslis om die sperdatum vir kandidaatindienings te verleng. Ramaphosa sê die party ondersoek nog die saak om vas te stel wat gebeur het. Motoriste is gewaarsku om versigtig te bestuur op die N4 tussen Komati Poort en die Lebombo grenspos in Mpumalanga. Sommige vragmotorbestuurders ry aan die verkeerde kant van die pad om die lang touverkeer by die grenspos verby te steek. Die deurlating van vragmotors vorder stadig en gefrustreerde bestuurders wat minerale na Mosambiek vervoer, ry glo voor aankomende verkeer in. Die LER vir gemeenskapsveiligheid in die provinsie, Jackie Masi, het vragmotorbestuurders gewaarsku dat hulle in hegtenis geneem en hulle voertuie geskut sal word. Die vragmotorvereniging van Suid-Afrika het 'n beroep op bestuurders gedoen om op te hou met die onwettige en gevaarlike gedrag. Minstens 2 mense is dood en 4 word vermis weens modderstortings wat deur swaar reën veroorsaak is nadat die tifoon Dujuan Japan getref het. Die modderstortings is in die Kanagawa en Chiba distrikte aangemeld. Bykans 50,000 huishoudings is ook weens sterk wind sonder elektrisiteit gelaat. Sowat 2 miljoen mense in gebiede rondom Tokio is vroeër opdrag gegee om hulle huise te ontruim. Honderde vlugte is ook gekanselleer en treindienste is opgeskort. Die markaanwysers nou en die rand verhandel tans teen R16,24 teenoor die dollar, R21,69 teenoor die Britse pond, R18,62 teenoor die euro en R11,55 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal hoër gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,1% stewiger. Die nywerheidsindeks het met 0,5% gestyg en die finansiële indeks was 0,8% in die groen. Die top 10 hulbronne indeks was 1% swakker en die edelmetale en mynbou indeks het met 1,3% gedaal. Markte in Europa het in positiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,8% hoër. Duitsland se DAX het met 1% gestyg en die CAC 40 in Frankryk was 0,9% sterker. Aandelebeurse in New York het hoër gesluit. Die Dow Jones was 0,7% fermer en die Nasdaq het met 2,3% gestyg. In Asië verhandel markte tans in positiewe terrein. Japanse Nikkei sal van 21 tot 23 September gesluit wees weens openbare vakansiedae. Hong Kong se Hang Seng is 0,5% in die groen en China se Shanghai Index is bykans onveranderd. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,337 en platinum teen $1,785 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $101.01 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, 'n luitenant-generaal in die polisiediens verskyn vanoggend in die Randburg se Landroshof op aanklagte van seksuele misdrywe. Hy is gister in Sandton in hegtenis geneem. En dis die jongste SAIK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
10: Die bulletin is aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges en advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
12: 8 jaar gelede het ons 'n huis gekoop. Ek bel my adviseur. 4 jaar later, ons baba en toe 'n besigheid. Laas jaar was dit my pa se gesondheid en hoe dit ons lewe verander.
10: Verskillende oproepe, dieselfde adviseur. 'N PSG adviseur bou 'n lewenslange verhouding met jou. So as jou lewe verander, weet ons reeds wat om te doen. PSG, deskundiges in advies. Besoek psg.co.za vandag vir 'n welvaarts- en versekeringsadviseur. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer FDV 728.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
13: Ja, ons is terug. Ons het gister omtrent middagete se tyd Noordwes verlaat en Gauteng binnengery. Ons het die afgelope 2 weke uitgesaai in sonskyn en reën, wind en weer, in die yskoue en snikheet hitte. En nou soos terug in ons knus ateljee en môre tussen 11 en 12, dan sluit ons ons kultuurkaravaan avontuur amptelik af by Verseker se kantoor in Midrand. Die hele span wat saamgereis het sal daar wees, van die vervaardiger en die toerleier tot die videograaf en die sosiale media skepper, almal sal daar wees. En ons nooi jou hartlik uit om by ons aan te sluit tussen 11 en 12. Maar terug by vanmôre en op ons tafel. Van akteurs tot TikTok-sterre, die kandidaatelyste vir die komende verkiesing wemel van die bekende gesigte. Jan Joubert sê binnekort of 'n bekende naam genoeg rede is om jou stem te kan kry.
8: Jy het 4 wapen met 'n lisensie wat verval het. Ons praat vanoggend met Dr. Herman Els oor wat die Hooggeregshof se jongste uitspraak vir mense soos jy beteken.
13: Dr. Skalk de Tooi vertel net na 8 vir ons meer oor die skokkende wêreldwye toename in bysiendheid onder kinders en jong mense en wat dit vir hulsig kan beteken.
8: En Kira Alberts verduidelik hoe apartheid se ou stadsbeplanning steeds veroorsaak dat baie mense in Kaapstad ver van die werk en geleenthede woon en dan elke dag die prys daarvoor betaal. Dis alles later, maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers gou 'n draai maak op die paaie môre plein.
5: Er is geen verkeer.
14: Goeiemôre. Ons begin op die Weskaapse paaie. Op die N1 uitwaarts staan 'n voertuig net voor Sonstraal weg en op die N2 inwaarts is 'n verkeersopeenhoping by Jakes Gerwel. En dan in Gauteng op die N1 noordwaarts by die Goue Snelweg afrit was 'n botsing, verwag vertragings. En in Midrand tussen die N1 suid en Bekloewisselaar beweeg verkeer in 'n slakke pas. Ek sien 'n voertuig was aan die brand en versper een baan. En in KZN vanoggend op die N2 noord vanaf Queen Nandi is 'n verkeersopeenhoping. In die volgende Brug is net na 20 voor 8.
15: Ons kyk dan vanmôre se hoof temperatuur of die maksimum temperatuur. Ons begin met Pretoria in Gauteng 26, Johannesburg 24 en Vereniging ook 24. Dan kom ons by Mpumalanga, Mbombela 22 en Malahleni ook 22, Ermelo 21, Standerton 23 en Skukuza 27. In Limpopo, Polokwane se maksimum 24, Balaborwa 29, Tzaneen 25, Musina 29, Lepalale 30 en Mokopane 25. Noordwes Klerksdorp 25, Potchefstroom 24, Mahikeng 26, Rustenburg 27 en in Vryburg is dit later 26. Dan soos in die Vrystaat, Bloemfontein 25, Welkom 26, Bethlehem 22, Kroonstad 26, Forestsmit 25, Ficksburg 21 en Sasolburg 24. Noordkaap, Appington 29, Kimberley 26, De Aar 25, Bosmansburg 26, Alexanderbaai 21, in Springbok is het later 30, Calvinia 29 en Sutherland 24. Weskaap, Kaapstad 32, Vredendal 36, Riversdal 35, George 32, Mosselbaai 29, Woester 35, Beaufort West 30 en Oudtshoorn 35. Ooskaap, Kebergo 24, Makanda 27, Nuba 27, Gravernet 27, Ooslondon 24, Potchefstroom Johns 23, Mthatha 25, Kumane 26 en Koemkay 28. En dan ten slotte KwaZulu-Natal. Maximum temperatuur hierso in Durban vandag 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 22 en Unambiti 25 grade Celsius. So dit is dan die maximum temperatuur vir vandag en dan ja, jy kan meer gaan kry op die sosiale media platforms van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ek gaan maak 'n draai daar as jy meer inligting oor die weer nodig het. Maar net hierna vandag se hoofopskrifte.
16: Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Hoekom wil ons altyd weet waaraan iemand gesterf het? Dansinstrukteur Talita de Klerk gesels oor Rhythm of Hope Outreach wat vir mense vreugde bring deur dans. Corna Gasper vertel van Portugal in Erns oor See. En in afstof word Italiaanse tenor Andrea Pacelli 68.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
17: Hierdie week in Soul Story saam met Stefanie de Beer vra jy jouself, wat het ek in hierdie tyd gebou? Kom hoor wat ons proefkonyn, arbeidsterapeut Gerda Wagner hieroor te sê het om 10:30. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Suzanne de Tooy se musiekversoeke vir haar geliefde oupa Jan van Loggerenberg luister in joune na 11. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoe jy deur eenvoudiger te leef meer vreugde kan ervaar. Kom kuier saam met ons in span Dinsdagoggend 22 September van 9 tot 12.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
18: Was nou 13 minute oor 7. Dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Ons is saam met jou op die Dinsdag môre. En kom ons blaai deur die media soos ons altyd maak hierdie tyd van die oggend. Die voorblad van die burger wat op straat is in die winkels in die Weskaap. Oor die MTI Ponzi skema. Likwidateur skiet ma, seun en homself. Lyke in een vertrek in Centurion gekry. Dis die hoofberig vanoggend op die voorblad van die burger. Likwidateur in een van die grootste internasionale Ponzi kripto skemas tot op hede het homself vermoedelik gisteroggend in sy huis in Centurion doodgeskiet. Die 41-jarige Christopher Roos het na bewering eers sy ma en sy minderjarige seun doodgeskiet voordat hy sy eie lewe beëindig het. Die storie en presies alles wat daar gebeur het met die foto's van die Amberfield Manor veiligheidskompleks hier op die voorblad van die Burger vanmôre. Die ander berig oor die damvlakke, hulle berig altyd oor die weer en die vlakke van die reën, die grootste dele in die Weskaap het die damvlakke toe nou gestyg die afgelope week, terwyl nog reën in die week kan uitsak na al die lekker reën wat daar was. Teen gister het die provinsie se gemiddelde damvlak van 80,2 tot 80,9% gestyg. En hulle lys al die damme hierso in die Karoo ook, soos Floriskraal Dam by Langsburg wat 100,2% vol is. Calitzdorp Dam 100,6%, Leeu Gamka Dam 101,3% en so gaan het aan Gamka Poort selfs en die Kambanassie Dam 100,5%. Netwerk24.com se bericht vanmôre, die Aliwal Noord se huurmoord kruis ondervraging is gespanne en emosioneel. Die staat se sleutelgetuie in die huurmoordsaak teen Anel de Bruin het volgens die verdediging sowat 43 keer vir geld by haar gevra. Advokaat Ellen Simpson, wat haar verteenwoordig, het die bewering maandag in die kruisondervraging van die getuie in die streekhof in Maletswaai dan nou gemaak. Dis een van die berigte vanmôre hier op Netwerk 24, as ons vinnig kyk na van die andere, Christo van der Rede, dis die groot nuus in hierdie dinkskrim kringe. Christo van der Rede se bedanking lê die vraag oor identiteit bloot in die F.W. de Klerk stichting. Hy was die uitvoerende direkteur gewees van die stichting en die fundamentele vraag is nou oor die organisasie se identiteit en toekoms is wat politieke kenners oor hierdie bedanking sê. Die stichting het bevestig uit bedank en dat hy einde December sy kantoor sal verlaat. Heel wat van die media berig dan daaroor vandag ook, hier is marulamedia.co.za oor die weer, die sterk El Nino, hulle praat oor hoe die Suid-Afrikaanse somer gaan lyk, so 'n bietjie langtermyn, 'n buitengewone sterk El Nino is reeds gevestig en kan teen laat hierdie jaar, vroeg volgende jare intensiteit bereik, wat moontlik nog nie voorheen in die instrumentele rekord aangeteken is nie, is die berig vanmôre op marulamedia.co.za. Citizen.co.za het ook 'n foto hier van Christo van der Rede, die F.W. de Klerk Foundation breaks ranks with its outgoing director, en hulle sê dit is ideologies, ook in een van die berigte. Business Day vandag, Becky is the best person to break the US-SA diplomatic impasse, says Brent Bozell. Ons collega by SAIK News, Sophie Mokwena, het met Brent Bozell, die ambassadeur van Amerika in Pretoria, gaan gesels, en hy het nou gesê, hy het vroeger ook met Thabo Mbeki gepraat. The US ambassador says the former president understands the mechanics of global diplomacy en hoe dit werk. Hier is nieuws van die volgende berigte vanmôre. We are in charge of the streets. Inside taxi boss Joe Ferrari Sibanyoni's WhatsApps. Hulle by hierdie straat, sê hy, bbc.com by die internationale opskrifte hier. Iran must stop arming Houthis in Yemen, the G7 says, ahead of the UN General Assembly. Dit sê so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
15: Is nou 17 minute oor 7 van akteurs doktiek tot sterre, die kandidatenlijste vir die komende verkiesing wemel van bekende gezichte. Maar wanneer een kandidaat sy bekendheid meer aandacht trek as sy of haar vermoë om 'n munisipaliteit te bestuur, dan ontstaan die vraag, waarvoor stem ons nou eintlik?
18: Ons gesels oor die rol van persoonlikheid en bekendheid in verkiesings en waarna kiesers behoort te kyk wanneer hulle 'n bekende naam op die stembrief dan nou sien. Kom ons gesels met Jan-Jan Joubert, politieke joernalis en PhD-navorser. Jan-Jan, goeiemôre, baie welkom weer.
19: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske en môre ook aan elke luisteraar.
18: Hoe groot rol dink jy speel persoonlikheid en bekendheid deesdae in die keuse van 'n kandidaat, veral met die opkoms nou van sosiale media?
19: Dit kan 'n groot rol speel, Gustav, en dis ook nie vir my 'n verkeerde ding nie. Dit is beter om jou kandidaat te ken as om die kandidaat nie te ken nie. En ek dink die belangrike vraag is, gaan daardie kandidaat die dienste kan lewer wat jou wijk nodig het? So ek dink die belangrike ding om te doen, as daar 'n bekende staan in jou wijk, bekende nou in die lijn van, sê nou maar, TV-akteur, dus Alistair Isabel, wat staan vir die DA in Boston, Parow, Noord, wijk P van Kaapstad, of TikTok-ster, soos Ronaldo Gous, wat staan vir die Vryheidsfront Plus in Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, Uitnage, of Bebega en Kariga, soos het nou genoem word. Die vraag is nie, is hulle bekend nie, die vraag is, is hulle bekend aan jou, het hulle self kom voorstel, het hy enige idee van wat hulle vir die wijk beplan, indien hulle verkies sal word.
15: Goed, maar wat hoop politieke partijen nou uiteindelik om met die bekende gezichte te bereik, Jan-Jan?
19: Wel, dit moet mens vir politieke partijen vraag, hulle doelwit is altyd om die meeste moontlike stemme in te bring, en om bekwame raadslede daar te hê. So, die punt wat ek voel in ons gesels hier oor na aanleiding van 'n artikel wat Jason Felix geskryf het op Netwerk 24, baie lekker artikel, is dit noodwendig wedersyds uitsluitend? Maak die feit dat jy jou geld gemaak het op 'n openbare manier jou noodwendige openbare verteenwoordiger wat goed of sleg is? En ek sou sê, mense sê altyd, jy weet, daai sterre, daai bekendes, hulle is ook maar mense, en dieselfde geld hier. So die punt is eintlik om vas te stel wat is hulle plan vir jou wyk, net soos enige ander kandidaat wat staan. Die feit dat hulle bekend is, kan hulle toch nie diskwalifiseer om te staan nie.
18: Ja, dis 'n lekker teoretiese gesprek, en ek neem aan vir demokrasie en verkiesingsreg oor die wêreld, en die soort van gevaar dat 'n kandidaat sy aanlyn aanhang of sy celebrity dan nou, en daai status verwar kan word met die kandidaat se vermoë om te regeer en dienste te lewer, want daar is nie vir die politici noodwendig 'n kwalifikasie wat hulle moet hê om in plaaslike regering te kan dien nie.
19: Dis inderdaad so, jy weet, partykeer is die kwalifikasie selfs nogal vreemd. In die geval van die National Coloured Congress of die Cape Coloured Congress, hulle gebruik die naam redelik uitruilbaar, is mevrou Ellen Pakkies die kandidaat vir die burgemeester van Kaapstad, en diegene wat die type ding volg sal weet dat sy in die nuus was omdat haar skeen wat 'n tikverslaafde was, dat sy hom wel van die gras afgemaak het. En so redelike mate van bekendheid verwerf het ook 'n toneelstuk wat oor haar geskryf is. En dis nou eintlik wat ek wil sê daaroor. So gestel Alistair Isabel staan nou vir die DA in Boston en Paranoord, dan is dit toch nou so dat jy moet kyk na hom as 'n persoon. En hy is genomineer deur sy party, dit beteken hy is 'n lid van die party, waarskynlik in die tak wat daar in daai omgewing funksioneer, die tak van die DA, en hy is deur hulle en deur die kieskollege van die DA aangewys as die kandidaat, omdat hulle gedink het hy is die beste kandidaat. So, ek verstaan daardie hele argument van mens wil nie hê iemand moet voorgestem word bloot omdat hy 'n TikTok-figuur of 'n akteur is nie. Maar my kommer aan die ander kant is dat ons dit 'n tipe binêre argument maak. Nie 'n teoretiese argument nie, Woestaf, maar 'n praktiese argument maak wat sê, maar is die persoon bekwaam ook? En die antwoord daarop is nie noodwendig of nee nie. Die antwoord kan ook dikwels ja wees.
15: Goed, maar indien 'n kiezer nou vir beide bekende name in die aanlyn veld tog kan kyk, jy praat nou van, mens moet nou kyk, is hulle bekwaam, maar hoe presies bepaal 'n kandidaat, of 'n kiezer nou werklik wat 'n kandidaat kan bied?
19: Wel, jy moet kyk eerstens na die party se se manifest, wat die een na die ander op die stadium bekendgestel word, en nou sê ek 'n ding wat ek weet niemand gaan doen nie. Ja. Maar die tweede is om te probeer, mens behoor dit te doen hoor, maar ek onthou Ryan Kutsie het een keer vir my gesê, ek dink hy en ek is twee van 7 mense in die land wat dit doen. Ek verstaan dat ons kan nou hierso sit en mekaar heilig praat, maar meeste mense gaan dit nou nie doen. Die ander ding is om te probeer om by daai kandidaat uit te kom en met hulle te gesels en uit te vind wat is hulle planne vir jou wijk. En een van die maniere om dit op 'n goeie manier te doen, om nie net blinde beloftes te kry nie, is om vir hulle te sê, wat is die 3 goed wat jy in die volgende 5 jaar in hierdie wijk gaan verander, hoeveel gaan dit kos, en aan die wijktoewysing, is dit moontlik om dit so te doen. Met ander woorde, jy kan nie sê, soos die ou Engelse gesegde sê, a pony for every child nie, elke kind kry 'n pony nie. Dit gaan nie gebeur nie. So, hulle moet onderskei tussen wanneer hulle weet wat hulle praat, naamlik wanneer hulle hierdie goed reeds uitgewerk het, hoeveel dit gaan kos, en waar die geld vandaan gaan kom. Nou, dit is vir baie mense nie lekker nie, hulle hou meer al van as maar lekker gelawaai word, of as daar klopse loop, of wat ook al, ensovoort. Maar die punt is eintlik om nie alleen in die verkiesingstyd nie, maar ook daarna jou raadslid verantwoordbaar te hou aan wat hulle beloof het. En daarvoor moet jy weet dat hulle die vermoë het om daardie werk te doen, voordat jy vir hulle stem.
18: Ek wil 'n bietjie vra oor hierdie regeringsstelsel wat ons geërf het, ek weet nie van die Britte of van wie ook al, waar plaaslike regering gaan uiteindelik oor baie praktiese sake natuurlik, nou, dis nou die water en die vullis en so aan die paaie, die slaggate, elektrisiteit en die ding. Die politici gaan vir jou sê, hulle is nie noodwendig die mense wat gekwalifiseer behoort te wees daar nie, want die politici sit in die raad, of in ons geval dan in die nasionaal in die parlement, en dan is daar die staatsdiens wat hierdie dienste moet lever, en daar is waar hierdie kwalifikasies daarvoor nodig het. So hoe belangrik is het dan nou uit die oogpunt van die politicus, om wel hierdie bestuurs- en probleemoplossingsvermoe en kennis te hee?
19: Ja, dit is baie belangrik, want jy meer activistische raadslede, en ek gaan nie hier name noem nie, want hulle is allemaal kandidaat, en as jy weer sien, dan sê hulle, Jan kies kant, en dit wil ek nie heen nie. So, maar daar is verskriklike goeie raadslede, en dit beteken nie, jy hoef enige akademiese kwalifikasie te heen nie, dit beteken jy moet elke liewe dag besef, jy is in diens van die kiesers, en as daar een kragonderbreking is, of een waterpijp wat gebars het, of water wat nie gelever word nie, moet jy die mense in die administratie goed genoeg ken, om jou wyk te prioritiseer, totdat die mense uitkom en die ding reg maak. So dit is die belangrikste ding, is dat een raadslid moet besef, hulle is 24/7 aan diens, daar is nie van sit jou foon af nie, want een waterpijp wat bars, wacht nie vir foon om aangesit te word voordat hy bars. Hy bars enige tyd van die dag of nacht. En dan moet daar die raadse kan opvolg met die stadsraad en sorg en druk en nou is van hulle wat het doen. Ek sal van hulle so WhatsApp groepen wat het inderdaad doen. En dan so vinnig as moontlik die dienste herstel krijg. Of as daar een slaggat is, of as daar byvoorbeeld die verf op die pad waar die stoptekens aandui, begin het te vaag raak, so dat motoriste dit nie sien nie. Dus die type praktiese ding. Maar ek wil weer sê, dat die feit dat jy bekend is, maak nie dat jy dat jy dit nie binnen jou het om die probleme op te los nie. Maar wanneer ons stem, dan is dit dan ook vir die ou wat gaan aanhou en aanhou en sorg dat die dinge in die wijk reg gemaak word.
15: Ja. Ons is selfs met die politieke journalist Jan Joubert vanmôre. Ons gesels oor die bekende gesigte wat nou tans op stembriewe sal wees en tydens die komende verkiesing. Waarvoor stem ons nou eindelijk? Ons pols om daar oor vanmôre. So, goed, ons het nou redelijk negatief gekyk daarna, maar sê nou maar, een kandidaat wat nou reeds een groot gehoor op sosiale media het, kan hy een politieke partij sy boodskap aansienlik versterk uiteindelik, selfs al het daai persoon nou geen politieke ervaring nie?
19: Ja, ek sal sê uiteraard kan hulle, in die sin dat mense in elk geval weet van hulle, en jy raak nie een TikTok-ster sonder wel dat jy ondersteuningsbasis het nie. En ek dink natuurlik kan dit, of mense daardoor oorgewen word, dit sal ons sien. Hierdie hele aspek van sosiale media in die Suid-Afrikaanse context is relatief nuut. Ons het dit gesien bykie in die 2021 en 2024 verkiesings, maar dit gaan baie meer wees in hierdie jaar. So, ek wil weer sê, Renske, soos jy nou sê, dit is glad nie een negatieve ding as 'n bekende persoon staan om verkies te word nie. Die vraag wat jy jou afvra is, want dit diskwalifiseer jou nie om goed te wees deur die feit dat jy bekend is nie. Jy moet net onthou dat daardie persoon gaan dieselfde moet doen as enige ander raadslid wat verkies word en moet op dieselfde manier gemeet word, namelijk kan hy die wijk sy dag tot dag probleme oplos.
18: Ek weet, ons het op universiteit geleer van visuele geletterdheid vir televisie en ek dink nou by myself dat mense wat sosiale media gebruik, gereeld en baie daarvan, het wel intussen slim geword. Daarmee kan baie keer sien deur die beïnvloeder sy taktieke en soort van daai ding. Dink jy dit is werklike gevaar dat mense net soos skape sal doen wat ook al die beïnvloeder sê, of het die mense ook intussen bygekom met daai geletterdheid?
19: Wel, Gustav, jy weet baie meer van die voeters af as ek, want jy het communicatiekunde studeer. Arme, ek probeer maar nie die niche oordra. By Elsie B. Pepper in Bloemfontein. Ek dink dat jy daar groot voordeel het. Maar wat die verbruiker van sosiale media aanbetref, ek reken dit wissel van persoon tot persoon. Party mense is baie goed gelowig, hulle glo enige iets wat mense sê, maar dan ander mense is baie meer kritisch ingestel en mense hoop dat dit kritisch is. Kritisch beteken terloops nie negatief nie. Ja. Dit beteken nie alles is nou sleg en verkeerd nie. Dit beteken doodgewoon, gebruik jou kop en moet nie net een ego wees nie. Maar ek reken dat uiteindelik kry kiesers die raadslid wat hulle verdien, en diegene wat gaan intelligent kies, die gaan waarschijnlijk een beter raadslid kry as diegene wat ondeurdag kies. Mm-hmm. Dit geld oralste, dit geld ook vir die sociale media sterre, en daar kan een mens nou een klein bietjie wel theoretisch wees en uitspraak van baie lang gelede aanhaal en dan daarmee verskil, en dit is die Canadees Marshall McLuhan, en jy weet waar jy net op pad is, Gustav, namelijk, the medium is the message. Yeah. Ek dink nie die manier waarop een probleem oorgedra word is, of een boodskap oorgedra word, is die boodskap nie. Partijmense ondervind het so, as een partij voorbijkom en hulle is lekker jolig en miskien gee hulle vir jou kospakkie, dan denk jy, miskien gaan ek vir hulle stem. Dis die eindelike manier nie. Die manier is om te sê, waar hierdie partijen regeer, gaan het goed of nie goed nie, en dan ook een positieve stem uit te bring, met andere woorde nie teen iemand nie, maar vir iemand. Maar daarvoor moet jy die moeite doen om te weet wie staan in jou wijk en wie gaan die beste kandidaat wees.
15: Baie dankie, dit was aan die politieke journalist en PhD navorser Janja Nieuwbeer.
20: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wereldklas etes, bekroonde vermaak en een wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is makkelijk om jouself te geniet. Boon op Faro's na meer as 400 bestemmings wereldwijd, insluitend Europa, die Caribiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
21: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
22: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
15: Half 8 in die nuus, 10 verdagtes is vasgetrek in Cleveland in Johannesburg, wat op polisiebeamtes geskiet het. 'N toppolisiebeamte verskyn vandag in die Randburg Landroshof op aanklagte van seksuele misdrywe, en kiesers kan van nou af tot 12 Oktober aansoek doen vir spesiale stemme in die komende verkiesings. Dit is die hoofstuk, ons het weer nuus om 8.
18: Die weer in die Weskaap vandag is bewolk met oggend mis langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele middagbuie en donderbuie behalwe oor die verre suidwes. Westelike deel. En die kuswind gaan matig noordwes waai langs die west en die suidweskus aanvanklik, andersins matig noordoos, en het word later suidwes hier van die middagse kant af. In Gauteng is het gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele middagbuie en donderbuie. Die sportnuus is nou volgende môre vol.
23: Nou, hartlik een goeie môre, ek begin met netbal. Terwyl die Spar vroue Proteas gister 'n ruskans gehad het by die Afrika beker toernooi, het die manspan teen die gasheer Kenia kragtig gemeet. Dit was 'n strawwe toets tot die einde, maar die Protea Warriors het hulle onoorwonne rekord gestand gedoen deur Kenia met 49-43 te oorrompel, hulle derde oorwinning in 3 wedstryde. Die vroue is ook steeds onoorwonne en speel later vandag teen Botswana. Wat waars wat die netbal betref, is die halfeind kragmetings gisteraand beslis. In die eerste wedstryd het die verdedigende kampioen Noordwes Universiteit vir Tikkies met 52-50 geklop om hulle plek weer in die finaal te bespreek. UJ en verlede jaar se finalis Vrystaat Koffsies het daarna behoorlik vermaak met die besoekers UJ wat in halftyd 'n 22-18 voorsprong opgebou het. Koffsies veg egter terug en met sake gelyk op 47 elk is dit by komende tyd wat die wenner moet bepaal. UJ neem beheer om uiteindelik met 57-54 te seëvier.
24: The final is literally at arm's reach.
25: Okay. Yeah, it's done. It's over, Simi. UJ have really done their part to get themselves into this final. And Kofsi Defence can give themselves a round of applause for all the turnovers. And UJ attack rewarding UJ to get into that final.
24: Oh, what a moment! The crowd races onto the court. The Orange Army have delivered.
23: Dit beteken volgende week se Varsity Netball finaal sal tussen Noordwes Universiteit en Koffsies uitgespook word. Rugby. Die ontwikkeling van vroue rugby het gister 'n welkom hupstoot gekry met die tweede jaarlikse vroue klub kampioenskap wat in Ekurhuleni afgeskop het. Met 16 spanne wat mekaar die stryd aangesê het, sal die verdedigende kampioen OP se Kwaru span saam met verlede jaar se finalis uit die Boland Walker Babes, asook die Lions se Pirates en die Bulls se Harlequins in môre se premier afdeling beker half eindrondes sake uitspook vir plekke in die eindstryd.
0: Tennis. Die Korea Open vir vroue is tans in die ronde van 32 en gister was daar onder andere 'n oorwinning vir die 50-gekeerde Maya Joint, maar die 70-gekeerde Magdalenet is in 'n taaistryd deur Daria Astakova met 3-6, 6-1 en 7-6 geklop. Die eerste gekeerde Jelena Ostapenko sal vandag in aksie wees. By die Singapore Open het die 50-gekeerde Maya Kalinska en die 60-gekeerde Leila Fernandez hulle onderskeie ronde 32 wedstryde gewen. Ek is verloots vir RSG Sport.
2: In die kollig. Die Britse komediant en skrywer David Williams se verhouding met die uitgewer HarperCollins en sy talentagentskap YMU is beëindig te midde van beweringe oor wangedrag teenoor jong vroulike werknemers. Die verwikkeling trek ook in Suid-Afrika aandag waar sy kinderboeke al jare lank gewild is en in Afrikaans beskikbaar is. The Daily Telegraph het in December 2025 berig dat Williams die vorige jaar die onderwerp van 'n interne ondersoek deur HarperCollins was weens beweringe oor sy gedrag teenoor jong vroulike werknemers. In ander vermaak nuus, Taylor Swift kry hierdie naweek 'n heel nuwe MTV VMA-toekenning, die sogenaamde Artist Director Honors. Dit erken kunstenaars wat 'n groot rol speel in die visuele kant van hul musiek en saam betrokke is by die regie en kreatiewe ontwikkeling van musiekvideo's. Sy is van die jaar reeds 9 keer vir WMI genomineer en die nuwe toekenning beteken ook dat sy nou die meeste WMI toekennings in die geskiedenis sal hê met 31.
3: The more art you create, hopefully the less pressure you put on yourself. If you stay ready, you don't have to get ready. If you keep making stuff, you just keep making stuff and hopefully you get better at it. You don't have to belabor it and polish the doorknob so long that you forget to open the door.
2: En so gepraat van die MTV Video Music Awards, Madonna gaan vir die eerste keer in 23 jaar weer by die WMA's optree. Sy gaan glo die program open. Snoop Dogg is die aanbieder terwyl Nirvana van die jaar die Video Vanguard Award ontvang. En al 16 jaar se beplanning, bouwerk en natuurlik 'n belaglike hoeveelheid geld, is George Lucas se Lucas Museum of Narrative Art nou amptelik oop in Los Angeles. Die museum fokus op visuele storievertelling en film en animasie tot populêre kuns. Volgens berigte het ongeveer 3000 Hollywood name opgedank vir die opening. En die Scorpion Kings Live met die plantejoggies DJ Maporisa en Kapsa De Small het onlangs meer as 74.000 mense by die F&B stadion gelok met meer as 70 kunstenaars op die verhoog. En Comic-Con Africa begin donderdag, dis die 24 September, by die Johannesburg Expo Center in Nazareth. Die fees loop tot 27 September. En vanjaar se internasionale gaste is Christopher Judge, jy ken hom beter as God of War, en Alison Seeley Smith. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.

0: Dit is Men at Work, die groot treffer van 1981. Who can it be now op RSG? Dis nou in die omgeving van 20 minute voor 8. Ons is hier terug in ons ateljee nadat ons hele land stoer met op en wakker. Maar onthou, woensdagoggend tussen 11 en 12, dan sluit ons die kultuurkaravaan af by Verseker se hoofkantoor.
1: Dis ons geheim.
2: Dis ook terug, die geheime liedjie. Lekker een vir môre, ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel, net nou so'n bietjie musiek speel, ook 'n paar note, ons kyk hoe jy vaar. Baie bekend, jy behoort nie te sukkel nie. So ons begin dit op 'n lekker ligte, maklike noot. Wat die leidraad oor die titel betref, dis al wat ek jou gee. Eendrag maak mag. Eendrag maak mag. Nou so lekker wyd, want ek gee nie vir jou 'n noot of enig ietsie anders nie. Dit kan 'n paar liedjies wees, maar kom ons kyk of jy kan uitpluis watter liedjie ek praat vanmôre van. Ek gaan net nou 8 vir jou paar note speel. Hier kom hy weer, Eendrag maak mag, oor die titel van vanmôre se geheime liedjie. 4588910R50 as jy so wil raai, as jy vir ons 'n stemnota wil stuur. Kom ons kyk of ek die nommer onthou. 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. OUTsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856. Er is geen verkeer.
4: Ons kyk wat gebeur op die landse paaie in die Weskaap op die N2 inwaarts is 'n verkeersopeenhoping by Jakes Gerwel en verwag vertragings op die N7 noord by die Bosmansdam weg oprit. En in Gauteng op die N1 noord by die Goue Snelweg afrit was 'n botsing verwag vertragings van plus minus 15 minute. En in Midrand tussen die N1 suid en die Bekloeweslaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas en in KZN staan 'n voertuig op die N2 noord net voor die Kwamashu wisselaar. Die regterbaan is tans onbegaanbaar en stuur jou verkeersnuus na 45889R50 per SMS.
0: Net nou dan vra ons vir Dr. Herman Els, wat beteken hierdie nuwe hofuitspraak vir vuurwapenlisensies wat verval het?
3: OUTsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
2: Dis ook as jy nie weet hoeveel bene die menslike liggaam het nie, maar weet jy hoeveel geld OUTsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By OUTsurance bespaar die 36-jarige Jill 'n ongelooflike R471 per maand op haar 2025 Hyundai i20. Skuif na OUTsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS OUT na 30856, dis OUT na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, besenvies en inligting aanlyn.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Wanneer laas het jy jou versekering hersien? Beskerm met jou onderneming van vandag of die een van 3 jaar gelede? Naarmate jou onderneming groei en verander, kan jou risiko's ook verander. Santam verstaan dit en daarom is dit belangrik om jou versekering gereeld saam met jou makelaar te hersien, sodat jou dekking by jou huidige behoeftes bly pas. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons 16 minute voor 8 en 'n nuwe Hooggeregshof uitspraak bring duidelikheid oor vuurwapens waarvan die lisensies nou reeds verval het. Die hof sê die verval van 'n lisensie beëindig nie eienaarskap nie, maar dit beteken ook nie dat die vuurwapen sommer wettiglik gebruik of aangehou mag word nie.
0: Die uitspraak raak ook vuurwapens in bestorwe boedels en die rol van gelisensieerde handelaars. So kom ons praat hieroor volgende met Dr. Herman Els, hy is die uitvoerende voorsitter van die Nasionale Jag en Skietvereniging. Herman, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
7: Goeiemôre, baie dankie dat ons kan praat.
0: Ja, ons begin by die kern van hierdie uitspraak. Nou, wat het die

0: aansoek kon gedoen het vir daardie nuwe lisensie. En ons het die hof net gaan vra asseblief help ons, want dis 'n bietjie teen die wet ook. En dit is nie altyd net die persoon wie se lisensie verval het wat wil en moet aansoek doen vir 'n nuwe lisensie nie, dan moet ander mense ook vir daardie vuurwapen gaan aansoek doen vir die lisensie. En dit was vinnig die agtergrond van hoekom ons toe nou by die hof uitgekom het.
1: Goed, so Herman, as jy dit nou in gewone taal nou moet verduidelik, die praktiese verskil tussen eienaarskap van 'n vuurwapen en die wettige besit en die gebruik daarvan, sou jy dit vir ons net so 'n bietjie verduidelik?
0: Nee, 100%. Kyk, ek dink miskien is die maklikste om aan die hand van 'n motorvoertuig te beskryf. Ek en jy kan 'n motorvoertuig gaan koop, maar ons kan nie met hom op die straat ry as ons nie 'n lisensie het. En dis presies dieselfde geval hier. Die oomblik wanneer jy daai vuurwapen koop, is hy jou besitting. Maar die feit dat jy 'n vuurwapen in jou hand het, die wet laat jou nie toe om hom te gebruik sonder 'n lisensie nie. So die besitreg het te maak met eiendom en die gebruiksreg het te maak dan met jy kan hom gebruik met 'n lisensie. Dis die verskil. En dis hoekom dit vir ons goed is in die sin dat die polisie het altyd tot by die konstitusionele hof se uitspraak in 22 het hulle sulke vuurwapens gekonfiskeer en verbrand. En dit het in effek as jy nou mooi na die ding kyk, jy weet dan praat ons van 2004 tot omtrent 2022 die vuurwapens wat die polisie so gekonfiskeer het. Het hulle eintlik eiendomsreg weggevat. Maar dit is 'n gesprek vir 'n ander dag.
2: Ja, maar wat nou van mense met vuurwapens waar die lisensies nou reeds verval het, wat moet nou met daai wapens gebeur?
0: Hulle moet hulle gewoon by hulle hou. Asseblief op hierdie stadium is die polisie nie besig om mense met vuurwapens waarvan die lisensie verval het aan te vat nie. Hulle aanvaar die feit dat jy die vuurwapen by jou het by die huis. Ons aanbeveling op hierdie stadium is hou hom by die huis totdat ons weet oor die 90 dae wat die hof gegee het vir die polisie om hierdie stelsel reg te maak, hoe die polisie dit gaan implementeer. Ons sal dan vir almal laat weet presies hoe gaan die polisie dit die stelsel implementeer en dan kan die mense gaan om hulle vuurwapens dan of te gaan hernu op die ou prosesse of dan te gaan inhandig by 'n handelaar waar enige ander persoon dan kan aansoek doen vir daardie vuurwapen. Maar moet op hierdie stadium niks doen nie. As ek net kan bysê, miskien moet mense wat vervalle lisensies het en vuurwapens het by hulle wat wou aansoek doen vir daardie lisensie, gebruik hierdie 90 dae om jou bevoegdheid, Engelse woord is kompetensie, vir daardie vuurwapen tipe te hernu. Want die polisie kan nie 'n nuwe lisensie uitreik as daar nie 'n geldige bevoegdheid of dan kompetensie is nie.
1: Goed. Kom ons praat dan nou meer oor die handelaars. Jy het nou verwys daarna want die hof het ook nou die gelisensieerde vuurwapenhandelaars verwys. Watter rol presies gaan die handelaar nou kan speel wanneer 'n lisensie verval het?
0: Want die voordeel is die mense niemand kon by die handelaar 'n handwapen of 'n vuurwapen inhandig sonder dat 'n lisensie geldig is nie. Vir ons is die ding by die handelaars is belangrik omdat dit 'n wettige plek is waar 'n mens 'n ongelisensieerde vuurwapen kan of berg of stoor dan of kan verkoop in die hande van die handelaar en dan is dit nie by jou by die huis nie. Wat op een of ander stadium ons weet nie. Maar ek dink ons ou moet jouself beskerm. So dit is beter om vuurwapens in te handig by 'n handelaar sodat dit nie by jou by die huis is. Dis maar hoe ons daarna gekyk het. En die hof het in elk geval gelyk gegee dat daar moet 'n plek wees waar mense vuurwapens wettig dan kan stoor of bære. En dis is die rol van die handelaar dan.
2: Nou goed, dit raak al hoe interessanter, want wat maak mense nou met 'n boedel? Bestorwe boedel en daar is nou 'n vuurwapen daarin wat waar die oorledene se lisensie reeds verval het.
0: Ja. Man, weet jy, oor die algemeen is daar nie regtig 'n groot probleem daarmee nie, omdat die vuurwapen van die oorledene word dan die besitting aanhalingstekens van die eksekuteur. Die eksekuteur word die persoon wat daardie vuurwapen moet hanteer. En op hierdie stadium is daar heelwat eksekuteurs wat nie plek het om vuurwapens te bære nie. Dit word dan ook 'n plek waar jy 'n eksekuteur kan dan daardie vuurwapens na handelaar toe neem vir berging, sodat daar met daai vuurwapen gehandel kan word. Die voordeel van die handelaar in hierdie proses is dat 'n mens kan by

0: die handelaar op die gewone proses aansoek doen vir 'n nuwe lisensie op wat ons noem 'n SAPS 271. Die ander proses wat die polisie in plek het op hierdie stadium is 'n ongelooflike klomp rompslomp. So hierdie ding met die handelaars wat vuurwapens van mense kan oorneem wat lisensies verval het en uit boetels uit, maak die aansoek van daardie vernuwe lisensies vir daardie vuurwapen baie baie makliker.
1: Goed. So nog 'n bevinding wat deur die hof gemaak is, is dat sekere polisie prosedures en stelselbeperkings nou ook nie met die wet strook nie. So wat moet die polisie nou prakties verander?
0: Man, die polisie moet hulle moet op in eerste instansie moet hulle rekenaarstelsel verander of oopmaak sodat hulle wel ongelisensieerde vuurwapens by handelaars kan ingee, laat ingee. En dan moet hulle 'n direktief uitreik aan al hulle aan hulle stasies waar hulle sê so werk hierdie proses van nou af. En dan weet ons ook presies hoe hulle dit gaan implementeer en dan kan 'n mens daarvolgens werk. Dis hoekom ons sê kom ons wag net vir die polisie vir die 90 dae want ons kan eintlik nie bepaal hoe hulle administratiewe prosesse gaan implementeer nie. En dis maar eintlik al wat die polisie op hierdie stadium moet verander, maar dit ek weet nie of dit so groot vraag is nie. Maar die stelsel is toe op hierdie stadium. Jy kan nie 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n handelaar uitkry nie. Dis eintlik maar die groot proses wat hulle moet oopmaak.
2: So net gou om te bevestig, jy het gesê die mense moet net niks doen in hierdie stadium nie.
0: Ja,
2: wat behoort hulle nie af te lei uit hierdie uitspraak nie?
0: Ek vra verskoning, sê dit weer.
2: Nee, wat behoort hulle nie af te lei uit hierdie was as jy bang mense gaan nou dinge doen met die vuurwapens wat hulle nie veronderstel is om te doen nie.
0: Nee. Ons sê net moenie daarmee omdat jy die vuurwapen in jou besitting het, dink jy kan hom gebruik nie.
2: Ja.
0: Jy stel jouself bloot aan 'n hengse klomp nonsens. Ons moet met mekaar ook eerlik wees. As jy so 'n vuurwapen huis in die huis het, en jou lewe is regtig in gevaar. En ek bedoel regtig in gevaar. Dan gebruik daai vuurwapen om jou lewe te beskerm, maar weet dan net dat jy daai man agter die breintoonbank in die hof moet gaan oortuig dat dit regtig 'n situasie was om waar jy jouself moes beskerm. So moenie daai goed gebruik nie. Bêre hulle ver weg. Sit die lisensie ook sommer daar agter in die kluis en moed dit om vaders naam nie gebruik nie. Die moeilikheid is net te groot.
2: Ja,
1: dankie. Dankie dokter Herman Els. Hy is die uitvoerende voorsitter van die Nasionale Jag en Skietvereniging.
3: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
4: Sy is 'n suster.
3: Sy is 'n vriendin. Sy's 'n kollega.
5: Sy is iemand se hele wêreld.
3: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
6: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
7: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
8: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
9: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
10: Ons kan nie stil bly nie.
11: Ons mag nie wegkyk nie.
12: Ons moet praat.
13: Ons moet optree.
14: Ons moet mekaar beskerm.
15: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
16: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
17: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 10 uur wat so sing van Rosie op RSG is nou so 4 minute voor het ons beagger. Kom ons gesels met Davie Klopper van de PSG Wealth Pretoria Oos. Davie, môre kom ons praat oor die inflatiesyfer vir Augustus en die rentekoersbesluit wat so saam môre bekend gemaak gaan word. Wat dink jy gaan gebeur?
1: Ja, môre Gustav, hierdie tydperk in September is gewoonlik 'n groot week vir rentekoerse in wêreldwyd en ook hier in Suid-Afrika. Hier by ons kan ons dan môre ons inflasiesyfer en dan vergader die monetêre beleidskomitee ook oor rentekoerse. So eerstens oor die inflasiesyfer. In Augustus het ons effens verligting vir petrolpryse gekry, maar ongelukkig het die dieselprys gestyg en dan het ons vroeg in September 'n massiewe stygging gekry wat dan in Oktober in die inflasiesyfers gaan deurkom. So ek dink ons kan hierdie maand sien dat inflasie dalk marginaal tot so kom ons sê 4,5% kan toeneem vanaf 4,3% in die vorige maand. Die syfer wat vir September wat in Oktober bekend sal word, gaan egter heelwat andersters lyk. En dit sal ook die geval vir die res van die jaar wees, tensy die olieprys ergens in die nabye toekoms skerp daal. Ek is van mening dat ons inflasiesyfer in Oktober en dan ook vir die res van die jaar gemaklik bo die 5% vlak gaan wees. En dit bring my dan, miskien moet ek miskien gesê het, ongemaklik bo die 5% vlak gaan wees. En dit bring my dan by die Reservebank se rentekoersbesluit wat ook môre bekend gemaak sal word. Die Reservebank het die laaste keer in Mei koerse verhoog, maar nie in hulle vorige vergadering nie, ten spyte van die mark wat 'n verhoging verwag het. Die Reservebank het toe ook vir die eerste keer waarvan ek weet 'n wisselkoersverwagting vir die einde van die jaar aangekondig, naamlik 'n baie spesifieke syfer wat gesê dat die rand teen die einde van die jaar teen R16.88 teen die dollar sal verhandel. Die rand het na daardie aankondiging gedaal tot so by R16.90, maar sedertdien skerp gestyg en onlangs het onder die R16 verhandel en tans staan die rand hier rondom so R16.30 teen die dollar. So die vraag is, wat gaan die bank hierdie keer besluit? Ek dink met baie lande in die res van die wêreld wat hulle koerse die afgelope paar weke verhoog het, is daar 'n goeie kans dat ons bank die sentrale bank die koerse sal verhoog. Van die lande wat verhoog het was byvoorbeeld die VSA, die Europese sentrale bank, Japan, Indonesië, maar dan het die bank van Engeland nie hulle koerse verhoog nie. So my siening is nie noodwendig konsensus nie, want die Reservebank sal kan redeneer dat die oorlog in die Midde-Ooste binnekort kan eindig, wat tot 'n skerp daling in die olieprys sal lei, wat positief vir die verloop van inflasie sal wees, maar dit is egter nie noodwendig gewaarborg nie. Ons sien ook dat Trump sukkel om die oorlog in die Midde-Ooste te eindig. Markte in die Ooste is vanoggend in navolging van 'n sterk vertoning van die FSA gisteraand skerp ook aan die styg in die Ooste. Die Nikkei in Japan is nou so wat 1,4% sterker. Die S&P 500 het gisteraand 1,5% hoër gesluit met Meta, wat dan ook Facebook is, wat 11% gestyg het na Muse sy nuwe KI-toepassing baie belangstelling ontlok het in die VSA. In Suid-Afrika die JSE algehele indeks gister net 0,1% sterker gesluit en het op 'n vlak van 113.111 punte geëindig. In die kommoditeitsmarkte verhandel goud nou ietwat laer op $4,331 per ons, Brent olie ietwat hoër op $101.74 per vat en in die valutamark verhandel die rand vanoggend ietwat sterker op so R16.25 teen die dollar. Gustav, hiermee groet ek dan tot 'n volgende keer. Mooi bly.
0: Baie dankie Davie Klopper is van PSG Wealth Pretoria Oos.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou ook hier in die Vrystaat mooi weer aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. En die tuinroete oggend mis, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie daar teen vanaand. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
3: En ek is Renske Jacobs.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: En in die 8 uur nuus 10 verdagtes vasgetrek na 'n noodlottige skietery gisteraand in Cleveland. 'N senior polisiebeampte verskyn vanoggend in die hof oor seksuele oortredings en kiesers kan aansoek doen vir spesiale stemme. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die Gautengse polisie het 10 verdagtes in hegtenis geneem en beslag gelê op 9 vuurwapens na 'n skietery gisteraand in Cleveland in Johannesburg. 'n Polisiewoordvoerder, Tswalo Sebeko, sê beamptes wat besig was om te patrolleer, het 'n verdagte voertuig gesien wat met blou ligte en 'n sirene toegerus is. Die verdagtes het weggejaag en die beamptes het die voertuig agterna gesit en probeer onderskep. Volgens Sibeke het die voertuig later stilgehou en drie verdagtes het uitgespring en op die polisie losgebrand. Twee verdagtes het te voet gevlug en 'n derde is noodlottig gewond. Beamtes het daarna die voertuig deursoek en afgekom op 10 verdagtes, sowel as vuurwapens en ammunisie. Die verdagtes sal binnekort in die hof verskyn op aanklagte van poging tot moord, die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie, moord en sakeroof. 'n Luitenant-generaal in die polisiediens verskyn vanoggend in die Randburgse Landdroshof op aanklagte van seksuele misdrywe. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Luitenant-generaal Puleng Dimpane, het gisteraand die inhegtenisneming van die 59-jarige polisiebeampte in Sandton bevestig. Hy staan tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie tussen Julie en Augustus verjaar, asook die beweerde verkrachting van 'n 18-jarige meisie. Die verkrachting was na bewering in Mei verjaar by 'n hotel in Sandton. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Atlenda Mate, sê die inhegtenisneming is 'n bewys dat die polisie nie wegskram om teen sy eie lede, ongeag rang of posisie, op te tree nie.
5: Police officers are entrusted with protecting women and children. They cannot themselves be implicated in conduct that undermines this responsibility. As the country continues to confront the scourge of gender-based violence and femicide, there can be no room for anyone within the police service who is alleged to abuse their position or violate the rights of women and children.
0: Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie het bevestig dat aansoeke vir spesiale stemme vir die komende plaaslike regeringsverkiesing oop is tot 12 Oktober. Kiesers wat vir spesiale stemme kwalifiseer is diegene wat weens 'n fisiese toestand nie na 'n stemlokaal kan gaan nie. Ander kiesers wat kwalifiseer sluit in werkers in noodsaaklike dienste, mediapersoneel en persone wat nie op stemdag by hulle aangewese stemlokaal kan wees nie. Kiesers kan aansoek doen op die OVK se webtuiste of deur hulle identiteitsnommer per teksboodskap na die nommer 32249 teen R1 per boodskap te stuur. Hulle kan ook 'n plaaslike OVK kantoor besoek en daar 'n aansoek vir spesiale stemme indien. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê aanspreeklikheid sal geëis word nadat sekere van sy kandidaatelyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing nie betyds by die verkiesingskommissie ingedien is nie. Hy het gister rolspelers by 'n golfdag van die ANC se veteranenliga toegespreek. Die ANC plaas die skuld op tegniese probleme met die OVK se indieningsstelsel wat die OVK ontken. Die kieshof het verlede week teen die ANC se aansoek beslis om die sperdatum vir kandidaatindienings te verleng. Ramaphosa sê die party ondersoek nog die saak om vas te stel wat gebeur het. Motoriste is gewaarsku om versigtig te bestuur op die N4 tussen Komatipoort en die Lebombo grenspos in Mpumalanga. Sommige vragmotorbestuurders ry aan die verkeerde kant van die pad om die lang touverkeer by die grenspos verby te steek. Die deurlating van vragmotors vorder stadig en gefrustreerde bestuurders wat minerale na Mosambiek vervoer, ry glo voor aankomende verkeer in. Die LER vir gemeenskapsveiligheid in die provinsie, Jackie Masie, het vragmotorbestuurders gewaarsku dat hulle in hegtenis geneem en hulle voertuie geskit sal word. Die Vragmotorvereniging van Suid-Afrika het 'n beroep op bestuurders gedoen om op te hou met die onwettige en gevaarlike gedrag. Minstens 2 mense is dood en 4 word vermis weens modderstortings wat deur swaar reën veroorsaak is nadat die tifoon Dujuan in Japan getref het. Die modderstortings is in die Kanagawa en Chiba distrikte aangemeld. Bykans 50,000 huishoudings is ook weens sterk wind sonder elektrisiteit gelaat. Sowat 2 miljoen mense in gebiede rondom Tokio is vroeër opdrag gegee om hulle huise te ontruim. Honderde vlugte is ook gekanselleer en treindienste is opgeskort. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Gautengse polisie het 10 verdagtes in hegtenis geneem en beslag gelê op 9 vuurwapens na 'n skietery gisterand in Cleveland in Johannesburg. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Helena van Vuren en Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
4: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Dis okay as jy nie weet wat al die liggies op jou motor se paneelbord beteken nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 per maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, bies en vies en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: 6 minute oor 8 en in die volgende uur. Dr. Skak de Tooi vertel vir ons binnenkort meer oor die skokkende wêreldwye toename in bysientheid onder kinders en jong mense en wat dit vir hulle sig kan beteken.
0: En Kira Alberts verduidelik hoe apartheid se ou stadsbeplanning steeds veroorsaak dat baie mense in Kaapstad ver van werk en geleenthede woon en elke dag die prys daarvoor betaal. Maar ons begin eers hierdie uur se musiek nou met Bouer Bosch en sy klink soos lente op RSG.

0: Dis Bouwer Bosch daar, en sy klink soos lengte op RSG. Is dit nou 10 minute oor 8 en ons gaan Bloemfontein toe. Albie Grobbelaar sit reg vanoggend met die stories almanak en hy vertel vir ons van die storieverteller van Sastron. Môre Albie.
1: Die spekskieter en hierde winnaar is op 22 September 1795 gebore. Hy was die Vrystaatse eie Baron von Münchhausen. Sy liegstories was so legendaries dat hy vandag nog in die dorpsannale van Sastron beskryf word as die dorp se heel beroemdste vroeë inwoner. Hoe Renier se storievertellery begin het, weet 'n mens nie. Hy was dalk ook maar 'n pa en later 'n oupa wat die klein goed voor bed toe gaan tyd met vertellinge vermaak het. Maar hy het nie die eeueoue fabels en sprookies uit Europa oorvertel nie. Die het hy waarskynlik nie eens geken nie. Nee, Renier de Winnaar het sy eie sprookies opgemaak en so oortuigend het hy die verhale waarin hy altyd self die hoofrol vertolk het, vertel, dat hy dit waarskynlik self later begin glo het. Sy getroue ou voorlaaier, Sterloop, waarmee hy nooit ooit misgeskiet het nie, het dikwels opgeduik as hy begin spekskiet het. Soos die keer toe hy op sy plaas langs die Asvoelberg probleme gehad het met ratels wat by sy jeuningneste, die korwe, gelol het. Hy het toe op 'n dag 'n ratel wat besig was om jeuning te steel, bekruip en hom toe geblaker. Groot was sy verbasing toe hy sien dat die ratel onverstoord besig was om voort te gaan met sy kwaaddoenery. Hy kon ook nie verstaan waar die stofwolkie vandaan gekom het wat kort langs die ratel opgeslaan het nie. Toe hy naderkom, sien hy dat dit die koel is wat stof opskop soos hy sukkel om deur die ratel se taai vel te boor. Renier het toe maar nog 'n klompie kruit op die koel gegooi en die loodpunt kon toe met nuwe woema sy werk afhandel. Daar was die keer toe hy met die duivel, wat gereeld by hom op sy plaas Verliesfontein kom kuier het, beklei het. Renier was besig om 'n moddervet bosbokram bo in die Aasvoelberg te bekruip en het net moet Sterloop aangelê, toe Satan, net om hom uit te tart, 'n klip teen die berg afrol en die bosbok die hasepad kies. Renier was woedend oor sy wildbraad wat hy kwyt was en hy storm op die duivel af en trek los met 'n opstopper wat 'n braamman os sou neergevel het. Maar Satan se kind koes koggel koggel weg en Renier slaan 'n ysklike gat dwars deur die regop kraans van die Aasvoelberg. Die gat wat 'n mens vandag nog van ver af kan sien. Op 'n ander keer wou die duivel 'n trek aan Renier se pyp vat en die Vrystater sien toe sy kans. Hy druk sy getroue ou Sterloop in Ta se mond in en hy trek die skoot af. Satan was 5 minute lank katsonk en hy sou Renier de Winnaar nooit hiervoor vergewe nie. Die duivel het Renier later kom soek om met hom af te reken en Aasvoelberg se boerklong het die hulp van 'n towerheks opgesoek wat hom weggesteek het. Die duivel wat gedink het Renier is ergens in 'n klipskeur, het hom met 'n lang blink sabel links en regs om hom begin swaai en al die bergtoppe afgekap. Dit is waarom die berge rondom Sastron vandag nog sulke plat kruine het. Renier Petrus de Winnaar is op 10 Desember 1883 oorlede. Of hy en die mannetjie met die stert, die vurk en die twee horingkies hierna weer 'n paar potjies geloop het, hieroor wil 'n mens liewer nie bespiegel nie.
2: Dankie Albie, en het was so lekker, ons het hom gesien op ons pad, toe ons gereis het, hy het kom aandoen by ons, en nou moet ek baie mooi dink waar dit was Jacobsdal, jyne die dinge vloei so in mekaar, en hy was daar al by ons in Jacobsdal, het was regtig 'n groot voorreging vir Albie daar te kon hê. Dankie Albie, die al die pad gekom het, saam met sy seun Louis. Nou ja, môre is hy terug op sy pos in die historiese atelier, en dan gaan hy vir ons vertel van Sigmund Freud. Dis is nogal 'n naam wat baie genoem word, want ek wonder of mense eintlik regtig weet wie hy was en wat hy gedoen het. Onthou, elke aflewering van Historiese Almanakke soek as 'n potgooi op die RSG app en op Spotify en op rsg.co.za beskikbaar as jy weer wil luister.
3: Dis ons geheim.
2: 'N gesonde mengsel vanmôre hierso wat die raaiskote betref. Ek het net die leidraad gegee oor die titel. Hy is nogal wyd, maar ek het 'n paar korrektes hier gekry. Ons gaan jou nou help met 'n paar note, want ek dink dit sal vir jou in 'n rigting stuur. Wat die titel oor of die leidraad oor die titel betref, dit is nou eendrag maak mag. Eendrag maak mag. En al die raaiskote maak sin, maar dis 'n spesifieke een wat ek soek. Eendrag maak mag. Goed, Dian het vir jou 'n paar note op sy gesit. Dit was ook nogal moeilik. Hulle sing nogal baie in hierdie ene nie. Ek dink die openingsnoot is baie kenmerkend. So, ons het so ergens in die middel van die liedjie het Dian vir jou note gaan uithaal. Dian, sê vir speel asseblief. Dit is baie maklik. Dit is regtig moeilik geweest om note te kry wat nie herkenbaar is nie. Saam met een drag maak mag en dan hierdie note. Nou weet jy mos, 4588910R50 vir 'n SMS of 'n stemnota na 076-536-6961.
4: Dis ons verkeer. Ons begin in die Weskaap waar verkeer op die N2 uitwaarts net voor Victoria weg teen 'n sakkepas beweeg, verwag vertragings. Dan op die N7 noordwaarts by die Bosmansdam weg afrit is ook vertragings, beplan gerus jou rit deeglik. In Gauteng was 'n botsing op die N1 noordwaarts by die Goue Snelweg afrit. Verkeer beweeg stadig sou wees, maar geduldig. En as jy in Midrand is, verkeer beweeg stadig tussen die N1 suidwaarts en die Bekloo wisselaar. En dan in KZN staan 'n voertuig op die N2 noordwaarts net voor die KwaMashu wisselaar. En ek sien die regterbaan is tans onbegaanbaar, so wees versigtig as jy daar ry. En dit was die jongste verkeersnuus.
5: Net daarna gesels ons met Dr. Skalk de Tooi oor die wêreldwye toename in bysiendheid onder kinders.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
7: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop aanlyn by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.
8: Afbob vier 108 jaar van gedeelde onderlinge waarde. Afbob Member Rewards vier dit deur R300 miljoen met kwalifiserende Afboblede te deel. Om jou deel te eis, besoek afbob.co.za of jou naaste Afbob-tak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FDV 20656. Besenfees geld.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute oor 8 en bysiendheid neem wêreldwyd onder kinders en jong mense toe. Meer skermtyd en minder tyd buite word met die toename verbind, terwyl ernstige bysiendheid die risiko van permanente sigverlies kan verhoog.
5: Sowat 2,6 miljard mense wêreldwyd is reeds bysiende en kenners voorspel dat dit teen 2050 tot 5 miljard mense kan toeneem. Kom ons praat hieroor met Dr. Skalk de Tooi. Hy is 'n raadslid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Oftalmoloë. Skalk, goeiemôre, baie welkom by RSG.
10: Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed.
5: Dit gaan heerlik en dit is goed om met jou te gesels hieroor. Wat dryf hierdie wêreldwyde toename in bysiendheid en veral onder kinders en jong mense?
10: Ja, so dit is 'n tendens wat oor die laaste dekade al hoe meer toeneem. Ek dink dit is redelik duidelik nou al bewys dat dit te doen met die oormatige naby sien take wat die kinders hulle mee besig hou. So die kindertjies van vandag spandeer baie meer tyd op selfone, iPads en doen ook net baie meer naby visie take as wat hulle in die verlede gedoen het. Hulle het ook ongelukkig baie minder buite tyd wat hulle doen. Ons weet dat natuurlike lig speel ook 'n groot rol in die ontwikkeling van die oog. So konstante binnehuise take ongelukkig affekteer die ontwikkeling van die oog en dit lei dan tot toenemende bysiendheid wat ons sien in die praktyk.
2: Goed, soos jy sal nou sê dat tyd voor die skerms, minder tyd buite, sal dit nou die hoofredes wees. Is daar enige ander dinge wat ook bydra tot die bysientheid?
10: Ja, so bysiendheid is maar ook gedryf deur genetika, so kindertjies wie se ouers ook bysiende is, het 'n hoër risiko om dit te ontwikkel, maar die pandemie wat ons sien met die ongelooflike toename in bysiendheid het verseker te doen met die toenemende bysiende take wat ons vandag doen. So dit is ietsie wat in China veral ook opgetel is oor die laaste 2 dekades, hulle is dalk voor die res van die wêreld wat dit betref, en hulle begin nou al hoe meer dinge in plek sit om die kinders te forceer om so 'n bietjie natuurlike lig te kry deur die dag, en hulle skool huiswerktake word ook nou ingeperk sodat hulle nie so baie tyd voor die skerms mag spandeer nie. So dit is definitief ietsie wat ek dink ouers ook na moet kyk, is om hulle kinders te forceer om so ten minste so 2 ure per dag buite te wees sodat hulle natuurlike lig kan kry, en dat hulle ook bietjie ver kyk take kan doen. En dan moet hulle so ver as moontlik nie die heel dag voor 'n iPad of 'n selfoon ten minste wees nie.
5: Hoe kan 'n ouer agterkom as 'n kind sukkel om ver te sien, veral as die kind nie self enigiets daaroor sê nie?
10: Ja, so ek dink 'n partymal is dit redelik duidelik dat die kindertjies begin oogprobleme kry, so veral as hulle begin by siende raak, dan sukkel hulle om ver te kyk. So baie van die kindertjies sal begin hulle sal bietjie skwint of hulle oogies toemaak om mooi te kan sien. Hulle sal ook nader skuif van die TV of van om mooi te kan sien. So ek dink enige ouer wat sulke tipe bevindinge sien moet laat kyk. Baie mal sal die skool ook rapporteer dat die kindjie kan nie mooi sien op die bord nie, met baie naby sien, so dit is ook 'n goeie aanduiding. Veral as die ouers ook bysiende is dit maar goed dat hulle die kinders dalk maar vroeg ook vat of vir 'n ondersoek by 'n optometris of 'n oftalmoloog, laat hulle mooi kan kyk dat daar nie enige bysiendheid ontwikkel nie. Ons dink ook altyd is goed om net so voor skooltyd, so tussen 5 en 7 jarige ouderdom, daarom ten minste een keer 'n oogondersoek te doen, net om enige asymptomatiese probleme op te tel. So die ouers moet definitief aandagtig kyk na die kindertjies se visuele funksie.
2: Goed, so jy praat van kleine kinders wat gereeld getoets moet word. As 'n kind nou ouer is ook, moet 'n mens nou wag tot daar probleme is, of moet 'n kind se gereeld getoets word, en indien nou wel, hoe gereeld?
10: Ja, so ek dink is weer eens die kinders moet ten minste net voor skooltyd behoort hulle 'n visuele ondersoek te kry, net as 'n basislyn. As alles normaal is, dink ek nie altyd is nodig om spesifiek gereeld te toets nie. As daar enige abnormaliteite opgetel word, dan ten minste so elke 2de jaar moet die kindertjies getoets word. As daar enige kommer is van bysiendheid, dan gewoonlik word die kindertjies maar een keer 'n jaar geondersoek, want hulle oë is aan die groei tot omtrent die ouderdom van 15, 16, waar die groei dan afneem. So ek sou sê die voorskoolse ondersoek is die belangrikste ondersoek, en dan daarna as daar enige kommer is, moet hulle natuurlik ook gesien word.
5: Ja, ons hoor dat ernstige bysiendheid natuurlik die risiko van permanente sigverlies kan verhoog. Hoe verander 'n mens se oog fisies wanneer iemand se bysiendheid begin ernstig raak?
10: Ja, so die bysiendheid word eintlik veroorsaak deur 'n verlenging van die oogballengte. So dit verander nie net die brille nie, maar dit verander ook die dinamika van hoe die oog aan mekaar gesit is. So die langer oogies is ongelukkig plaas meer stremming op die retina. So die groter oë of die bysiende pasiënte is geneig om 'n hoër risiko te hê vir retinale skeure en retinale loslatings. Hulle kry ook ongelukkig meer algemeen glaukoom. So dis een van die ander belangrike redes hoekom ons die bysiendheid wil probeer beperk en nie so groot pandemie van jong persone met bysiendheid het nie, sodat ons al hierdie ander patologiese probleme ook kan probeer stop.
2: Kan ek jou net gou vra om vir ons te verduidelik die verskil tussen bysiendheid, versiendheid en is daar enige ander toestande wat 'n kind ook kan lei wat die oë betref?
10: Ja, ek dink die algemeenste brilverwante toestande is versiendheid, bysiendheid en astigmatisme. So die bysiende kindertjies se oogies tipies is effentjies groter as normaal, so met ander woorde hulle fokuspunte lê baie naby aan hulle, so hulle kan maklik die reg by hulle gesig en hulle hande sien, maar hulle sukkel om ver te sien. So dis die bysiende groep. Okay. Die versiendes is die teenoorgestelde, so hulle fokuspunt lê geweldig ver weg van hulle af, so hulle het 'n tipiese brilletjie nodig om die beelde nader te trek aan hulle. En dan astigmatisme is wanneer die kurwe van die oog 'n bietjie abnormaal is, so die kindertjies het meer 'n rugbybalvormige oog as 'n mooi ronde sokkerbal of sferiese oog. So dit indiseer ook 'n bietjie swak sig en dit kan ook gekorrigeer word met brille. Die ander oogtoestande in kinders is baie baie skaars. Hulle kan natuurlik ook kongenitale katarakte kry of snaakse genetiese retinale toestande, maar gewoonlik is dit baie baie skaars. Die brilprobleme is baie meer algemeen by kinders.
5: As 'n mens nou kyk na die voorspelling wat hulle sê dat tot 5 miljard mense in die wêreld teen 2050 bysiende kan wees, hoe bekommerd moet 'n mens wees oor die tendens?
10: Ja, ek dink die tendens is 'n groot kommer. Weer eens, China is amper half die wêreld se voorloper omdat hulle so baie skermtyd daarso het. En ek dink die probleem soos wat ons gesê het is nie net die bril behoeftes wat 'n groot probleem raak nie, maar ook natuurlik al die ander probleme wat daarmee saamgaan. Ons verwag dat toestande soos retinale loslatings en glaukoom dramaties gaan toeneem oor hierdie tyd. Ons sien dit in die praktyk al klaar met baie meer algemene glaukoom diagnoses wat begin plaasvind as wat ons gewoond is. Dit lei natuurlik tot potensiële blindheid ook, so ons wil dit probeer voorkom en dit is 'n redelike eenvoudige taak om dit te doen in die sin dat ons moet probeer werk saam met ouers en skole om die nabytake te probeer effens minder maak en die kindertjies weer blootstelling gee aan vervisie take en buitelug, natuurlike lig. So dis maar die hoofrede hoekom ons dit wil probeer voorkom.
2: Kan 'n mens dit behandel of die kinders help net met 'n bril? Kan 'n kind byvoorbeeld kontaklense ook dra of sal 'n mens dit nou nie voorstel nie?
10: Ja, so 'n mens kan definitief. Wanneer die kindjie nou wel begin bysiende raak, dan is 'n brilletjie aangedui. 'n Mens kan ook kontaklense dra. Is natuurlik bietjie moeiliker vir die kinders om dit in en uit te sit, so jy het 'n redelike gemotiveerde kind nodig wat ook dit kan doen. Wanneer 'n mens nou praat oor hierdie progressiewe bysiendheid, natuurlik ons het nou al bietjie gesels daaroor om die buitetyd te vermeerder en die skermtyd te verminder, maar as dit op sy eie nie werk nie, dan die nuwer tendense en dinge waarna ons kyk is 'n tipe brille wat die spanning op die oog verlig. Dit help ook 'n bietjie om die bysiendheid progressie te verminder. Daar is ook spesiale bril kontaklenspassings wat sekere van die gespesialiseerde optometriste kan doen wat ook 'n bietjie help om die vorm van die oog te stabiliseer sodat die bysiendheid nie al hoe erger raak nie. En ons het ook druppeltjies nou deesdae wat ons vir die kindertjies kan voorskryf. Hierdie druppeltjies amper verslap die oog tot 'n mate en help ook om die bysiendheid se progressie te vertraag. Dit kom maar met bietjie probleme, maar dit is 'n potensiële opsie vir die kinders wat ons oor bekommer.
5: Skalk, baie dankie vir die gesels vanoggend. Dr. Skalk de Tooy is raadslid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Oftalmoloë.
11: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
12: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
13: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
14: Absoluut albei.
13: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
15: 22 September se RSG Kuns is propvol onderhoude oor aardklop en die woordfees. Daar word gesels oor Twit, die Hofmeyer konsert, Krap se laaste band, skanse en lemoene, lemoene, lemoene, lemoene, lemoene.
16: Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg en repetisies het ek agtergekom. Ons sê baie of ja, nee of so ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
15: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjuber.
17: Die BKB groep se nuutste finansiële resultate is op 9 September bekend gemaak.
18: Ons het 352 miljoen rand se vrye kontantvloei gegenereer.
17: Ons luister verder wat Jannie van Niekerk hieroor te sê het. 'N Boer van Hartbeesfontein in Noordwes, Bertus Huber, is die wenner van die 2026 TLISA Jongboer van die Jaar. Hy het na 10 jaar in Australië besluit om in Suid-Afrika te kom boer. Ons hoor ook wat Mazel en Magaliesberg Bonsmara groep vir hul veiling van 2 Oktober in Rustenburg beplan. Kom luister saam. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: 8:30 in die nuus se vernoot van die omstrede Gupta broers Iqbal Sharma en ander verskyn vandag aan die Bloemfonteinse Landdroshof in die Nulane bedrog en korrupsie saak van bykans 25 miljoen rand. Die Gautengse polisie het 10 verdagtes in hegtenis geneem en beslag gelê op 9 vuurwapens na 'n skietery gisteraand in Cleveland in Johannesburg. En die Withuis het 'n aanlyn televisiekanaal genaamd Trump TV bekend gestel. Dit is die hoofstuk, ons het weer nuus om 9.
5: Ons gesels binnekort met Akira Alberts oor hoe apartheid steeds bepaal hoe mense in Kaapstad moet beweeg. Maar eers die weer in die Noord-Kaap vandagoggend miskolle langs die kus en in die suidooste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele middagbuie en donderbuie, behalwe in die verre noordweste. En die kuswind gaan matig noordwes waai. In die Oos-Kaap, oggend mis in plekke suid van die Plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar is koel langs die kus. Enkele middagbuie en donderbuie word verwag, maar verspreid in die weste van die middag af. Die kuswind lig noordoos, dit word later matig oos teen die middag. Nou volgens die sportnuus volgende, môre vol.
19: Hartlike goeiemôre, ek begin met motorsport. Die beheerliggaam van motorsport, die FIA, het reëlveranderinge vir volgende jaar se Formule 1 seisoen aangekondig. Van die veranderinge sluit in korter Grand Prix wedrenne, asook die verbod om met ratkaste te peuter. Die renne gaan van 305 km tot 290 km verkort word, wat 2 tot 3 rondes minder per Grand Prix behoort te wees. Daar is ook verdere veranderinge aan die finansiële regulasies gemaak, maar geen detail is tans bekend gemaak nie. Netbal. Die Suid-Afrikaanse mans netbal span die Protea Warriors is tans in 'n taai stryd teen Malawi gewikkeld nadat hulle vroeër vir Kenia met 49-43 oorrompel het vir hulle derde oorwinning in 3 wedstryde. Teen halftyd so kort rukkie gelede was Suid-Afrika se Warriors met 22-21 voor teen Malawi. Die vroue is ook steeds onoorwonne en speel later vandag teen Botswana. Wat waarsit die netbal betref, is die halfeind kragmetings gisteraand beslis. In die eerste wedstryd het die verdedigende kampioen Noordwes Universiteit vir Tikkies met 52-20 geklop om hulle plek weer in die finaal te bespreek. UJ en verlede jaar se finalis Vrystaat Koffsies het daarna behoorlik vermaak met die besoekers UJ wat in halftyd 22-18 voorgeloop het. Koffsies veg egter terug en maak sake gelyk op aan die einde van die wedstryd met 47-11, wat beteken bykomende tyd moet die wenner bepaal. UJ neem weer beheer om uiteindelik met 57-54 te seëvier.
20: The final is literally at arm's reach. UJ have really done their part to get themselves into this final. And UJ attack rewarding UJ to get into that final. The Orange Army have delivered.
19: Dit beteken volgende week se Waarsdie Netball finaal sal tussen Noordwes Universiteit en Koffsies beslis word. Sokker. Die pad na die 2027 Afrika Nasies beker begin amptelik die week met 48 nasies wat sake sal uitspook in Oos-Afrika. Die openingsronde van die kwalifisering vind plaas vanaf 24 September tot 6 Oktober met Suid-Afrika se Bafana Bafana wat Saterdag vir die eerste keer onder leiding van die nuwe afrigter Pitso Mosimane teen Genee in groep D te staan sal kom. Rugby. Die ontwikkeling van vroue rugby het gister 'n welkome hupstoot gekry met die tweede jaarlikse vroue klubkampioenskap wat in Ekurhuleni afgeskop het. Met 16 spanne wat mekaar die stryd aangeset, sal die verdedigende kampioen OP Sekwaro span met verlede jaar se finalis uit die Boland Walker Babes asook die Lions se Pirates en die Bulls se Harlequins in môre se premier afdeling beker halfeindronde sake uitspook vir plekke in die eindstryd. Ek is verloots vir RSG Sport.
21: In die kollig. Goeie nuus vir Brad Pitt aanhangers. Die rolprent World War Z deel 2 word tans verfilm. Brad Pitt gaan amptelik terugkeer as Jerry Lane en die keer sit Edward Berger, die regisseur van All Quiet on the Western Front en Conclave, in die regisseurstoel. Die draaiboek word deur Dennis Kelly geskryf, maar die storie word nog 'n geheim gehou en daar is ook nog geen vrystellingsdatum nie.
4: Die eerste World War Z het in 2013 wereldwijd meer as $540 miljoen verdien.
0: They're coming. Ready.
4: En so gepraat van Pitt in The Further Misadventures of Cliff Booth, keer hy terug as Cliff Booth van Once Upon a Time in Hollywood. Hierdie keer is dit 1977 met David Fincher in die regisseurstoel en Quentin Tarantino as draaiboekskrywer. Die film verskyn eers op 25 November in IMAX theaters, voordat dit op 23 December op Netflix beskikbaar is.
1: Hey, you're Rick Dalton. Don't you forget it.
4: En die bekroonde dokumentêre rolprent Mother City, wat fokus op die krisis om bekostigbare behuising in Kaapstad te bekom, word van 1 Oktober in plaaslike rolprentteaters vertoon. Die fliek is al by nagenoeg 200 internationale rolprentfeeste vertoon en het ook bekronings losgeslaan. Dit is die eerste dokkie wat gewys word as deel van Sterkinekor se initiatief om goedkoper fliekkaartjies, dit is nou R50, beskikbaar te stel.
22: I put everything on the line knowing that I am fighting for a noble cause. But that cause, you know, was not enough.
23: Cape Town is still an apartheid city.
4: En dit was Dinsdagoggend se In die Kollig.
9: Op en Wakker, net hier op RSG.

0: Vrou en Ashdale still know how to love you op RSG is nou in omgeving van 21 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Goed so, daar, dit het so bietjie gehelp. Nee, dit het gewoon mooi gekyk hier, so hoe lyk die SMS'e tans. Ek is nou besig met al die raaiskote. Ons het vir jou note bygespeel en dit het gemaak dat daar's 'n paar meer raaiskote wat korrek is. Ons gaan nog 'n note wat bysit en ek gaan die leidraad oor die titel herhaal want dit is net die een groep. Daar is 'n ander weergawe. Elton John het ook 'n weergawe. Daar's 'n voetnoot. Ons kan maar sommer sê dis die leidraad oor die groep. Want is nie Elton John se weergawe nie, dat hy. Leidraad oor die groep, is nie Elton John se weergawe nie. Dis die oorspronklike baie bekende weergawe, net daai groep, wat hom ook so kan vertolk. En dan oor die titel, Eendrag maak mag. Nie Elton John se weergawe nie. Kom ons binne die eerste lotnote wat ons net nou gespeel, asseblief Dian. Nou gaan ons rarig net 'n klein bietjie by sit, so of hy klokkie laat lei in jou kop. Asai, en dan hoor jy nou ook so met daai jare 70 se trommes op die agtergrond. Kom ons speel net gou weer, loop toe op asseblief Dian. Eendrag maak mag, nie Elton John se weergawe nie. Van watter liedjie praat ek? Watter liedjie gaan ons oor so 20 minute, 15 minute vir jou speel? Stuur vir ons 'n SMS, daar's nog tyd. 45889, R1.50 per SMS. Stemnotas welkom op 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Verkeer.
4: Ons begin in KZN op die R617 beweeg verkeer stadig en in Gauteng op die N1 Noord was 'n botsing net voor Garsfontein weg. En ek sien op die N12 Weswaarts net voor die Gelulies wisselaar is druk verkeer en verwag vertragings op die N1 Noord by Midrand, vertragings van omtrent 0.5 uur. En veilig ry op die landse paaie.
0: Net nou gesels ons met Kira Albert so hoe die mense in Kaapstad beweeg.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis nou 18 minute voor 9. Nou die mense van Kaapstad probeer tans oplossings vind vir hoe die ruimtelike nalatenskap van apartheid nog mense se toegang tot geleenthede beïnvloed. As jy nou byvoorbeeld in Mitchellsplein of Bellahar woon, dan moet jy elke dag baie ver pendel om by die werk uit te kom.
0: Nou die inwoners het nou as deel van 'n Citizens Assembly koppe bymekaar gesit en is 'n proses waarin gewone burgers saam met kenners oor oplossings vir groot maatskaplike uitdagings nadink. Kom ons praat volgende uur met Kira Albert se PhD-navorser en 'n medeleier van die Cape Town Assembly on Transport and Climate. Kira, goeiemôre baie, welkom by RSG.
8: Goeiemôre, lekker om hier te wees.
0: Dis lekker om met jou te gesels. Hoe sou jy nou Kaapstad se ruimtelike probleme verduidelik aan iemand wat nog nooit daar was nie? Hoe speel dit prakties uit, weet in die daaglikse lewe van die gewone gesin wat daar woon?
8: Ja, so een van die belangrikste dinge wat ek dink ons moet verstaan van Kaapstad is dat die stad nie toevallig so ruimtelik ongelyk geword het soos wat ons dit vandag ken nie. onder haar apartheid, veral in Kaapstad, is mense volgens ras geskei en is baie swart en bruin gemeenskappe doelbewus ver van die ekonomiese sentrums van die stad gevestig. Dit is nou areas soos Mitchells Plain en Belhar wat jy nou genoem het. En daardie ruimtelike patroon het voortgeduur en ons sien dit steeds vandag uitspeel. So baie mense woon steeds ver van die plekke waar die meeste werk, universiteite, gesondheidsdienste en ander geleenthede wat jy nou kan aan dink sal wees. So dit speel 'n baie groot rol in hoe vervoer in ons gemeenskappe lyk en die rol wat dit daarin speel, omdat ons so ver uit mekaar uit is in die stad van Kaapstad. En ek dink dit is 'n baie belangrike ding wat jy moet weet voordat jy in daardie gesprek intree.
2: Mm. Goed, so kom ons praat nou 'n bietjie rand en sent. 'n Eenvoudige voorbeeld, jy woon nou baie ver van jou werk af. Wat beteken dit vir jou dag en jou gesin en dan jou maandelikse begroting ook baie belangrik?
8: Ja, dit is 'n baie belangrike vraag. So Statistiek SA sê vir ons dat laer inkomste huishoudings soms meer as 20% van hul huishoudelike inkomste aan vervoer alleen moet spandeer. So voordat ons eers dink aan kos, huur of al daai tipe uitgawes, dink ons net aan die koste wat dit is om by die werk uit te kom.
2: Ja.
8: So jy kan net dink die groot impak wat dit maak op jou alledaagse Kaapenaars lewe.
0: Jy het nou net verduidelik hoekom die stad so uitgelê is tydens apartheid en waar mense woon en waarheen hulle verskuif is en so aan. Hoekom is dit vandag nog steeds so?
8: So daardie gemeenskappe was so gevestig en ons het nie in die afgelope 30 jaar veel beplanning stadsgewys gedoen om daardie reg te stel nie. Dit is ook baie moeilik om te doen nadat die gemeenskappe

0: 'n openbare probleem te leer, dit dan te bespreek, daaroor te debatteer en uiteindelik aanbevelings te maak. So byvoorbeeld in ons geval wat ons nou die Cape Town Assembly noem, is wat 'n gesamentlike inisiatief van die Sentrum vir Navorsing oor Demokrasie by Stellenbosch en Universiteit en die Politics and Urban Governance Navorsing Eenheid by die Universiteit van Wes-Kaapland is, het ons 100 inwoners van Kaapstad deur middel van 'n gestruktureerde loting gekies om die stad se bevolking so goed as moontlik te weerspieël. So wat dit beteken, ons het ewe kansig of ons het gekies gebaseer op waar kom mense vandaan, wat se ras, wat se geslag, wat se ouderdomsgroep, sodat ons regtig kan sê dit is 'n weerspieëling van Kaapstad. En ons het hulle gekies en uitgenooi om aan hierdie gesprek deel te neem. So hulle is nie gekies omdat hulle politisie, kundiges of aktiviste is nie. Dit is juis omdat hulle die gewone Kaapenaar is en ons wil hulle alledaagse ervarings hoor en hulle wysheid van wat hulle elke dag ervaar hoor. En so ons gee vir hulle oor 6 sessies die ruimte om te leer oor die onderwerp. Ons het kenners ingebring, akademici, maar ook dan mense van die stad Kaapstad en provinsiale legislation om te verstaan wat word gedoen en wat moet nog gedoen word. En dan oor hierdie 6 sessies leer hulle mekaar ken en hulle soek om die vraag te antwoord van hoe kan ons 'n beter oplossing vir vervoer in Kaapstad vind.
1: Nou goed, so hier jy praat daaroor oor die Citizens Assembly, meer besef mense dan maar daar is 'n werklike assembly, dit is die stadsraad, die metroraad wat sit vol politici waarvoor die mense van die stad gestem het en dan so hulle is die demokratiese verteenwoordigers, hulle neem die besluite, hulle die mag, hulle neem die besluite oor hoe die geld gespandeer gaan word en al daai soort van dinge. Hulle het mag om te besluit oor taxi en bus en treine en so aan. Ek weet in wat mense moet betaal om werk toe te gaan. Watter prys, weet, hoe verskil daai besluitnemings liggaam, kom ek stel dit so, van die Citizens Assembly? Akira, as jy daar? Hallo, yes.
0: Ja. So, hoe dit verskil is, ons, soos ek nou genoem het, is nie noodwendig, ons bring nie kenners of politici by mekaar nie. Die hele idee is dat dit wegbeweeg van dit af. En die rede vir dit is, ons wil seker maak dat ons het nie sekere belanggroepe wat mense se denke, as ek amper kan sê, cloud nie. En daai stemme wat jy altyd hoor, wat bietjie harder as die ander is. Die doel van ons proses is sodat almal op 'n gelyke vlak gehoor kan word en hulle ervarings kan deel. En dan sê nie, ons sê glad nie dat dit hierdie demokratiese sisteme wat klaar bestaan moet vervang nie. Dit is net iets wat ons kan bring om dit sterker te maak en om daardie stemme bietjie harder te kan hoor. So daar is 'n plek vir albei in ons sisteem.
2: Ons het nou gepraat oor finansieel wat jy gaan betaal as jy so moet pendel. Maar as jy nou elke dag 'n taxi of 'n bus of 'n trein moet gebruik om werk toe te gaan, jy moet ver ry en vroeg opstaan, ver pendel, watter prys betaal jy wat nie noodwendig op 'n buskaartjie of 'n petrolrekening verskyn nie?
0: Wel, ons is nou halfpad met ons assembly, so ons is nou al 3 sessies in en iets wat ek vele kere al in die gesprekke gehoor het, is die impak wat dit het op die veiligheid van die mense wat hierdie roetes moet ry. Ek bedoel, baie keer is dit baie vroeë oggende, baie laat aande waar dit nog donker is. So veral vir vrouens is dit 'n koste op hulle veiligheid. En dan natuurlik moet ons ook die doel van ons assembly is ook om oor klimaat te praat. En vervoer is verantwoordelik vir omtrent 1/10 van Suid-Afrika se koolstofvrystellings. So dit is ook iets wat ons in die gesprek in moet bring as die koste aan ons omgewing.
1: Ja, daar's 'n ander ding behalwe nou die koste as wat amper al deel word van die leefstyl as 'n mens so ver bly en jy moet op 'n manier by 'n werk kom of jy moet 'n dokter kan besoek of jy moet tyd saam met jou kinders deurbring en al die tipe van dinge. Hoe raak dit die mense se lewens op 'n manier, die manier hoe hulle lewe?
0: Absoluut, jy raak aan baie belangrike punte daar. Ek bedoel, net as jy moet dink aan die tyd wat by jou familie bestee word, as jy ten minste 1 uur tot 1 uur en 'n half aan jou roete elke dag moet

0: bysit. Dit is tyd wat jy mis, wat jy nie saam met jou familie kan deurbring nie. Dit is tyd wat jy die geleentheidskoste, as ek dit so kan stel, daarvan is baie groot.
1: So kom ons kyk nou een ander faktor en dit is klimaatsverandering, want die manier waarop ons reis elke dag, daar is koolstofuitlatings en al daai soort van dinge, hoe hou dit verband met klimaatsverandering? En as dit enigszins 'n impak daarop het of 'n invloed, wat moet ons stede dan nou anders begin doen?
0: So ek dink wat ons definitief na kyk is die feit dat ons in Suid-Afrika baie afhanklik is van persoonlike vervoer, so om jou eie kar op die pad te sit, omdat ons nie noodwendig doeltreffende publieke vervoer het nie, of soos treine en busse wat werklik goed funksioneer, so dit vergroot die stad se koolstof voetspoor. Maar dit is baie meer kompleks as dit, as die vraag of as die stelling mense moet minder bestuur omdat dit sleg is vir die klimaat. Soos ons nou sê, as iemand ver van hulle werk woon en daar is nie 'n vinnige en veilige en bekostigbare alternatief nie, kan ons nie net eenvoudig vir hulle sê los jou motor by die huis nie. So ons moet verstaan dat die klimaatsvraag en die sosiale vraag dis eintlik heeltemal verbind is, en ons met die vraag van hoe skep ons 'n vervoerstelsel wat mense vinnig en bekostigbaar by werk en dienste kan kry terwyl ons die uitstoot verminder. En ek dit is nou so 'n bietjie van 'n non-answer, maar dit is hoekom ons 6 sessies het.
2: En dan 100
0: Kaapenaars wat vir ons kan help om hierdie vraag te antwoord, want dit is ongelooflik kompleks. Dit is nie net so maklik soos los jou motor by die huis.
2: Ja. Kira, wat hoop jy voor? Wat hoop jy sal die uitkoms wees van jou Citizens Assembly? Want die mense met die mag gaan moet kennis neem daarvan.
0: Absoluut. Vir my hoop ek net dat wat ook al die recommendations is en aanbevelings is wat die assembly op die ou einde van die dag mee opkom, dat dit aanvaar sal word deur die City of Cape Town is so strukture en dat dit opgeneem sal word en dat ons verandering sal sien kom daarvan. Dit is die mees belangrike deel van assembly, is om te sien dat dit wat die aanbevelings is en wat die wysheid van ons 100 mee opkom, eindelijk iets mee gedoen word. En ons gaan die proses volg, na die aanbevelings oorhandig word in laat November, gaan ons vir het byle saam met daardie recommendations, as ek amper so kan sê, loop, om te kyk wat gebeur daarmee, hoe word dit opgeneem, wie luister, want dit is hoe ons werklike verandering gaan sien in ons stad.
1: Baie dankie, dit was dan Kira Albert, sy is die medeleier van die Cape Town Assembly on Transport and Climate en dan ook die navorsingskoördineerder by die Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Demokrasie Navorsing.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dis ons geheim.
1: Goed, so, dit was 'n goeie afskop, want die geheime liedjie is terug. Goeie afskop vanmôre gewees, dit was nie te moeilik nie. En ons het so 50-50 gekry, 50 raaiskote, wel percent omtrent, en dan 50% korrektes. En ons herhaal gegaan die leidraad oor die titel, en die was Eendrag maak mag. Eendrag maak mag. Oor die groep het ek eintlik net vir jou gesê, is nie Elton John se weergawe nie. Maar ek weet nie wie weet dat Elton John ook 'n weergawe gehad het nie. Meeste mense ken hierdie weergawe. En toe het ons vir jou note gespeel, eers net die. En toe het ons 'n paar bygesit.
2: Lorraine en Robbie van Potchefstroom, Martie van Stilfontein, Celeste en Papkausfontein en Griekie en Durban wil sê, dit is Paul McCartney, so we all stand together. Rensha en Modimole, Elsbeen Kradok, Bibi en Harry Smit en Sybrand en Langebaan sê, dit is PJ Power, so world in union. Rita op Vogwil, die Beatles get together, Mandy en Nigel, Shannon, stronger together, Karen en Nigel, Bok van Blerk, ons vir jou, Suid-Afrika. Geert van Plumstead, Lucas Marie, vat jou goed in trek, Mandy en Nigel weer, Robbie Wessels, staan saam. Esmy van Durbanville, Beatles, One Love, Bob Marley of Imagine, so klomp opties. Elsby van Kradok sê, dis Bok van Blerk, Della Rai, hier sê Bibi van Harry Smith, dis Pete Seeger, se Solidarity Forever. En Lida sê Melba Moore, se Let's Stand Together.
1: Hier is baie mooie liedjes, ek gaan dit gauw vir myself e-post, want ek gaan definitief van hulle nou in die toekomst speel. Moet hulle nie uithaal daar so nie, dankie. Ek gaan nou e-post. Goed, dus kom by die wenner van vanmôre se geheime liedjie. En dit is derde SMS wat deurgekom het, Nelia van Marble Hall. Jy het hom mooi. Het die van lang Langebaan is in die tweede plek en Linda van Tuberga in die derde plek. Baie geluk, Nelia, Hetty en Linda. Kom ons hoor wat sê die stemnotas, geniet die liedjie vanmôre saam met ons en ons sien vir jou môre oggend weer, maar 'n bietjie later. Onthou, ons gaan nou van versekerse kantore af uitsaai om ons avontuur, ons kultuurkaravan, behoorlik af te sluit. So, skakel in tussen 11 en 12 en dan hoor jy ook die res van die span se stemme. Lekker dag vir jou, geniet die liedjie.
5: Dis ons geheim.
6: Ek dink die liedjie is And We All Stand Together, Paul McCartney, en dis Markie Roosie van Kleinmond.
7: Dit sê die blauw van ons hemel.
8: That sounds like United We Stand, Brotherhood of Man. This is Kay from Amherstbury.

Op en wakker kon nie met 'n beter likkie begin het nou wat hulle terug is hier nie. The Brotherhood of Man United We Stand. Dit is hoe hulle die kultuurkaravaan gedoen het.

Dis 9 uur en in die nuus. Die Nulane bedrog en korrupsiesaak van bykans 25 miljoen rand is terug in die Bloemfonteinse Landdroshof. Skadeberaming word gedoen nadat Kaapstad onder 'n stormsterk wind deurgeloop het en die Withuis stel Trump TV bekend. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die Nulane bedrog en korrupsiesaak van 24,9 miljoen rand is vandag terug in die Bloemfonteinse Landdroshof. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, het die saak in Junie vanjaar teruggeplaas op die rol nadat die Vrystaatse Hooggeregshof die beskuldigdes aanvanklik in 2023 vrygespreek het. Die hof het destyds aangevoer dat die staat die ondersoek verbrou het. Die appelhof het daarna bevind dat die staat die saak op grond van nuwe feite weer aanhangig kon maak wat die konstitusionele hof bevestig het. Iqbal Sharma, 'n vennoot van die Guptas, sy swaar en verteenwoordiger van Nulane, Dinesh Patel, asook 'n senior amptenaar van die Vrystaatse Departement van Landelike Ontwikkeling en Landbou, is betrokke. Die Gautengse polisie het 10 verdagtes in hegtenis geneem en beslag gelê op 9 vuurwapens na 'n skietery gisterand in Cleveland in Johannesburg. 'n Polisiewoordvoerder, Tintswalo Sibeko, sê beamptes wat besig was om te patrolleer, het 'n verdagte voertuig gesien wat met blou ligte en 'n sirene toegerus is. Die verdagtes het weggejaag en die beamptes het die voertuig agterna gesit en probeer onderskep. Volgens Sibeko het die voertuig later stilgehou en 3 verdagtes het uitgespring en op die polisie losgebrand. 2 verdagtes het te voet gevlug en 'n derde is noodlottig gewond. Beamtes het daarna die voertuig deursoek en afgekom op die 10 verdagtes, sowel as vuurwapens en ammunisie. Die verdagtes sal binnekort in die hof verskyn op aanklagte van poging tot moord, die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie, moord en sakeroof. 'N bekende sakeman en teendwelmaktivis Philemon Moloto verskyn vandag in die Polokwane Landdroshof op aanklagte van kwaadwillige beskadiging van eiendom. Moloto, wat 'n dwelmrehabilitasiesentrum bestuur, is in hegtenis geneem na 2 voorvalle van brandstigting in Ladana en Seshego. Die polisie beweer hy het 'n rehabilitasiesentrum se naambord in Ladana aan die brand gesteek. Hy word ook daarvan beskuldig dat hy 'n voertuig van 'n voormalige sakevennoot in Seshego aan die brand gesteek het. Die vlamme van die voertuig het na 'n nabygeleë huis versprei waar verskeie familielede geslaap het. Geen beserings is aangemeld nie. Hy is uit op borgtog van R50.000. Kaapstad se rampbestuursrisikobestuurspan is besig met skadeberaming nadat verskeie eiendomme in Tafelsig en Mitchellsplein op die Kaapse vlakte gisteraan deur stormsterk wind beskadig is. 'N woordvoerder, Charlotte Powell, sê dit is nog nie duidelik wat die omvang van die skade is nie, maar geen beserings is aangemeld nie. Sy sê die stad kan nog nie bevestig of die voorval die gevolg van 'n tornado was nie. Vervolgens verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie het bevestig dat aansoeke vir spesiale stemme vir die komende plaaslike regeringsverkiesing oop is tot 12 Oktober. Kiesers wat vir spesiale stemme kwalifiseer, is diegene wat weens 'n fisiese toestand nie na 'n stemlokaal kan gaan nie. Ander kiesers wat kwalifiseer sluit in werkers in noodsaaklike dienste, mediapersoneel en persone wat nie op stemdag by hulle aangewese stemlokaal kan wees nie. Kiesers kan aansoek doen op die OVK se webtuiste of deur hulle identiteitsnommer per teksboodskap na die nommer 32249 teen R1 per boodskap te stuur. Hulle kan ook 'n plaaslike OVK-kantoor besoek en daar 'n aansoek vir spesiale stemme indien. Die Withuis het 'n aanlyn televisiekanaal genaamd Trump TV bekendgestel. Dit volg kort nadat groot televisienetwerke in die VSA hulle nuusdekking oor die Withuis gestaak het uit protes teen president Donald Trump se besluit om die netwerke CNN, MS Now en Politico uit die Withuis te verban, omdat hulle vals nuus sou uitsaai.
Die drie maatskappye het intussen met regsoptrede begin, omdat Trump se verbod neerkom op die inperking van mediavryheid, wat in die grondwet beskerm word. Die nuwe YouTube-kanaal wys vorige toesprake en video's van Trump, wat beskou word as die hoogtepunte van die Trump-administrasie. En ten slotte weer die hoofnes. Die Nulane bedrog en korrupsiesaak van bykans 25 miljoen rand is vandag terug in die Bloemfonteinse Landdroshof nadat nuwe feite na vore gekom het. Die beskuldigdes was aanvanklik in 2023 vrygespreek. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.

Het jy geweet dat as jy 'n skilpad bo op 'n paal gewaar, jy verseker kan wees, daardie skilpad het nie op eie stoom daar beland nie. Jy het ook al seker gehoor dat geen mens 'n eiland is nie, nê? Dis net so hier en oral waar iemand in die kollig op 'n verhoog, op die silverskerm en die silverdoek te sien is, sowel as hier waar ek en jy elke weeksdag tussen 9 en 12 kan saamkuier. Sonder 'n massiewe ondersteuningsnetwerk is niks moontlik nie, glo my vry. Eloise Kebro, wat jou hierby intussen op RSG groet en verwelkom. Ek sien uit na ons kuier saam. Daar's baie wat vir jou voorlê en oor 'n paar minute hoor jy presies wat dit is en wat dit behels. Kom ons begin met die musiek. Erasure sit die noot in vir vanoggend. Goeiemôre en welkom.

0: So 'n bietjie erasure, oh l'amour, oh liefde. Ai, as ons tog maar net meer daarvan in die wêreld kan hê, nê? Dink jy hoe gemaklik en maklik en hoe gladder sal dinge verloop? Die span is terug. Ons intussen span is hier om saam met jou te kuier. Ons was nêrens hier nie, ek sê maar net ons is terug. Ons is elke oggend hier terug saam met jou. Veronique van Heining het vir ons die nuus gelees en sy lees elke dag die nuus wanneer sy hier is. Sy is ons intussen nuusleser. Sy is weer 10 uur op haar pos. Ons regisseur, daai stoel word heeltemal vol gesit deur ons regisseur Marie Molefe van Heerden. As jy hulle ontmoet het, nee, hoe sê hulle dinamiet kom in klein pakkies en is inderdaad dinamiet wat die oor kan moes sit. Môre, my sê hoe klink vandag?
1: Môre, Eloise. Vandag draai ons die geraas 'n bietjie sagter en ons kyk na die waarde van eenvoud. Johannes de Villiers gesels met ons oor hoe minder ingewikkeldheid daar is, kan dit dalk meer ruimte vir vreugde skep. Dan kan jy om 10:30 jou soul story werkboek uithaal, want Stefanie en Gerda kom gesels vandag met ons oor ons lewensverhale. Moenie vergeet van Tamaletjie wat net na 10:00 gespeel gaan word nie. En vir vandag se vraag is die leidrade soos volg. Die vlag wat in die ooste waai, die lande wat na 'n historiese verbreking van mekaar afdraai en die woestynrivier wat sy water oor 3 grense saai. Nou vandag se vraag gaan oor kinders en kuiers. Wanneer jy by mense of mense kom kuier by jou, wil jy almal moet welkom en gemaklik voel, né? Maar wat gebeur wanneer jou gaste se kinders te veel raas, dinge breek of net wild rondhardloop en die ouers dit glad nie raak sien nie? 'N Mens wil ook nou nie hê iemand moet voel jy kritiseer hulle ouerskap in jou eie huis nie. So wat doen 'n mens? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of gesels saam op ons SMS-lijn 45889 R1.50 per boodskap. Is het reg om 'n gas te vra om sy of haar kinders 'n bietjie beter dop te hou wanneer hulle by jou huis kuier? Of moet jy maar liever nie inmeng nie?
0: Het jy 'n spesifieke scenario in gedagte?
1: Ja, ek smak, mense luister so.
0: Nee.
1: Wil ek nie te veel sê nie, maar nou, dit het al gebeur, vriende van ons en hulle kinders het kom kuier.
0: Dan spring hulle so op jou sit.
1: Ja, en ja.
0: Banke.
1: Hulle, ja, en raas, en ons kan eers mekaar hoor, wat in die, ons wees om te eet en te kuier, maar die kinders raas so erg, dat ons nie eers die groot mense mekaar kan hoor nie.
0: So, ons het uit 'n generasie gekom waar kinders gesien moet word en nie
1: gehoor
0: moet word. Mm. Met goeie rede, maar ook met slegte nagevolge. Nee, die rede kom ek ook vra, want ek was ook eendag by 'n partytjie waar 'n ma gesê het, aan die einde van die partytjie het sy gehuil, want sy kan haar autistiese kinders nêrens heen vat, want mense het nie waardering vir hoe moeilik dit nou eintlik vir 'n kind is met neuroontwikkelings uitdagings om hulle self in 'n sosiale situasie. Maak jy saak hoe jy die wette neerlê, hoe jy reels neerlê, hoe jy kinders probeer inperk nie. Daar's 'n groot hoeveelheid toenemend kinders met sulke uitdagings en die progressie en inskerping, dit werk net nie soos wat met jou en my gebeur het nie. So die mama was daai dag so bewoe dat haar kind 'n partytjie kon bywoon en mense het hulle nie skeef aangekyk en vir haar met oordeel oë aangekyk. Dis hoekom ek vra, want dit ek dink
1: nee, maar dis iets anders. Jou vriende ek weet jou kind is spesiaal, so dit is 'n
0: jy sou dink. Jy sou dink daar is mense wat so ongelooflik onverdraagsaam is dat selfs al ken hulle die konteks, is daar steeds daai irritasie.
1: Maar dan moet jy nie vriende wees met hulle nie. Verstaan jy?
0: Dis wat ek sou sê, maar kom ons hoor wat sê mense wat by die huis is, want hulle was dalk al teen een self aan die of die ontvangkant van iemand wat so iets sê oor hulle kinders, of aan die ontvangkant van kinders wat so wild in hulle huise losgelaat word. Ja. Nee, dis kante.
1: Dis kante. En ons wil jou kant hoor, asseblief, kom gesels saam met ons. Wat doen mense in so 'n situasie?
2: Die ander standerbende het nie net Suid-Afrika as bankrowers op hol gehad nie, maar selfs die tonge in die platteland het klap via Piet van Wyk se storie, Andre Staander gooi 'n karoo draai uit sy bundel tussen twee vure.
3: En die heel tyd wonder ek hoekom hy so vriendelik is. Oupa lag selfbewus. En toe help ek hom nog met rigting ook.
2: Dien Balie is die leser en toevallig was Andre Staander 'n kaptein en het advokaat Piet van Wyk in 2007 met die rang van kaptein uit die Suid-Afrikaanse Polisiediens getree. Kortom, vanaand om 9:50 op RSG.
4: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom:
5: "Kyk hier, moenie die vloer na jou eerste verkoop of vee nie. Jy vee die winsvieg man."
4: Okay. Die ou by die braai sê:
6: "Luister gou, moenie tydens volmaan besigheidskaartjies druk nie, hè?"
4: Regtig. Die nie tyd, so Karel antwoorde, nie raad nie. Gelukkig het hy MyMobus besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, van dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV se geld.
7: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV se geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
8: Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Jonathan Jeremiah hier op RSG met Wildfire. Ons het ook geluister na Francois van Cook met sy liedjie Die Ruimte. Pas 22 minute of 23 minute eintlik, sien ek hapie. Klok hier oor 9, jy is ingeskakel by Intussen op RSG. Binnekort is dit Johannes de Villiers. Ons gesels met hom oor die impak wat 'n eenvoudige lewe op ons vreugde kan hê en moontlik gaan hê. Die Op en Wakker span is terug in Gauteng hier in Johannesburg. Jy het hulle vanoggend op lig gehoor as jy ingeskakel het. As jy nie ingeskakel het, sê ek vir jou nou, hulle is terug. En môre is daar 'n buiteuitsending ter afsluiting van hierdie wonderlike Kom ons ontmoet die mense in ons land daar waar hulle bly en RSG luister projek af. Ons span is poegaai, maar ek kan my indink dat hulle harte tot oorlopends toe vol is om nie van hulle binnegoed en tasse te praat nie. Die omvang van hierdie projek is massief. Net die verblyf en reislogistiek alleen is 'n enorme taak om nie te praat van al die reëlingstref en uitsendings op uitsaai en tegniese vlak nie. Ons sosiale media het soos 'n fliekfees die afgelope weke gespeel en alles is ook op die spesiaal geskepte webblad kultuurkaravaan.co.za. Indien jy enige iets misgeloop het, dis daar wat jy kan loer. Maar weet jy, daar is so baie mense aan die agterkant, agter die skerms wat 'n ding moontlik maak, soos wat ek nou hier met jou kan gesels elke dag. Waar ons nie noodwendig altyd die kollig op hulle skyn nie. En so ek gaan gou hierdie geleentheid gebruik maak om net vir die span hulle name vir jou te gee wat hierby betrokke was. Gustav Greiling natuurlik, Renske Jacobs en Blaine Jones, die omroepers wat jy gehoor het en gesien het, dis die mense in die kollig aan die voorkant, die gesigte van Op en Wakker as het ware, en ondersteuning, want sonder hierdie groep mense sal niks van die laaste 2 weke moontlik gewees het, kan jy dit beloof, niks. Die dryfkrag, die persoon wat ek dink seker haar 3 kinders druk haar seker pap nou wat sy terug is na hierdie lang afstand van hulle. Amore Swanepoel, RSG is 'n bemarkingsbestuurder. Jaco Wagner wat lekker daar alles dopgehou het, massiewe ondersteuningsrol gespeel het. Anmene Eckhart wat seker gemaak het alles is sigbaar op sosiale media, al die videotjies agter die skerms, al die foto's en natuurlik self haar wonderlike sonnige persoonlikheid wat sy ook saambring. Oral waar sy kom, daai vrou het 'n glimlag van oor tot oor op haar gesig. Jean, hy het vir ons die video's gevat, so as jy enige video's, het jy daai video's gesien wat ek gedeel het op my sosiale media? Mensdom! Ek is seker hulle het 'n hommeltuig ook gebruik, want daar was ek 'n mooi uit die lug uitskote. Ag, soos ek sê, 'n fliekfees, dankie Eugene. Pieter Steyn vir die inhoud, vir elke dag dat program aan mekaar geslaan het, jy het hom ook gehoor, waar hy onderrig gevoer het met mense wat uitstaan van die kultuurdraers in daardie dorpe. Jy het elke oggend ook 'n uitsending of so klein uittrekseltjie gehoor. Etumeleng Mokgatle. Nou hierdie man het gesê, hy het al met baie radiospanne pad gevat. En hy sê by uitstek, die span by RSG was die lekkerste, best georganiseerde en net heerlike groep mense om by te wees. So hy het seker gemaak dat al die klank, dat ons kon hoor wat Pieter Steyn aan mekaar gesit het en wat Gustav Renske en Blaine dan uitgevoer het. Aubrey, hy het seker gemaak dat hy karavaan veilig parkeer word, veilig gery word uit hoekies en draaitjies, het hy daai ding uit en in getrierat. Klaar blyklik is sy bestuursvernuf uit die boonste rakke en hy het ook natuurlik, hy ry groot van hierdie buiteuitsending trokke ook rond vir die SAIK, so 'n gesoute man en ons kon nie ons span in beter hande op die pad gelos het en ook daai kultuurkaravaan nie. Krizel Meyer ook, sy is ook deel van ons span en sy het teen die einde aangesluit toe ons Maxus Mysterie so klein bietjie ander goeders ook moes doen. Ek wil hulle name noem, want is so maklik om oor te sien die absolute deurslaggewende rol wat hierdie groep mense gespeel het. Ek is so bly jy kon die Op en Wakker span ontmoet. Ons kry nog kans en nou en dan om 'n fees of 'n ding te gaan by, want hulle kom nie uit nie. En nou het jy hulle ontmoet, nou het jy die gesig, die mense en hulle is almal oorstelp. Baie dankie dat elke dorp elkeen op die pad wat gewy het, wat gestop het, wat kom hallo sê het, wat iets in die hand en die hart kom stop het. Dankie dat julle so mooi na ons span gekyk het. Jy weet nie die verskil wat jy gemaak het. Jy het hulle onherroepelik verander vir die verbeter. So, ek is self bietjie oorstelp en vol en ek weet hierdie is 'n lewensveranderende toer wat hulle deur ons land gevat het. So, dankie. Dankie, hulle is terug en môre is daar 'n uitsending. Ek gaan net nou vir jou vertel, daai uitsending het 'n impak op ons intussenprogram en ek vertel jou net watter impak dit sal hê môre.
1: dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
2: Persoonlik dink ek nie dit is 'n goeie idee om die oggend voordat jy skryf enige wiskunde te doen of te gesels nie. Dit wat jy die vorige aand nog nie geweet het nie, gaan jy nie weet nie.
1: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
3: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam spesifieke natuurlijke beskermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. ProSiren vul hierdie levensbelangrike voedingsstof aan vir dagelikse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vra vir ProSiren by apteke. Onthou, as dit nie ProSiren sê nie, is dit nie ProSiren nie.
4: Waarom kant kies as jy albei kan sien met Samsung en Celsi? Dit is een foon, twee perspektiewe en oneindige maniere om kreatief met die Samsung Galaxy Z Fold uit te wees. Kry dit op 'n Eliwide 2 Plus kontrak vir R1599 per maand vir 36 maande. Besoek vandag nog die winkel of bel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsi.
5: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.

0: Jaco Meyer, waarna ons hier tydens intussen luister met my hande. Elke dinsdagoggend hierdie tyd gesels ons met Johannes de Villiers. Hy is 'n skrywer, joernalis en 'n bewustelikheidsinstrukteur. Ons het 'n reeks vol vreugde met hom waar ons verskillende aspekte van vreugde bespreek. Vandag kyk ons na iets waarna baie van ons verlang, veral wanneer die lewe al hoe besig geraak, een fout. Maar dit het dalk nie die betekenis wat jy dink nie. Kom ons praat met hom en groet hom eers. Môre Johannes, lekker om weer met jou te kan gesels.
1: Ja, dis lekker met jou ook te gesels, hoewel ek het lekker met so ook laasweek gesels, verlede dinsdag toe jy weg was,
0: ja.
1: Maar dis lekker om jou stem weer te hoor. Ek en so het laasweek bietjie gesels oor, as mense nou so oorweldig voel deur inligting, nê, al die sosiale media en stromingsdienste en die nuus en die advertensies wat skree vir jou aandag heel dag, hoe jy daarmee kan lewe. En ek wil, so dit was al klaar eintlik 'n bietjie na een fout wat ons gekyk het, nê, hoe jou lewe net so bietjie minder raserig te maak. Nou, van deesweek wil ek graag met jou 'n bietjie dit verder vat en ek wil kyk na 'n ander aspek van wat lewe wat mense oorweldig. En jy weet, ons word geweldig oorweldig deur dinge, nê? Al die goeters wat so in ons lewe ophoop. Ek meen, jy weet dit mos nou daai, as jy deur jou huis loop, al daai ongebruikte masjiene wat in die kaste staan, wat jy op Laybaai of Skilt ergens gekoop het, die verpulver
0: en die versamper en die
1: al daai nog een keer miskien gebruik, nê, of daai kas waar jou kouse of wat ook al is wat jy die laai nie meer kan toekry nie, want dit peel uit en dan die ergste ding is mos nou die stapeltjies goeders wat so op elke tafelblad in die huis ophoop, nê, op die kombuistafel en die eetkamertafel, al die stapeltjie goeders. So ek dink dis nogal 'n ding wat op 'n half subtiele manier vir 'n mens bietjie stres gee, nê? Jy voel die hele tyd daar's hierdie onafgehandelde werk erns, daar's die hele tyd al hierdie goeters wat so half rondom jou opgestaap is. En ek meen jy hoef nie skatryk te wees om probleme te hê nie. Mens moet erken daar is baie mense in ons land wie se probleme aan die ander kant gaan, nê? As arme mense wat miskien nou nie eers hoe hulle skottel het om in te was nie, maar ek meen sodra jy 'n klein bietjie geld het, dan kom jy agter die goeders hoop nogals op, nê? Mense koop onnodige goed of jy hang klou vas van goed wat nie meer nodig is nie. So ruk terug. Dis ook nou al wat skel 10 jaar terug net toe was mos vreeslike gonswoorde. Wat was dit? Ontrommeling, decluttering in die Engels, nê? Of minimalisme.
0: Mm-mm.
1: En almal het wenke uitgedeel hoe om na jou huis en jou kaste te declutter. Daar was Gits, nou vergeet ek haar naam, die Japaneese vrou, onthou jy vir haar wat so gesê het?
0: Marie Kondo, natuurlik onthou ek vir haar.
1: Marie Kondo, die gevreesd Marie Kondo, want sy het gesê, moet ons nou weer jou huis loop en na elke ding raak, en as jy nou nie 'n vreugde beleef die oomblik as jy ding vat nie, dan moet dit uitgevat word, tot jou huis soos 'n hospitaalsaal lyk, nê, daar moet omtrent niks oor wees nie, dit was amper te erg, maar sy het goeie wenke ook gegee, die een was mos, jy moet al jou klere in 'n boks sit, onthou jy daai een, en na elke keer as jy iets aantrek, dan moet jy dit uit die boks haal en aantrek en dit na die tyd in die kas hang en na jaar, as iets nog steeds oor is in die boks, dan gaan al daai goeders weg, nê, so daar was sulke goeie wenke gewees, dit was 'n bietjie van 'n gier, mense hoor nie meer so baie daarvan nie, maar ek het die laaste ruk weer so bietjie aan hierdie ding begin dink, nê, hoe mense meer minder stoflik goeders kan opgaar, en wat my eintlik daaraan laat dink het, is 'n boek wat ek gelees het, dit is 'n ou boek, maar hy's nou wat ons so mooi Afrikaans noem, 'n classic, nê, dit was 'n boek van, ek weet nie of jy die naam goed, maar Richard Foster, genaamd Celebration of Discipline. Die boek het in 1978 al uitgekom. Jy weet, dit is 'n bietjie uit 'n godsdienstige hoek geskryf, maar ek gaan nou nie daarop ingaan nie. Wat hy ook doen is hy het 'n stuk in die boek wat hy nog spraak oor materialisme, nê? Hoe los te kom uit die greep wat besittings eintlik op ons het. En dan het hy daar 'n wonderlike lysie van wenke van goed. Yes.
0: Skus om jou te onderbreek. Wil jy nie vir my so 'n bietjie rondbeweeg nie? Daar's net so 'n bietjie van 'n krapperigheidjie op ons lyn saam met jou.
1: O, okay. Hoor jy my nou?
0: Ja, so jy sê daai vier wenke wat hy noem? Ja.
1: Dis, hy het hele lys van wenke. Ek weet nie of ons nou by almal geuitkom nie, maar ek gaan vir jou so een of twee van dit gou-gou noem. As ons die deur kom, kan ons volgende week miskien 'n bietjie verder kyk, nê? So hy het een wenk byvoorbeeld, nê? Kyk nou hoe nuttig is dit. Ek is mal oor die ou se wenke. Hy sê, elke keer voordat jy iets koop, vra vir jouself, koop ek hierdie ding omdat dit nuttig is of koop ek dit vir die status? Nee? So voordat jy dink koop sê koop ek dit omdat dit nuttig is of koop ek dit vir die status? So byvoorbeeld, 'n simpel voorbeeld, ek het so 'n klein musiekluidsprekertjie. Ja, so 'n simpel dingetjie, maar hy maak baie mooi klank. Maar as dit nie verleer as ek gaste kry want ek luister na musiek op die simpel ding, toe gaan ek na winkel toe vir my 'n groot spoggerige speaker te koop, nê, 'n groot luidspreker. En ek onthou toe ek net daar staan in die winkel, ek sobie punt om dit te koop, toe dink ek vir myself, maar hierdie ding se musiek klink presies soos my simpel ou luidsprekertjie en ek koop dit nou net omdat ek wil hê, dink mense gaan meer van my hou as ek 'n mooier een het. Nee, ek het dit eintlik nie nodig nie. En daar's verskriklik baie goeders wat ons so doen. Die euforiant ligger ding is klere, nê. Nee, jy en Eloise, nê, het waarskynlik genoeg klere. Nee, jy ek al gaan jy dit nie glo nie. Jy het waarskynlik
0: nee.
1: Warm klere en jy het somer klere en jy het spoggerige klere en formele klere. Jy's van ek dis miskien nie alles in die nuutste Pantone klere nie en dis nou nie miskien in die nuutste mode nie, maar jy het waarskynlik en tog koop ons die hele tyd nuwe klere, nê, nee, wat ons dink mense verwag van ons om by te hou. Nou uiteraard as dit nou vir jou lekker is om 'n lekker nuwe snoesige truitjie of 'n rokkie te koop wat jou vir jou mooi lyk in die spieël, is 'n ander ding, nê, nee, maar ek dink as jy jouself vang goedkoop want jy dink ek moet byhou vir mense om my lief te hê, nê, dan het jy 'n probleem. So hier's die geheim. Daar bestaan nie 'n mens in hierdie wêreld wat jou minder lief gaan hê omdat jou klere 2 jaar terug se mode is nie, nê. Nee? En as daar sulke mense bestaan, dan wil jy hulle nie in jou lewe hê nie. So daai soortgelyke ding is 'n kar, nê. Nee? Jou kar kan waarskynlik nog 'n etjie verder gery het, maar dit dink jy miskien, o, wag, almal verwag van my om nou op te gaan van 'n Polo na 'n T-Cross of wat ook al te doen, nê. Nee? En as jy dit dan doen, nie omdat dit nuttig is nie, maar omdat jy dink dit my status gee, dan is daar 'n klokkie wat moet afgaan, 'n alarmklokkie. Maak dit sin?
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: So dit is nogal so, ja?
0: Ek wil hier inspring, want ek wil jou ietsie vra. Daar is toch 'n onderskeid van baie mense dink en kan onder die wanindruk wees dat een fout gelykstaande is aan armoede.
1: Ja, precies.
0: Maar nee, dis nie waarvan jy praat en waarna jy verwys nie.
1: Nee, so die geding gaan nie om jouself nou jy weet te straf nie, nê. Nee. Dit gaan nie 'n ding omdat dit nou 'n sonde is om goeders te hê of so iets nie. Maar ek dink jy kom, het jy al ooit mense sê daar uitdrukking, hulle sê partykeer dink jy besit jou besittings, maar jou besittings besit jou,
0: ja.
1: Nê. Nee. Jy het meer goeders as wat jy nodig het. Jy het nou 'n huis gekoop wat te groot is, so nou moet jy meer tyd afstaan om die huis skoon te maak. Jy het eintlik meer probleme. Jy het nou vir jou meer klere gekoop wat jy moet was en vouers wat jy nodig het en dan word die goed eintlik 'n probleem. So dis nie dat ek eers wil hê jy moet minder geld uitgee nie, maar dalk 'n bietjie meer kundig wees op waarop jy dit uitgee en hoe dit jou lewe gaan affekteer, nê? Nee, want dis 'n ander ding as ontbering wanneer jy nie die keuse het nie. En dis 'n nare situasie om te sit, nê? Nee? En so wat byvoorbeeld eintlik dalk by jou punt aansluit, nê, nee, is as jy wil geld uitgee of jy wil elk geld iets, dis 'n tweede wenk, nê? Nee? Ek het nogals begin leer. Daai ding, jy weet wat die tannie vir jou gesê het toe jy klein was of jou ouma of jou dominee of wie ook al gesê het van dis lekkerder om te gee as om te ontvang, nê? Nee? Mm-hmm. Daar was 'n bietjie waarheid in dit gewees. Toe ek nou jonk was, hulle het vir my gesê in die sonnaarskool waar daar rol jy mos nou jou oë, ag asseblief tog, nê? Nee. Maar soos jy ouer raak, begin jy nogals agterkom. Partykeer as jy gaan geld uitgee of jy wil iets gaan doen, bestee is dit partykeer beter om dit te doen om iets te gee vir iemand om te ontvang. Ek het dit besef 'n ruk terug en daar kom dit net met die ouderdom toe ek weer verjaar het en ek 'n paar mense oorgenooi het en ek eers skielik hierdie swaarigheid oor my besef het van almal gaan nou hier aankom met 'n blompot of 'n muurbehandel of 'n ding wat ek nie eintlik nodig het nie en hulle bedoel dit regtig mooi, nê? Nee? Maar ek het klaar sulke goed en nou is dit net nog goed wat ek moet skoonmaak. En toe sê ek vir die mense, "Hey, kom ons doen dit vir my verjaarsdag. Kom ons elkeen gee saam iets vir die dierebeskerming." En kyk wat gebeur. En weet jy, dit was my een van die lekkerste ervarings nog, want my huis was nog steeds ruim en lig na die tyd. Ek hoef nie nou skelm die ou se potte gaan aflewer het by die tweedehandse winkel, die hospis winkel en hoop hy sien my dit nie, ek het dit gedoen het nie. En jy het 'n goeie saak gedoen, nê? Nee, so ek het nog as baie in die verlede sou ek baie keer as ek 'n bietjie swaarmoedig is, want ek is nie arm nie, ek het geld, dan sou ek nou gegaan het en vir myself iets gaan koop het, nê? Nee, maar deesdae probeer ek nog as ek swaarmoedig is te dink, wat kan ek weggee? En dan vaar ek hier my kaste in, klerekaste of jy weet te veel handdoeke of te veel komberse of goed en ek vat dit na die nagskuilhoek of iemand en as 'n klokslag laat voel dit my beter as wat dit sou gevoel het om net nog 'n ding in my huis om te kry. Almal in die tweedehandse winkels in Bloemfontein dink jy nou al vir my? So ek dink ons tyd raak min nê, maar daar is nou al twee wenke en ek wil graag volgende week as jy lus is, kan ons nog 'n paar wenke ondersoek
0: asseblief.
1: Van hoe 'n mens 'n bietjie kan afskaal.
0: Weet jy asseblief, want hierdie is nie 'n eenvoudige prosesie, daar's emosies gekoppel aan daai goeters wat in mense se huise so opgaan.
1: Yes.
0: Ek noem dit amper stoffelike warboel, maar die uitdaging daaraan in intellektueel sal baie mense jou verstaan en sal jou volg, maar om tot aksie oor te gaan, daai is 'n klein gaping of dalk 'n groot skeurvallei wat oorbrug moet word en ek dink as ons hierdie gesprek aan voorstel sal, ek dink ek sal dit waardeer want ek maak altyd 'n grap, ek sê ons mense is jagters versamelaars en ek het by versamelaar gaan vassteek. Kan nie jag nie, maar ek versamel hoor.
1: Ja, maar dis 'n grappie maar. Ek kan sê nê. 'n Laaste ding, jy weet baie goed en ons moenie onderskat nie goed het almal het jy weet jy het ouma se trourok op 'n in die kas nê. Of jy het jou oorlede pa se kurie nog vasgehou. Asof hulle ouma nou in die hemel sit en bekommerd is oor wat van haar trourok geword het nê, maar hoe gaan jy om met daai emosies en daai gevoel? Volgende week, kom ons gesels bietjie daaroor.
0: Ek stem daarmee saam. Dis Johannes de Villiers hier, skrywer, joernalis en bewustelikheidsinstrukteur. Ons gesels elke week met hom in ons reeks gesprekke vol vreugde. En vandag praat ons oor hoe 'n eenvoudiger lewe nie noodwendig beteken dat jy minder het nie, maar dalk dat die goed minder van 'n houvas op jou het. As jy nou hier luister, jy ken iemand wat soos ek 'n versamelaar is, 'n opgaardertjie in 'n mate, wat sukkel om van goed ontslae te raak. Daar is ook 'n ander boodskap daaraan verbonde, maar ek gaan nou nie hier vir myself te veel ontbloot nie, maar jy het jouself dalk nou herken in hoe Johannes gepraat het en 'n paar van die goed wat hy uitgelig het. Ek sien uit dan om 'n paar wenke verder by hom te kry volgende week hieroor. En jy kan natuurlik hierdie gesprek aflaai as jy laat aangesluit het 'n gedeelte misgeloop het. Dis op ons RSG app, op ons webblad rsg.co.za en ook op Spotify vir jou kan jy bietjie later daar gaan luister en dit aflaai ook en sommer van jou foon af aanstuur vir iemand wat by hierdie perspektief kan baat. Hier is the four tops met I can't help myself. Is aangeskakel by intussen.

Jy is hier by intussen op RSG, dis binnekort tyd vir die nuus en daarna speel ons Tamaletjie. Gaan jou kortliks gou herinner wat die leiderrade is vir Tamaletjie so 'n bietjie later. Die vlag wat in die Arabiese Ooste waai, die lande wat na 'n historiese verbreking van mekaar afdraai en die woestynrivier wat sy water oor drie grense saai. Dit is die leidrade vir Tamaletjie bietjie later as jy kom saamspeel. Ons het teenstander nodig. Ek gaan die lyne oopmaak net na die nuus om te kyk wie teen Keith wil kragte meet vandag. Maar ek wil ook by ons gesprek aansluit. Ons praat vandag oor, is dit reg om 'n gas te vra om sy of haar kinders 'n bietjie beter dop te hou wanneer hulle by jou kuier aan huis of moet jy maar liewer nie inmeng nie? Dis 'n paar SMS'e wat ons ontvang het. My huis, my reëls, as jy jou kinders by jou huis dissiplineer, sal dit nie nodig wees om dit by ander of in die publiek te doen nie, sê Shamaine van Mosselbaai. Eendag na mense by my kom kuier het, was my leerbank vol gaatjies gesteek. Very mean. Ek het dit agtergekom toe hulle weg is. Ooh, groet anoniem, dis wild. Hi, Toby hier, trek hom een kant toe en sê vir hom, jy gaan hom 'n pak slaag gee as hy aangaan jou goed breek. Ja, goed breek is absoluut onnodig en geen verskoning daarvoor nie. Hier sê iemand, ek is 'n ouma en ek laat nie toe dat my kleinkinders my blyplek omkeer en goed breek nie. Ek praat, ek het so groot geword. Omkeer en goed breek nie, ek praat. Ek het so groot geword. Dis die einde van die SMS. Stuur jou boodskap. Hoe voel jy hieroor? Is dit reg om 'n gas te vra om sy of haar kinders 'n bietjie beter dop te hou wanneer hulle by jou kuier aan huis of moet jy maar liewers nie inmeng nie? Wat sê jy? Die SMS lyn waar jy kan saamgesels teen R1.50 per SMS is 45889. Gebruik die volgende nommer as jy vir my 'n stemnota wil stuur: 076 536 6961.

0: word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Woensdag aand, 23 September om 20:07 in Opskit, vertel ek ons maats van Saggrys, 'n oorywerige spinnekop.
3: Jy luister na RSG. Jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: is op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Talle blyplekke is in Mitchells Plain weens stormsterk wind beskadig. Die minister van hoër onderwys beloof optrede teen duur studentebehuising en Rusland val nywerheidsgebiede in Oekraïne aan. Kaapstad se brand- en reddingsdienste sê sowat 50 strukture is vroeg vanoggend beskadig deur stormsterk wind en tafelsig in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte. 'N woordvoerder, Germaine Karelse, sê van die huise se dakke het afgewaai. Hy sê geen beserings is aangemeld nie, hoewel 'n vrou vir skok behandel is. Nooddienswerkers bly op die toneel om die situasie te monitor. Karelse sê die stad kan nie bevestig dat dit 'n tornado was nie. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, sê sommige instellings het onbehoorlik opgetree deur studentebehuising teen tariewe bo die voorgeskrewe perk toe te ken. Volgens Manamela het verblyfkoste, klasgeld en vervoertoelaas ver oortref. Baie studente is gedwing om van duur of substandaard behuising buite die kampus gebruik te maak. Hy het onderneem dat sy departement drastiese stappe sal doen om probleme met studentebehuising te takel. Probleme met behuising en NSVAS befondsingsperke het van jaar tot wydverspreide protesoptrede by universiteite gelei. Die Nolani bedrog en korrupsiesaak van 24,9 miljoen rand is vandag terug in die Bloemfonteinse Landdroshof. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, het die saak in Junie vanjaar teruggeplaas op die rol, nadat die Vrystaatse Hooggeregshof die beskuldigdes aanvanklik in 2023 vrygespreek het. Die hof het destyds aangevoer dat die staat die ondersoek verbrou het. Die appelhof het daarna bevind dat die staat die saak op grond van nuwe feite weer aanhangig kon maak, wat die konstitusionele hof bevestig het. Iqbal Sharma, 'n vennoot van die Guptas, sy swaar en verteenwoordiger van Nolani, Dinesh Patel, asook senior ambtenare van die Vrystaatse Departemente van Landelike Ontwikkeling en Landbou, is betrokke. Minstens 3 mense is oornag dood en 6 is gewond in 'n grootskaalse Russiese aanval op nywerheidsgebiede in die suidooste en sentrale dele van Oekraïne. Bykans 100.000 mense is ook sonder elektrisiteit gelaat weens 'n aanval op energie-infrastruktuur in Chernihiv in die noorde van die land. Volgens Oekraïne se lugmag is ballistiese en kruismissiele sowel as meer as 200 hommeltuie in die aanval gebruik. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sal intussen vandag met die Amerikaanse president Donald Trump vergader by die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York. Hy sal na verwagting druk uitoefen vir 'n energie-skietstaking tussen Oekraïne en Rusland, te midde van vrees dat Rusland grootskaalse aanvalle op verhittings- en kraginfrastruktuur beplan in die aanloop tot die winter. Albei lande het die afgelope tyd aanvalle op Swartsee hawens, pakhuise, skepe en energiegeriewe verskerp. Die Withuis het 'n aanlyn televisiekanaal genaamd Trump TV bekendgestel. Dit volg kort nadat groot televisienetwerke in die VSA hulle nuusdekking oor die Withuis gestaak het, uit protes teen president Donald Trump se besluit om die netwerke CNN, MS Now en Politico uit die Withuis te verban, omdat hulle vals nuus sou uitsaai. Die drie maatskappye het intussen met regsoptrede begin, omdat Trump se verbod neerkom op die inperking van mediavryheid wat in die grondwet beskerm word. Die nuwe YouTube-kanaal wys vorige toesprake en video's van Trump wat beskou word as die hoogtepunte van die Trump-administrasie. En ten slotte weer die hoofnuus. Sowat 50 strukture is vroeg vanoggend beskadig deur stormsterk wind in die Tafelsig en Mitchells Plain gebied op die Kaapse vlakte. Nooddienswerkers bly op die toneel om die situasie te monitor. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy
2: is 'n vriendin.
1: Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
1: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
3: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
6: Ons kan nie stil bly nie.
7: Ons mag nie wegkyk nie.
8: Ons moet praat.
9: Ons moet optree.
10: Ons moet mekaar beskerm.
11: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
12: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
13: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
14: Gesie ingeskakel by ons daar is Veronique van Heiningen eers weer 11 uur terug. Hier's baie wat nou gaan gebeur hoor in die volgende uur. Ons gaan onder andere binnekort Tamaletjie speel. Keith van Kimberley te teenstander nodig. Dink jy dis jy? Die nommer wat jy moet skakel is 086000 2084. Laat weet ons, steek jy hand op hoog in die lig en wie weet, miskien meet jy binnekort teen Keith kragte. Dewald Wasserval sit die noot in vir hierdie uur. Ons steek

0: wat, Dewald Wasserval, daar is jy op jou eie. Jy wil nog wie een keer 17 wees. Ja, ek weet nie of ek wil nie, maar dis Dewald se liedjie hier 17 op RSG. Ook op RSG is het nou tyd vir Tamaletjie. Op die lyn het ek vir Keith van Kimberley. Goeiemôre Keith.
1: Goeiemôre en hoe is jy van
0: het? Die lewe se lied te gaan met jou.
1: Nee, aan die werk jong, aan die werk.
0: Ah, sy. En die sweet van die aangezicht sal...
1: Ja, sweet van die aanskyn sal jy brood verdien.
0: Daar sê jy dit, daar sê jy dit. Ons albei, nee, ons albei. Klink na pret hier, maar ek is eintlik ook besig om kliphard te voeker en te werk, maar ja. Jy het vir Wouter van Alberton as 'n teenstander vandag. Goeiemôre, Wouter.
2: Môre, Louis.
0: Hoe's dinge in jou wêreld?
2: Nee, gaan jou goed, dankie.
0: Nee. Nou, maar goed, jy onthou mos nog hoe Tamaletjie verloop, nee, en hoe dit werk.
2: Yes.
0: Inderdaad, nou wel. Gaan my dan nie terughou nie. Wouter en Keith, hier is vraag 1. Noem vir my een van die kleure op Jemen se vlag.
2: Wouter?
0: Ek het Wouter eerste gehoor.
2: Swart.
0: Jy is daar in die kol, Wouter. Goed. Jemen is bekend vir sy antieke koninkryke, unieke argitektuur, historiese handelsroutes en as die plek waar koffie die eerste keer kommersieel verbou is. Die vlag van Jemen bestaan uit 3 horisontale bane, rooi aan die bokant, wit aan die middel en swart aan die onderkant. Die rooi simboliseer opoffering, die wit vrede en hoop, en die swart herinner aan die donker verlede. Hierdie vlag is amptelik op 22 Mei 1990 aanvaar. Vraag 2. Noem vir my 2 uit die 7 lande wat deel vorm van Joegoslawië.
2: Wouter?
0: Wouter, ja, ek hoor jou naam.
2: Kroasie. Kroasie en Servië.
0: Jy is korrek daar, meneer. Joegoslawië, wat land van die Suid-Slaviërs beteken, het was 'n gefedereerde land geleë in die westelike Balkan skiereiland. Die Sosialistiese Federale Republiek was van 1926 tot sy ontbinding het dit bestaan, het uit 6 republieke bestaan, Bosnië en Herzegovina, Kroasie, Noord-Macedonië, Slovenië, Servië en Montenegro. Daarbenevens het die provinsies Kosovo en Vojvodina binne Servië autonome status beklee. Die vroeëre koninkryk van Joegoslawië wat in 1929 gestig is, het 'n soortgelyke gebied beslaan. Vraag 3. Die Okavango rivier bereik nooit die see nie. Deur watter 3 lande vloei dit?
2: Wouter?
0: Wouter is daar weer, ja meneer. Ja.
2: Angola, Botswana en Namibia.
0: Worry? Wouter van Alberton? Jy het eers vir Keith kaartse gee om sy naam te kan behoorlik uitroepie. Meneer, geluk met hy 3 uit 3.
2: Dankie.
0: Keith!
1: Nee, ek het stadig op die knopje die eerste vraag al gewees.
0: My genigte... En Wouter is hier, hy het jou soms so gestoomroller, maar op 'n goeie manier, op 'n absolute goeie manier. Het was so lekker om saam jou te speel, Kees, mag dit goed gaan in jou Dankie. Wereld vandag. Lekker werk en Wouter, baie geluk.
1: Dankie, Louise, lekker dag vir julle.
0: Lekker dag vir beide ook, ja. Sjoe, Wouter, tot môre, mooi bly, hoor.
2: Dankie, bye-bye.
0: Daar sê jy, mooi bly, Kees. Sjoe, skoon skip. Woonskip maak Wouter vanoggend hier van Alberton. Die vraag 1 was, wat is een van die kleure op Jemen se vlag? Dit is rooi, swart of wit wat jy sou kon sê. Vraag 2 noem 2 uit die 7 lande wat deel vorm van Joegoslawië. Dis Slovenië, Kroasie, Bosnië, Servië, Montenegro, Noord-Macedonië en Kosovo. Kon jy sê, en dan die Okavango rivier bereik nooit die see nie, deur watter 3 lande vloei dit? En daar was Wouter weer eens in die kol met Angola, Namibië en Botswana. Die Okavango rivier is die vierde langste rivierstelsel in Suider-Afrika, wat basies suidooswaarts loop vir 1600 kilometer vanaf die sentrale deel van die land. Angola, waar dit bekend staan as die Kubango, tot die Kalahari-woestijn in Noord-Botswana, waar die rivier eindig in 'n ontsaglike binnelandse delta, bekend as die Okavango-moeras. Die rivier, voorheen soms die Okavango genoem, kry sy naam van die Okavango, die Kavango-mense van Noord-Namibië. David Livingston, die Skotse sendeling en ontdekkingsreisiger, en die eerste Europeër wat bekend is dat hy die Okavango gesien het, het die moerasagtige delta in 1849 bereik. Binnekort maak ons, nie altans binnekort, die môre oggend maak ons weer so. Net tussentyd, lekker musiek, hier is The Shires op RSG, met Bonfire Song en net hierna deel ek 'n paar van jou SMS'e en stemnotas wat jy gestuur het oor wat maak jy met kinders wat kuier en hand uitdruk?

0: Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.
1: Vaksin meer, vensters toegeplak.

0: The Shires, hulle is 'n country duo van Brittanje. Sangers en liedjie-skrywers Ben Earl en Chrissy Rhodes, waarna ons geluister het met Bonfire Song en sopas Sondagkraal met Blom hier op RSG.
1: In musiekbonbons van 24 September kan jy luister na Mozart se verwerking van die bekende Twinkle Twinkle Little Star, 'n solo klavierwerk van Donizetti en 'n beweging uit Mendelssohn se hervorming simfonie. Musiekbonbons op 24 September om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: Die Kultuurkaravaan is terug in Johannesburg. Ons het gister net na middagete gearriveer, na suksesvolle uitsending in Klerksdorp die oggend. Ons het met skrywers, kunstenaars en 'n tetsrymer gesels en na die uitsending het ons die ATKV se boeketrommel aan die Klerksdorpers oorhandig. Dankie Klerksdorp dat julle ons gehelp het om ons 2 weke lange sloertoer op 'n hoogtepunt te eindig. En dankie RSG en Verseker vir die sonderlinge geleentheid wat julle ons gebied het om op die drempel van ons luisteraars se huise te kon uitsaai. Ons sal nie een van die dorpe en sy mense waar ons was ooit vergeet nie. RSG se luisteraars is die beste. Ons is lief vir julle.
2: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
0: Hier sê 'n SMS van Ansam Benoni, die RSG Kultuurkaravaan het mos die land besoekie, net die Kaap provinsie. Weet jy hoekom juig julle so nie? Ans, hy nee jong, ek gaan vir jou nou sê die karavaan het nou wel daar in die Kaap gestaan en ons moes hom van die Kaap af kry hier in Gauteng, so hulle die beste roete moontlik uitgewerk. Griet, jy het 'n idee wat dit van hierdie span geverg het om so lank op die pad te wees en alles moes doen nie. So ek weet nie, ek het 'n vermoede hoekom ons hierdie karavanie boei te daar mag dalk in die toekoms, kom ek sê dit nou maar kliphard, ek weet nie, ek het nie al die inligting nie, ek ken nie wat in die binnekringe aangaan nie, maar ek het 'n vermoede ons mag dalk by jou en Benou nie kom kuier, as jy vir ons sê, en dan sal ons die kultuurkaravaan miskien ander plek ook, ek weet nie, wat weet ek, wat hou die toekoms in, ek het mos nou nie 'n kristalbal nie, maar ek hoor jou en ons juig, omdat ons ons landse met some mense gesien het en ek wil vir jou sê oral waar ek ons landse mense teekom die RSG luisteraars soos Renske da sê is van die beste mense op hierdie planeet. Maar ons praat mos nou vandag oor kinders, né? Nee? En voor ons oor kinders praat of jy sê jy moet net ingeskakel bly want ek weet jy of jy al jou soul story werkboek afgelaai het en of jy die afgelope paar weke volg jy maar vandag vra jy vir jouself wat het ek in hierdie tyd gebou en jy gaan ook hoor by ons proefkonyn arbeidsterapeut Gerda Wagner hoor by wat sy hieroor te sê het maar oor kinders is dit reg om 'n gas te vra om sy of haar kinders 'n bietjie beter dop te hou wanneer hulle by jou huis kuier of moet jy maar liewer nie inmeng nie
4: môre ateliespan Ek dink die ouers voel partykeer verlig as iemand anders bietjie intree met hulle kinders. Mm. Ek dink met so kuier moet 'n mens 'n kuierkamer inrig vir die kinders. Mm. Geef hulle hulle eie kos en verversingkies in daai kamer en miskien 'n televisieskerm as hulle bietjie wil kyk wat hulle wil kyk of geef hulle speelruimte buite met verskillende opsies met balle en rakette en sulke dinge. En ek dink nie 'n mens hoef te skroom om te sê nee, ons gaan nie nou hierdie dinge doen nie. Kom, ons gaan nou daarna toe of ons gaan dit doen of so. Vat die leiding, want jy is die leier van jou huis. Dit is nie nodig om kinders individueel aan te spreek nie. Praat in die algemeen en sê, nee, ons gaan nie nou dit doen nie. Ons gaan nou eerder dit of dit doen. Maar gee vir alternatiewe. As jy mense nooi, maak seker dat daar alternatiewe speelietjies en ruimtes is waar die kinders kan baljaar. Ek weet jare gelede het my maak 'n vriendin by die huis gehad vir tee en koek en sy het 3 seentjies gehad en my ma sê hulle het skaars gesit toe die middelste seentjie al opgeklim teen die skoorsteen is 'n klippe wat so uitgelê was in sement tot bo teen die dak. Toe sit daai klein mannetjie al daar bo teen die dak het hy opgeklim. So jy kry mense wie se kinders onhebbelik is. Mooi dag vir julle almal verder. Groete Santi van Modimolle.
0: Santi, baie dankie vir jou terugvoer. Hier sê Katrein, ek praat met die kinders self, sê net mooi vir hulle. Tannie hou nie daarvan dat julle so raas nie, dis die goeie maniere nie. As julle nou soet is, kry julle net nou iets lekker. Dit werk gewoonlik, sê sy. En dan sê sy, vandag heilig in my hande. Omdat ek my kind so streng groot gemaak het. Hy is op 18 na sy hemelse huis verlede jaar. En as ek sien hoe kinders is, moes ek hom beslis meer skietkans gegee het. Hy het geweet, hy moenie gehoor word en uit die vertrek gaan wanneer daar groot mense is. Gesels saam 4588 per SMS of stuur jou stemnote na 076-536-6961. Is dit reg om 'n gas te vra om sy of haar kinders beter dop te hou? Wanneer hulle by jou in die huis kuier of moet jy liever nie inmeng nie? Binnekort sal story hier eers The Pet Shop Boys.

0: Ek beloof, ek het nie hierdie liedjie gekies na aanleiding van ons gesprek vanoggend nie, maar die titel is The Pet Shop Boys, It's a Sin, en jy is hier ingeskakel by RSG. Dis daardie tyd van die oggend waar ek gesels met Stefanie de Beer en sy is van Soul Story met Gerda Wagner. Ons is al 'n paar weke besig met hierdie gesprek en as jy iemand is wat al klaar deur hierdie arc gegaan het, soos hulle sê, sy werk nou met 'n luisteraars werksboek saam met ons deur. Ek hoop jy het dit al afgelaai. As jy dit afgelaai het, dan weet ek nou nie wat om vir jou te sê nie. Ek gaan jy nie vandag lekker kan luister. Dan sal ek maar so 'n bietjie later weer hierdie pot gooi met aflaai om daar deur te werk. Want ons kyk na een hoofstuk uit jou lewe. Ons het reeds gekyk na die feite van daai hoofstuk, na die draaipunte en verlede week na dit wat jou in daardie tyd gedraai het, maar ook wat daardie ondersteuning gekos het. Stefanie sit hier oor kan my in die ateljee. Goeiemôre, meisie.
1: Goeiemôre,
0: Louise. Lek om jou te sien en Gerda Wagner, ons proefkonyn is op die lyn. Goeiemôre, Gerda.
2: Môre julle.
0: Hou jy net daar vir my aan. Ek gaan gou eers hier met Stefanie praat. Wat behandel ons vandag?
1: Right, so vandag, die luisteraars is amper oor die hondse stert. Hulle moet net vasbyt. Ons begin met deel 4 en ons kyk vandag na wat het ek in hierdie tyd gebou. So ons is gewoon om te terug te kyk en te sê so wat het met my gebeur. Maar ek wil eerder hierdie keer die luisteraars vra om te vra wat bestaan nog steeds vandag as 'n resultaat van daai tyd. So wat het ek geleer? Is daar 'n verhouding gewees wat belangrik was? Is daar 'n besluit wat ek geneem het wat homself nou nog wys? Of selfs iets wat jou siening van die lewe verander het. Ons gaan nou oor by Gerda van daai deel. Mm. En dit gaan nou oor om die hoofstuk volledig genoeg te kan begin sien, sodat 'n mens kan verstaan wat het in daai tyd gebeur.
0: Mm. Gerda, so die hoofstuk waarna jy gekyk het, dis tyd rondom jou ma se kanker en dan die gevolglike uitbranding. Toe jy met deel 4 begin werk het, wat het jy raak gesien wat in daardie tyd in jou lewe gebou is?
2: Ek dink, Louise, een van die belangrikste dinge was dat ek besef het dat ek bewustelik gekies het om daar van my ma te wees. Partykeer dink ek, mens dink die lewe gebeur en jy moet dit maar net hanteer, maar ek het besef, ek het gekies en ek wou die persoon gewees het wat daar vir haar is. Al was het moeilik, al was die versorging moeilik, wou ek gesprekke met haar gehad het, ek wou nog tyd saam met haar gehad het, ek wou wysheid by haar gehad het, en vandag nog verwys ek daarna. Ek het selfs 'n video gemaak en ek kyk gereeld daarna. Ek dink ons as gesin het, toe ons my sussie ook verloor het, het ons geweet hoe kosbaar tyd saam kan wees en hoe ons ook as gesin ruimte vir mekaar kon gemaak het. Elkeen het sy eie deel van die proses gehad en sy ervaring van die hartseer en ons kon plek vir mekaar maak vir dit.
0: Sjoe. Iets wat jy gesê het was my interessant, dat 'n lewe partykeer baie swaar kan voel en dat daar nog steeds ook baie goedheid ingehou kan word. Hoe daai tyd jou siening van die lewe verander?
2: Ek dink as die kontras van die lewe, iets wat by my gebly het is dat alles in jou lewe gaan nie altyd goed wees nie, maar dit beteken nie jou lewe is sleg nie en God bly goed. So moeilike dinge is deel van die lewe en as van nature is ek 'n toekomsmens, ek sien potensiaal, ek wil planne maak, ek wil vorentoe bou, maar ek dink daardie tyd het my absoluut teruggebring na vandag. En dat vandag kan jy nie net bou nie, maar daar's actually waarde in vandag en die lewe daarin.
0: Stefanie, sjoe, dit klink asof 'n mens 'n mate van afstand nodig het voordat jy kan sien wat wel in hy tyd gebou is.
1: Verseker, en dit is die magic van hierdie proses. Nee. Is as jy net kans kry om terug te staan. So afstand is 'n wonderlike lens en as iets nog rou is, is dit absoluut nodig om dit eers terapeuties deur te werk. Maar wanneer jy genoeg afstand gekry het, dan kan jy begin sien waar jy is in hierdie tyd sonder om jouself te beoordeel. En dan eers begin jy vra, wat het hier gebeur? Wat het ek gedoen? Wat het ek gebou? En daai tipe vrae en dan eers skuif jy van nuuskierigheid na dit wat vir my belangrik was. So aan die begin het ek gesê wees nuuskierig.
0: Mm.
1: En daai nuuskierigheid gebeur eers hier aan die einde. Wat lewer dit vir jou?
0: Gerda, kom weer terug na jou toe. Kon jy van die begin af hierdie verskillende dele identifiseer of dan miskien anders as jy 'n ander hoek vat, wat was van die begin af vir jou duidelik?
2: Ek dink mense begin dit eers later raak sien. Ek dink mense is maar redelik op survival mode as jy deur goed gaan, maar op die Soul Story arc het ons soveel tyd spandeer om na die narratief van mense lewe te kyk en hoe die verskillende dele op mekaar vou. En soos jy meer afstand het, het dit ook vir my makliker gemaak om te sien wat het gebeur en wat het gebou in daai tyd. Partykeer benoem ons net dit het gebeur, dit het gebeur, dit het gebeur, maar vandag nog is daar goed in my lewe wat voortleef. Ek sal altyd onthou in Mtata op die stoep het my pa vir my gesê, my kind, ek weet jy verstaan nie vandag nie, maar eendag sal jy verstaan. En ek dink Soul Story het my gehelp om daai eendag se verstaan by uit te kom en ek het meer waardering vir die fondasie wat geskep is, wie ek vandag is en ook hoe ek vandag kan leef. Ek dink 'n dankbaarheid vir wie langs jou stap en wie saam met jou is in die proses.
0: Stefanie, ek dink iemand wat nou hier luister, ons gesels oor Soul Story met Stefanie de Beer en Gerda Wagner op die lyn. Sy is ons proefkonyn, so elke week hanteer ons 'n spesifieke hoofstuk, maar ons is ook iemand wat demonstreer, Gerda, vir ons demonstreer wat daar aangaan, want daar's 'n spesifieke werkboek wat ek gou wil hê. Jy moet net vir ons sê wie waar ons kan kry as iemand nou vir die eerste keer hier luister. Glad, jy weet waarvan boeg, ag, wat se goeders is dit nou hierdie? Sê dit gou vir ons wie waar ons daardie kan kry asseblief. Stefanie.
1: Is 'n gratis werkboek, hulle kan hom gaan aflaai by soulstory.world. Daar's 'n outomatiese knoppie wat jy net druk vir aflaai en dan gaan jy 'n PDF kry wat die werkboek is en ook 'n tydlyn. Of hulle kan 'n WhatsApp stuur na 066 003 7686. Ek gaan net weer daai nommer gee. Dit is 066 003 7686.
0: Goed, nou waar is ons nou in hierdie boog, in hierdie proses?
1: Goed, so ons is nou besig om deel 4 klaar te maak. Dis wat ons nou doen. So hierdie week gaan die luisteraars deel 4 klaar maak en kyk wat hulle kan raak sien in daai hoofstuk. Wat het ek gebou wat nog steeds in my lewe sigbaar is? Dit hoef nie iets groots te wees nie, maar dit is iets wat jy nog steeds die syne van kan sien in jou lewe, die rippels. En dan volgende Dinsdag 29 September vat ons die proses alles saam. Dan kyk ons na wat het hierdie feite, die draaipunte ondersteuning en die kostes daarvan en die goed wat gebou is in daai tyd. As ons hulle langs mekaar neerlê, wat is die prentjie wat ons dan sien? Want daai prentjie wat jy daar sien, is die afstand waarvoor mens vra. Want dan sien jy, maar hierdie patroon sien ek in ander plekke in my lewe ook. En dis waar die insig gebeur. Insig en wysheid is nie dieselfde ding nie.
0: Vrou, hoene nie kom hare kloofie hoor. Maar so wat moet ons op fokus om reg te wees vir volgende donderdag, Dinsdag se afsluitingsepisode.
1: Goed, so volgende donderdag gaan deel 4 dan in die werk. Ekskuus, volgende Dinsdag.
0: Ekskuus, dis ek as my fout.
1: Volgende Dinsdag gaan deel 4 dan afgehandel wees in die werkboek en dan gaan ons kyk na die hele proses saam.
0: So ek herinner net wie jy kan die werkboek gratis kry. Die nommer is 066 003 7686 en jy kan ook na die webblad soulstory.world, soos Engels vir wêreld, so soulstory.world toe gaan en dit daar gratis aflaai. Slotgedagtes van jou, Gerda?
2: Nee, ek dink net ja, baie kosbaar. Al is jy bietjie laat, kry die werkboek, spandeer die tyd, sit dit in. Dit is so 'n kosbare proses. Jy sal nie spyt wees nie.
0: En waardevol. Dis die stem van Gerda Wagner, sy's 'n arbeidsterapeut, ons proefkonyn vir die hele proses. Ons is al van die begin van September besig hiermee, soos 'n heerlike indompeling in jou innerlike tuin, sou ek sê, né, Stefanie?
1: Ja, ek sê.
0: Soos wat ons nou regmaak vir die seisoensverandering hier wat nog mettertyd eintlik oor September gebeur, is hierdie 'n manier om so klein bietjie daar te gaan grond omdolwe in jou binnegoed. Nou, ek wil net hier byvoeg as jy nou eers luister, hierdie proses is slegs vir opvoedkundige gebruik en dit vervang op geen manier die bystand van 'n professionele terapeut nie. Jy moet altyd jou terapeut raadpleeg, daar waar groot trauma ter sprake is en waar professionele hulp van aangesig tot aangesig benodig word. Wat ons hiervan praat is oor die algemeen iets wat jy in die oë kan kyk, wat jy kan self ondersoek, instel wat nie geweldig ontwrigtend is nie, maar wat aan die einde van die proses vir jou 'n beeld kan skep van die verloop in jou lewe en kan help om sin te maak,
1: nee. Dis hy.
0: Dis hy. So skakel gerus volgende week weer in wanneer ons by die laaste hoofstuk uitkom. Stefanie de Beer wat hier oorkant my sit, sy is die skepper van hierdie proses en jy is ook welkom. Jy is op sosiale media?
1: Ek is. Jy kan gaan kyk na soulstory.world beide op Facebook en Instagram.
0: Gaan soek daar en binnenkort kan jy regsit vir ons boekvoorlesing. Die intriges, het raak al hoe intenser, maar terwyl ons daarvoor wag, hier is Gerdian Kemp, daai dins ontussen.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Oupa en ouma Daniel was besonder gasvry, vertel pa vir Rachel. Want ek glo nie jou ma het baie kerels hier aangebring nie. En Hendrien. Oho, Hendrien se lippe was toeganklik en sag hieronder in die boord. En ek was 'n uitgehongerde ou jong kerel. 'n Onderdrukte laggie sodat Rachel voel hoe haar nek warm word. Sy het haar nog nooit haar ouers in 'n omhelsing voorgestel nie. Wat nog te sê van enige ander intieme posisie? Sy kan haar dit gewoon nie voorstel nie. Sy en haar broers het definitief nie groot geword met ouers wat openlik liefde aan mekaar betoon het nie. Hier was geld en 'n baie gewillige meisie. Dit was 'n logiese berekening, Rachel, soos 'n uitkoms, 'n geskenk uit die hemel, né? 'n Vierhoutjie knars, 'n vlammetjie spring op en 'n sigaret gloei diep rooi. Die diep teug, die rook reek talmend in die naglig. En jou ma was desperaat om nie op die rak te bly sit nie. Sy was haar ouers se enigste kind en wie sou die kosbare erfgrond bewoon en bewerk as sy nie 'n nageslag het nie. So, pa het getrou vir geld en nie vir liefde nie.

0: ooit nie. Pa het nog nie my vraag beantwoord nie. Sug. Ek weet, Rageltjie. Onthou, jou ma was 35 en ek 45 toe ons getroud is. Ons was albei uitgehonger vir liefde en ons het onsself totaal daaraan oorgegee. Toe ons 2 weke later terugkeer Soetkloof toe, was ma swanger met jou en Cornel. Dis veronderstel om goeie nuus te wees, is dit nie? Dit was die beste nuus wat ek in my lewe gekry het. Ek was so opgewonde soos 'n kind. In die lig daarvan het ons toe besluit, of eerder, oupa, ouma en ma het besluit, ons sal sommer hier by hulle aan huis bly tot na die geboorte van die baba. Die plan was aanvanklik om so gauw moontlik vir ons eie huis te bou, maar dit het toe nooit gerealiseer nie, soos jy weet. Terugskouend was dit die eerste groot fout, want ons het nooit privaatheid gehad nie, altyd onder die oë van die ou mense. Ons kamer was die wapenkamer, daarom so 'n bietjie eenkant. Nou ja, toe daal die werklikheid ook op my neer. Van boerdery, van werk van oggend tot aand, van niks weet daarvan nie. Ek was gewoond aan die jagveld, eindelose blou lig oor uitgestrekte grasvlaktes in Oos-Afrika en Botswana. Die aande om kampvuure, die geluide van roofdiere in die nag, olifante deur jou kampplek, die visarend se vrye roep oor die Chobe rivier. Rachel hoor die matelose verlange en melankolie in sy stem. Weet jy hoe het ek soms daarna verlang, om langs 'n vuur onder die knoppies doring my slaapsak uit te rol, met net die maan en sterre bo my? Hier op die plaas was ek 'n gevangene, my kind. Jou ma se swangerskap was uiters moeilik. Sy het vinnig onsaglik uitgesit en allerhande skete en kwale ontwikkel. Soms vir dae net in die kamer bly lê. En ouma Daniel het my totaal uit die prentjie geskuif en vir ma opgepiep. Ek het ook besef hoe geweldig suinig oupa was. Hy het sy geld aanbid. Elke sent is 2 keer omgedraai. Jou arme ma en ouma moes maar altyd met die minimum tevrede wees. En oupa was baie gauw bitter teleergesteld en ontnigter met sy nuwe skoonseun, kastige grootwild jagter, maar nie in staat om 1 enkele sinvolle besluit in verband met die boerdery te neem of 'n voorstel te maak nie. Ek het net geen aanvoeling gehad nie, en om nou dood eerlik te wees, ek was nie vreeslik geïnteresseerd nie. Al wat pa wou doen, was in die berge wees, in die veld met pa se geweer. Dis soos jy sê, my kind.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Wanneer jy 10111 skakel, is dit omdat jy in 'n noodgeval is en jy verwag dat hulp vinnig sal kom. Wat is volgens jy die grootste uitdagings wat die 1011-diens tans landwyd in die gesig staar?
3: Die groot krisis is dat daar nie 'n uniforme stelsel is. Wat dan gebeur is, mense raak kwaad en partykeer met goeie rede vir die operateurs wat die fone antwoord, maar hulle self sit met tegnologie wat nie werk nie. Hulle het nie maniere om te kyk van waarig iemand bel nie. So dis sulke klein goedjies.
2: Ian Cameron, voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie.
4: Op en wakker, weekoggende 7 tot 9 op RSG.
5: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou thuis.
6: Nies.
7: 'n Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer.
6: Weer.
8: Pieter Maritzburg 10:18.
6: Verkeer.
9: Een van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar.
6: En sportverslag. Sport.
10: Nou die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Kruiters ter rivalry, maar die reeks is nog nie gewen nie.
11: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
12: Intussen met Eloise.

Dit is Lenka waarna ons hier luister op RSG American Amerikaanse country groep. Dit is al van Nashville klompie lede en ons gaan luister na Greatest Love Story binnekort se tyd vir die 10 uur. Oh, waar wil ek wees? Ek wil nog 'n uur in jou geselskap kuier, maar die horlosie gaan vir my nie toelaat nie. Dit is binnekort 11 uur. Susan de Tooy het vir haar oupa Jan van Logrenberg van Pretoria 'n speelhuis ingestuur wat pure luistergenot beloof. En bly gerus daarvoor ingeskakel. Ek gaan vir jou laat weet wat daar vir jou voorlê net na die nuus. Ons vra vandag, is dit reg om 'n gas te vra om sy of haar kinders 'n bietjie beter dop te hou wanneer hulle by jou huis kuier of moet jy maar liewer nie inmeng nie? Toe sê iemand hier, goeiemôre Eloise en vriendinne, selfs in winkels vat ek hulle vas. Joy Kriel in Witpoortjie sê, this is not a playground, behave. En dan sê iemand, ek sê op 'n mooi maar ferme manier, liefie, in hierdie huis doen ons nie so iets nie. Sê dit so dat die mamma ook die boodskap kry. Wat sê jy? 45889 R1.50 per SMS, laat weet ons. En jy kan ook saamgesels deur 'n stemnota te stuur na 076-536-6961. Abel Knobel neem ons na die 11 uur nuusbulletin.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Aanklagte teen die geskorste polisiekommissaris amptelik laat vaar. Groot afwagting vir die hofverskyning van 'n senior polisiebeampte op seksuele aanklagte. En die Wallabies kom die naweek voor 'n groot toets te staan. Alle aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola, wat verband hou met die omstrede Medicare 24 polisietender, is amptelik in die Landdroshof in Pretoria teruggetrek. Die nasionale vervolgingsgesag het vroeër gelas dat die aanklagte laat vaar word. Die nasionale direkteur vir openbare vervolgings het bevind dat daar geen redelike vooruitsigte vir 'n suksesvolle vervolging is nie. Masemola het tereggestaan op 4 aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Daar is 'n groot media teenwoordigheid by die Randburgse Landdroshof waar 'n senior polisiebeampte vandag moet verskyn op seksuele aanklagte. Die 59-jarige luitenant-generaal is gistermiddag in Sandton in hegtenis geneem. Die polisie sê die saak is sensitief, maar het beklemtoon dat daar geen onderskeid is tussen 'n senior polisiebeampte en 'n ander persoon nie. Die woordvoerder Adlenda Mate is ook buite die hof.
1: So as the SAPS, we have pumped all our resources in ensuring that we heighten and we enhance and improve our response to gender-based violence and femicide. We know that there is still more that we need to do as an organization.
0: Adlenda Mate van die polisie. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, sê sommige instellings het onbehoorlik opgetree deur studentebehuising teen tariewe bo die voorgeskrewe perk toe te ken. Volgens Manamela het verblyfkostes, klasgeld en vervoertoelaas ver oortref. Baie studente is gedwing om van duur of substandaard behuising buite die kampus gebruik te maak. Hy het onderneem dat sy departement drastiese stappe sal doen om probleme met studentebehuising te takel. Probleme met behuising en NSFAS befondsingsperke het vanjaar tot wydverspreide protesoptrede by universiteite gelei. Kaapstad se brand- en reddingsdienste sê sowat 50 strukture is vroeg vanoggend beskadig deur stormsterk wind in Tafelsig en Mitchells Plain op die Kaapse vlakte. 'N woordvoerder, Jermaine Karelse, sê van die huise se dakke het afgewaai. Hy sê geen beserings is aangemeld nie, hoewel 'n vrou vir skok behandel is. Nooddienswerkers bly op die toneel om die situasie te monitor. Karelse sê die stad kan nie bevestig dat dit 'n tornado was nie. Minstens 3 mense is oornag dood en 6 is gewond in 'n grootskaalse Russiese aanval op nywerheidsgebiede in die suidooste en sentrale dele van Oekraïne. Bykans 100.000 mense is ook sonder elektrisiteit gelaat weens 'n aanval op energie-infrastruktuur in Chernihiv in die noorde van die land. Volgens Oekraïne se lugmag is ballistiese en kruismissiele, sowel as meer as 200 hommeltuie in die aanval gebruik. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sal intussen vandag met die Amerikaanse president Donald Trump vergader by die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York. Hy sal na verwagting druk uitoefen vir 'n energieskietstaking tussen Oekraïne en Rusland, te midde van vrese dat Rusland grootskaalse aanvalle op verhittings- en kraginfrastruktuur beplan in die aanloop tot die winter. Albei lande het die afgelope tyd aanvalle op Swartsee hawens, pakhuise, skepe en energiegeriewe verskerp. En in 'n rugbynes, die Australiese stud Tanila Tupo, sê die Wallabies sien daarna uit om hulle die naweek teen die bestes te toets. Die Wallabies kom Sondag in Perth teen die Springbokke te staan. Die wedstryd plaas hulle wenlopie van 5 agtereenvolgende wedstryde op die spel, terwyl die Bokke pas hulle toetsreeks teen die All Blacks met 3-1 gewen het. Die Wallabies het in sy onlangse kragmetings Italië en Argentinië 1 keer geklop, Japan 2 keer en ook gelykop teen Argentinië gespeel. Tupo het op 'n nuuskonferensie in Perth gesê die span kom Sondag voor 'n groot uitdaging te staan en sal dan kan bepaal waar hulle spelpyl is. En ten slotte weer die hoofnuus. Alle aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola, wat verband hou met die omstrede Medicare 24 polisietender, is amptelik in die Landdroshof in Pretoria teruggetrek. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
2: Kosbare mense, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag verder. Kan nie wag om jou môre weer saam met ons te hê nie.
0: Dankie Eloise, ek sien ook uit daarna.
2: Jy is steeds hier saam met die intussenspan, alhoewel ons daar vir Veronique van Heiningen groet tot môre, wanneer sy weer op haar pos is en vir ons program nuus lees. Ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Ek kuier maar so lekker saam met jou en ek het 'n vermoede, jy gaan baie lekker saam luister na die musiek wat hier voor lê. Susan de Tooy het vir haar oupa Jan van Loggerenberg van Pretoria 'n speelhuis deurgestuur ter viering van sy verjaarsdag. Hy is nie meer met ons nie, maar hy het 'n baie spesifieke musiek smaak gehad. Sy gunsteling program op RSG was u eie keuse en elke keer as hulle die kenwysie hoor sê Susan dan dink hulle aan hom Jan van Loggerenberg. Daar is ook om 12:30 natuurlik op 'n Dinsdag finansies op RSG en vandag is dit doen jou eie ding, ons entrepreneurskapsprogram. Palesa Matlala gesels met Andriet Skuman, voormalige kampioen fietsryer en nou klavierstemmer. Dis wat jy voor lê in die volgende uur, so tussen hier alles nog so klein paar brokkies hier en daar, paar SMS'e, stemnotas wat jy ingestuur het. Die noot vir die musiek word ingesit deur hierdie ene van Madness en jy luister hier na intussen op RSG.

0: Madness, it must be love. Ons speel is vandag het alles met liefde te doen. Dis die liefde vir klassieke musiek. En Suzanne de Tooy sê vir haar oupa Jan van Logrenberg, sy daardie liefde by hom geërf. Hy sou die 26ste Augustus 91 jaar oud geword het. Ongelukkig het hy in 2022 gesterf en sy het hierdie liedjies opgedra wat voorlê 'n bietjie later. Daar is iets van Johann Strauss. Daar is iets uit My Fair Lady, Gilbert Bécaud, en daar is ook iets uit Rodgers and Hammerstein, So the King and I. Nou wonder ek of jy dalk 'n spesmaas het, wat moontlik kan voorlê. Indien jy nie, kry slanke drink dingetjie reg. Wel, is min tyd oor, maar kom kry vir jou reg ingesetel om na hierdie pragtige musiek te luister wat voorlê.
1: Dinsdagmiddag om 1 uur in 360. Hoekom wil ons altyd weet waaraan iemand gesterf het? Dansinstrukteur Talita de Klerk gesels oor Rhythm of Hope Outreach wat vir mense vreugde bring deur dans. Corne Gasper vertel van Portugal in Erns oor See en in afstof word Italiaanse tenor Andrea Pacelli 68.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.

0: much more.
1: The crazy storm. Hey, you never know what you might find.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
3: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van Suzanne de Tooy. Sy het hierdie spelers ingestuur vir haar oupa Jan van Logrenberg van Pretoria. Hy sou die 26ste Augustus 91 jaar oud geword het, maar het ongelukkig in 2022 alreeds gesterf. Baie liefe klassieke musiek en sy sê sy het dit by hom geërf. Sy gunsteling program op RSG was u eie keuse en elke keer as hulle die kenwysie hoor sê Suzanne, dink hulle aan Opa Jan. Sy wil hierdie liedjies laat of aanvra. Ons het begin met Gilbert Bécaud en Maintenant. Jy sal dalk die Engelse weergawe ken, What Now My Love, maar dit was die Franse ene en Maintenant. En toe daarna luister ons na Johann Strauss se Radetzky Mars en so pas Joel Brenner en Deborah Kerr, denk ek, uit The King and I, Rodgers and Hammerstein. Shall We Dance. Ek sluit af met iets uit My Fair Lady, is natuurlijk die oorspronkelijke Broadway geselskap met die prachtstem van Julie Andrews, Dame Julie Andrews. I could have danced all night.

0: I could have danced all night at My Fair Lady. Dis Dame Julie Andrews is al van 2000 af hulle duim met daar as soloist en is die oorspronklike Broadway geselskap se opname waarna ons geluister het. Dis die musiek en die speelhuis van Suzanne de Tooy wat sy aan haar oupa Jan van Logerenberg van Pretoria opgedra het. Sy sê die Yul Brynner of althans die liedjie uit The King and I Shall We Dance het haar oupa altyd vir haar gesing as baba terwyl sy op sy skoot gesing het. Dit maak lewenslange herinneringe. Antoinette sê, dit help ons, hierdie musiek is prachtig, help ons gevoelens verwerk en Dina's emotionele uitlaatklep en hoe lekker is het om 'n slag ordentlike musiek te luister tussen 9 en 12. Musiek, prachtig, dankie, lekker verskeidenheid, sê Annette van Bethlehem, Rita Eler sê, prachtige musiek van oom Jan. Die tweede ene was deel van ons laarskool operette 60 jaar gelede, sê sy vir Kristalda. Baie dankie vir die prachtige musiek, sê Jackie Titus van Mamre en dankie vir vanoggend se keuse, sê asseblief rustig, Sandra van Blaf, kon nie beter musiekkeuse gevra het, sê Rita van Middelburg en Melinda van Roodepoort sê hierdie marsmusiek en al die ander musiekkeuses het my sommer baie herinneringe wakker gemaak en lewe in my hart klop gebring. Bly gerus net hier na ingeskakel vir ons entrepreneurskapsprogram.
1: By die sopkombuise is hier die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hul kos. Ek kry sommer trane in my oë, maar waar gaan het heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
2: Ja.
1: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
3: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willemvelser.co.za. RSG help, dinsdagmiddag om 5:20.
0: Wanneer laas het jy jou versekering hersien? Beskerm dit jou onderneming van vandag of die een van 3 jaar gelede? Namate jou onderneming groei en verander, kan jou risiko's ook verander. Santam verstaan dit. Daarom is dit belangrik om jou versekering gereeld saam met jou makelaar te hersien, sodat jou dekking by jou huidige behoeftes bly pas. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
4: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets. All bets are on.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Palesa Matlala. In Doen Jou Eie Ding gesels ons oor entrepreneurskap en natuurlik oor die mense wat die groot sprong neem om hul eie besigheid te begin. Want om 'n onderneming te begin is een ding, maar om dit winsgewend te hou en te laat groei is 'n heel ander uitdaging. Hoewel klein en medium ondernemings sowat 40% tot Suid-Afrika se BBP bydra en 60% van werksgeleenthede skep, misluk tot 80% van nuwe sakeondernemings binne die eerste 5 jaar. In die program hoor ons van entrepreneurs wat hierdie uitdagings trotseer en 'n besigheid van die grond af opbou. Ons hoor waar die oorspronklike idee vandaan gekom het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe hulle hul vaardighede en ervaring gebruik het om 'n nuwe onderneming te begin. Vandag gesels ek met Anriet Skooman. Sy is 'n voormalige professionele padfietsryer wat Suid-Afrika by die Olimpiese Spele in 2004 en 3 statebondspele verteenwoordig het. Sy het ook 8 keer die Suid-Afrikaanse elite padfietskampioenskap gewen. Na 'n lang loopbaan in beroepsfietsry het Anriet soos baie professionele sportlui voor die vraag te staan gekom, wat volgende? Haar liefde vir musiek en die klavier het haar uiteindelik na 'n heel ander beroep gelei, naamlik die van 'n klavierstemmer en hersteller. van die herstel van 'n heeltemal onspeelbare klavier tot die instandhouding en herstel van verskillende tipes klaviere, is dit 'n onderneming wat nie net oor klavierstem gaan nie, maar ook oor 'n baie gespesialiseerde vaardigheid, toerusting, opleiding en jare se ervaring. Goeiemôre Andreet, baie baie welkom by die program. Andreet, voor ons oor jou entrepreneursreis gesels, kom ons gesels so 'n bietjie oor jou eerste loopbaan. Jy was een van Suid-Afrika se suksesvolste padfietsryers met onder meer 8 Suid-Afrikaanse elite padtoertitels, 7 Cape Town Cycle Tour wenningse en dan natuurlik ook jou deelname aan die Olimpiese Spele. Wat het jou aanvanklik na beroep fietsry getrek?
2: Ek het begin fietsry toe ek 14 jaar oud was, het ek dit as 'n sport opgeneem en ek het 'n baie goeie soos 'n tipe van 'n persoon wat na my sake, my belange in fietsry gekyk het en hy was my afrigter gewees Alex Cooper en hy het my onder sy vleuel geneem en hy het saam met my die hele paadjie gestap en my gehelp om 'n voltydse op die ouende of voltydse beroepsfietsryer te wees. Ek dink my liefde vir die sport meer as enigiets anders het daartoe gelei dat ek actually voltyds begin fietsry het na skool. Ek het met 'n beurs was ek veronderstel om te swat. Jy weet, en toe op die ouende ek wou musiek geswat het aanvanklik en toe op die ouende toe 'n sportbeurs gekry en ek het ek weet nou nie wat noem hulle 'n menslike beweegkunde, dink ek is dit in Afrikaans, het ek 'n beurs vir dit gekry, maar omdat my rooster so bedrywig was met oor Europese wedrenne op die ouende kon ek toe nou nie my swattings en swaan klaar gemaak het ongelukkig nie. Maar ja, my liefde vir die sport het begin toe ek nou op skool was en toe ek actually iemand gehad het wat my gehelp het om die volgende stap te neem en om borgskappe te kry en so aan en om 'n salaris te verdien van die sport af, toe het ek dit voltyds opgeneem.
6: En hoe lyk die lewe van 'n professionele fietsryer agter die skerms? Ons sien natuurlik altyd die wedrenne en oorwinnings, maar vertel ons so 'n bietjie wat behels die opleiding, afrigting, reis en voorbereiding daarvan?
2: Ja, dis nou nogal 'n besige skedule. Dis of baie of dis niks. Jy rus of jy is besig om jou dood te oefen. En dan elke naweek was ek op 'n ander plek gewees. Elke Vrydag of Saterdag dan klim jy op 'n vliegtuig en dan ry jy of vlieg jy iewers heen en dan gaan neem jy deel. En ek het baie wedrenne in Johannesburg gaan doen en omdat die oefen deel van die fietsry in Johannesburg is so gevaarlik, het ek nou maar verkies om deur die week, dan kom ek nou maar terug Port Elizabeth toe. En dan as ek in Europa wedrenne gery, dan het ek so 3 maande op 'n slag het ek daar gebly en dan het ek teruggekom en dan as ek in verskillende lande en so aan en dan as mens vir Suid-Afrika ry, dan kom jy nou eers terug soos met die Olimpiese Spele het hulle, ek weet nou nie wat noem mense dit nie, maar ons het 'n holding camp in Pretoria gehad en toe het ons as saam as span het ons Athene toe gevlieg, jy weet. So dit is 'n baie baie besige skedule en dan intussen moet jy nou nog jou gymwerk moet jy behartig, jy moet borge, moet jy gelukkig hou. So dis 'n vol program, maar dit was baie lekker, maar die grootste deel van dit is maar jou oefen en jou rus.
6: Nou, soos jy noem, het jy natuurlik oor die jare op 'n baie hoë vlak meegeding. Wat het jy uit daardie wêreld geleer wat jy vandag in jou besigheid gebruik?
2: Die belangrikste dele van die komponente van fietsry wat ek oorplaas in my huidige lewensomstandighede is die dissipline. Mens doen nie altyd dinge omdat dit lekker is nie. Partykeer is jou beste nie goed genoeg nie. My gesegde is sometimes you can't do your best, you have to do what is required. As ek by 'n klavieraksie is en hy werk nie reg nie en ek moet hom regmaak, dan moet ek hom regmaak. Partykeer moet jy bokant jou eie vernuf, moet jy goedjies uitdink. Klavier herstel is baie soos ingenieurswese, dis soos Legos bou en dis 'n ietsie van alles, jy weet. Dis 'n klein partjies waarmee mens werk en partykeer moet mens die wetenskap agter en die fisika agter die hele aksie moet jy laat werk. Wat nou nogal 'n groot en 'n goeie uitdaging vir mense brein is en dan die stemdeel moet jy 'n goeie oor ook hê, jy weet, so dit help ook nou nogal.
6: Ja, en soos jy noem dissipline dink ek ook is een van die belangrikste dinge wat gepaard gaan met om 'n professionele sportspersoon te wees en dissipline is ook definitief nodig in 'n klein onderneming, veral as jy van die grond af alleen begin. Nou Andreet, COVID-19 het natuurlik nou die fietswêreld of die fietsrywêreld en kompetisies ernstig ontwrig. Watter rol het daar die tyd in jou besluit gespeel om nou jouself te herontdek en nou hierdie onderneming te begin?
2: So sleg as wat COVID-19 was, wat alles gaan stilstaan het, het dit my nou nogals die lewe in perspektief laat sien. En ek was soort van aan die einde van my fietsryloopbaan, mens het maar 'n lewensduur met jou ouderdom as jy elite, ek het my hele lewe lank het ek elite gereis. Ek het nie veterane deelgeneem nie. So dis net die elite afdeling waar jy meeding vir prysgeld en waar jy dit as 'n beroepsport kan doen. En ek het teen 2019 was ek soort van aan die einde en ek was nou duidelik al 'n bietjie ouer gewees. Ek het soort van gedink, wat gaan ek anders te doen? En ek het op 'n stadium met ek 'n bietjie online afrigting het ek ook gedoen.
6: Ja.
2: Maar ek het dit nie so baie geniet nie. En toe besluit ek, ek wil myself herontdek as mens. En toe dink ek, wat se ander belangstellinge het ek? En ek het in 2018, het ek weer 'n klavier gekry, nadat ek my kinderdaagse klavier het ek verloor, deur, ach, dit is maar nou my net met levensomstandighede, en Swan het die klavier nou nie die volle reis saam met my gemaak nie. So in 2018 het ek weer 'n klavier gekry, en eendag het ietsie in die klavier ingeval, en toe kom nou oopmaak, en ek dink, dis weg, jy weet, ek weet nie wat hier aangaan hier binne nie, en toe begin ek actually dink, sjoe, maar ek is nou baie geïnteresseerd wat hier aangaan hier binne in, want ek speel klavier vandat ek 4 jaar oud is, en jy weet, mense kyk nooit binne in 'n klavier wat daar aangaan en hoe dit eintlik werk nie, en dit is eintlik fascinerend, en dit is wat my belangstelling geprikkel het, want ek het musiek as vak op skool gehad, wat baie min mense actually weet, so ek het dit tot 'n matriek gehad as 'n vak, waar ander mense nou sal wiskunde hê of biologie, het ek musiek gehad. So ek het gegaan tot by Unisa graad 8 en soos ek gesê het, ek wou eintlik musiek geswat het, maar toe ek nou die sportbeurs kry en jy weet, mens kan nou nie 'n gegewe perd in die bek kyk nie, toe ek die sportbeurs gebruik, jy weet, so dis nou maar waar die storie geëindig het en hier is ons.
6: En hier is jy vandag. Nou, 'n wasklavier, ja. En soos jy noem, jy het nog altyd 'n liefde vir musiek gehad, jy speel al vanat jy 4 jaar oud is, en het toe nou ook in hoërskool as 'n vak gehad. Was dit altyd vir jou 'n idee as 'n tweede loopbaan of onderneming, toe jy nou nog 'n professionele fietsryer was?
2: Absoluut glad nie, ek het nie eens daaraan gedink nie, maar en met sport is dit nou nogals moeilik, jy weet, mense het soveel hoogtepunte en laagtepunte met sport, dat wat doen mens na sport, en ek kan verstaan hoekom so baie sportmense, en ek gaan nou openlik gesels daaroor, depressief raak, want wat vervang jy na sport, na sportloopbaan, as jy dit voltyds gedoen het, want regtig waar, dit word soos 'n, ek sal amper sê, soos jy raak geheg aan die hoë gevoel. Jy weet, dis regtig waar die hoogtepunte is, ongelooflik. Jou laagtepunte voel jy of die lewe op jou neerdruk, maar dit balanseer uit op die einde van die dag. En na die tyd om in te skakel by, want ek doen dit nou al, ek het dit voltyds gedoen vandat ek 19 was. En toe ek opgehou het, was ek 42 gewees basies. So wat doen jy met jou lewe? Hoe reinvent jy jouself? As ek nou die Engelse woord kan gebruik.
6: Ja.
2: En ek het 'n passie in musiek en ek het 'n passie in die instrument. Ek het ander instrumente ook op skool probeer. Ek het op 'n stadium het ek 'n bietjie dwarsfluit gedoen, maar alles het weer teruggegaan na klavier. So ek is lief vir die instrument. Dit is lekker om 'n werk te hê wat voel soos 'n stopwerkie.
6: Nou, jy het toe ook uiteindelik die professionele klavierstemmer Rion Brown ontmoet en nou onder sy leiding begin leer. Wat het jy in daardie eerste fase geleer van hierdie tipe beroep waarvan die meeste mense waarskynlik baie min weet?
2: Ek moet nou nogal sê, dis 'n baie unieke werk en so aan. So, ja, ek het by Rion het ek geleer hoe die algemene werking van die klavier het hy vir my gewys en so. En ek was seker vir so 6 maande of so was ek onder sy vlerk gewees. En ek het besluit ek wil regtig waar, ek wil probeer spesialiseer in baie goed word in die werkswinkel deel van dinge. En dan ek geniet nou nogals baie regulasie en vleelklavier regulasie, regoklavier regulasie. So regoklavier is jou gewone, jou skoolklaviere en jou vleelklavier is nou byvoorbeeld wat jy soos in die skoolsaal sal kry waar die groot platklavier is met daai ene wat die deksel wat so skuins oplig. So ek geniet nou nogals om die verskillende tipe klaviere se regulasies te doen. Jy weet, ek hou nogals daarvan om baie tegnies te raak, maar die herstelwerk en die regulasie is nou nogals my gunsteling deel van my werk. So ek het in 2022 het ek Johannesburg toe gegaan en ek het vir 'n paar maande het ek by die ek het by 'n werkswinkel, die besigheid se naam is Piano Man, het ek vir 'n paar maande by hulle gewerk, binne in hulle werkswinkel, en ek het op naweke het 'n blinde stemmer, Dewald van Deventer, het ek by hom gaan werk in sy werkswinkel, en hy het vir my die mees ongelooflikste werkswinkel goedjies geleer, want hy het vir 3 jaar lank in Amerika, het hy klavierstem en herstel, het hy gaan leer. Daar is 'n offisiële kursus, maar daar is geen in Suid-Afrika as jy siende persoon is nie.
6: Ja.
2: Maar hy was 15 jaar gelede, was hy gelukkig genoeg om met 'n borgskap het iemand om gehelp om oor see die kursus te gaan voltooi. En hulle het hulle kennis aan my verniet aan my gegee en my gehelp en ek is nou deel van die Suid-Afrikaanse stemmersvereniging en nog steeds, jy weet die stemmers is so ongelooflik ondersteunend teenoor mekaar wat nou nogals baie nice is.
6: Ek gesels met Anriet Skooman. Sy is 'n voormalige kampioen fietsryer en klavierstemmer. Nou, Anriet, daar is tans nie 'n formele opleidingsfasiliteit hier in Suid-Afrika waar jy eenvoudige kursus in klavierstem en herstel kan gaan doen nie. Hoe het jou opleiding uiteindelik gewerk?
2: Toe ek by Piano Man was, een van hulle tegnikusse het vir ons elke dag, het hy vir ons lesse gegee met syllabus. Ek was nie seker wie se syllabus dit was nie, maar ons het 'n baie, baie goeie en deeglike syllabus deel gedoen. En hulle het vir ons het baie praktiese, by die besigheid staan daar oor die 50 klaviere wat hulle besig is om te herstel, om heeltemal oor te doen. En ons het elke dag, moes ons, 'n sekere deel van die dag, moes ons dedicate aan om die praktiese deel van die klavierstem te doen. En dan het ons ook, die res van die dag het ons in die werkswinkel, het ons herstelwerk gedoen en soos nuwe tempertjies en aksies het ons goedjies wat gebreek is, het ons reggemaak en so aan. En dan is ons geëksamineer daardeur. So dit was nou nogals 'n was baie stresvolle tyd gewees. En ek weet dis nie 'n offisiële ding wat ek gedoen het nie, maar ek is baie baie dankbaar vir die geleentheid wat hulle vir ons gegee het.
6: Nou, een van jou eerste werksopdragte was 'n klavier wat volgens die beskrywing heeltemal onspeelbaar was. Jy het dit herstel en dit het die naam Susan Boyle toegekry. Vertel ons van daardie projek en wat dit jou oor die werk geleer het.
2: Ja, sure, dit was 'n goeie uitdaging gewees. Die rede hoekom ons die klavier Susan Boyle gedoop het, is die buitekant van die klavier. So die klavier het by 'n skool gestaan en die kinders partykeer verniel hulle bietjie die klaviere, want ja, mense besef nie altyd die waarde van 'n klavier nie en van 'n instrument nie, so hulle krap maar goedjies uit op die klaviere en so aan. So die klavier se buitekant was nou nogals erg beskadig gewees. So dit raak nou meer 'n houtwerk herstel, maar ek het meer gekonsentreer op die binnekant van die klavier, want toe ek eers hoor hoe die binnekant van die klavier kan klink, toe het ek vol gekonsentreer om die klavier so mooi as moontlik te laat klink en dan die buitekant, jy maak maar blink waar jy kan blink maak, so jy weet as mens graffiti uitkrap op hout, moet jy maar dit nou maar eers opvul en so aan, maar dit maak nou deel uit van die karakter van die klavier, maar soos die waar die veneer afgekom het, het ek nou maar net steenwerk gedoen en so aan, so die klavier lyk beter, maar hy klink fantasties mooi, so

0: Dis Burg ook. Ek het so 'n spesifiek 'n snaarmaker in die Kaap. So die man wat my snare vir my gewoonlik maak is 'n vol gekwalifiseerde Steinway tegnikus wat is 'n 73-jarige oomie en ek dink dinge wat hy nou al vergeet het, moet ek nou nog leer. Hy is so ver gekwalifiseer. Hy is soos Yoda van klavierstem. Hy is soos een van die hoogste, hy is seker die hoogste gekwalifiseerde tegnikus in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: En hy het sy eie snaarmasjien, so as ek snare laat maak dan maak hy dit vir my. Die partjies bestel ek spesifiek by die klavierplek. Ek sal nooit gaan en tweedehandse partjies in 'n klavier sit nie. As ek herstelwerk doen, dan sit ek altyd nuwe goedjies in. En
1: Ja.
0: dan die klavier, die gereedskap wat ek nodig gehad het, van dag 1 af het ek begin om te soek. Ek het dit en dit en dit nodig en ek het al die gereedskap wat mens nodig het. So ek het regtig waar van die begin af dat ek 'n groot dit is 'n groot finansiële uitlegging om te doen om al die gereedskap te kry, maar dit is absoluut die moeite werd want dit maak die ma lewe makliker. En dit wat mens nie kan bestel van oorsee nie want al die klavier gereedskap moet mens van oorsee af bestel en ja, ongelukkig as mense dit soos van Amerika af bestel, die posdeel van dit raak is sommer soos $80, jy weet of $100. So
1: Ja.
0: as jou stemhamer byvoorbeeld R8000 is, dan moet jy nou nog $80. So as jy die omkeer doen na rand toe, dan is dit basies amper nog R1500 ekstra betaal net om die gereedskap hier te kry. So dit is duur. En dan ook partykeer dan vat dit baie lank vir die gereedskap om hier te kom, maar ek het van die begin af het ek heeltyd gekyk na wat het ek nodig, jy weet, en elke keer as ek 'n werk doen, dan dink ek ok, ek het dit en dit en dit nodig en dan soos wat ek gevorder het, ek alles aangeskaf wat ek nodig gehad het. Ek het 6 of 7 stemhamers, ek het al die goedjies wat mens nodig het om te stem, ek het al die partjies in my stok,
1: Ja.
0: so dis is mensie dit oor die tyd bymekaar
1: By
0: maak.
1: mekaar maak, ja. En wie is jou kliënte?
0: Baie privaat kliënte en dan ja, soos ek gesê het, word of mouth is my beste manier om my besigheid te bevorder
1: Ja.
0: en dan ek het 'n paar skole ook. Ek het al by universiteit gestem. Jy weet so my mark waar ek klaviere stem en herstel gaan van Port Alfred af regdeur na Mosselbaai toe. So dit raak baie keer baie besig, jy
1: Ja.
0: weet, dan as iemand in PE Port Elizabeth 'n stemmer nodig het en ek het kliënte wat navraag gedoen het in George, dan sal ek nou, jy weet, probeer beplan om dit, maar ja, hierdie tyd van die jaar is nou nogals besig want almal het ook prysuitdelings by die skole en swaan, so ek is al by 'n hele paar skole ook.
1: Nou jou grondgebied brei steeds uit. Hoe besluit jy hoe ver jy bereid is om vir 'n kliënt te reis en hoe beïnvloed dit die koste en die winsgewendheid van 'n onderneming soos hierdie?
0: As mens verder reis met die herstelwerk en so aan, dan die koste proporsiegewys raak 'n bietjie minder. Ek probeer altyd in ag neem dat die ding met 'n klavier en wat mense nie altyd besef nie, is 'n klavier moet eintlik een keer elke jaar, 'n jaar en 'n half gestem word. En dit is die algemene rede hoekom skoolklaviere oor die algemeen so goed klink as mense vergelyk met jou gewone klavier. Dan kom ek by privaat kliënt dan is die klavier 15 jaar terug gestem. En hoe meer gereeld jy die klavier stem, hoe meer bly hy in stemming. Ook wat nou nogals baie help. So dis meer 'n gereelde ding. So wanneer ek my kosteberekening doen, probeer ek om dit in ag te neem dat die mense eerder meer gereeld hulle klaviere laat stem en dan ook mense stel vinniger kleintjies, klein kleintjies op wat groter probleme mettertyd kan word. So maar in Mosselbaai en in George, jy weet ek my pryse is duidelik 'n bietjie meer, maar ek probeer ook, jy weet, ek het al vir my 'n baie goeie mark opgebou, want dit en dan ook as ek deur hy Mosselbaai toe sal ek byvoorbeeld stop in Plettenbergbaai en daarso 'n klavier of twee stem wat ek weet kliënte sekere tyd van die jaar en dan ook ek probeer om my werksreis so te beplan dat ek gaan byvoorbeeld in Februarie en dan Junie en dan September of Oktober. So ek het nou weer 'n trip wat ek moet gaan na Mosselbaai volgende maand. Ek maak eers my werk in Port Elizabeth klaar want dis my basiese grondgebied.
1: Ek gesels met Anriet Skooman. Sy is 'n voormalige kampioen fietsryer en klavierstemmer. Nou Anriet, hoe lyk die administratiewe kant van die besigheid? Doen jy alles jouself?
0: Ja, ek behartig alles myself. Ek doen die herstelwerk, my fakture en

0: so aan doen ek alles self, jy weet. So dit is nie net 'n ek sal dis sê 8:30 tot 5:00 werk nie. Ek werk tot ek klaar is partykeer in my werkswinkel as ek weet daar's 'n krisis by 'n klavier en sinema by skool en maandag moet die klavier reg of ek het al op 'n Sondag het ek hulle klavier gaan regmaak vir 'n kliënt wat daar 'n konsert was, jy weet. So dit hou nie regtig waar kantoorure nie, maar as ek by die huis kom nadat ek klaar gestem het in die middag, dan sal ek sit en dan sal ek my administratiewe deel afhandel en dan môre, jy weet, ek hanteer elke dag soos wat dit inkom.
1: Vertel ons 'n bietjie wat was tot dusver die grootste uitdaging met hierdie onderneming?
0: Elke klavier is uniek en partykeer dan kom mens by 'n klavier en dink jy, hoe op aarde gaan ek dit nou regkry? Maar ja, soos ek sê, ek leer nog elke dag en ek het al baie moeilike klaviere gedoen en vir my is die moeilikste deel is om vir 'n kliënt te sê ek is jammer, maar jou klavier is verby 'n stadium waar jy hom kan laat regmaak. Die klavier moet eintlik afgeskryf word.
1: Nou klavierstemmers is ook 'n baie is 'n baie skaars vaardigheid in Suid-Afrika en daar's nie meer baie van hierdie praktisyns oor nie en as daar nou is van hulle dan is hulle ook naby aan aftrede. Sien jy dit as 'n geleentheid vir groei in hierdie bedryf en sien jy ook toekomsplanne vir groei vir jou onderneming self?
0: Ek druk nie onnodig waar ek is met my besigheid nie, want ek ontwikkel ek as mens en as klaviertegnikus ontwikkel saam met my besigheid, as ek dit so kan sê. So die vaardigheid van klavierstem is nodig en daar is te min van ons en dit is ook die doel van die stemmersvereniging is om te probeer om nog mense te werf, want klaviere gaan nog vir omtrent 100 jaar gaan ons nog baie goeie klaviere kry en ek gaan my vaardighede soos wat ek groei in my besigheid en moet ek nog steeds altyd my vaardigheid laat groei,
1: ja.
0: Want nuwe klaviere om 'n klavier nou te vervang is ongelooflik duur en gewoonlik wanneer jy werk met 'n tweedehandse klavier 9 uit 10 kere is dit 'n klavier wat 'n bietjie verwaarloos is. So my belangrikste ding is herstelwerk om 'n tweedehandse klavier so nuut as moontlik te maak en dan die stemdeel sal altyd deel van dit wees. Mense
1: ja.
0: dink elektroniese klaviere het dit oorgevat, maar dit het nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles en selfs die universiteite verkies nog steeds akoestiese klaviere.
1: Anriet, baie baie dankie vir jou tyd en die deel van jou besonderse verhaal. Dit was dan Anriet Skooman, sy is 'n professionele klavierstemmer en 'n hersteller, as ook die voormalige Olimpiese padfietsryer en 'n fietsryer kampioen. Dit is dan al waarvoor ons tyd het vandag. 'n Potgooi van hierdie program sal binnekort op rsg.co.za en moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur by palessa@moneyweb.co.za. Van my, Palessa Matlala en die Moneyweb span, baie dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n fantastiese Dinsdag verder.
2: Dankie Palessa, wat 'n lekker gesprek. Ek groet jou net hierna.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar, of dit tuis of by jou onderneming is. ACDC Express verstaan, met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwyse netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop aanlyn by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.
5: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld.
3: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Fluit, fluit, my story is uit. Ek groet jou namens die intussen span, Veronique van Heiningen wat vir ons nuus lees en Marie Molefe van Heerden, ons regisseur. Ek is Elwee Skiberu. Groet jou tot môreoggend. Ek hoop jy het 'n heerlike dag in RSG se geselskap. Bly gerus ingeskakel vir Spectrum.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Twee mans is binne minute van mekaar doodgeskiet by 'n woonstelgebou in Scottsdene in Kraaifontein in Kaapstad. Die polisie sê beamtes het gister gereageer op die moord op 'n 27-jarige man wat met veelvuldige skietwonde in die kop, arm en rug gevind is. Die tweede slagoffer, 'n 20-jarige man, is in die kop geskiet. Die motief vir albei moorde word nog ondersoek. Aanklagtes teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola teruggetrek wat verband hou met die omstrede Medicare 24 polisietender. Hy het vanoggend in die Landdroshof in Pretoria verskyn. Die nasionale vervolgingsgesag het vroeër gelas dat die aanklagte laat vaar word omdat daar geen redelike vooruitsigte vir 'n suksesvolle vervolging is nie. Masemola het tereggestaan op 4 aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Toeriste en inwoners is gevra om vandag die Malelaan-hek by Nkomazi in Mpumalanga te vermy weens protesoptrede. Jeugdiges van Nkomazi is van plan om 'n griefskrif aan die bestuur van die Kruger-Wildtuin te oorhandig. Sanparks sê die Malelaan-hek is as voorsorgmaatreel tydelik gesluit, ondanks die versekering dat die optog vreedsaam sal wees. Bykans 130 wêreldleiers is van vandag af by die Verenigde Nasies in New York vir 'n algemene vergadering wat na verwagting oorheers sal word deur oorlog, geopolitiese verdeeldheid en vrae oor die rol van die VN. Die sekretaris-generaal, Antonio Guterres, sal vir die laaste keer die openingsrede lewer voordat sy termyn aan die einde van die jaar verstryk. Die Brasiliaanse president Lula da Silva en die Amerikaanse president Donald Trump sal onder die eerste wêreldleiers wees wat toesprake lewer. In rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 13 veranderinge aangebring aan die span wat Sondag Australië in Perth pak in 'n eenmalige toetswedstryd. Net die slot Eben Etzebeth en die vleuel Ethan Hooker het hulle plekke behou in die beginspan wat die All Blacks vroeër in Baltimore geklop het. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program die Departement van Landbou deel die jongste oorvordering in die stryd teen back and closeer. 'N senior beampte van die polisiediens verskyn in die hof op aanklagte wat verband hou met seksuele oortredings. En hoe groot bedreiging is die Withuis se nuwe Trump TV kanaal vir onafhanklike journalistiek? Ons praat met 'n kenner. Welkom by Spectrum. Die spannende ateljee is Jamie Vroof, Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: Er is hier verkeer.
3: Goeiemiddag, ek is Lazaan Groenewald met vanmiddag se verkeersnuus. Ons begin in die Wes-Kaap in Kaapstad. Daar staan en versper 'n vragmotor die linkerbaan op die N2 uitwaarts na die Bunga Rylaan afrit. Op die R300 suid na die Hendelweg afrit staan 'n voertuig in die linkerbaan en in KwaZulu-Natal op die N3 suid by die afrit vanaf die Cliffdale wisselaar staan 'n voertuig in die linkerbaan. Dit is al vir nou, maar stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord verkeer.
4: In jou sportnuus, 'n nuwe kaptein gaan die Springbokke die naweek in hul kragmeting teen Australië aanvoer. Die mans Protea span ook reg vir hul eendag reeks teen die Aussies en 'n nuweling in die klere van Red Bull vir die naweek se Azerbeidjan Grand Prix. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: So 18,000 mense is tussen Maart en Augustus vanjaar reg oor die land in hegtenis geneem vir dronk bestuur en sowat 12,000 mense sterf jaarliks as gevolg van botsings waar alkohol betrokke is. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, sê die regering sal voortgaan met sy plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur. Dit beteken jy sal glad nie alkohol mag gebruik en dan agter die stuurwiel kan inskuif nie. Wat dink jy hiervan? Kom ons hoor gou.
5: RSG is wel hier so. Man, ek verstaan die drank speel 'n groot rol daarin, maar as jy gaan kyk na hoeveel ongelukke op die paaie is waar daar geen drank betrokke is nie. Ek meen nou die dag taxi's in mekaar vas, 21 mense op slagtoer. Ek meen wat dis die groter probleem. Ek meen 12,000 mense aan die prentjie maak 'n verskil, maar ek meen padsterftes aan die algehele is 'n groot probleem. So wat gaan hulle daaromtrent doen? Hulle kan dit nie die toepassings eers toepas op spoedbeheer op die oop paaie waar ouens nugter is nie. So ek weet nie, dit hulle jaag goed na wat ek dink nie 'n verskil gaan maak nie.
2: So wat dink jy? Dink jy algehele verbod op drink en bestuur gaan 'n verskil maak? Wat sou jy doen om minder sterftes op ons paaie te sien? Stuur 'n SMS 45889 R1.50 per boodskap of ons hoor graag van jou op 'n stemnota, stuur dit na 076-536-6961.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
7: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
8: Sy is 'n suster.
7: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
9: Sy is iemand se hele wêreld.
7: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
10: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
11: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
12: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
13: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
14: Ons kan nie stil bly nie.
15: Ons mag nie wegkyk nie.
16: Ons moet praat.
17: Ons moet optree.
18: Ons moet mekaar beskerm.
19: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
20: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld. En die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
21: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunste gemeenskap, vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Besenfees geld.
2: 8 minute oor 12, die klagte teen die geskorste polisiekommissaris van die Masimola as die Pretoria Landdroshof teruggetrek. Masimola is aanvanklik van tenderbedrog ter waarde van R360 miljoen aangekla. Hy is saam met die beweerde misdaadbaas Wusimusi Katmatlala aangekla na getuienis wat die Mlanga kommissie van ondersoek uitgekom het. Ons praat met die senior advokaat François Botes. Goeiemiddag François.
22: Hartlike goeiemiddag Susan.
2: Hoekom is hierdie saak teruggetrek?
22: Wel, op by nadere ondersoek het dit gebleik dat die staat het geen saak om te bewys teen die kommissaris van polisie nie. Die saak is nie behoorlik ondersoek nie. Die kommissaris is in hegtenis geneem voordat iemand binne in die nasionale vervolgingsgesag 'n behoorlike oordeel gevel het om te kyk na wat die beskikbare getuienis is in die dossier. Daardie getuienis is veronderstel om onder eed te wees in 'n eedsverklaring en dit het gebleik nadat al daardie inligting behoorlik nagevors is dat daar net eenvoudig te min getuienis is en dat dit heeltemal te kort skiet om enige basis van 'n skuldigbevinding teen die kommissaris te regverdig.
2: So wat wys dit oor die regstelsel vir ons?
22: Wel, daar's twee aspekte. Een, dis uiters kommerwekkend dat die nasionale kommissaris van polisie een gearresteer word en twee as 'n verdagte voor 'n hof gebring word. Die kommissaris van polisie se integriteit, se eerbaarheid moet heeltemal bo verdenking wees. Ek meen daar moet geen basis wees waarbinne die nasionale kommissaris enigsins verdink kan word van enige stap wat onreëlmatig is of wat onprofessioneel is of wat enigszins indruis teen sy integriteit nie. Maar aan die ander kant weer, waagmoed word beloon. Die persoon wat die besluit geneem het nou om daardie klagtes terug te trek, het baie waagmoed aan die dag gelê en ek dink logika en goeie oordeel het hier geseef hier, want as hierdie saak end uit moes gehardloop het en oor 'n jaar of twee die staat agtergekom het na die eerste getuie sy getuienis afgelê dat dis nie genoegsame gronde vir 'n suksesvolle vervolging nie, dan sou die kommissaris nog meer skade gelei het en natuurlik sou die integriteit van die nasionale vervolgingsgesag ook in gedrang gebring word.
2: Ja, blaas hierdie so 'n bietjie van 'n skadu oor getuienis en optrede wat spruit uit getuienis by die Midlanga kommissie.
22: Wel, glad nie. Ek dink wat hier gebeur het is dat iemand het te vinnig die sweep geklap. Iemand het te vinnig besluit om eerder die kommissaris in hegtenis te neem en voor hof te bring. En oorgeset synde moes daar eers 'n behoorlike en 'n meer volledige ondersoek gedoen gewees het. Die getuienis voor die Madlanga kommissie is onder eed. Dit is daar. Daar is geen direkte getuienis wat die polisiekommissaris impliseer nie en nog meer. Nadat daar 'n ondersoek bewerkstellig is, nadat daai getuienis voor die Madlanga kommissie voorgedra is, sou 'n mens verwag dat senior speders en senior ondersoekers hierdie saak moes behartig het, die dossier moes gedra het om seker te maak dat geloofwaardige getuienis word onder eed ingesamel om die kommissaris te impliseer. Dit gaan nie net om te impliseer nie, maar daar moet getuienis wees wat in prima facie met eerste oogopslag 'n saak teen die kommissaris uitmaak by versuim waarvan ek bevrees is dat hierdie hele vervolging tot mislukking gedoem is. En dit is wat ons nou gesien het.
2: Wat nou van sy loopbaan?
22: Dit is amper onmoontlik om 'n mens se integriteit, jou goeie naam, jou eer, jou waardigheid in geldterme te bepaal. Elke mens in hierdie land het 'n eer, het 'n reputasie, het 'n korpus, het 'n fama, het 'n pieteitsgevoel. Maar as jy die nasionale kommissaris is, mense, nie net in die polisie nie, maar die samelewing moet opkyk na so 'n persoon toe. En die eerste gewaarwording wat 'n mens kry in hierdie geval is, maar kommissaris, u het al in 'n beskuldigde bank gestaan. Ek dink dit is onmoontlik om so uit die vuis uit net daardie kwantum te probeer bereken, maar jy kan aanvaar dat dit is skade aan daardie persoonlikheidsgoed van die kommissaris wat vir die res van sy lewe met hom gaan laat hy met hom moet saamdra. Dit is wat dit is.
2: Baie dankie en dit was die senior advokaat François Botus. Ons waarskei die inhoud van die volgende bydra kan ontstellend wees. Daar is groeiende kommer oor geweld in skole reg oor KwaZulu-Natal, veral na onlangse skietvoorval by die Inanda Hoërskool Noord van Durban. Vier veiligheidswagte is Vrydag aand tydens rooftog oorrompel en een is doodgeskiet. Hierdie is slegs die jongste van 'n reeks misdaadgevalle wat onlangs in die provinsie plaasgevind het, Annelie se van Vieren berig.
0: Die vier verdagtes het met selfone en geld gevlug wat hulle uit die kleinkas in die skoolhoof se kantoor gesteel het. Net meer as 'n week gelede is 'n graad 8 leerling met 'n mes doodgesteek by 'n skool in Imnambiti, voorheen Ladysmith. Vier dae later is 'n graad 10 leerder by die Kwandengezi Intermediaire Skool doodgeskiet. Die verdagte was blykbaar as 'n leerder vermom. Vrydag is 3 graad 12 leerlinge ernstig beseer nadat 'n man skote buite die Bukimvelo Hoërskool naby Gluglui afgevuur het. Die polisiebevelvoerder in Inanda, Braitsebia, sê Vrydag aand se skietvoorval is die ernstigste tot nog toe.
1: Our crime intelligence is on the ground. They are gathering information. They do have something that are working on, although it hasn't been confirmed as yet, but they are working on something. Hopefully, before it's too late, we will get to the jigs of the story and get those who are responsible, and the might of the law will take its course.
0: Die skoolhoof, Tulile Kumalo sê die personeel en leerders is erg getraumatiseer.
3: But the incident that happened, it took us by surprise because the school has been protected for many years. And even when there was still violence around in Pambai, they will allow us, they will stop their fighting and allow us to come in into the school because they protected the school. And then after that, they will continue with whatever that they were doing. But what happened, well, they shocked us all, and the fatal killing of an individual soul, it really disturbed us all.
0: Die 44-jarige Fanu Zulu is nou geïdentifiseer as die veiligheidswag wat Vrydag aand dood is. Sy broer, Mvuseni Zulu, sê die gesin is verpletter.
4: I don't know what of how will we put together so we can bury him, because we don't have any funeral cover for him. So if we can get help so we can give him a dignified send-off, because we really have nothing.
0: Die LER vir onderwys, Sipho Glomuka, sê gemeenskappe moet ook 'n rol speel in die beveiliging van skole.
5: And we also appreciate all stakeholders to work with us as a sector. HOD is correct that this is one incident among many, which then makes us to say, I think we need to have an engagement with society, because education is not a matter of the of education. Education is a societal matter.
0: Intussen ondersoek die polisie ook 'n ander saak wat verband hou met die dood van 'n onderwyseres in die gebied van Montclair. Die polisie woordvoerder in KwaZulu-Natal, Paul Magwasa, sê die 40-jarige onderwyseres, Nontubeko Kweyama, is verskeie kere met 'n mes gesteek. Haar lijk is Vrydag by haar lewensmaat se huis gevind.
23: A suspect is under police guard in hospital after he was arrested for allegedly killing his girlfriend on Friday, 11 September 2026 in Montclair. On that fateful day, the family of the deceased went to the police station to report after failing to get hold of her on her cell phone. The police proceeded to her boyfriend's place in Montclair, where they found her deceased with multiple stab wounds on her upper body. Police also found her boyfriend hanging in the garage, but he was still alive.
0: Die verslag van Nkuhle Malinga in Durban, en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK News.
2: Die kommissie wat waarheids- en versoeningssake ondersoek het vanoggend die voormalige minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Jeff Gadebe, kruis ondervra. Gadebe, wat tussen 2009 en 2014 in die ambt gedien het, het in Julie vanjaar voor die kommissie getuig. Vir meer hieroor praat ons nou met ons verslaggewer, Boesie Popela. Good afternoon, Boesie.
24: Yes, good afternoon.
2: So Gadebe, just like the other former ministers, denied being involved or interfering with TRC cases. What other evidence did he give during his previous testimony?
24: Yes, indeed. He did deny having any interfering with anything, but there were very specific issues that the cross-examination by the families of the victims went into. So, for instance, the first thing they spoke about was the so-called informal talks that took place between the ANC and the generals of the SADF and the police then, before 2003. These have been reported on, allegedly, by various authors about these talks. And these talks were about how there could be national reconciliation and ensure that there wouldn't be prosecutions on either side. And he says that he knows nothing of those informal talks. The only ones that he knew about, as somebody who had been an anti-apartheid activist, who had also been at Robben Island, had been part of the ANC NEC for some time from 1990. He said he did not know about any of these informal talks. The ones he knew about are the ones that are well documented, the public ones that were formal and led to a post-democratic dispensation. They also spoke to him about the ITT. You will know that in 2003, there was the Interdepartmental Task Team that was put in place by what was called a forum of director generals. Vusi Pikoli, in his testimony, basically said this ITT had been set up basically to subvert justice and to ensure that the NPA would not exercise its prosecutorial independence and the likes of the NIA and subs would be able to come in and decide who was supposed to be prosecuted. And he basically said he was not in the justice portfolio at that point in time, but as a cabinet minister, he says that he doesn't know anything about that subversion, and actually makes the point that, you know, if you're talking about the fact that the TRC itself allowed perpetrators of violence to go through because of something that had already been agreed to, a special dispensation, who's to say that putting in place guidelines or relooking the issue of more people coming in and different guidelines being put in place, who would then say that this would also be a subversion of justice, given the fact that the TRC itself was a special dispensation in terms of, even though which allowed certain perpetrators to actually go free. So these are some of the issues that he has been speaking about. And what is interesting for me is that there's quite a great deal of almost acrimony that you can see in the cross examination between himself and Howard Varney, who is the counsel for the family. Basically, at some point, there is a memo that Varney was going through that he then makes a comment to say he believes that the memo, the full contents of it, it's deliberate, that they are not available. And he has been forced to actually withdraw that, almost giving the idea that there has been a hidden hand that is ensuring that the families, and in fact, there is no public record of certain things that were taking place in cabinet, in the NEC, in the ANC NEC, that sort of thing. So, yeah, his testimony is continuing as we speak.
2: Baie dankie, dit was kollega Busi Bopela wat die jongste oor die Kampepe kommissie het. 18 bevestigde gevalle van apokke is in die Wes-Kaap aangemeld. Die departement van gesondheid sê hy verwag dat meer gevalle aangemeld sal word. Die departement het mense gewaarsku om waaksaam te wees vir enige simptome en onmiddellike mediese hulp te soek as hulle vermoed hulle is siek. Ons praat met Dwayne Evans, woordvoerder van die Wes-Kaapse departement van gesondheid. Goeiemôre Dwayne.
6: Goeiemiddag, hoe gaan dit?
2: Dit gaan goed, maar hierdie is 'n belangrike storie. Weet ons al waar die uitbreking vandaan kom?
6: Wel, nie heeltemal nie. Ons weet wel, daar is 3 groepe of klasses wat ons geïdentificeer het. Ons weet, daar is 2 gevalle wat internasionale reis begin van die jaar gehad het. So ons spanne kyk nou na moontlike skakels tussen hierdie gevalle en waar moontlike blootstelling en so is met ander mense. Maar wat ons wel kan sê op hierdie stadium is dit lyk asof daar dalk gemeenskap of plaaslike oordrag is.
2: En wat is die simptome?
6: Wel, dit is nogals wyd. Dit kan aanvanklik soos griep voel, koors, hoofpyn, spierpyn, rugpyn, soms 'n bietjie moegheid. Maar een van die belangrike dinge is wel ongewone uitslag of vel letsels. Nou, dit kan goed soos blaasies wees, dit kan soos seere lyk. Dit kan dalk seer wees, maar nie altyd nie. En hierdie letsels kan op jou gesig, jou hande, voete, die handpalms en voetsole ook, of in die lies, die mond of keel, rondom die oë of rondom die geslagsdele voorkom. Dit hoef nie oor die hele lyf te wees, dit is een of 'n paar van hierdie plakkies en dit soms nie regtig sigbaar nie. So ons vra dat mense regtig bietjie mooi kyk daarna.
2: Kan enige iemand dit kry?
6: Ja, beslis. Want dit is baie belangrik vir ons om dit regtig so te uit te lig. Ons wil nie enige stigma rondom hierdie siekte skep nie. Dit versprei hoofsaaklik deur noue fisiese kontak met iemand wat die virus het. So dit is nie 'n spesifieke persoon nie. Dit is nie 'n spesifieke tipe mens nie. Dit is vel tot vel kontak, soen, seksuele kontak is ingesluit in die oordraagbaarheid daarvan. Ja.
2: Goed, so hoe verhoed julle dat dit verder versprei en wat kan jy vir mense sê, wat kan hulle doen om te help dat dit nie verder versprei nie?
6: Wel, ons vra eerstens dat mense baie oplet na hulle omstandighede, dat hulle nou 'n fisiese kontak met ander mense beperk, waar daar enige moontlikheid is vir mpox en die oordraagbaarheid daarvan. Ons vra dat hulle nie handdoeke, klere of beddegoed met mense deel wat dit dalk gehad het of het nie. En ons vra dat mense net regtig baie mooi oplet met wie en met wie hulle omgaan en wat hulle doen.
2: En wanneer moet mense begin hulp soek?
6: Wel, sodra jy enige onverklarende uitslag of blaasies of seer ontwikkel, veral as jy onlangs 'n noue kontak gehad het met iemand wat wel dalk mpox gehad het of het, jy asseblief moet nie wag totdat jy eers siek voel nie. As jy enige onverklaarde uitslag is, gaan sien 'n dokter, gaan sien iemand by 'n gesondheidsfasiliteit vir advies en assessering. Daar's ook betroubare en nie-regeringsorganisasies waarmee ons ook baie nou werk wat ook kan help hiermee.
2: Baie dankie en dit was Dwayne Evans, woordvoerder van die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid. 'n Senior polisiebeampte wat gister deur die Medlange Kommissie se aanbevelingstaakspan in hegtenis geneem is, het vanoggend in die Randburg Landdroshof verskyn. Die 59-jarige luitenant-generaal staan tereg op aanklagte wat met seksuele misdrywe verband hou en 'n minderjarige insluit. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Matie sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpani, het die beweerde van gedrag veroordeel.
7: Members of the SAPS have a heightened responsibility to protect women and children from violence, abuse and exploitation. Police officers are entrusted with protecting women and children. They cannot themselves be implicated in conduct that undermines this responsibility. As the country continues to confront the scourge of gender-based violence and femicide, there can be no room for anyone within the police service who is alleged to abuse their position or violate the rights of women and children.
2: En nou vir die jongste oor die hofrigtinge, sluit Tabiso Gadebe van die SAIK by ons aan. Good afternoon, Tabiso.
8: Hey, good afternoon to your listeners.
2: What happened this morning?
8: Yeah, we are still, as I'm speaking with you, we are still camped outside the Randburg Magistrate Court as members of the media for the suspect to appear in court. Earlier on, when we were speaking with the National Police spokesperson, Athlenda Mati, she was saying that the suspect is going to be fetched where he's incarcerated to come and face his day in court. So we are still patiently waiting for him to appear in court.
2: Just tell us, what were the events that led to his arrest?
8: The suspect is being charged with raping an 18-year-old woman and also sexually grooming a 16-year-old. According to the police, their guardians laid complaints with police and then investigations were instituted until the suspect was arrested yesterday. At the moment, he still has not appeared, so we cannot, although we know him, we cannot mention his name until he appeared in court. So he was arrested yesterday in Sandton.
2: Any idea when he will appear then?
8: We are not sure because we saw members of the SAPS go into one of the offices of the National Prosecuting Authority. Maybe it's some of the arrangements before his appearance. We suspect that the suspect is here in court, but at the moment, we cannot manage maybe to get a word with him. So I saw members of the police, SAPS, and including Athlenda Mati, going to one of the offices. So we suspect that it's some part of the arrangements for his appearance.
2: Baie dankie. Ons gepraat met die SAIK-verslaggewer Tabiso Gadebe.
20: Jy luister na Spectrum op RSG.
2: In die tweede deel van die program, die FSA en Deense regering bereik ooreenkoms oor Groenland en hoe groot 'n bedreiging is die Withuis se nuwe Trump TV-kanaal vir onafhanklike journalistiek. Ons praat met 'n kenner, bly ingeskakel.
20: Er is geen verkeer.
9: In Durban was daar 'n botsing op die N2 suid na die afrit vanaf Umgeni weg. Die linkerbaan word versper. In Kaapstad was daar ook 'n botsing op die Jan Smuts Rylaan afrit. Slegs een linkerbaan is oop vir verkeer en op die N2 uitwaarts by die afrit vanaf Jakes Gerwel Rylaan staan en versper 'n voertuig die linkerbaan. En dit dan die verkeersnuus op Spectrum, ry veilig.
2: So ons vra vir jou of algehele verbod op drinke bestuur 'n verskil sal maak aan padsterftes en wat jy sou doen om minder sterftes op die paai te sien. 'N luisteraar wat sê, maar die drink en loop oor die pad, dis die grootste aantal sterftes op paaie is dronk voetgangers. Krisie, sy behoort dit te weet, dis Etta van Kleersdorp. Kom ons hoor wat jy te sê het.
10: Die padreëls word glad nie gehoorsaam nie en die onwettigheid in hierdie land is baie hoog. Die oorsaak van hierdie al hierdie goed, die verkoop van bestuurslisensies en hierdie mense het hierdie groot Chinese karre wat baie hoë spoed kan bereik. Dit is 'n status ding om hierdie hoë groot Chinese karre te ry met hierdie hoë spoed en dan kan hulle nie hierdie motors beheer nie. En so gaan dit aan die regering kom baie kort. Dit is 'n gevaar om op die pad te gaan. Groot gevaar.
2: Nog iemand wat sê dat goeiemiddag, dit kan help 'n bietjie, maar hulle moet streng raak teen drank en bestuur onder die invloed is so Anton van Hermanus wat dit sê. En nog iemand wat sê dat die minister van voer moet eerder daar konsentreer om die regulasies op te stel en publiseer sodat gewone motorbestuurders se lisensies vir 10 jaar geldig sal wees. Sy moet ophou rondspring tussen verskillende idees en niks konstruktief tot werklike uitvoering bring nie. Dis 'n ou landros Kobestyn wat so sê. Jy kan steeds saamgesels 45889. Onthou SMS se kos R1.50. En Jody Hendrik sluit nou aan met die jongste sportnuus. Goeiemiddag Jody.
11: Hallo Susan.
2: Ons begin met rugby. Rassie Erasmus is sy span bekend gemaak vir die naweek se toets teen Australië.
11: Grootskaalse veranderinge vir die wedstryd aangebring. Om meer oor die spankeuses te praat, sluit RSG en Rapport se rugby verslaggewer Johan Tormalen by ons aan. Johan, welkom.
12: Hallo, goeiemiddag Jody.
11: Kom ons val weg, interessante keuse op kaptein Andre Estreisen op binnesenter wat die Springbokke die naweek teen die Aussies gaan aanvoer.
12: Ja, dit was nogals interessant as mens vinnig na die span gekyk het. Andre Estreisen word aan die 68ste Springbok kaptein. Hy is ook kaptein van die Haie, so hy het definitief leiers eienskappe, maar as 'n mens kyk na die span wat Rassie Erasmus aangekondig het, dan sou spelers soos Andre Pollard of Eben Etzebeth dalk ook goeie kandidate gewees het. Hulle was al kaptein van die Springbokke, maar Rassie het ook gesê met die aankondiging van die span dat hy sy diepte nie net wil uitbrei wat ons gewoond is wat spelers betref nie, maar ook wat die leiersgroep betref. Andre Estreisen wat definitief ook 'n sterk leier is, al was hy nog nie die Bokke se kaptein.
11: En dan ook, jy het sy naam genoem, Andre Pollard, hy en Hershel Jantjies is die skakelpaar vir die kragmeting die eerste keer in heel wat 'n paar toetse wat die twee weer saam sal speel.
12: Ja, definitief Hershel Jantjies wat deesdae sy rugby vir Bayonne in Frankryk speel, so hy is die laaste paar jaar ook nie heeltemal baie in die Springbok groep gewees nie. Andre Pollard die keer terug van 'n besering natuurlik. Ons weet hy sou in die Greatest Rivalry ook gespeel het en toe het hy 'n besering opgedoen. Die twee, dis 'n ervare skakelpaar, maar hulle sou definitief lanklaas saam gespeel het. Ek dink albei van hulle is dankbaar vir speelkans, dalk Hershel Jantjies bietjie meer as Andre Pollard, maar dit is opwindend om hulle twee weer saam te sien.
11: Ja, en dan ook die ervare slotpaar in Eben Etzebeth en Franco Mostert vir die wedstryd gekies.
12: Ja, mense is gepraat van spelers wat terugkom van beserings af. Franco Mostert is een van hulle. Hy het nou nog nie hierdie jaar toetsrugby gespeel nie. Hy het wel teen die Barbarians in Kaberga gespeel, maar dis goed om hom terug te sien. Hy's een van die strydrosse van die Bokke en Eben Etzebeth het die laaste tyd weer van sy beste rugby gespeel. So in terme van as 'n mens dink dat Rassie 13 veranderinge aan hierdie beginpaan gemaak het, is die slotpaar waarskynlik een wat enige dag kan begin en al is die lostreeu byvoorbeeld Marco van Staar en Elric Lou en Paul de Villiers, wat nie soos gewoonlik Jasper Wiese, Pieter Steffe II en Sia Kolisi is nie, is Eben Etzebeth en Franco Mostert as 'n slotpaar beslis baie ervare. Eben Etzebeth wat 146 toetse gespeel het en Franco Mostert 84.
11: Dan laastens, Johan, hoe dink jy gaan die Springbokke die wedstrijd benader en wat is uiteindelik die doel van die kragmeting so in die middel van die seisoen na die Greatest Rivalry reeks en voor hulle Europa toe gaan om daar te toer?
12: Ja, Jerry, wel, eerstens die toets natuurlijk omdat die rugby kampioenskap nie hierdie jaar plaasvind nie. Het Suid-Afrika een toets teen Argentinië gespeel en dan ook een teen die Wallabies en dis hoekom ons nou teen hulle speel. Ek dink die toets het toch baie waarde as mens kyk na die spelers wat nie dikwels speelkans gekry het in die Greatest Rivalry nie. Ons het daar min of meer die sterkste span elke naweek gesien en as mens kyk na die bank dan is het baie van daardie spelers die naweek. Ons praat dikwels van 'n bom squad, maar ek dink as die volgende name op jou bank is, dan het jy 'n bom squad. Malcolm Marx, Oxente, Wilco Lou, Lode Jager, Jasper Wiese, Morey van der Berg, Sasha Feinberg en Gomezulu en Q&Horn eerder. Ja, ek dink hoe die bokke gaan speel, Jody, dit is interessant en kan een open vraag bly, maar ek dink miskien sal ons bietjie meer, dit is nie aanvallende spel, gesien het die bokke is deesdae al baie meer afgeronde span, maar het al bietjie minder konservatief, maar hulle sal ook ligtig wees dat hulle nie veel kanse kan waag nie, so ek vermoed dinge sal steeds in die eerste helft het al bietjie in die vaste facette probeer oorheers word, en dan as dinge bietjie oper maak, in die tweede helft kan ons al bietjie meer hardloop rugby sien. Hierdie wedstrijd wat natuurlijk Sondag plaasvind, 11:45, so dit is nie Saterdag nie, so dit is 'n interessante afkop vir ons allemaal.
11: En Johan Tormalen, baie dankie vir jou tyd hier op Spectrum vanmiddag.
2: Jody, cricket in 'n mylpaal vir die Jansen broers in die Protea span.
11: Ja, albei het al apart vir die Proteas gespeel en met die eendagreeks in die Aussies is albei ingesluit. Die reeks begin natuurlik donderdag in Durban. Ouboet Marco Jansen sê jonger boet Doan moet sy kans teen die Aussies in die komende reeks teen volle benut.
13: Ja, dit is bietjie vreemd want ek en hy het seker behalwe na Noordwes so paar jaar terug. Hy was seker maar op skool laas in dieselfde span gespeel en saam geoefen en al daai goedjies. So dis bietjie vreemd, maar is al lekker vreemd en dan vir Doan, hoe hy nou gespeel het daar in Namibia, hy is baie, baie chuffed vir hom en baie blij vir hom, want ek is obviously as sy broer, ek weet waarom hy in staat is, ek weet wat hy kan doen. Hy het bietjie gesikkel nou in die begin van sy loopbaan, maar ek dink hy is nou op 'n plek waar dinge mooi vir hom in plek val en hy is gemakkelijk met sy game, hy is confident in sy game, hy weet wat hy kan doen, hy weet wat het vir hom vat om sy lyf reg te kry as sy lyf bietjie styf is of wat ook al.
2: Nou ja, dit was die stem van Marco Jansen wat die sportverslag van Jody Hendricks afsluit.
14: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
15: Absoluut albei.
14: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Wees vir geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
16: Stel jou 'n vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
17: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: So 12:39, die Wit Huis het op X, sy televisiekanaal genaamd Trump TV, The Essential Station, bekendgestel. Dit volg kort op die hake van president Donald Trump se besluit om mediahuise so CNN, Politico en MS Now te verband uit die Wit Huis, of eerder te verband uit die Wit Huis. Hy protes het nog nuuskanale waaronder Fox News ook opgehou om enige nuus uit die Wit Huis te beeld sent. Sy indrukke praat ons nou met 'n emeritus professor in journalistiek, Johannes Vroneman. Goeiemiddag, Johannes.
1: Goeiemiddag.
2: Sê vir my, het president Trump 'n goeie rede om die mediahuis te verbied uit die Withuis? Hy voer aan dat hulle vals nuus publiseer.
1: Nee, natuurlik het hy nie 'n rede nie. Hy het grondwetlik is dit 'n probleem, want hulle het 'n sogenaamde First Amendment, wat vryheid van die pers waarborg. Maar so hy mag dit eintlik nie doen nie, en ek is seker dat die hof hom gaan teregwys daarop. So dis die een kant van die saak. So het, die ander vraag is natuurlik, maar het die betrokke media huis, nou wie hulle verwys, CNN of wie ook al, het hulle nou so erg droog gemaak dat dit genoegsaam rede is om, jy weet, hulle heeltemal te verbied? En die antwoord daarop is duidelik nee, en dit is interessant dat Fox News, wat 'n baie sterk pro-Trump stasie is, dat hulle ook saam met die ander uit protes onttrek het en sê, wel, as een nie toegelaat word nie, wel, dan gaan hulle ook nie. So, ek dink Trump staan 'n bietjie alleen daar so, aan die kant, maar hy het natuurlijk altyd sy ondersteuners in Amerika en ongelukkig ook in Suid-Afrika.
2: Deur die stap, wat is hier aan die gang en wat beteken dit vir demokrasie in die land?
1: Wel, dit is 'n streep deur demokrasie, want demokrasie hang af van die vryheid van die media, soos in Suid-Afrika. Geen vryheid van die media, geen demokrasie. Dit is 'n baie eenvoudige sommetjie wat jy kan maak. So, in Amerika is die Withuis natuurlijk 'n baie belangrike bron van nuusbesluite wat daar geneem word. So, mens sou wou hê dat al jou groot mediahuise absolute vrye toegang moet hê tot daardie nuus. En dis presies dit wat Trump nou gestop het. Voorlopig. Ek vermoed dit gaan nie lang vat nie, dan gaan dit weggestel word, maar dit wys wel hoe hy dink. Hy is 'n diktator. En dis is soos hy dink. Hy wil oor alles net self besluit. Hy stuur hom eintlik nie vreeslik aan wette nie, en dis kom hy al 'n paar keer self ook skuldig bevind as 'n oortreding van die wet. So dit is nie goed nie, en dit laat Amerika ook maar nie baie goed lyk nie.
2: Nou, die nuuskanale het reeds die howe genader oor die optrede van die president. Wat is hulle kanse dat hulle suksesvol weer toegang tot die Withuis kan kry, en hoe belangrik is dit dat hulle dit kan doen?
1: Ja, wel, kyk, mens kan natuurlijk nooit precies weet nie, maar volgens alle aanduidings sal die howe op grond van die sogenaamde First Amendment, die eerste amendement tot hulle grondwet, wat doodgewoon vryheid van spraak, vryheid van die media waarborg, sal hulle doodgewoon sê, maar dit is nie reg nie, weet, hy moet hulle toelaat. So ek vermoed dat dit nie eens vreeslik ver sal gaan nie. Dan het sal nie na hulle sogenaamde Supreme Court, hulle uiteindelike konstitusionele hof gaan nie, dit is my raaiskoot, en dat het reeds al op 'n vroeë stadium uitgegooi gaan word en vir Trump gesê gaan word, hy moet hulle toelaat, want dit is wat die grondwet vereis. Jy weet, so, mens vind dit, en ek het, dis maar net een van die kinderagtige optredes, ondeurdag deur Trump, dis maar sy manier om almal te boelie, of te probeer boelie, en dan is hy toch maar wel weer in die nuus, en dan dink almal hy is baie oulik, of wel nie, almal nie, maar diegene wat wel so dink, eintlik onverklaarbaar dat 'n president wat soveel mag het, sulke tipe van besluite kan neem.
2: Goed, hy het vroeër gesê dat hierdie nuuskanale is besig om 'n vals nuus te versprei, daarom het hy hierdie besluit geneem het, en hy het ook al lank al wat hy kla daaroor en sê dat hierdie nuuskanale versprei net vals nuus, is nie die waarheid nie, dit versprei ook nie, beter en goeier nuus nie, dit is alles net, amper kan ek sê, doom and gloom, soos hy sou sê, maar dan is daar ook mense wat hom echo en sê, maar jy weet, hierdie hoofstroom media is nie besig om die waarheid te praat nie, hulle voel, hy praat die waarheid. So daar is 'n beweging amper al wat hom baie definitief ondersteun. Is dit iets waarna hoofstroom media moet kyk?
1: O ja, kyk, moenie 'n fout maak nie. Trump het sy ondersteuners, so min of meer 30% van die Amerikaanse kieserskorps wat hom sterk ondersteun, maak nie saak wat hy doen of sê nie. En daar is natuurlijk ook mense wat in Suid-Afrika wat daai tipe van houding inneem, die sogenaamde hoopstroom media word die hele tyd afgekom. Maar waar Trump pertinent sê dat hulle lieg en hulle bedrieg en alles, maar hy kom nie regtig met die bewyse daarvoor nie. As hy met 'n bewese, sal ek sê, aanklag kom en hy wys dit vers en kapitel uit, hoe hulle verkeerd gemaak het en hoe hulle foute gemaak het, wel, dan sou mens dit verwelkom, want jy weet, mens wil hê dit moet akkuraat wees. Maar hy doen dit nie, hy maak aantuigings, wat miskien hier en daar reg sou wees, is waar, ek sê nie, is altyd reg nie, maar hierdie breë aanklagte, jy weet, help ons regtig eintlik niks nie. Wat die media aan betref, het hulle ook natuurlik al gekyk na die letterlik honderde feitelike foute wat Trump deur sy loopbaan al gemaak het. Jy weet, as hy sy mond oopmaak, dan, jy weet, verdraai hy dinge. Maar dit hang alles natuurlik af hoe jy daarna kyk. En die vraag is dan nou, of die hoofstroom media nie nou hulle hand in eie boesem moet steek nie. Ek sal altyd sê ja. Die voordeel van die Amerikaanse konteks is dat daar's mense vanuit verskillende perspektiewe wat wel tog na Trump en na ander sake kyk. Jy weet, CNN en Fox byvoorbeeld, die een is bietjie meer links en die ander een is baie regs. So, jy weet, jy kan ook kies na wie jy wil kyk. En jy kan ook 'n mengsel van, jy weet, die opinies kry. So, dit is die aard van die media, dat die media nie gaan saamstem nie, want ek en jy stem nie saam oor alles nie. So, mens moet net volwasse genoeg wees om die media te sien vir wat dit is. Hy het perspektiewe. Dit is nie noodwendig soos jy die saak sien nie, maar wat ons wel wil hê is korrekte feite. En as Trump 'n probleem daarmee het, dink ek is dit die onus rus op hom om presies uit te wys waar daai foute gemaak is.
2: En dit was die mening van emeritus professor in journalistiek Johannes Vroneman. Die FSA en Deense regering het 'n ooreenkoms bereik oor Groenland. Die ooreenkoms verlig maande se spanning oor die gebied en dreigemente van die president van die FSA, Donald Trump, wat gedreig het om die eiland met geweld te onteien as hy moet. Die ooreenkoms gee die FSA mag oor al die veiligheids- en sekuriteitsaspekte van die gebied en ons praat nou met professor Abel Estreize van die Universiteit Stellenbosch se fakulteit krygskunde. Goeiemôre Abel.
3: Goeiemôre Susan.
2: Net so vinnig, wat is die agtergrond net weer oor die geveg oor Groenland en hoekom is hy geografies so belangrik?
3: Ja, Trump se belangstelling moet 'n mens verstaan, dink ek, in die agtergrond van 'n aantal verwante strategiese realiteite. En ek sê altyd vir mense, jy moet eintlik 'n noordelike aansig hê van die aarde as jy na Groenland se posisie kyk om Groenland se geostrategiese belang te verstaan vir Kanada, vir Amerika, maar ook vir China en Rusland. Want daar is 'n strategiese belang aan Groenland in sy posisie in die Arktiese omgewing. Maar jy weet, daar's dit moet 'n mens dan herlei na die militêre belangrikheid van Groenland wat daaruit voortspruit, maar dan is daar ook 'n kritiese minerale in Groenland wat ek dink Trump ook 'n baie baie

0: gaan in die beantwoording van daai vraag, want daar's baie ontleeders wat 'n mens lees en hulle wys daar op dat jy weet aan die een kant is daar 'n praktiese militêre voordele vir Amerika in die nuwe verdrag wat onderteken is, maar 'n mens moet dit verreken teen die geweldige politieke en diplomatieke koste wat hierdie nuwe verdrag meebring en hoe Amerika eintlik Europa op 'n manier van hom al gemanoeuvreer het in die proses. So wat 'n mens hier sien, dink ek, is 'n ooreenkoms wat eerder van polities en strategiese aard is eerder as wat dit regtig militêr is en wat dit regtig revolusionêr van aard is. Dit's wat my aanbetref drie kritiese realiteite in die nuwe ooreenkoms. Die een is dat dit voorsiening maak vir uitgebreide Amerikaanse militêre teenwoordigheid in Groenland. Nou, 'n mens moet regtig jouself die vraag afvra of onder die 51 ooreenkoms dit nie alreeds ook moontlik was nie, maar kom ons los dit daar. Die tweede belangrike 'n voordeel dink ek vir Amerika is die beperkings wat dit plaas op Chinese en Russiese invloed in Groenland en betrokkeheid by Groenland, wat Amerika dit baie duidelik en nou op skrift gestel het dat Chinese en Russiese invloed nie daar aan die orde gaan wees nie. En dan derdens, miskien die Amerikaanse betrokkeheid by toekomstige veiligheidsbesluite betreffende Groenland. As 'n mens nou, jy weet, die politieke retoriek rondom die verdrag 'n bietjie op die agtergrond skuif, moet ons nou hier vir mekaar sê dat die Verenigde State het nie Groenland verkry nie. Hulle het ook nie militêre regte bekom wat nie voorheen bestaan het nie, en dat Groenland bly deel van die Koninkryk van Denemarke. Dit behou selfbestuur. So dis maar minimale voordele wat ek dink hier in die nuwe verdrag opgeneem is.
1: Baie dankie, en dit was professor Abel Esterhuizen van Universiteit Stellenbosch se fakulteit Krygskunde. Vir jongste sake nie, sluit Renier van Sail by ons aan. Hy's 'n portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Goeiemiddag Renier.
2: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan almal wat inluister. As ons vlugtig kyk wat vandag gebeur op die Suid-Afrikaanse mark, dan sien ons die alle aandele indeks op die oomblik op met 0.5% nou. Deel te dank aan beide Prosus en Naspers wat onderskeidelik op is met 5.8% en 5.6%. En ons weet natuurlik beide maatskappye se grootste bates Tencent in China en Tencent was vanoggend baie sterk gewees in China. En die rede hoekom hy sterk was is dat Tencent het aangekondig dat hulle 'n nuwe kunsmatige intelligensie basies program geloods het wat prentjies kan genereer basies uit niks uit nie, en want hulle kyk die afgelope ruk na Tencent en definitief analiseer of Tencent verandering maak wat hulle matige intelligensie ambisies aanbetref. So, is baie goeie nuus wat daar uitkom. As ons dan so klein bietjie rand en sent gesels, sien ons die rand is basies onveranderd teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan daar op 16.22, hy staan op 21.70 teen die pond en dan R18.60 teen die euro. Nou die prys van goud is 0.3% laer. Hy staan op $4,330 per fyn ons. Ons sien dat die prys van Brent ruolie is onder die $100 vlak, op $98.17 per vatjie Brent. Suzanne, is my storie vir vandag. Hier met 'n baie lekker dag verder. Totsiens.
1: Baie dankie, dit was Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Die departement van landbou het die parlementêre portefeulje komitee oor landbou vanoggend ingelig oor die stand van back and closure in die land en sy vordering om die aansteeklike siekte te bekamp. Ons praat met die SAIK verslaggewer Zaline Merrington oor die jongste. Goeiemôre Zaline.
3: Middag Suzan.
1: So die minister het die komitee terugvoer gegee oor die voorlopige skorsing van die waarnemende uitvoerende hoof by onderste poort Dr. Jacob Modumo. Wat is die jongste daar?
3: Wel, hy sê uit aan die komitee, dit is nou die eerste keer dat hy die komitee meedeel oor hierdie voorlopige skorsing, en hy sê hy dink dit is baie kommerwekkend en ook dat omdat boere al soveel skade gelei het in die verlede met back and closure, sê hy dit is net eenvoudig onaanvaarbaar dat iemand probeer om 'n wins te maak hierdeur, en hy het aan komiteelede gesê dat hy dink dit was die regte besluit om hom op om hom voorlopig

0: te skors op hierdie stadium omdat die program redelik goed doen oor die algemeen.
1: En hoe het LPS hierop gereageer?
0: Baie van hulle was aanvanklik skepties en het gevra byvoorbeeld hoekom was die komitee nie eers daaroor ingelig nie, maar Oukamp het gesê dit was nie sy besluit nie, dit was die besluit van die raad. Hy het inligting gekry van twee onafhanklike bronne sê hy, en hy het hierdie inligting aan die raad voorgelê en hulle die besluit geneem om hom voorlopig te skors. En ook die komiteelede was aanvanklik het dit vir my geklink nie seker oor of onderste poort toegelaat is of toegelaat kan word om 'n wins te maak of nie, en dit het aanvanklik ek dink 'n bietjie vir baie onduidelikheid tussen Oukamp en die LPS veroorsaak.
1: Hoe vorder die departement se inentingsprogram en hantering van nuwe voorvalle?
0: Volgens die departement doen hulle baie goed. Hulle bereik al hulle teikens en ook hulle behoort hulle is so dusver lyk dit asof provinsies soos die Wes en Noord-Kaap dalk vroeër as ander provinsies vry van die siekte verklaar sal word, maar die DDG sê nog steeds dat die Oos-Kaap is op hierdie stadium vir hulle 'n bietjie van 'n kopseer, want daar is nog net 45% van die kuddes is ingeënt daar en hulle het 'n teiken van 80%. So daar sal baie meer werk gedoen moet word in daai provinsie om die die teiken van 80% teen Desember te kan bereik.
1: Baie dankie, dit was ons kollega in die parlement, Celine Merrington. Nou ons bly by die storie en praat met die uitvoerende hoof van Agri SA, Johan Kotse. Goeiemôre Johan.
2: Middag Susan.
1: So dit bly volgens die minister Willie Oukamp dat Back and Close hier onder beheer is. Hoe bevind die landbouorganisasie die uitbreking?
2: Ja, ek dink ons moet nie ons moet dit lees om te sê dat ek dink daar is definitief 'n beweging en dit werk dit wat ons doen, maar onder beheer beteken ons is agter. Ons is nie voor met waar ons moet wees nie. Ons wou 80% geënt het voor die einde van Desember, so 'n gewellige hoeveelheid werk nog steeds. Ek dink die mooi gedeelte is ons kan sê, luister, dit wat ons doen werk, maar hierdie virus is absoluut fenomenaal, hy rus nie, hy hou nie op nie, ons sal geweldig baie fokus moet sit om die tweede vaksinering te kan doen en aan te gaan om daarmee, so geweldig hoeveelheid werk nog, ten spyte van die sukses wat ons nou sien.
1: Verwelkom julle die voorlopige skorsing van Dr. Jacob Modumo van Onderste Poort.
2: Ja, ek dink in die eerste plek is dis altyd seer. Ek dink dit is onverwelkom dat 'n individu so iets oorkom nie, maar ek dink dis op 'n ondersoek wat vir ons verblydend is dat die minister verstaan dat ons as boere kan nie ekstra betaal tot hierdie vaksines wat ons moet inbring en dat ons dit vir die minimumprys wat ons kan dit tot by die boer moet bring. En ek dink dit is vir ons belangrik. Die feit dat die minister toetree tot so 'n proses en gereageer het daarop en dadelik daarop ek wil sê daar was aksie gewees tot dit is vir ons die aanduiding om te sê ons moet die vaksines so goedkoop as moontlik so vinnig as moontlik vir die boere kan uitbra.
1: Baie dankie, dit was jy uitvoerende van Agri SA, Johan Kotse. Goed, kom ons hoor wat jy te sê het oor dronk bestuur wetgewing.
3: Jy weet as 'n mens werk op wat die mense sê. Tequila en Balula sê te dang af of jou bloed in jou alkoholstroom is. So as hulle nog so deur mekaar is, sal nie weet nie. Maar in die platteland jy ry by verkeersbeamptes verby en padblokkades by. Hulle toets jou nie niks nie. So dit gaan nie help nie, jy weet. Dit gaan eintlik nie help nie. Hulle het 'n vrye hand om te drink soos hulle wil. Ek het al mense langs die pad gekry wat dooddronk is. Dat ek die polisie bel en sê die man is op pad so en ek ry agter hom. Hou net 'n padblokkade. As ek kom ek daar dan doen hulle dit nie. Dis Mike Petersburg.
1: Nou, Elsa Kotse van Kempton Park is van mening dat baie van die padsterftes word veroorsaak deur roekelose bestuurders van meestal Toyota Hiace bussies wat meestal van die tyd oorlaai is. Dis net haar mening. En dan nog 'n luisteraar sê as jy nie mag bestuur as jy 'n glas wyn gedrink het nie, kan mens dan nog by 'n restaurant eet en dan huis toe ry. Elna sê dit. Elna, die beste is om maar seker vir jou 'n rit te reël dat jy nie self hoef te bestuur nie, want dit bly gevaarlik. Dan sê nog iemand daar's 'n heffing of heffing wat kan gehef word by die padongelukke fonds as daar byvoorbeeld 'n ongeluk was nie. persoon het bestuur onder die invloed is Willie van Robertson se voorstel. Nog een wat sê ek voel bestuur in die donker is baie gevaarlik, regtig. Ek hoor en sien verskeie sulke ongelukke, ons vermy dit so ver as moontlik. Dis Marike van Potchefstroom wat so sê en dan so tong in die kies ene meester van George, geen nie sy regte naam nie, maar hy sê ek is ook teen drink en bestuur, ou morsman sê hy. Nou ja, bietjie van 'n grappie daar, maar bly ernstige saak en padsterftes op die land se paaie is regtig nog ons krisis eintlik wat die regering byvoorbeeld sukkel om onder beheer te kry. So die beste is, moenie drink en bestuur nie, is teen die wet en wees veilig op die paaie. Miskien dalk 'n bietjie meer geduld aan die dag lê. Lyk dit vir my kan ons ook dalk minder ongeluk hê as mense mekaar kans gee en dan natuurlik ook die pad reëls volg. Indien jy onderhoud op Spectrum of Monitor misloop het, gaan gerus na SABC nuus se Facebook bladsy om weer daarna te luister. Intussen groet ons namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, redakteur Jamie Verhoef, ons produksieregisseur is Johan Pieterse. Ons medewerkers vandag was Lizaan Groenewald en Jody Hendricks. Ek is Susan Paxton, bly geskakel vir 360.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martelies Brink. Afwagting op die hofverskyning van 'n toppolisiebeampte in Randburg. 'N Klopjag op Swera se kantoor in Centurion en die bokspan vir die Wallaby kragmeting is bekend. Groot afwagting heers by die Randburgse Landdroshof waar 'n senior polisiebeampte vandag moet verskyn op aanklagte van seksuele oortredings. Die 59-jarige luitenant-generaal is gistermiddag laat in Sandton in hegtenis geneem. Sover vasgestel kan word, het die verdagte rukkie gelede nog nie by die hof opgedaag nie. Wetgewing verbied dat die identiteit van 'n beskuldigde in seksuele sake bekend gemaak kan word totdat die persoon gepleit het. Die sakeman Brown Mogotsi se 4de borgtog aansoek is in die Johannesburgse Landdroshof geweier. Die hof het bevind dat die woonadresse wat Mogotsi ingedien het nie nuut is nie, aangesien hulle reeds tydens vorige borgtog aansoeke oorweeg is. Die hof het ook bevind dat Mogotsi 'n vlugrisiko inhou weens beweringe dat hy verlede maand beplan het om uit aanhouding te ontsnap en dat dit nie in die belang van geregtigheid is om hom op borgtog vry te laat nie. Mogotsi word aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen, myneed en regsveruideling. Dit hou verband met beweringe dat hy in November verlede jaar 'n aanslag op sy lewe gefabriseer het. Twee mans is binne minute van mekaar doodgeskiet by 'n woonstelgebou in Scottsdene en Kraaifontein in Kaapstad. 'n Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê beamptes het gister gereageer op die moord op 'n 27-jarige man wat met veelvuldige skietwonde in die kop, arm en rug gevind is. Die tweede slagoffer, 'n 20-jarige man, is in die kop geskiet. Die motief vir albei moorde word nog ondersoek. Die spesiale ondersoekeenheid is besig met 'n deursoekings- en beslagleggingsoperasie van die reguleringsowerheid vir die privaat sekuriteitsbedryf Psira in Centurion. Dit hou verband met 130 miljoen rand kontrak vir opleiding. Slegs 'n klein getal van die meer as 7000 mense wat opgelei moes word, het opleiding ontvang. Die woordvoerder van die ondersoekeenheid, Selby Magoto, sê tydens die voorlopige ondersoek is vasgestel dat 73 miljoen rand vooruitbetaal is voordat enige opleiding kon plaasvind. Toeriste en inwoners is gevra om oor die middag die Milanaan hek naby Nkomazi en Mpumalanga te vermy weens protesoptrede. Jeugdiges van Nkomazi is van plan om 'n griefskrif aan die bestuur van die Nasionale Kreerwildtuin te oorhandig. Hulle eis onder meer dat gemeenskapslede voorkeur geniet wanneer daar werksgeleenthede in die wildtuin is. Sanparks sê die Malelaan hek is as voorsorgmaatreël tydelik gesluit, ondanks die versekering dat die optog vreedsaam sal wees. Bykans 130 wêreldleiers is van vandag af by Verenigde Nasies in New York vir 'n algemene vergadering wat na verwagting oorheers sal word deur oorlog, geopolitiese verdeeldheid en vrae oor die rol van die VN. Die sekretaris-generaal Antonio Guterres sal vir die laaste keer die openingsrede lewer voordat sy termyn aan die einde van die jaar verstryk. Die Brasiliaanse president Lula da Silva en die Amerikaanse president Donald Trump sal onder die eerste wêreldleiers wees wat toesprake lewer. Die konflikte in Gaza en Iran, sowel as Oekraïne en Sudan, sal na verwagting hoog op die agenda wees, sowel as ongelykheid, klimaatsverandering en die regulering van kunsmatige intelligensie. In rugby nuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 13 veranderinge aangebring aan die span wat Sondag Australië in Perth pak in 'n eenmalige toetswedstryd. Net die slot, Eben Etzebeth en die vleuel Ethan Hooker het hulle plekke behou in die beginspan wat die All Blacks 43-28 in Baltimore in Amerika geklop het. Jasper Wiese sal van die plaasvervangerbank vir sy 50ste toets vir die Springbokke op die veld draf, terwyl die veelsuidige speler Andre Esterhuizen Saterdag die 68ste speler sal word om Suid-Afrika aan te voer. Die nuwe voorhuis sal bestaan uit die stitte Jan Hendrik Wessels en Zachary Porten en die haker Johan Groblaar. Herschel Jantjies en Andre Pollard is die skakelpaar. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Groot afwagting heers by die Randburgse Landdroshof waar 'n senior polisiebeampte vandag moet verskyn op aanklagte van seksuele oortredings. Die 59-jarige luitenant-generaal is nie vanoggend by die hof opgemerk nie. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Goeiemôre, welkom op hierdie Dinsdag by 360. Ek begin nou al dink bietjie wat ons alles gaan maak oor die afdaag wat voorlê, lekker naweek ook en ons speel teen Australië, so daar is altyd iets interessants om mee te werk. Ek sal later praat oor wat ek daar gebraai het. Hulle noem het snags. Dis basies 'n mooi tipe van worsie op witbrood. Jy weet, dit is die interessantste ding. Maar ja, bly by my daarvoor, ek sal later daaroor gesels. Vandag in die program, Talita Liewer de Klerk is aangewys as een van die Nation Builders se Proteas of Mzansi initiatief. Dit is waaroor ons gesels in die eerste uur. Ignatius is aan die woord. Ons het ook afstof vandag. En die Italiaanse tenor, Andrea Bocelli, is gebore 1958. Ek vra ook 'n bietjie van 'n morbiede vraag vandag, maar dit is ook ons fascinasie met waaraan iemand dood is. Ek weet nie of jy al agtergekom het, daar is nogal redelik debat daaroor. So, daar gaan iemand dood, dan word dit geplaas op sosiale media, en hulle sê net, dit is so groot verlies, ons is jammer om die persoon te verloor. Nou wil mense weet, hoekom is die persoon dood? So, daar is nou debat tussen mense wat sê, hoekom moet enigiemand weet? Ek meen, daar is toch privaatheid ook, hoekom moet allemaal weet, hoekom jy dood is? Maar terselfde tyd wil ons weet. So hoekom dink jy het ons so behoefte om te weet waaraan iemand oorlede is? Gesels my dit nou weer na vore gekom met Cindy Crawford se seun wat op 27 oorlede is. Dit het nou na vore gekom. Ja, daar's hy is in 'n rehabilitasiesentrum gewees, het baie probleme gehad, so dit was nou een van daai stories, maar hoekom wil ons weet? Sê vir my dalk in jou eie stem ook op WhatsApp, stemnota kan jy stuur na 0765366961. Na 2 op versoek vir jou en ergens oor 7 dag gaan ons Portugal toe. Figueira da Foz is waar ons kuier vandag. 25 minute oor 2 soos ek gesê het, Corneille Gasper is aan die woord. Texas, let's work it out. Daar kom van my kant Martelies Brink, net hier na Ignatius met interessante wêreldnuus.

0: Texas, let's work it out. Net hierna interessante wêreldnuus.
1: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie. Wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 0766750710. Playabets. All bets are on.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
4: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droëkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Tyd vir interessante wêreldnuus hier op RSG. En ons sluit aan by Ignatius. Jy kan altyd van my e-pos stuur as hierdie storie wil lees. Dit sal ook later as 'n potgooi beskikbaar wees. Vandag is ons op die webblad van CNN en 'n tweede asem.
5: Martelies, lyk my mens moet betyd stop om met genoeg energie weer te begin. So is daar 'n man in Japan, Toshisuke Kanazawa, wat op 90 'n nasionale liggaamsbou kompetisie gewen het. Die oor 85 afdeling by die Japan Meesters Fiksheidskampioenskap. Sy 19de titel. Hy het voorheen met die gewigte gewerk. Op 34 het hy halt geroep, betyds om op 50 weer met nuwe krag in die ding te kom. Hierdie is nou 'n geval van sien is glo. Daar is nog net een Kersfees tussen my en 50 en ek is oortuig dat die jaar voorsprong my op 90 so sal dit lykie. Mense sal nou dink eiers, gestoomde hoenderborsies, daai tipe ding is die kos van kampioene by liggaamsbou. Die oom sê egter hy mik vir 130 jaar oud word. Hy wil geskiedenis maak, so brain rides, minstens 3 keer 'n dag is sy ding. Die proteïen is 'n poeiertjie, 3 keer 'n dag. Hy's 'n man met mikpunte. So wil hy nog by die wêreld liggaamsbou kampioenskappe gaan deelneem in die bo 60 kategorie. Hy het dekades gelede aan meneer Universe deelgeneem, in dieselfde tyd as Arnold Schwarzenegger aan Mr. Olympia. Schwarzenegger is so wat 10 jaar jonger, maar dis die man wat hy nog wil ontmoet, vir hom wys wat hy kan doen.
0: Ja, daai ouderdom is mens dan kyk, daar is ook 'n storie wat ek gesien het van 'n 103 jaar ouwe ramen chef. Nou as jy nog die ramen gemaak het, jy mis jy iets baie ernstig. Jy kan dit op 'n maklike manier ook maak. Maar die Fuku Amagawa is 103 jaar oud. En werk nog 5 dae 'n week in Japan in 'n ramen restaurant. Ket glo. Dankie, daai storie is beskikbaar, stuur gerus. Hier is Christine.

0: Dit is hier op RSG, muziek deur Christyn en Dammit X lief vir jou, net hierna vandagse op versoek.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSMV's aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou thuis.
0: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het.
3: Amper bo is eintlik 'n baie betekenisvolle naam, want jy is nooit bo nie. Jy strewe altyd na beter hoogtes.
0: Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Journalist Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
4: Mou is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
5: Hy is net geniaal.
6: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
7: Maurits Lots, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis, wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
8: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
7: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
0: Is ingeskakel by 360 vandag se op versoek. Vandag in die geskiedenis is die heel eerste uitgawe van National Geographic vrygestel. Dit was 1888 en ek soek musiek gebaseer op daardie tema. National Geographic, as jy nou dink wat hulle al bygedra het tot die wêreld en natuur en die verkenning van ons aarde, bewusmaking van ons aarde en die druk waaronder die natuur gaan. 1888, die eerste uitgawe van National Geographic, wat wie luister op daai noot. 45889, dis R1.50 per SMS.

0: Dana Wareham made Deliverance.
1: Parang Martelis, Grand Funny Pero. Hoekom ons wil weet aan gelag wil bly en sterk gevalle is, omdat ons nie mense na mekaar lewe soos destijds voor social media nie. Social media vat oor, so dit is maar hoe ons ook maar ingelig bly van mekaar se doen en late, en wie nog is en wie nie meer is nie. Ja, lekker dag.
2: Goeiedag, my naam is Leonie. Ek dink as 'n mens op sosiale media wil sit dat iemand oorlede is, veral as dit nou 'n persoon na aan jou is, moet jy ook ten minste 'n aanduiding gee van waarom hy oorlede is, want mense wil graag weet. Jy hoef nie 'n wye beskrywing te gee nie, jy sê net, miskien kan jy sê, aan natuurlike oorsake, as gevolg van 'n motorongeluk, as gevolg van 'n aanranding of inbraak, na 'n inbraak, iemand is oorlede na 'n inbraak, en dan hoef jy nie veel verder te sê nie, mense sal dan weet. Maar ja, 'n mens kan mooi dink oor jou bewoording, en ek dink jy moet tog vir mense sê wat het gebeur. Veral as iemand nou met hierdie persoon bevriend was, en dit hom of haar lank nie gesien het nie, maar hulle was naby mekaar, dan kan jy nie sommer net lees, die ou is dood nie. Jy wil graag weet wat het gebeur. Dit is nou maar my beskeie mening. As jy nie wil sê wat het gebeur nie, moet jy dit nie op sosiale media sê, is dit nie.
0: Het is interessant, die sosiale media so twee keer nou al genoem is. Hoekom is ons so geïnteresseerd en in waaraan iemand oorlede is? Jy is welkom om jou opinie daar te lewer, of is jy nie geplan nie? Plaat dit jou glad. Ek dink dit gaan ook oor ons eie verganklikheid. Ek dink dit het dalk ook daarmee iets te doen. Die mens wil weet, sekere ouderdom, kom 'n mens by 'n punt waar jy nogal wil weet waaraan mense oorlede is. Jy kan saamgesels en daardie WhatsApp lyn dat ek dit weer vir jou gee indien jy dit nog nie op jou selfoon gesaai het nie, 0765366961 is die nommer waarin jy 'n stemnote kan stuur, en die SMS se 45889 is R50 per SMS, en ook jou voorstel vir vandag se opversoek liedjie wat ek na twee speel vir die eerste National Geographic uitgawe in 1888. Sy word gevier vir die werk wat sy doen, en Talita de Klerk is volgende saam met ons hier in die program. Sy is aangewys as een van Nation Builders se Proteas of Mzansi initiatief. Sy is die stichter en hoofuitvoerende beampte van Rhythm of Hope Outreach. Dit is 'n nuwensgewende organisasie daar in Gauteng. Hoe gaan dit in Gauteng, Talita?
3: Dit gaan met my baie goed, dankie, met jou.
0: Nee, hier gaan dit baie goed, dis somer. Ordentlik somer, 33 grade Celsius vandag hier by ons. Maar Talita, vertel vir ons eerstens van Rhythm of Hope Outreach. Wat doen julle?
3: So, ons gebruik dans om die volgende generasie te disipel. Ons glo dans moet meer beskikbaar, meer wyd beskikbaar wees vir enige een. En ons gebruik dans om... Ja, die woord van Jesus om identiteit te bou, eintlik maar deur dans. Dit is ons visie, en spesifiek om dit in Afrika meer 'n moontlikheid vir meer mense in ons land te maak.
0: Hoe reik julle uit? So, hoe werk dit? Ek meen, mense het seker nog weer spasie nodig, nê? As mense gaan praat van dans, moet jy die regte arena daarvoor hê. Hoe reik julle uit na mense? En jy sê ook op in Afrika, watter lande verwys jy na?
3: So op hierdie stadium, ek het begin in my tuisdorp, dis ons maar die patroon wat Jesus gevolg het. So my tuisdorp was so 'n geleentheid by Morletta Kerk. Hulle het 'n skool vir die informele nedersetting wat langs die kerk begin vorm het. Hulle het 'n skool vir hulle begin so 14 jaar terug, en ek was op daai stadium op 'n uitreik, en toe ek teruggekom het, ek het daar gevoel die Here vir of roep my om deur dans uit te reik, en toe die kerk gesê, as daar enige iemand is wat iets het om met hulle kinders te deel, op as mens op enige manier kan kom help, toe het ek my hand opgesteek, en so 14 jaar terug het ek Porsche was een van my eerste studente wat nou een van ons interns is of alumni is wat besig is om te kwalifiseer in dans. So daar by daai skool is 'n peer hope skool, het ons begin en is ons die laaste 14 jaar daar om 2 keer 'n week vir daai kinders ballet te gee. En soos ek gesê het, dis met dan baie talent. Gaan ons dan verder om vir hulle akademiese en dans kwalifiserende geleenthede te gee sodat hulle dan dans kan gebruik om uit hulle omstandighede op te staan, om verder te gaan as wat hulle ooit kon droom. En dan is die hart eintlik om hulle dan weer te plaas, of vir hulle om dan in hulle eie gemeenskappe waar hulle groot geword het, ons het beursstudente van Mamelodi area, van soos ek sê Lesotho area, om hulle dan weer aan te moedig om daar te gaan en die geskenk wat hulle gekry het om dans te kan gee, om dit dan in hulle gemeenskap terug te vat en dan disippelskap deur dans in daai gemeenskappe te doen. Ons is ook redelik intentioneel besig om in Eswatini, waar daar eintlik net 2 dans dans skole is, om een van die juffrouens daar op te hef en te help kwalifiseer sodat gestruktureerde dans meer moontlik is in sulke gemeenskappe.
0: Praat met ons oor hierdie benoeming dan nou. Jy's 'n nasiebouer en dit maak my sommer my hart warm en dis deel van Proteas of Mzansi se inisiatief. Wat behels dit alles?
3: So dit, ek kan nie vir jou sê hoe het dit my geseën nie. Dit was absolute verrassing. Dit is 'n inisiatief waar mense in die gemeenskap, vrouens wat verskil in hulle gemeenskap maak kan nomineer en dan is dit eintlik hulle in Augustus self wat Vroue Maand is, dan bederf hulle ons. So hulle het my afgevlieg Paul Area toe waar hulle dan saam met die Nation Builder se mense, jy voel soos 'n eregas in hulle milieu, hou hulle dan 'n glans byeenkoms waar hulle dan jou vereer en vir ons geskenke en 'n fotoshoot en dan meer blootstelling gee, ook meer mense blootstelling gee aan die werk wat ons doen en dan kry ons ook jy word deel van Nation Builder wat eintlik 'n organisasie is wat mense wat die werk doen soos wat ek doen, wat gemeenskapsopvoeding doen, NPO's en NGO's om daai mense te versterk, hulle hande te versterk en vir hulle ondersteuning te bied sodat ons werk beter kan doen.
0: Wat lê vir julle voor? Wat is die planne vir die toekoms?
3: So ons vertrou dat wat hierdie doen is dit help mense, dit gee ons organisasies 'n bietjie meer geloofwaardigheid. So ek dink as gevolg van hierdie befondsing en daai tipe van dinge saam met dit kom, dan droom ons om meer gekwalifiseerde juffrouens in plekke in ons land soos kinderhuise en in agtergeblewe gemeenskappe te sit sodat die kinders wat net sit en niks het om te doen nie, wat dalk nie al die geleenthede kry waaraan ek gewoond was nie, om wat dan geleenthede kry om hierdie geskenk te hê wat eintlik het mens net 'n saal en 'n radio nodig. En dan kan jy in kinders se lewens inbou, jy kan hulle disipel en jy kan vir hulle 'n hele nuwe wêreld oopmaak. Jy kan hulle help om met die trauma waardeur hulle gegaan het, op 'n konstruktiewe manier te help deel. Jy kan hulle help om met hulle leer oor die lewe en dit is my droom dat daar meer juffrouens dat dans meer beskikbaar sal wees by plekke soos kinderhuise in ons gemeenskap waar ons program begin het ook en in skole en in publieke skole en in daai plekke sodat kinders wat tans op TikTok en op fone en so besig gehou word meer konstruktief besig gehou word en dat hulle dan deur daai proses leiers in ons land word wat weer wil teruggee. Ek droom van 'n Afrika wat dans en tot eer van die Here se naam.
0: Baie baie dankie vir daardie saamgesels en baie geluk weer eens te Stalita de Klerk wat aangewys is as een van die nasiebouers met Proteas of Mzansi se inisiatief.

0: Dis Mia met die piesangskille of die piesangskille se Mia hier in 360.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
5: Ja, middag, Matelies. Nee, Matelies, ons wil weet. Kyk, so sit een dag, en daar, een meisie wat wel bekend is in Mamasbury, baie vriendelijke dame, het sê, die sit een dag aan, het hulle op die Facebook gesit en ooral sy is vermis. Saterdag aan het ek nie geslaap nie. Okay, as ek het geslaap, maar as ek wakker skrik, dan dink ek aan haar, want ek het haar baie goed geken, baie vriendelike mensie. En almal het gebid en gebede gemaak en alles. Die sonderdag, as jy hulle net sê, is terug by die huis, maar gee haar privacy. Maar ons wil ons nou weet wat het gebeur, het sê, is sy ontvoer, het sê met een man weggeloop, of wat, iets, maar soos, dus ek dink aan uitvlieg, het sê niks oorgekom nie, sê, as volgens hulle praat niks nie. Maar ons wil weet, ek lees, wat gaan aan, die kan mannet soos die dame nou voorin gesê, die kan een klein beskrywing gee, maar ons wil weet, want ons het heel naweek geheel, so ons wil weet wat aan gaan.
0: Ja, daar is natuurlijk nou oor iets anders, maar as mens daar nou kyk, is dit maar soortgelyk, jy weet, ek praat nou hier van mense wat oorlede is, waaraan hulle oorlede is, maar is soortgelyk wat hy daar sê. Gee maar jou opinie op WhatsApp, andersins op die SMS-lyn. Hier is die Backstreet Boys, Straight Through My Heart.

0: Reino Velvet op RSG voors luister na 'n uittreksel uit vandag se afstof van 'n program. Hier is Andrea Pocelli, hy is baie lief vir perde.
1: But also seeing you riding recently with Shania Twain, what was that experience like for you?
2: Beautiful because she likes horses. When I realized that she could ride quite well, I began to run. And it was very nice.
0: So interessant, baie lief vir perde en ja, sy Engels, nee, is baie goed nie, maar die hele tyd vra, is dit die regte woord, die regte woord? Pragtig. Jy is ingeskakel by RSG en vandag in afstof, 22 September 1958 is die Italiaanse tenor Andrea Pocelli gebore. Op sy 67ste verjaarsdag kry ons 'n blik op sy lewe uit die program Grensskuivers wat Estie Gross nog in 2017 aangebied het.
3: Die Italiaanse sanger beskryf homself graag as 'n moderne, maar oudtydse tenor. Hy word wyd beskou as die wêreld se gewildste tenor en met albumverkope van nagenoeg 80 miljoen kraai Pocelli koning. Sy internasionale debuutalbum Romanza in 1997 vestig sy sterstatus. Soveel as 20 miljoen albums verkoop. Pocelli sing oor die jare saam met verskeie kunstenaars, van Luciano Pavarotti tot Christina Aguilera, en hy is veral bekend vir suksesvolle duette, onder andere die een saam met Celine Dion, The Prayer, en die ikoniese duet Con te partirò, Time to say goodbye, saam met Sarah Brightman. Ek vertel jou later meer daaroor. Is algemeen bekend dat Pocelli gebore is met

Aksig en op 12 blind geword het as gevolg van 'n sokkerongeluk. Sy memoirs, Music in Silence, verskyn in 2000 en verlede November is 'n gelyknamige rolprent gebaseer op Bocelli se lewe uitgereik. Andrea Bocelli met Because We Believe.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkstae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuus hoofstrekke gelees deur Martie Sprink. Nooddienste is op die toneel by die Morningstar vliegveld naby Kaapstad waar 'n ligte vliegtuig neergestort het. Die omstandighede liewer rondom die voorval steeds onduidelik en daar is in hierdie stadium geen bevestigde inligting oor moontlike beserings of sterftes nie. Die ongeluk volg op 'n voorval verlede jaar waar tydens twee mense in 'n ligte vliegtuig ongeluk by die vliegveld dood is. Die polisie sê vier mense wat verbind word met Wosimosi Kat Matlala is in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die vier het na bewering verskeie eiendomme reg oor Gauteng met behulp van valse dokumente bekom. Die nasionale polisie woordvoerder Atlenda Mate sê die verdagtes is vanoggend in verskillende dele van Gauteng aangekeer. Hulle sal na verwagting môre in die Landdroshof in Pretoria verskyn. Die sakeman Brown Mogotsi is Se vierde borgtog aansoek is in Johannesburgse Landdroshof geweier. Die hof het bevind dat die woonadresse wat Mogotsi ingedien het nie nuttig is nie, aangesien hulle reeds tydens vorige borgtog aansoeke oorweeg is. Die hof het ook bevind dat Mogotsi 'n vlugrisiko inhou weens beweringe dat hy verlede maand beplan het om uit aanhouding te ontsnap en dat dit nie in die belang van geregtigheid is om hom op borgtog vry te laat nie. Mogotsi word aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen, myneed in regsveruideling. Dit hou verband met beweringe dat hy in November verlede jaar 'n aanslag op sy lewe gefabriseer het. En die spesiale ondersoekeenheid is besig met 'n deursoekings- en beslagleggingsoperasie van die reguleringsowerheid vir die privaat sekuriteitsbedryf Spira in Centurion. Dit hou verband met 'n 130 miljoen rand kontrak vir opleiding. Slegs 'n klein getal van die meer as 7000 mense wat opgelei moes word, het opleiding ontvang. Die woordvoerder van die ondersoekeenheid, Selby Magoto, sê tydens voorlopige ondersoeke is vasgestel dat 73 miljoen rand vooruitbetaal is voordat enige opleiding kon plaasvind. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om 251 spam e-posse uit te vee kan wag, maar Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 39-jarige Sibonella betaal slegs R398 per maand vir haar 2013 Ford Figo en dis vir die volle handels- of kleinhandelswaarde verseker indien dit gesteel of gekaap word. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921, dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
3: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
4: Sy is 'n suster.
3: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
5: Sy is iemand se hele wêreld.
3: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
6: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
7: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
8: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
9: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
10: Ons kan nie stil bly nie.
11: Ons mag nie wegkyk nie.
12: Ons moet praat.
13: Ons moet optree.
14: Ons moet mekaar beskerm.
15: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
16: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê genoeg is genoeg.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

Billy Joel may tell her about it. Ons gaan nou-nou ergens Osee kuier in Portugal in Figueira da Foz by Corne Gasper. En ons gesels bietjie oor die lewe daar en wat hulle daar so maak. So as jy enige vrae het terloops oor daai areas, jy welkom om deur te stuur. Ons sluit af met dit jy geweet en dan is die middag vervolg vraal. Dis die nuwe een, vierde episode, Leon van hier op se kloofkind. En ek het genoem dat National Geographic se heel eerste uitgawe vandag bekend gestel is in 1888 en wat jy op die noot daarvan wil luister. Dankie vir die voorstelle. Earth Song van Michael Jackson of We Killed the World van Bonnie M is deur Karen van Drie Riviere voorgestel. Ook Marius van Nabom Spruit, hy daarso Here Comes the Sun ook bygevoeg van die Beatles. Ek smal daaroor. Ook Jacques van Klerksdorp, Bonnie M, Rose Garden van Louise Lombard. Don't Kill the World van Ursula en Meyerton, lekker dag daar. Ria Rasmus het gevra vir Heal the World. Space Oddity van David Bowie. Dis nou, dink, by Drie Box. Al Stein in Pretoria. Hulle het terloops 'n nuwe krater gesien op die maan. Dis blijkbaar iets soos twee busse hoog of iets 2 jaar gelede gebeur. As ek nou so half reg onthou, maar luister maar sterre en planete. Ek is seker hulle sal jou daarvan inlig. Dan was daar versoek vir Around the World van Nat King Cole. Prachtige liedjie. André Gewer daarvoor gevra het. Lorik Raag, die lied van die natuur. Anton Swart van Klerksdorp. Paar mense het gevra vir National Geographic se themalied.

So prachtig. Dan ook What a Wonderful World, Louis Livers Armstrong, Marius van Album Spruit het dit ook voorgestel. Talien, dankie, sy het ook hiervoor gevra en dan was daar ook Lion King as versoek en julle paar ander wat deurgekom het. Baie dankie vir daai voorstelle. Ek gaan nou wel daar in Figar Park Talien in Bloemfontein se keuse speel en dit is Africa Toto se weergawe of se liedjie dan nou en ek hoop jy geniet hom, want ek dink net is so mooi, daardie musiek spesifiek en die verkenning van ons pragtige kontinent Afrika. Geniet hom, dit is dan Toto hier in 360.

Daardie pragtige en bekende een, natuurlik Toto met Africa, vrygestel in 1982. En ek hoop jy het hom saam met ons geniet. Waardering vir die werk wat mense soos National Geographic oor die jare doen, om dan nou te brug oor ons aarde. Bly by ons, nou gaan ons bietjie reis juis. Ons gaan Portugal toe en Corne Gasper wat met ons gesels oor haar lewe. Daar so bly by ons, is volgende in 360 oor 10 minute. Hier is die Koffie Snobs met Huisie.

0: It used to hurt. You're my saving grace. You're my kind of church. You're holy.
1: Dit is Bobby van Jaarsveld met Holy en voor dit huisie van Coffee Snobs.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Die beste krisis is dikwels die een waarvoor jy vooraf kan beplan. Santam kan saam met jou makelaar ondersteuning bied om risiko's beter te verstaan en te bestuur. Deur moontlike risiko's vroeg raak te sien, kan jou onderneming beter voorbereid wees. Bou aan 'n meer veerkragtige onderneming. Skakel jou makelaar. Santam, dis vryheid.
3: Dis nog steeds geletterdheidsmaand in Suid-Afrika en in hierdie week se groeipyne fokus ons op wiskundige geletterdheid. My gas is Wilna van Rooyen, onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk.
4: Wiskunde begin nie met 'n syfer nie. Dit begin met 'n kind wat die wêreld ontdek.
3: Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
5: Dokters en ander mediese beroepslui werk elke dag naby aan siekte, pyn, trauma, verlies en soms die dood. Hierdie week gesels ek met Dr. LZ Fritz oor wat hierdie voortdurende blootstelling aan 'n mens kan doen, waarom emosionele afstand soms nodig is en hoe mense in die mediese professie hulle empatie en menslikheid kan behou sonder om self onder die gewig van die werk te knak.
6: In die menslikheidssfeer wat met mense werk, hoe kan ons mekaar ondersteun sodat niemand ooit moet voel hulle loop die pad alleen nie.
5: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Ons hy sien eers musiek van haar wêreld waar sy haarself tans bevind en ons vra altyd vir ons gaste om vir ons te sê watter liedjies is daar so bekend of wat is tans nommer 1 op hulle trefferparades. Ons luister na Uma Casa Portuguesa, Amália Rodrigues, luister gerus en dan gaan ons bietjie Portugal toe.

0: Amalia Rodriguez en is Amalia die Piedade Rodriguez en sy was 'n Portugese fado sanger. Sy is al 1999 oorlede, gebore in 1920 en sy is die queen, die koningin van fado. So ons het van daai musiek geluister, ek hoop jy het geniet. Lekker klanke saam met jou hier in 360 waar ons volgende Brasilië of die voorne van my Portugal toe gaan. Ons kuier in Figueira da Foz en dis Erns Osee. Ons wag ook vir jou e-posse, né, om vir ons te vertel van iemand wat jy ken wat in 'n interessante deel van die wêreld leef, werk en ons praat met Corne Gasper volgende dan in Portugal. Baie welkom aan jou Corne. Wat is die tyd daar nou by julle?
1: Goeiemiddag Martelies. Dit is nou amper 1:30. Ons is net so 'n uur agter julle.
0: OK, is homie so ver. Amalia Rodriguez, vertel vir ons hoekom het jy haar gekies?
1: Sy is seker een van die of die bekendste fado sangeresse wat die land ooit opgelewer het en sy sing daarvan die huis, die Portugese huis, al die liefde en die kos en alles wat in die huis is. En by al die fado sangers sing altyd hierdie liedjie. Ja. En dis vir my 'n baie mooi liedjie.
0: Vertel ons van jou huis daar op die oomblik en op watter stadium jy gesê het dit voel nou soos huis.
1: Ons kom al baie jare hier na Figueira da Foz toe, want my skoonouers het hier gebly. En my man is hier gebore. Nou hy was so vriendelik om al die jare by my in Suid-Afrika te bly, so dit is nou goed dat ons nou hier ons huis maak. En natuurlik ons gaan al agter die somer aan. Somer hier of somer in Suid-Afrika, maar hier is ook baie nader aan ons kinders. Ons het 'n kind in Engeland en 'n kind in Kanada. So hulle kan maklik by ons uitkom as ons hier is.
0: So, julle is wyd verspreid nou. Hoe baie sien julle mekaar?
1: Ja. Ons het hierdie vakansie of hierdie somer het ons mekaar almal gesien. Ons maak maar 'n punt daarvan om so saam te kuier.
0: Wonderlik. Baie bly julle kan by mekaar uitkom, né? Vertel vir ons bietjie van hoekom julle daar is. Ek weet jy het gesê dat jou man is daar gebore en daai tipe van ding. Hoekom het julle besluit dat julle julleself spesifiek daar wil vestig en het dit klaar gevoel asof julle inpas omdat julle reeds 'n koneksie het met daai deel van die wêreld?
1: Ja. Ja, dit het so gevoel omdat ons al die jare hiernatoe gekom het om vir my skoonouers te kom kuier en dan is dit baie maklik om aan te pas.
0: Vertel vir ons, jammer, skies, dat ek jou in die rede val kon, ek dink elke keer hier sla, en dan wil ek nou nie te lang wag voor ek die volgende vraag vir die, maar ek gaan nou stil bly, vertel vir ons van die leefstijl daar, die klimaat, die mense, die kos, en wat julle doen in julle spaartyd.
1: Die klimaat is baie lekker, dit is baie warm, en in die somer gaan die son eers 9:30 onder, en dan is daar die konserte in die park van volksdanse of fado's of op die strand, groot strand, wat dan 'n klomp konserte het vir die jonges. Tot Sting het hier opgetree hierdie jaar en daar was 25,000 mense daar. So dit is 'n, dit gaan oor die rivier wat hier in die see loop. En dan is die daar soutwerke langs die see, dis 'n seiljaghawe, vissershawe, visfabriek, en 'n hawe vir vragskepe. So en dan is daar verder aan is daar baie rysvelde. En dit het die rysvelde is altyd nat. En laas die rysvelde boer hulle met palings. Dit is mos hoe ons gesprek begin het. Ek vir julle laat weet het, hier is palings. En hier is restaurante wat spesialiseer om palings gaar te maak. Maar dis die kleintjies, dis nie die grootes nie. En hulle, die eetgewoontes, jy moet middagete eet. Alles staan stil en jy moet middagete eet. En almal vra vir jou, wat het jy geëet vir middagete? Maar gelukkig hier is 'n groot verskeidenheid. Vleis is hoender en vark, speenvark is so lekker. Hulle maak dit op die kolegaar, kalkoen, bees. En natuurlik, omdat ons nou al meer Suid-Afrikaanse koneksies hier het, is hier nou al skaapvleis soms te koop. En dan al die visse. die seekat, die calamari, sardientjies en dan die gedroogde kabeljou of bakalao soos hulle sê, kwylster, tongvis en dan nog hele ander klomp visse.
0: Oh,
1: so ons het regtig 'n groot verskeidenheid van kos hier.
0: Vertel vir ons
1: en dan
0: jammer, skuis Corneille, maak eers daai klaar.
1: Nee, dis reg, ek kan maar praat.
0: Vertel vir ons net van daai deel van Portugal ook, so Figueira da Foz en wat 'n mens daar kan vind, is dit uniek van die res van Portugal op 'n manier?
1: Dit is nie jou nee, Portugal het 'n lang kuslyn en hier's baie strande al van onder van die Algarve af tot bo in die noorde. So dit is nie uniek nie. Maar ons het verlede week saam met mense geëet en toe sê ek vir hulle wat moet ek nou vir Suid-Afrika sê? Wat was belangrik in Figueira? Toe sê hulle ek moet vir hulle vertel dat Wellington hier geland het met sy Britse troepe om Napoleon weg te jaag om te kom help met die oorlog. En nou ja, ek het dit nou gesê vir julle vertel. My gewete is so skoon. Maar hulle ek dink as jy hier gebore en groot geword het, die mense bly hulle sê Figueirense. Hulle is baie baie trots op hulle dorp en oor al die strande, dit is maar 'n toeriste stad. Hy is al 255 jaar oud, waarvan 144 jaar is hulle stad. Maar dit voel nie so groot nie. Ek kan hier uitloop, ons bly in 'n woonstel op die vloer, op die grondvloer, en dan kan jy uitloop, dan is daar parke, en 10 minute later is jy by die see. So ons stap baie, en dit is baie lekker, veral in die aande, om so net aan te hou stap, en ons kuier ook oor en weer, doen maar dieselfde dinge wat jy by ander plekke sal doen.
0: Ja, en ek wil ook vir jou vra, wat moet ek besoek, as ek nou daar kom kuier, en ek gaan nou nie daar bly nie, so ek is so baie tyd noodwendig soos julle nie, wat moet ek gaan verken?
1: Wat baie interessant is van ons af, kry jy Tentugel, en daar maak hulle nog hulle eie filo deeg. Jy kan kyk hoe maak hulle dit. Die vrouens, dis ongelooflik wat hulle met 'n stuk 4 kilogram deeg kan maak, hoe groot hulle om uittrek, en dan maak hulle sekere pastytjie, en as jy nog aangaan, dan kom jy by Coimbra. Coimbra het 'n universiteit wat, ek het gekyk, hy is die 10de oudste in die wêreld, en daar is nog sy biblioteek, sy oorspronklike biblioteek, waarheen jy kan gaan, en wat interessant is, daar's 'n kolonie vleermuise wat daar bly. Hulle help om die poggaatjies, hulle help met plaagbeheer in die biblioteek, blykbaar in die aande gooi hulle net alles toe met leer, pelle, sodat dit nou nie die boeke en goed beskadig nie. Maar Coimbra is pragtig en ook baie interessant. En hierdie rivier hier, ontspring, dit is die enigste een wat ontspring in Portugal, en hy kom nou daarvan Coimbra af tot hier by ons.
0: Dit is regtig fantasties. Wanneer kom julle weer bietjie kuier in Suid-Afrika?
1: Ons sal Oktober gaan ons weer terug bietjie in Suid-Afrika en dan gaan ons weer agter daai somer aan. Ons is gelukkig afgetree en ons mag. Ons mag nou so maak wat ons wil.
0: Oh, ek is mal daaroor. Dit is 'n wonderlike manier om te leef, om die seisoene te kies wat jy jou tyd in wil spandeer. Ons sê vir jou baie baie dankie. Ek sal so graag nog langer wil gesels en dit is in Figueira da Foz in Portugal, ergens oor see met Corneille Gasper. Corneille, groete daar vir al die geliefdes.
1: Baie dankie.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Na werk wil ek net veilig by die huis kom. Maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Jou liggaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterke gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaidin herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaidin ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaidin by apteke. En nou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
0: Die padverkeersoortredingsowerheid, die RTUIA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregting van padverkeersoortredings ARTU te implementeer. Die ARTU-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landwyd. Die RTUIA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTU-wet tot jou beskikking is. Kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis. Reël om jou boete en paaiemente te betaal. Benoem 'n nuwe bestuurder. Doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTUIA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor ARTU skakel 0861-227-861 of besoek https://online.artu.gov.za.
6: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks.
7: Persoonlik dink ek nie dit is 'n goeie idee om die oggend voordat jy skryf enige wiskunde te doen of te gesels nie. Dit wat jy die vorige aand nog nie geweet het nie, gaan jy nie weet nie.
6: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
0: Het jy geweet is volgende in die program. Die naam Dinsdag is afkomstig van die antieke Germaanse god van die regspraak, geregtigheid en die oortreding genaamd Tivas, ook bekend as Tyr of Tief. In Latynse inskripsies is Tivas soms aangespreek as Mars, Tingsus. Die woord Tingsus beteken god van die ding. 'N Ding was die historiese Germaanse volksvergadering of regstelsel wat hofsaake verhoor en reg gespreek het. Dinsdag was waarskynlik die vasgestelde dag waarop hierdie regsittings begin het.

Jasmine Mr. Mustard met Teardrops in a Hurricane. En daarmee is het tyd om te groet hier van 360. Sien jou weer morgen in die program. En ek hoop jy het 'n heerlike middag in die geselskap van RSG.

0: In die Noord-Kaap is 'n dorp vol bome. Woensdagmiddag om 1 uur in 360 se dorpsgeheime vertel Dani Snyman van boomplant in Loxton. Nico van der Merwe en vrou Petra gesels oor die besluit in die 90s om hul eie handelsmerk Nico van der Merwe Wyne te begin in die Reine Wynheid. Tim Atkins, se Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwater Wyne, verduidelik ook hoekom hy sy studies in musiek verheil het vir wyn maak. En professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn is. Broodpak in oudtydse plaas kombuis. Johan gaan kyk wat ruik so lekker by Tannie Louise. En in afstof vind die Villa-incident in 1979 plaas. Die wêreld vermoed Suid-Afrika van 'n kerntoets.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: Die Kultuurkaravaan is terug in Johannesburg. Ons het gister net na middagete gearriveer, na suksesvolle uitsending in Klerksdorp die oggend. Ons het met skrywers, kunstenaars en 'n kletsruime gesels en na die uitsending het ons die ATKV se boeketrommel aan die Klerksdorpers oorhandig. Dankie Klerksdorp dat julle ons gehelp het om ons 2 weke lange sloertoer op 'n hoogtepunt te eindig. En dankie RSG en Verseker vir die sonderlinge geleentheid wat julle ons gebied het om op die drempel van ons luisteraars se huise te kon uitsaai. Ons sal nie een van die dorpe en sy mense waars was ooit vergeet nie. RSG se luisteraars is die beste. Ons is lief vir julle.
2: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: Regte kleer. Ooh, regte geur. Westa Romans Kumans Kloof. Dis 'n topmengsel hierdie.
1: Moeilik om te herken, maar ek moet saamstem.
0: So moet boere troos mos smaak. Tannie se nog lekker.
1: Nie nog vir my nie. Anders slaap ek nooit.
0: Ja, hy storie is bog, man.
1: Dis nie bog nie, dis waar. En dan dink ek. En weet jy waaroor?
0: Waaroor?
1: Jou sondes.
0: Ag nee man, ek is so rein soos 'n drein.
1: Presies wat jou ex-meisie Rita gesê het.
0: O ja, Rita.
1: Toe kom die koffie en in die distrik. Niemand het gedink koffie sal hier aard nie.
0: Ja, toe wys ek hulle verkeerd.
1: Maar die resep is seker geheim.
0: Wel, my plaas se ligging is perfek, so.
1: Jou pa het gesê, dis die plaas met die mooiste uitsig oor Skomans Kloof.
0: Jy weet, hy het voor sy dood gesê, Niels man, probeer koffie, man.
1: Hy het geweet, jou plantasie lê reg, die nagte is koel, die grond perfek en die reën net genoeg.
0: Ooh, tannie maak my nou lus vir nog 'n koffie.
1: Moet net nie 'n groot kop kry nie.
0: Ag, goeie koffie is goeie koffie.
1: Ek hoor jy wil jou handelsmerk uitbrei.
0: Ja, ek soek net 'n naam. Julle gaan my moet help.
1: Niels se koffie klink so gewoon.
0: Ja, ek eksperimenteer steeds. En gaan verby gewoon. So.
1: Gaan jy ander soorte koffie kweek?
0: Ja. Nee, 'n nuwe variant. Beter as die een.
1: Oh, dit sal 'n baie unieke resep beteken.
0: Jy weet, ek het begin met 3 soorte bone. Ek het dit apart gerooster. Toe kry ek 'n koffieresep van my ouma. Ek meng die bone en soek 'n nuwe smaak deur te eksperimenteer. Maar mens moenie in een boon vas dink nie.
1: Jou kop steek ook nooit vas nie.
0: Ja, maar dan vertel ek een geheim. Tannie se voorstoep, né?
1: Ons het al daaroor gepraat.
0: Ja, maar ek weet wat ek daarmee gaan doen. Ek bou 'n toonbank. Mense doen 'n drive-through. Hè? Kry koffie on the go. En laat vaar.
1: Wegneem boeretroos.
0: Ja.
1: Dis in die ween.
0: Of hou stil, kry koffie, sit by die toonbank en drink gou. Die stop is 5 minute. Weg is hulle. Koffieine fix.
1: Dit maak sin. Ek het nooit daaraan gedink nie, want dit is so naby Nelspruit. Mense wou nie net vir koffie stop nie.
0: Maar nou gryp hulle en ry weer op die nuwe breëpad.
1: En wat maak ek hier uit?
0: Wel geld. Want ek het besluit, ek wil beslis hier.
1: En ek hou die grond, soos ons gepraat het.
0: Geen trekkery nie, tannie bly in jou huis hieronder en ek het ook op 'n nuwe naam afgekom.
1: En wat is dit?
0: Nielsie. Nielsie, hè? Ek sien dit op elke koffiepak.
1: Jy het eindelose initiatief.
0: Wat sê jy? Weet jy?
1: Nielsie.
0: Nielsie, en ons moet vir hom doop.
1: Ons vra Klara om dit te doen.

0: Slaap met jou een oog oop.
1: Met 'n beker neelsie langs my.
0: Oppas nie dat hy nie gif ingooi nie.
2: Hey, hey! Wat maak jy?
3: Staan langs die pad. Is dit in die wet?
2: En jy neem selfies. Jy is so verlief op jouself.
3: Net soms. Sou jy nie ook gewees het nie?
2: Ry vir ons weg. Wie, ek gee jou sommer 'n oorveeg.
3: Dan steep ek jou hof toe.
2: Oor ek jou aanvat.
3: Omdat jy my aanraak.
2: Jy gee my genoeg rede.
3: Ek ken baie prokureurs.
2: Want hier is jy net buite Elsabeth se grond en jy neem kikkies.
3: Van die berg oorkant, nie van haar huis.
2: Ja, daar staan 'n sign.
3: Sold for development. Mits jy Engels verstaan.
2: Ek haat jou strooi praatjies.
3: My praatjies is daarom gespierd.
2: En wat bedoel jy?
3: Dat ek baie slimmer as enigiemand van julle is.
2: Ha, maar jou maniere is onnet. Sit. Jy het 'n helse ding van jouself, maar jou ballon gaan pop, Sander.
3: Maar weet, dis jou naam, nee.
2: Eintlik Magriet. Maar ek kon dit nie as kind sê nie en toe word dit maar weet. Genade, hoekom vertel ek dit vir jou?
3: Want ek kry dinge uit mense sonder dat hulle dit weet.
2: Jy moet vir 'n verandering raad kry.
3: Nie van jou
2: af. Dan gaan jy vyande maak.
3: Ek is mal oor vyande. Hulle smokkel lekker met my kom.
2: Mense het altyd vriende nodig.
3: Regtig?
2: Ja, want eendag kry jy hulle nodig.
3: Ek het 'n ander sê ding.
2: Not my monkeys, not my circus.
3: Maar hierdie een is, dis wie jy ken, nie wat jy weet nie.
2: Hoor hierso, nou druk jy 'n drie ver van my paale af.
3: Dink bietjie daaroor. Nou ja, ek gaan gym. Julle gym is matreerig.
2: Ja, gym sommer jou maniere ook.
3: Ek gym ook my kop, Mavit, om geld te maak. Mens moet vooruit werk, vooruit dink. En dinge raak sien wat ander mis.
2: Sien jy hierdie middelvinger? Ek wil die dahlias water gee. En ek het hom nodig om die kraan oop te draai.
3: Middelvingers is my manier van kommunikeer.
2: En ek druk sommer daai vinger in jou oog.
3: Ek ste vinnig daarvoor. Geniet die dahlias. Hulle staan vol in die blom.

0: Karhou, dit was hier stil.
1: Want my petrolstasie is die beste.
0: En ek sien jou.
1: Hoe meen, Antie?
0: Hoe jy na Linkie kyk, my kelnerin.
1: Sy is die soort meisie met wie ek wiele wil omruil.
0: Hoe nou?
1: Sy ken haar story. Sy is vriendelik, kry groot tips en sy love suikerbos.
0: Jy weet ons begin môre uitbreek, né?
1: Die koppies en die pierings.
0: Nee, man, die mure.
1: Jy dan die so vinnig verkoop?
0: Natuurlik nie. Ek oordink alles. Ek verhuur.
1: Nie sleg nie.
0: En Neelsie koffie pruik op die toonbank op die stoep.
1: Ek love hy naam. Pas by Neelsie.
0: Ek het 'n sagte plekkie vir Neelsie en sy koffie. En nou dat ek weet wat hy wil doen, nog meer.
1: Ek ken twee van sy ingredients.
0: Wat nogal?
1: Ek proe macadamia neete. Die vallei is vol macadamias.
0: En avocados en limoene, ek weet.
1: En daar's wille heuning by die geur.
0: Dan's dit wat ek ook proe.
1: Ek wonder net hoe dit meng. Dis harde werk. En sy kop werk 'n koffie soos die land nog nooit geproe het nie.
0: En ek kry 10% van die opbrengs.
1: Antie weet hoe om deals te maak, né?
0: Dit word by die huur gevoeg.
1: Dis tree Antie nie af nie.
0: Ek is te jonk daarvoor.
1: Wel, Antie klink nog jonk.
0: Dis omdat my kop nooit rus nie. As 'n mens op die stoep gaan sit, dan gaan jy dood.
1: En Antie is ver daarvan af en...
0: En die gestaar?
1: Nee, ek kyk maar net oor die draad, Antie.
0: Solank jy nie oor die tou trap nie.
1: Want hy linkie wat daar loop, sy soos oogdruppels, medisyne vir droë oë.
0: Jong, bly jy aan jou kant van die draad en ek aan myne.
1: Ek weet van Neil se koffiekounter.
0: Slim plan, ek dink dit gaan werk.
1: Ek ook. En ek hoop hy gebruik vir Linkie in sy koffieshop. Sy ken haar story.
0: Van wanneer af is julle so

0: danig?
1: Ons is ongelukkig nie danig nie.
0: Laat dit so bly. Stuur liever WhatsApps, dan weet ek sy's veilig. Bly by jou petrolstasie en los Linkie uit vir eers. Geen gevryery op my werf nie.
2: Jy moet oppas.
3: Hy speel gaan bars.
4: My wêreld. Spider-Man. Wie soek jy? 'n Superman.
2: Kom ek in jou space, hè?
4: Nog nie.
5: So ja.
4: Jy, gewigstoot.
5: Jy het 'n probleem daarmee.
4: Kan jy sulke swaar gewigte stoot?
5: Beter as jy, hoor.
4: Jy dink so.
1: Wow. Dis net lekker.
4: Nee, die handdoek. Hoop nie ek sweet op jou nie.
5: Oh, wow, jy snaaks.
4: Jy het groot planne,
5: hè? Ja. En ek deel het beslis nie met jou nie.
4: Ek gaan roei masjien toe.
1: As jy geselskap soek.
5: Hier's die plek vir daai soort geselskap nie, hoor.
4: Nee, wag. Kom ek vat die stang uit jou hande.
5: Huh? Wat maak jy?
4: Hou die stang vas. Een gewig aan weerskante.
5: Los dit, man.
4: Ek help net. Lyk of jy sukkel.
5: Sander, drop het.
4: As ek het drop, breek ek jou ribbes.
5: Ek vra nie weer nie.
4: Ek... Laat die stang stadig sak. Nog 'n bietjie laer. Tot net daar. Tot by jou keel.
5: Sander, ek waarsku jou.
4: Nee, Niels, ek kabouter. Ek waarsku jou. Daai verkyker.
5: Wat 'n verkyker?
4: Jy en daai pompjoggie. Toe ek en Klara geswem het.
5: Wat daarvan, hè?
4: Wat ek en Klara doen, is ons saak. Het jy my? Wie loer? Kry niks.
5: Oh, die gewigte af,
4: want jy is te swak. Goed. Voel dit beter?
5: Nou nie, ek het jou flinkers.
4: Bly waar jy is.
5: Is jy bang, hè? Toe, kom.
4: Ek mag jonger as jy wees, maar ek's nie bang nie.
5: Nou maar toe, as jy wil beklei, kos gaan buitentoe.
4: Ek wil nie beklei nie, Neelsie.
5: Noem maar wat soek jy dan?
4: Dat jy... op jou lappie grond bly en ek op myne.
5: Ek het niks met jou lappies te doen nie.
4: Want ek gaan 'n Romeinse plek oopmaak.
5: Ag, dis waar ons ontmoet het, in daai bankrot fabriek.
4: Ek neem dit binnekort oor en ons maak ons eie Romeinse.
5: Ons nogal.
4: Ja. Jy sal sien wie saam met my in die besigheid gaan.
5: Ag, ken ek die persoon?
4: Vir my om te weet en vir jou om uit te vind. Lekker, Jim. In werk bietjie aan daai biceps. Dit het aandag nodig.

Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

In die 3 uur nuus. 6 senior ambtenare in die Oos-Kaap in hegtenis geneem oor spookwerkers. 4 mense wat verbind word met Wusimusikek Matlala is aangekeer vir bedrog en korrupsie. En 'n 15-jarige seun wond 11 mense in 'n skietvoorval by 'n hoërskool in Turkye. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 6 senior ambtenare van die Kumkani Mhlontlom plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap is deur die valke in hegtenis geneem. Die ambtenare het na bewering spookwerkers geskep wat die munisipaliteit meer as 2 miljoen rand gekos het. Een van die ambtenare is by 'n gastehuis in Tsolo aangekeer, terwyl 'n tweede ambtenaar by die munisipale kantore in Klumbu vasgetrek is. Die ander 4 amptenare het volgens berigte hulself aan die polisie oorgegee. Die verdagtes is tans by die Valke se kantore en sal later na die Mthatha sentrale polisiestasie oorgeplaas word waar hulle formeel aangekla sal word. Die polisie sê 4 mense wat verbind word met die vermeende kartellid Wusimusikek Matlala is in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die 4 het na bewering verskeie eiendomme reg oor Gauteng met behulp van vals dokumente bekom. Een van die verdagtes het ook na bewering burgerskap van Eswatini probeer verkry met behulp van vervalste dokumente. Die nasionale polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê die verdagtes is vanoggend in verskillende dele van Gauteng aangekeer. Hulle sal na verwagting môre in die Landdroshof in Pretoria verskyn. Die Nulani bedrog en korrupsiesaak waarby bykans 25 miljoen rand betrokke is, is in die Landdroshof in Bloemfontein tot 28 Oktober uitgestel, wanneer die Hooggeregshof datum waarskynlik bepaal sal word. Die saak is weer op die hofrol geplaas nadat die Nasionale Vervolgingsgesag geappeleer het teen die ontslag van die beskuldigdes in 2023. 8 individue en 2 maatskappye word aangekla. Die hof is vanoggend ingelig dat die beskuldigdes se regsverteenwoordigers toegang tot die dossier het. Die beskuldigdes is met 'n waarskuwing vrygelaat. Nooddienste is op die toneel by die Morningstar vliegveld naby Kaapstad, waar 'n ligte vliegtuig neergestort het. Die omstandighede rondom die voorval is steeds onduidelik en daar is in hierdie stadium geen bevestigde inligting oor moontlike beserings of sterftes nie. Die ongeluk volg op 'n voorval verlede jaar waar tydens 2 mense in 'n ligte vliegtuigongeluk by die vliegveld dood is. Die Suid-Kaap Ou Motorklub se jaarlikse toer ter herdenking van Erfenismaand het gister in George afgeskop. 'n Konvooi van pragtig herstelde klassieke motors reis vir 4 dae lank deur die Klein Karoo na Stytlerwil in die Oos-Kaap en weer terug na George langs die tuinroete. Die klub se voorsitter, Waldo Skribante. 'n 15-jarige seun is in hegtenis geneem nadat minstens 11 mense gewond is in 'n skietvoorval buite 'n hoërskool in Turkye. 2 mense is in 'n kritieke toestand. Die skietery het vanoggend in die westelike Manisa provinsie plaasgevind. Die verdagte is glo 'n leerling by die skool, maar die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. Sy ma, pa en oupa is ook in aanhouding. Dit is die 3de skietvoorval by 'n skool in Turkye sedert die begin van die jaar, insluitend 'n aanval in Karamanmaras in April, waar tydens 'n 14-jarige 9 medeleerlinge en 'n onderwyser doodgeskiet het. Die vorige 2 voorvalle het tot nuwe veiligheidsmaatreëls gelei, insluitend strenger vuurwapenbeheer. Ten slotte weer die hoofnuus. 6 senior ambtenare van die Kumkani Mhlontlo plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap is aangekeer op aanklagte dat hulle spookwerkers geskep het wat die munisipaliteit 2 miljoen rand gekos het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

Baie welkom by Spitstyd. Ons kuier saam op 'n Dinsdagmiddag. My naam is Willem Pelser en saam met die res van die span hou ons jou geselskap tot so skuins voor 6. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die insetsels wat vir jou wag. Kom ons begin eers met die musiek. Hierdie is Jascha Richter.

0: Twee agtereenvolgende snitte, Carla, deur sangers wat eers hoofsangers was van onderskeie groepe en toe 'n solo loopbaan gehad het. Jascha Richter, voormalig van Michael Learns to Rock, Without Your Love en toe Pieter Rischmuller, op sy dag hoofsanger van DJ Ossewa met 'n bietjie Suid-Afrikaanse country, old school love song. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser, die spitstydspan kuier saam met jou weksmaraad tussen 3 en 6. Karen Augusta is ook hier met die nuus, daar's verkeersverslae, weervoorspelling later. Ons sal net na 4 en weer net na 5 aansluit by Etienne Ludikus, ons sportman vir die middag. Daar's ook sake nuus 5:30 en 6:30 met Henko Kreer en ons regisseur Karla McKenzie ook hier.
1: Hallo Willem, en jy wat luister vandag?
0: Ons gaan nou begin met Vat Dit Vorentoe. Dit is Boney M wat sterk staan en ek niks minder as dit verwag nie. Baie gewilde snit, Going Back West. Hulle kry 'n ander teenstander, iets wat nie die week gewen het nie, maar ook goed gevaar het toe dit wel deel was vroeër die maand van Vat Dit Vorentoe, sal nou daarby uitkom. En 'n Dinsdag beteken natuurlik RSG Help.
1: En ons gesels met Sandy Cipriano en ons gesels oor Cupcakes of Hope. En September is kinderkankerbewustheidsmaand en vandag gaan Sandy net uitbrei presies wat hulle doen, vir wie hulle hulp bied en hoe die publiek ook kan help.
0: Ja, baie interessante konsep en sien uit daarna om meer daarvan te hoor, so maak seker die skakel in 20:45. Hierdie week se aflewering van RSG Help en ons ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: En hierdie Dinsdag gaan ons terug met 35 jaar. Dis vandag in 1991 dat Rakbelade alle rekordboeke herskryf het op die Verenigde Koninkryk se enkelspelers trefferlys en dit was ook die liefdestema van 'n gewilde aksieprent van destyds.
0: My gunsteling deel van daardie snit is dat dit deels geskryf is deur 'n Suid-Afrikaner.
1: Ek het dit nie geweet nie.
0: So ons sal dan later daar aandag gee. Ons verrassingspakkie is kyns na 5:30. Nou eers vat dit vorentoe. Dis hy groot uit 1984, Boney M, Going Back West. En vandag is hulle teenstander hierdie een van Wickfield. Karen gaan maal wees hier oor.
1: Ons hoor maar later.
0: Saturday Night 1992, wat een vat ons vorentoe? Is Boney M of is dit Wickfield? 45889, R50 per SMS. Sal nou kyk na die SMS'e. Kom ons sit eers die musiek voort hier in Spitstyd saam met Nadine en Gerard Stein.

0: As Nadine saam met Gerard Stein hier in Spitstyd en Rooi Roos. Kom ons kyk nou van die SMS'e en vat het vorentoe. Is Betty in Baltimore wat bly by Boney M. So ook Hester in die Bluff. Ongetwyfeld going back west. Die nommer maak die dansvloer vinnig vol. Baie waar, André Victor in Wellington. Naomi van Oomten Tweny hou ook van going back west. So ook Rita Nell in Boksburg. Des Mans in Bethlehem. Antoinette Skooman in Riebeekstad. Lekker 80s, going back west, sê Melanie, en so ook Gina en Oudshoorn, like goed vir Boney M. Sal nou kyk na nog so paar SMS'e, kyk of waar nie 'n weak feel die ergens tussendeur inglip nie. Maar jy het seker teen die tyd al gehoor, die op en wakker span het klaar gesloer toer. Hulle is terug in Gauteng, na 2 weke op die pad, uitgesaai by wonderlike dorpies, en hulle sluit môre af met 'n regstreekse uitsending tussen 11 en 12 vanaf verseker se hoofkantoor in Midrand. Maar kom ons hoor vinnig hoe dit gegaan met hulle laaste uitsending.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: Die Kultuurkaravaan is terug in Johannesburg. Ons het gister net na middagete gearriveer, na suksesvolle uitsending in Klerksdorp die oggend. Ons het met skrywers, kunstenaars en 'n ketsryme gesels en na die uitsending het ons die ATKV se boeketrommel aan die Klerksdorpers oorhandig. Dankie Klerksdorp dat julle ons gehelp het om ons 2 weke lange sloertoer op 'n hoogtepunt te eindig. En dankie RSG en Verseker vir die sonderlinge geleentheid wat julle ons gebied het om op die drempel van ons luisteraars se huise te kon uitsaai. Ons sal nie een van die dorpe en sy mense was ooit vergeet nie. RSG se luisteraars is die beste. Ons is lief vir julle.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

0: Twitters, liggies, streamers, raspberry toeters. En vir min kom uit met much more. Hoe dan anders, dis crazy store.
1: That's crazy, crazy, that's the crazy store. Went in for one small thing, came out with so much more.
2: The crazy store, hey, you never know what you might find.
3: Wanneer het by jou geld kom, help dit om te weet waarvoor jy moet uitkyk. Daarom bied Absa For Better or For Whatever aan. Suid-Afrika se eerste mikrodrama deur 'n bank. Met liefde, humor, familiemenings, twyfelagtige geldbesluite en bedrieërs wat vir die regte geleentheid wag, is dit 'n trotse Suid-Afrikaanse storie oor die wel en wee van die lewe. Gaan kyk gerus vanaf 25 September op Absa se YouTube Shorts. Skakel in donderdag om 4:20 vir die drama en die lesse wat jou kan help om jou geldsaake te bestuur en te beskerm, sodat jy met trots kan sê, I grew it.
4: 22 September se RSG Kuns is propvol onderhoude oor aardklop en die woordfees. Daar word gesels oor Twit, die Hofmeyer konsert, Krap se laaste band, skanse en limoene, limoene, limoene, limoene, limoene.
5: Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg en repetities het ek agtergekom. Ons sê baie of ja, nee, of so ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
4: RSG Kuns, dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjuber.
6: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

is Will Lindley hier in Spitstyd. Maybe. Karen is nou hier so om in die nuus hoof trekke. Sy bring ook 'n verkeersverslag saam. Culture Club wat ons kry tot by 04:30.

0: Boy George in die res van Culture Club hier op RSG, Karma Chameleon. So Karen, gaan jy vir hierdie ene? Ek weet jy was 'n aanhanger.
1: Swaar bly.
0: Bly jy, okay. Nie is hierdie ene nie. Kom ons kyk na nog van die SMS'e. Dit is Betsen Kuilsrivier wat sê going back west. Beslis Bonnie M, sê Linda aan die strand. Hanneke en Robertson ook hierdie een gekry van Joannie in Heidelberg wat sê going back west. Ek bly by going back west, sê Tia. So ook Esmey, Johan Stein in Pretoria, Elsa Du Plessis in Kempton Park en 'n hele klomp ander. Nie is naast in by kompetisie nie.
1: Ja, so gedink.
0: Ek dink wat ook al voorlê vir die res van die week gaan moet uithaal en wys om hierdie een kaf te dra.
2: In die 3:30 nuus of trekke. Die Suid-Afrikaanse joernalis Maika Reddy wat Vrydag in Djibouti verdwyn het is ongedeerd. Private instellings gaan genader word om 'n toepaslike back-enclosure en stof vir die land te vervaardig. En nog 'n skietvoorval by 'n skool in Turkye. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: In die Wes-Kaap op die M5 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Berkeleyweg. 'n Stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Makasserweg. In Gauteng en Bedfordview op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Kalulies wisselaar. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by die Vleende Piering wisselaar. In Pretoria is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rigelaan. In KwaZulu-Natal van Renenspas op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by Van Renen. Op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Marketweg afrit. Vir verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 R1.50.
3: Er is hier verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Jy het my 'n vraag saamgebring.
2: Definitief, en ek wil by jou weet vanmiddag, hoe lank neem dit Elon Musk om?
0: Jy kyk na so 'n minuut en 10 sekondes. Ja, 45889, ons wil weet, wat's die vraag? R50 per boodskap, herhaal vir ons Karen.
2: Hoe lank neem dit Elon Musk om?
0: Ja, so 'n minuut en 10 sekondes. Ons wil graag hier met die vraag voltooi, ons sal sien wie kry dit reg. 45889, hierdie is Joe Black.
4: My goedkoop woorde val op dowe oor, en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor, die winde.

0: Hier in Spitstyd geluister na Joe Black en Storms. Daar was ook Shakira gewees. En Try Everything. Ek het nog 'n luisteraarsvraag beantwoord. Dis 'n nuwe reeks waarmee ons begin het op ons sosiale media platforms. So maak seker jy volg RSG op Facebook, ook op Instagram. Jy kan ook aansluit by ons amptelike WhatsApp kanaal. En elke dinsdag beantwoord ek 'n luisteraarsvraag. Dit word geplaas 12 uur. Elke dinsdagmiddag, so ons het so paar uur gelede nog een geplaas. Jy is welkom om daarna te gaan kyk, kommentaar te lewer en jou eie vraag daar te laat. En miskien een van die dinsdae beantwoord ek jou vraag oor radio in die algemeen en RSG in die besonder. Gaan volg ons op sosiale media, so op Facebook, Instagram, sluit ook aan by RSG se amptelike WhatsApp kanaal. Ons gaan nou kyk na die antwoorde wat ingestuur is vir vanmiddag se wat's die vraag vroeër wat Karen my gevra het. Hoe lank neem dit Elon Musk om, en die antwoord is 1 minuut en 10 sekondes, min of meer. Wat's die vraag? 45889. Ons kyk nou na so paar raaiskote.
1: Die Andre Standerbende het nie net Suid-Afrika as bankrowers op hol gehad nie, maar selfs die tonge in die platteland het klap via Piet van Wyk se storie. Andre Stander gooi 'n karoo draai uit sy bundel tussen twee vure.
2: En die heeltyd wonder ek hoekom hy so vriendelik is. Hoopal lag selfbewus. En toe help ek hom nog met rigting ook.
1: Dean Bali is die leser en toevallig was Andre Stander 'n kaptein en het advokaat Piet van Wyk in 2007 met die rang van kaptein uit die Suid-Afrikaanse polisiediens getree. Kortom, vanaand om 10:10 op RSG.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
5: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.

0: In musiekbonbons van 24 September kan jy luister na Mozart se verwerking van die bekende Twinkle Twinkle Little Star, 'n solo klavierwerk van Donizetti en 'n beweging uit Mendelssohn se Hervorming Simfonie. Musiekbonbons op 24 September om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
1: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Altyd 'n groot gunsteling hier op RSG. Dis Pussycat en Georgie. 4:15. Ons kyk na van die SMS'e wat ingestuur is vir vanmiddag se wat's die vraag. Karen wat vroeër gevra het, hoe lank neem dit Elon Musk om? En die antwoord is ongeveer 'n minuut en 10 sekondes. Ons wil by jou weet wat's die vraag om 'n biljoen te maak. Geert en Plumstead, nee. Dit neem hom so lank om R200.000 te maak? Nee. Dit is die presiese videoduurte van sy nuusvideo's. Nee, Marius in Bloemfontein. Om $2.04 miljoen te maak, Elisabeth is baie spesifiek. Nee, Maar Michael in potensie, jy het hom reg, om te connect na 'n satellite via SpaceX. Nee, Pietro in Boksburg. Jorie in Carltonville, jy het hom reg. Ook Stefan in Pretoria, wat die regteen ingestuur het. En dan LB in Heidelberg, ja. Om te tweet iets wat in sy, iets wat sy kop draai. Frans van Somers het Wes, oulike raaiskoot. Maar nee, dit neem hom nie 1 minuut en 10 sekondes om iets te tweet of te X wat in sy kop draai nie. Ek dink is baie vinniger is dit. Maar in elk geval, ja, kom ons kyk waar kom ons verder uit. Ek sien Gerard Graham en Mamsumtoti is reg, Ewen Kuilsrivier wat hom reg het. Lyk my Koen in Roodepoort ook. Maar kom ons probeer verder. R45.89 per boodskap. Hoe lank neem dit Elon Musk om? So 'n minuut en 10 sekondes. Wat is die res van daardie vraag? Ons sal na die 4 uur nuus en verkeersverslag weer hierna kyk.
1: En Dinsdag se skuif nader. Het Zeldie regtig 'n draak by haar kamervenster gesien? Of was sy net so moeg dat sy haar dinge verbeel het?
2: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
3: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtyd. Die Toyota Musiekfees bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket.
4: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Nies. 'N Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer.
7: Weer.
8: Pieter Maritzburg 10:18.
7: Verkeer.
9: Een van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar.
7: En sportverslag. Sport.
10: Nou die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Kruiters ter rivalry, maar die reeks is nog nie gewen nie.
11: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
0: Jy raadpleeg 'n spesialis vir jou gesondheid en jou finansies. Hoekom dan besigheidsrisiko's sonder kundige advies pak? 'N Gekwalifiseerde makelaar kan jou help om jou risiko's beter te verstaan, toepaslike dekking te oorweeg en jou deur die eiseproses te help. Skakel jou makelaar vandag nog. Santam, dis vryheid.
12: Vir die laaste bietjie vir my, bly ingeskakel op

Is Rooksein hier in Spitstyd vroegoggend koffie. Binnen die volgende paar minute het ons vir jou nog 'n nuusbulletin saam met Karen. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. So as jy afkom verkeersprobleme, is jy baie welkom om ons in kennis te stel. Daar die SMS nommer is 45889. R50 elk begin asseblief daardie boodskap met die woord verkeer. En kort daarna is dit Etienne Ludik se beurt. Hy het vir ons die jongste sportnuus. Ek sien die Springbok span is bekend gemaak om hierdie naweek die Aussies te pak in Perth, met 'n splinter nuwe kaptein en al. As ek so na die kommentaar kyk op sosiale media, is mense baie opgewonde daaroor, hulle sien daarna uit om hierdie persoon aan die stuur van sake te sien, en daar is 'n baie, baie sterk plaasvervangerbank gekies, lyk my 'n paar versekeringspolisse daar op die reservebank, wat Rassie Erasmus ingesluit het. En die wedstryd Sondag, snaaks genoeg, ek het nou 'n paar bronne geraadpleeg en ja, lyk my dis Sondag. Sondag 11:45 die oggend Suid-Afrikaanse tyd. So ons sal maar daarvoor inskakel en dis nie net by rugby waar dit eindig nie. Eers komende donderdag oormôre is dit ook cricket, die Proteas teen die Pofpette. Dit is die eerste eendag wedstryd wat hulle in Durban gaan speel. Daardie wedstryd begin 10:00 die oggend, 10:00 donderdagoggend, maar ons sal regstreeks verslag doen oor al die kragmetings in elk geval. En ek herinner jou ook aan RSG Help waarna jy kan luister in die volgende uur van ons program. Dit is elke dinsdagmiddag om 20:45 wanneer ons die fokus plaas op welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag. En ons gaan nou juist gesels met Sandy Cipriano. Sy is van Cupcakes of Hope. Dit het alles te doen met kanker onder kinders, iets wat maar hartseer saak is, maar dis hoekom instansies soos Cupcakes of Hope daar is, om die lot bietjie te verlig. En 'n baie belangrike dag vir hulle, Saterdag 26 September. Ons gaan meer uitvind oor wat dit presies behels. En as jy betrokke is by soortgelyke instansie, nuwensgewend, welsynsorganisasie, en jy wil een van die dinsdae met ons gesels, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur, info@willempelser.co.za, en dan maak ons 'n afspraak. Miskien is jy ons gas een van die dinsdae middag in RSG Help. Al die vorige afleweringe is ook as potgooi beskikbaar op ons webwerf, rsg.co.za, en dan gaan jy na die potgooi onderafdeling, en daar is dan verskeie

manier hoe jy kan soek na wat jy wil hê. As jy nou per program wil soek, daar is 'n afdeling daarvoor en dit is alfabeties. Jy gaan S, gaan soek net vir S, al af met die alfabet tot jy S kry, S vir spitstyd. Jy klik op die groot rooi soekknoppie en daar sal al die vorige RSG help afleweringe wees van die afgelope paar weke, maande, ja, jare ook. En daar is selfs 'n deelopsie, jy kan dit deel met wie ook al jy meen daarna moet luister. Jy kan vir hulle die skakel aanstuur via WhatsApp, e-pos, verskillende maniere. So dan speel bietjie daar rond op die potgooi afdeling op ons webwerf rsg.co.za. Cool in the gang, wat ons neem tot by 4 uur.

0: O, oh, liewe Joanna, the school and the gang hier op RSG.
1: In die 4 uur nuus. Die Suid-Afrikaanse joernalis wat in Djibouti verdwyn het, is ongedeerd. Private instellings gaan betrek word om bek- en klouseer en stof te vervaardig. En nog 'n skietvoorval by 'n skool in Turkye. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Suid-Afrikaanse joernalis Maika Reddy, wat oor die naweek in die Oos-Afrika-land Djibouti vermis geraak het, is ongedeerd en onderweg na Suid-Afrika. Reddy, wat die Afrika-koördineerder is van die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste, is saam met sy kollega en plaaslike tussenganger Kookie Mahmoud sedert saterdagmiddag aangehou. Beide is vanoggend vrygelaat sonder dat hulle aangekla is. Reddy is onmiddellik gedeporteer. Sy broer Naal sê die familie is geweldig verlig en het almal bedank wat gehelp het om sy terugkeer te bewerkstellig.
2: We finally managed to establish proper contact with him this morning via some contacts in Djibouti who were able to visit him. Shortly after that, an expulsion order was issued and he was driven straight to the airport, put on a plane. And a few hours ago, we had very brief contact with him while he's in transit. We're expecting him back in the country this evening. And it's unbelievably welcoming. It's hard to put into words.
1: Naal Reddy, die broer van die journalist Maika Reddy. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê private instellings gaan genader word om 'n toepaslike bek- en klouseer en stof vir die land te vervaardig. Oukamp en ambtenare van sy departement het die parlementêre portefeuljekomitee ingelig oor die jongste ontwikkelings rondom die reuse bek- en klouseer program wat ingestel is nadat die siekte in groot dele van die land uitgebreek het. Oukamp sê Suid-Afrika het tot dusver 21 miljoen dosisse enstof ingevoer van Turkye en Argentinië. Die Landbounavorsingsraad kan tans net so wat 20.000 dosisse vervaardig, terwyl so wat 2,5 miljoen maandeliks benodig word. Oukamp sê om die probleem op te los, sal private vervaardigers gevra word om te help. 6 senior ambtenare van die Kumkani Mhlontlo plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap is deur die valke in hegtenis geneem. Die ambtenare het na bewering spookwerkers geskep wat die munisipaliteit meer as 2 miljoen rand gekos het. Een van die ambtenare is by 'n gastehuis in Tsolo aangekeer, terwyl 'n tweede ambtenaar by die munisipale kantore in Klumbu vasgetrek is. Die ander 4 amptenare het volgens berigte hulself aan die polisie oorgegee. Die verdagtes is tans by die valke se kantore en sal later na die Mthatha sentrale polisiestasie oorgeplaas word waar hulle formeel aangekla sal word. Die Nulani bedrog en korrupsiesaak waarby bykans 25 miljoen rand betrokke is in die Landdroshof in Bloemfontein tot 28 Oktober uitgestel, wanneer 'n Hooggeregshof datum waarskynlik bepaal sal word. Die saak is weer op die hofrol geplaas nadat die Nasionale Vervolgingsgesag geappeleer het teen die ontslag van die beskuldigdes in 2023. 8 individue en 2 maatskappye word aangekla. Die hof is vanoggend ingelig dat die beskuldigdes se regsverteenwoordigers toegang tot die dossier het. Die beskuldigdes is met 'n waarskuwing vrygelaat. Die Suid-Kaap Ou Motorklub se jaarlikse toer ter herdenking van Erfenismaand het gister in George afgeskop. 'n Konvooi van pragtige herstelde klassieke motors reis vir 4 dae lank deur die Klein Karoo na Stytlerville in die Oos-Kaap en weer terug na George langs die tuinroete. Die klub se voorsitter, Waldo Skribante.
3: Die kar is belangrik, maar meer belangrik is die vriende en die kameradie wat ons het om elke jaar op die toer te gaan. Dit is die bewaring van die karre. Dit is 'n erfenismaand, so ek dink dit is maar volop alles deel belangrik van die hele toer.
1: Die voorsitter van die Suid-Kaap Ou Motorklub, Waldo Skribante. 'n 15-jarige seun is in hegtenis geneem nadat minstens 11 mense gewond is in 'n skietvoorval buite 'n hoërskool in Turkye. Twee mense is in 'n kritieke toestand. Die skietery het vanoggend in die westelike Manisa-provinsie plaasgevind. Die verdagte is glo 'n leerling by die skool, maar die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. Sy ma, pa en oupa is ook in aanhouding. Dit is die derde skietvoorval by 'n skool in Turkye sedert die begin van die jaar, insluitend 'n aanval in Karamanmaras in April, waar tydens 'n 14-jarige 9 medeleerlinge en 'n onderwyser doodgeskiet het. Die vorige twee voorvalle het tot nuwe veiligheidsmaatreëls gelei, insluitend strenger vuurwapenbeheer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Suid-Afrikaanse joernalis Maika Reddy, wat vir verskeie dae in die Oos-Afrika land Djibouti aangehou is, is ongedeerd en onderweg na Suid-Afrika. Ons het ook sopas verneem dat die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, in die Randburg landrolshof verskyn het in verband met aanklagte van seksuele misdrywe. Sy saak is uitgestel tot 29 September. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
4: Jette, maar ek sal nie omgee om so 'n klassieke ou motortoer mee te maak nie, hoor.
1: Jy vertel vir my.
4: Dit kan lekker wees as ek gou lees hierso van George, die hierdie klein Karoo na Stuytlerwil.
1: Ja, hierdie klein Karoo daar.
4: En weer terug George toe langs die steenroete. Dit kan net pret en plesier wees.
1: Ek stem.
4: Miskien het Waldo ons nou gehoor en kan ons ietsie uitwerk.
5: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
6: Sy is 'n suster.
5: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
7: Sy is iemand se hele wêreld.
5: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
8: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
9: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
10: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
11: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
12: Ons kan nie stil bly nie.
13: Ons mag nie wegkyk nie.
14: Ons moet praat.
15: Ons moet optree.
16: Ons moet mekaar beskerm.
17: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
18: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
19: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Black River Parkway. 'n Stilstaande voertuig op die R300 noordwaarts by Altpulweg. In Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Centurion op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by Botalaan. Denver op die M2 ooswaarts is daar 'n botsing by die Denver afrit. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton wisselaar. Laat weet ons gerus van enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos. Begin asseblief met die woord verkeer.
4: Kom ons kyk weer na daai vraag vir vanmiddag.
1: Wil ek het jou vroeër gevra, hoe lank neem dit Elon Musk om?
4: 1 minuut en 10 sekondes. So sê hulle om en by. Die vraag is, wat is die vraag? Dit wat ons by jou wil weet. Hier die vraag voltooi, Maritjie de Waal met 'n oulike raaiskoot. Dit is hoe dit om lank het om neem om supersoniese spoed te bereik. Dan is dit Rimo Beneke met die regte antwoord. Dit is hoe lank dit om neem om al sy kinders se name op te noem.
1: Ja.
4: Ek dink hy trek by 11.
1: Ja,
4: waarvan hy weet.
1: Wat hy, ja, wat dit is wat hy...
4: Maar ek dink dit is iets soos 14, wat, ja. Ek weet, ek wil nou nie bespiegel nie.
1: Ja.
4: Maar dit is meer as 10, minder as 15, ja. Dink ons. Om sy inkomste te groei met $29,000, nee, Denise in Kaapstad. R200,000, nee, Linda Dupree. Ja, so lees hy vraag vir ons volledig.
1: Goed, Willem, die voltooide vraag of die volledige vraag is, hoe lank neem dit Elon Musk om $1 miljoen te verdien?
4: Ja, minuut en 10 sekondes.
1: Ja.
4: Met 'n netto waarde van $950 miljard is hy die rykste man op aarde. Vroeger jare het hy selfs die biljoenkerf verbygesteek. Nou ja, met so 'n massiewe waarde kan jy maar indink, dit neem hom 70 sekondes om $1 miljoen se rente te verdien.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ongelooflik, wat kan ek sê?
4: Baie welkom hier by die tweede uur van Spitstyd. Willem Pelser en die span ons saam met jou tot so skuins voor 6 en soos vroeër beloof sal Etienne ook nou hier wees en kyk ons na die jongste sportnuus. Ons begin eers met die tweede uur se musiek. Hierdie is die klanke van Stephanie Mills.

0: Dis terug na 1980 saam met Stephanie Mills hier in Spitstyd. Never knew a love like this before. Dis nou amper 14 minute oor 4. Nou kom ons vind uit wie is daai Springbok kaptein vir die naweek. Hier's Etienne.
1: Begin met rugby nuus. Andrei Esterhuizen is aangewys as die kaptein vir Saterdag se eenmalige toets teen Australië in Perth. Esterhuizen, wat op senter saam met Cannon Moody sal uitdraf, is een van baie veranderinge aan die bokspan vir die toets. Aflei Lefancy, Edwell van der Merwe, Andrei Pollard, Herschel Jantjies, Elrich Lou, Franco Moster, Paul de Villiers, Marco van Staden, Zachary Porthen, Johan Groblaar en Jan-Hendrik Wessels is allemaal ingesluit in die begin 15-tal vir die toets, met Malcolm Marks, Oxen Jam, Wilco Lou, Lode Jan Jasper Wiese, Mornay van den Berg, Sasha Feinberg en Gomez Zulu en Kewen Horn wat op die bank ingesluit is. Die toets kan ook 'n mylpaal wees vir Jasper Wiese wat indien hy speelkans kry sy 50ste verskyning in die groen en goud sal maak. Bly by rugby nuus, vroue rugby. Die Betway vroue klub kampioenskap het gisteraand afgeskop in die Premierliga, was al oorwinnings vir die Harlequins, Pirates, Walker Babes en Kwaru. Die kort toernooi wat Saterdag tot einde kom sal nou na die uitspeelfase verskuif môre, met die finale wedstryde wat dan Vrydag en Saterdag sal plaasvind. Die FIA het aangekondig dat hulle 'n reëlverandering goedgekeur het wat Formule 1 Grand Prix aanstaande jaar sal verkort en ook die ratkasregulasies van die motor sal hersien om minder invloed af te dwing en dus meer vervaardiger innovasie aan te moedig. Daar is ook veranderinge gemaak aan die sport se finansiële regulasies, hoewel die besonderhede hiervan nog nie openbaar gemaak is nie. Tennisnuus: die Brasiliaanse ster João Fonseca het aangekondig dat hy die Aasiese deel van die ATP Tour hierdie jaar sal misloop. Die 20-jarige en een van die prominentste opkomende sterre op die ATP-toer het die jaar aansienlik gesukkel met beserings en verskeie nederlae. Hy sal die Tokio en die Shanghai meesterstoernooie misloop in 'n poging om te herstel. En die meermalige Olimpiese kampioen Tatiana Smith beoog 'n terugkeer tot die swembad met die doel om te kwalifiseer vir die 2028 Los Angeles Olimpiese Spele. Die voormalige 200 meter borsslag wêreldrekordhouer het aanvanklik na die 2024 Spele in Parys haar uittrede aangekondig, maar sê dat sy die water en die kompetisie mis. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: En hy sal terug wees net na 5 met nog sportnuus. Kom ons sien die musiek voort hier in Spitstyd. Ons luister na hierdie van Jackie Lou. Wees

0: Dis Jackie Lou hier in Spitstyd. Wees lief. Oor so 20 minute gaan ons gesels met Sandy Cipriano in hierdie week se aflewering van RSG Help, haar organisasie Cupcakes of Hope. Hulle staan kinders by wat gediagnoseer is met kanker en staan ook hulle gesinne en families by. En daar is sekere dinge wat benodig word om so iets te kan doen, veral op die skaal wat hulle dit doen, met groot en belangrike dae wat vir hulle voorlê, soos Saterdag 26 September. Ons gaan 'n bietjie uitvind wat dit alles behels en ook dan sommer kyk waar ons kan hand by sit. Maar jy het seker al gehoor van K-pop. Dit is staan vir Koreaanse populêre musiek. Dit is 'n genre wat die wêreld stormloop die afgelope paar jaar. Mense is mal oor K-pop deesdae. En net hierna luister ons na musiek deur een van die gewildste groepe in die K-pop genre.
1: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het.
2: Amper bo is eintlik 'n baie betekenisvolle naam, want jy is nooit bo nie. Jy strewe altyd na beter hoogtes.
1: Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Joernalis Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaande wynoomblik geïnspireer het. Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom:
5: "Kyk hier, moenie die vloer na jou eerste verkope vee nie. Jy vee die winsvieg man."
4: Okay. Die ou by die braai sê:
6: "Luister gou, moenie tydens volmaand besigheidskaartjies druk nie, hè?"
4: Regtig. Die nie tyd, so Karel antwoorde, nie raad nie. Gelukkig het hy MyMobus besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
7: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.
8: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
9: Kyk

Is die K-pop groep BTS hier in Spitstyd Dynamite. Amper tyd dat Karen weer 'n draai kom maak, sy het vir ons die nuus hooftrekke en 'n verkeersverslag. En dan sal ons by Henko aansluit vir die saak in die series Julani J.

0: Jolani J op RSG in beheer.
1: In die 4:30 nuus aftrekking. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, verskyn in die Randburg Landdroshof in verband met beweerde seksuele misdrywe. Die Suid-Afrikaanse joernalis Maika Reddy, wat Vrydag in Djibouti verdwyn het, is ongedeerd. En 15 mans is skuldig bevind op aanklagte wat verband hou met die selfmoordbomaanvalle in Colombo in Sri Lanka op Paasondag in 2019. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: Die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. 'N stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Klapmutsweg. Gauteng, Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. 'N stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Gordonweg. Centurion is daar 'n botsing op die N1 noordwaarts by Botalaan. Op die N3 suidwaarts 'n botsing, dit is by die Kululiesvisselaar. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts 'n stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton Wisselaar. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889, begin asseblief met die woord verkeer teen R1.50 'n boodskap.
2: RSG verkeer, jou daglikse pakket.
0: Tyd vir die sake nuus, ons sluit aan by Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemôre aan ons luisteraars. Dit is 'n grasgroen dag op wêreldmarkte. Maar vir die oomblik kyk ons net eers na plaaslike markte, sal oor 'n uur na internasionale markte kyk. JSE se indeks van alle aandele is nou 0,5% hoër en staan op 113.625 punte. Die nywerheidsindeks skerp op, hy is nou 1,8% stewiger. Die finansiële indeks wen 0,3%, die Hulbron indeks koel so klein bietjie af, regtig nie baie nie, 0,1% laer. Die groot wenners op die beurs vandag is Naspers en Prosus, elkeen 5% hoër. Anglo 3%, Optasia wen 2,5%, Richmond PPC, Remgro, Clicks en nog 'n grootte op ons beurs, BHP, verhandel elkeen 2% stewiger. Die verloders is Implat wat 8% terugsak, Stadio 4,5% af, Tungela en Aspen verloor elkeen 3,2% en Canal Plus, Glencore, Grindrod en Northam nou elkeen 2,1% laer. Op die valutamark staan die rand op R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.57 teen die euro, R11.54 teen die Australiese dollar, R21.65 teen die Britse pond. Die prys van goud is $4,334, silwer verhandel teen $66, platinum kos $1,815 en palladium $1,300. Die prys van Brent 3 olie is nou $99 per vat. En 'n Bitcoin verhandel teen $85,200. Dit is R1,405,000. Dankie Willem, kom kuier weer by oor 'n uur.
0: Baie dankie Henko en bly ingeskakel vir RSG Help binne die volgende paar minute. Ons maak eers nog musiek om die draai, Robbie Wessels, maar nou eers Nielsen.

0: ons land.
1: En baie mense sal saam met Robbie Wessel stem met daai ene Lambert's Bay, daar's ook Nielsen gewees en Everybody's Talking. En ek sê help is net hierna.
2: Ons speel vanmôre weer vir jou voelgeluid.
3: En dan moet jy raai wat die voel is. So kom ons hoor gou hoe klink vanmôre se.
2: Laksman sê iemand is op vier vink. Gewone blou sy is die rooikeel suikerbekkie, die rooiwang tinktinkie. Niemand het die volle naam gekry nie, die huil tinktinkie. Dis die regte antwoord vanmôre.
4: Elke woensdagoggend met jy daai van watter voel praat ons dan nou vanmôre.
2: Op en wakker. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG en oral waar jou radio is.
5: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
6: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
5: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
7: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Ons het stories nodig om sin te maak van chaos, om orde te skep in verwarrende omstandighede ter wille van emosionele oorlewing.
9: Hoekom vertel ons stories? Dis maar een van die goed waaroor ons gesels in hierdie week se skrywers en boeke. Ons maak 'n draai by die tuin van digters en gesels oor Karel Skooman se biografie. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
10: Hier is hier. Dis die M, die lente.
1: 18 minute voor 5, ons kom by ons vaste insetsel wat ons doen elke dinsdagmiddag in hierdie tyd. Geleef RSG help waar ons die fokus plaas op 'n welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag en dies meer. En waar ons bietjie uitvind oor wat die mense doen, wie hulle help en wat hulle nodig het om hulle werk voort te sit. En vanmiddag na, ek weet nie, was dit 2 jaar laas of iets, gesels ons bietjie oor Cupcakes of Hope. Sandy Cipriano, baie welkom, sal ek sê welkom terug.
11: Baie dankie, is jy lekker om met julle te gesels vanmiddag.
1: En ons gesels met jou, want dit is 'n baie, baie belangrike instansie wat jy gestig het en jou mee besig hou. Ons gesels daaroor, want dit is kinderkankerbewustheidsmaand in September, is 'n besige maand. En ek wil bietjie by jou hoor, toe jy hierdie organisasie gestig het in 2012, wat het jou geïnspireer om dit te doen?
11: Ja nee, ongelukkig is 'n vriendin van ons se dogtertjie, kleintjie jare gediagnoseer met kanker toe sy slegs 2 jaar oud was. En om te sien hoe hierdie familie hierdie journey geloop het, het die Here so groot drome in my hart geplaas om ander families wat op dieselfde pad is te ondersteun. Op daai stadium was ons in vereniging gewees en ons het 'n restaurant gehad, so ons het 'n klein fondsinsameling daai jaar gedoen om 'n groot verskil te probeer maak. Maar na 'n hele maand se harde werk het ons 'n volle R5000 ingesamel en dit het nie soos baie geklink nie, maar dit was basies die begin gewees van Cupcakes of Hope. En nou sit ons met duisende kindertjies wat ons die afgelope meer as, jy weet, 14 jaar al gehelp het deur die liefde van Kolwyntjie Bak.
1: Ja, ons gaan nou 'n bietjie by die besonderhede uitkom. Ek wil net gou dat jy vir ons prakties verduidelik, wanneer 'n mens praat van kinderkanker, die eerste ding waarna 'n mens dink is mediese behandeling. Maar daar moet seker baie ander, dikwels onsigbare uitdagings wees wat die gesin mee te kamp het.
11: Nee, dit is so waar. Weet jy, nadat ons byvoorbeeld die eerste keer die fondsinsameling gedoen het, het ons 'n oproep gekry van 'n familie van die Vaal af. Hulle het 'n 18 maande ou babietjie gehad en hy is gediagnoseer met gewassies op sy ruggie. Ongelukkig is hy toe nou verlam En toe ek uitreik na die mama toe, toe sê ek, wat het julle nodig? En weet jy, sy het twee goedjies nodig gehad. Sy het 'n nuwe karstoel nodig gehad wat kon tilt, sodat klein Keegan nie kon uitval op pad na die hospitaal toe. En dan die ander tweede ding was gewees, jy weet, sy het spesifieke bedmatrasse benodig, sodat hy nie bedsere kon kry nie. En hoewel ons die eerste jaar net R5000 ingesamel het, ek gedink, oeg, dit gaan nie 'n groot verskil maak. Nou weet jy wat, dit het so groot verskil gemaak. Dit was maar net R4000 gewees en ons het toe nog 'n ekstra R1000 gehad. En dit was my eerste les gewees. Dit maak nie saak hoeveel geld jy insamel. Elke liewe bietjie maak 'n groot verskil. En klein Keegan, hoewel hy 18 maande oud was, sy diagnose was nie goed gewees nie. Hulle het gesê, hy gaan dit nie maak tot sy tweede verjaarsdag nie. Maar die God is so goed, verlede jaar het hy sy 18de verjaarsdag gevier.
1: Wat 'n verhaal.
11: That is, I always call it, it's such a beautiful story of hope. En ek deel altyd Keegan se verhaal met, veral met families wat nou onlangs gediagnoseer is. Jy weet, want die woord kanker, jy weet nie wat voor lê nie, maar ek sê altyd daar's hoop. And never lose hope, because like I said, miracles happen every single day. No matter what the doctors say, keep on believing, keep on praying, and, you know, and these people, daar was mense soos Cupcakes of Hope, daar was mense in die gemeenskap wat by julle staan, wat hierdie pad saam met hulle loop.
1: Kom ons kyk gou na die wiskunde. Julle het verlede jaar meer as R2 miljoen ingesamel. Julle het meer as 140 kinders per maand ondersteun. Wat dink jy as ek hierdie goed so teruglees na jou toe?
11: Weet jy wat, dit is net amazing hoe die Here in hierdie gemeenskap by mekaar bring. Jy weet, ons is in die middel van vereniging wees en ons het begin die eerste jaar in 2012 met net 20 winkelsentrums en hierdie jaar is ons meer as 80 winkelsentrums en ons kry die gemeenskap by mekaar. Jy weet, dit is oumas, dis mamas, dis kinders, dis ouer tuise, dis die brandweer wat al vir ons gebak het. Elke liewe persoon wat lief is vir bak, is deel van die spannetjie. En dit is so mooi om te sien hoe ons, I always say we're spreading cupcake love, we're spreading God's love all across the country. En ja, die 26ste September, it's called the sweetest day of the year. En dit is als net vir 'n goeie doel om daai kindertjies net te help. Elke maand, jy weet, en die behoefte raak net al hoe meer. I mean, jy praat nou van 140 kinders wat ons elke maand help, maar byvoorbeeld Julie was 'n besige maand gewees. Ons het oor die 200 versoeke gehad en ons het hulle gehelp met hulle maandelikse nood van, you know, petrolgeld tot en met prostetiese oogies of wat ook al die families nodig het.
1: Ek wil nou 'n bietjie meer gesels oor daardie tipe hulp wat julle bied, maar kom, jy het nou 'n paar aspekte genoem. Jy het gepraat van 26 September, jy het gepraat van winkelsentrums, jy het gepraat van kolwyntjies. Bring dit vir ons alles bymekaar. Wat gebeur en hoe gebeur dit?
11: So dit is baie maklik. Ons is nog op soek na honderde bakkers, ons vir volunteers. We call them cupcake angels, kom bykie engeltjies. Om vir ons te bak. So ons is nog doel is om weer hierdie jaar meer as 2 miljoen in te samel. Maar ons weet almal die finansiëel gaan dit maar swaar met almal ons bakkers wat gewoonlik ons miskien 50 of 100 gebak het. Hierdie jaar kan maar net 12 of 24 bak. So die rede hoekom ek hier is vandag is om julle luisteraars uit te nooi om as jy lief is vir bak of as jy nog nooit gebak het nie, kry iemand wat lief is vir bak, bak vir ons 24 cupcakes. Die registrasies is nog oop tot môre aand middernag. Dit is ons afsluitdatum. So môre aand is ons afsluitdatum vir mense om ons te help bak. Maar as jy nie 'n bakker is nie, geldjies is altyd welkom. So jy kan ons webtuisteblad gaan besoek en 'n klein donasie gaan koop, we call it a virtual cupcake, of maak net 'n donasie want elke liewe bietjie maak 'n groot verskil.
1: So waar kom die mense by 'n winkelsentrum by mekaar kom en bak of hoe werk dit?
11: Hoe werk dit? Ja, gaan ons tuisteblad toe dan jy sal sien if you go and register, excuse vir die Engels, as jy nou daar gaan registreer, sal jy you go and register, the links will pick up where you can choose one of the more than 80 malls. So you can and choose sien maar jy's in vereniging vir byvoorbeeld, jy kan River Square kies of jy kan Waal Mall kies. Jy click on the link, then you put your name, your pledge, you're going to bake 24 cupcakes. Jy gaan dan 'n e-posjie terugkry met al die besonderhede wat gebeur Saterdag. En dit is baie maklik, bak jou 24 of 12 cupcakes, kolwyntjies, sit dit in 'n boksie asseblief, julle dit moet verpak word, dit moet higienies wees. En dan sal jy al die inligting kry waar jy dit Saterdagoggend kan kom aflaai. Maar die wat nou nie kan bak nie, Soos ek sê, kom keier by ons, die hele lys van al die 80 malls is op die tuisteblad. Mm. Ons is reg oor die laat van Bloemfontein tot in die Kaap, tot in Nelspruit. You know, we all over. So jy sal definitief 'n plekkie kry wat naby jou is, wat die cool wynkies het. En dan gaan jy daai dag besoek en dan maak jy of 'n 15 of 'n R20 donasie vir 'n cool wynkie wat met liefde gebak is.
1: O, oh, en dis hoe jy geld insamel.
11: Dis hoe ons geldjies insamel. Ja, dis korrek. Ja, so die publiek maak 'n donasie. En ons, dis hoekom ons nog bakkers nodig het, want as ons meer bakke cupcakes het, dan kan ons meer geldjies insamel.
1: Ja.
11: Maar soos ek sê, as jy nie lief is vir iets soet nie, you know, come and pop in, kom sê hi, kom maak 'n donasie, of do 'n online donation, dat elke liewe bietjie maak 'n groot, groot verskil.
1: Kom ons gaan vinnig terug na al die dienste wat julle bied. Mm. Is nou hierdie gesin, is hierdie kind pas gediagnoseer met die een of ander kanker. Waar kom julle in die prentjie en hoe kom julle in die prentjie in?
11: So ons werk hand aan hand met die dokters en nie met die welsyns, met die social worker. Mm. Ons help op die oomblik 21 kinderkanker onkologie sale reg oor die land. So hulle sal die pasiënte na ons verwys. En dan sal ons die hele

0: hierdie mamma, wie help hierdie pappa? En dis waar ons dan nou instap. Ons help hulle met die shortfalls as hulle wel op medies is. Ons help ook families wat op medies is, want maar there's always shortfalls. Ons het
1: Ja.
0: families wat daar's miskien 'n behandeling wat nie beskikbaar is nie of die medies dek miskien net 80%, maar daai 20% kan iets soos
1: Ja.
0: R100 000 wees. En daai families het nie daai geldjies nie en dan stap ons in. As ons nie dalk daai groot fondse beskikbaar het nie, dan help ons hulle om of hulle skool bymekaar te kry en ons doen wat we call pop-up fundraisers. Jy weet 'n kolwyntjiedag by 'n skool of by 'n kerk of by 'n organisasie. So ja, die nood is groot en hoewel dit Kinderkanker Maand is, ons het ons activities is reg oor die hele land deur die hele
1: Ja.
0: jaar. So dis nie net September maand wat ons geldjies insamel, dis die hele jaar. So as daar mense wat daar buite is wat dalk miskien op vakansie gaan en hulle het nie dalk nou tyd om ietsie te doen nie, kontak ons gerus. Jy weet ons kan altyd ons het cupcake konwykies reg oor die land wat dalk as jy iemand nodig het om by die werk te kom inloer en te verduidelik wat ons als doen. Ons is bereid om dit te doen. Ons het mense wat ons ondersteun want ons grootste probleem wat ons tans in ons land het is dat ons kinders word nie reg vroeg gediagnoseer
1: Wow.
0: nie. So ons het pamflette wat ons nou in al die official tale vertaal het en ons probeer dit by die werksplekke uitkry want mense besef nie maar kinderkanker kan wel there is ways that they can be healed but the early diagnosis is crucial. If a child doesn't get diagnosed early enough, that window of opportunity of receiving treatment just gets shrinked.
1: Ja.
0: En dan word die tumor net te groot en dan is die behandeling net te laat. En ongelukkig in ons land is daar tussen 800 en 1000 kinders elke jaar
1: Jo.
0: gediagnoseer met kanker. Maar dis nie die it's not the true figures van baie van ons kinders word nie betyds gediagnoseer nie en dan jy weet hulle het of 'n brein tumor en dan is dit te laat en hulle ongelukkig maak dit net nie en hulle kan nie eens met behandeling begin nie. Dis die hartseer situasie van kinderkanker.
1: Sy en die tyd wat besig is om in te haal, gee graai kontak besonderhede dat die mense kan gaan registreer op julle webwerf.
0: So it's cupcakesofhope.org. Of jy kan vir ons 'n e-posjie aanstuur info@cupcakesofhope.org. Al die besonderhede is daarso en ons sien uit om nuwe bakkers te verwelkom. En soos ek sê, jy hoef nie 'n professionele bakker te wees nie. Jy hoef ook nie te veel te worry oor die decorating want jy kan net 'n bietjie icing opsit met jelly tots en smarties. Jy kan 'n cupcake mooi laat lyk met soetgoed.
1: Sandy, baie dankie vir die saamgesels, alle voorspoed vir julle en ek hoop dit sal baie goed gaan en dat julle na hierdie gesprek sommer 'n klomp registrasies op julle webwerf sal kry.
0: Baie dankie vir die baba sê, ek wil net 'n shout-out gee vir al my vriende van Koppies af. Hallo en
1: Koppies
0: my
1: vriende.
0: Hey, Koppies en al my vriende en familie van Vereniging in die Valdriehoek. Love you guys en baie dankie vir al die liefde en ondersteuning. Ons sou dit nie kon doen sonder julle nie.
1: So gesels Sandy Cipriano, sy is van Cupcakes of Hope. So gaan registreer. Die spertyd is môre om middernag. Gaan registreer as 'n bakker by cupcakesofhope.org. Stuur die e-pos as jy meer inligting benodig. info@cupcakesofhope.org en dan gaan kykie watse winkelsentrum is hier naaste aan jou. Hulle 80 reg oor die hele land en daar kan jy dan aansluit sodat die mense donasie kan gee vir elke kolwyntjie en dat hulle dit kan insamel vir kinderkanker, so in kinderkankerbewustheidsmaand. 'n Potgooi van hierdie hele gesprek sal binnekort beskikbaar wees op ons webwerf as jy weer daarna wil gaan luister, rsg.co.za.
2: Ek wortel elders. Hoe sou ek my hier kan tuis maak? Dinge en ek gaan aan mekaar verby sonder erkenning. Daarom laat hulle my met rus. Versin geen hinderlaag. Lê nooit beslag. En daarom kan ek hulle goed verduur.
3: Op Vers en Klank luister ons na Elisabeth Eybers se gedigte oor haar ervarings as immigrant in Nederland. Die voorleser is Joni Kombrink. Skakel gerus in vanaand om 20:20.
4: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dis-Chem, Clicks, Takealot

0: en by mannahealth.co.za.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Die BKB Groep se nuutste finansiële resultate is op 9 September bekend gemaak.
3: Ons het R352 miljoen se vrye kontantvloei gegenereer.
2: Ons luister verder wat Jannie van Niekerk hieroor te sê het. 'N Boer van Hartbeesfontein in Noordwes, Bertus Joubert, is die wenner van die 2026 TLISA Jong Boer van die Jaar. Hy het na 10 jaar in Australië besluit om in Suid-Afrika te kom boer. Ons hoor ook wat Mazel en Magaliesberg Bonsmara Groep vir hul veiling van 2 Oktober in Rustenburg beplan. Kom luister saam. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: Jy luister na Spitstyd saam met Willem.

0: is Elvis Blue hier op RSG, Not Gonna Say Goodbye.
1: Die bulletin word aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staak maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.

0: In die 5-4 nuus. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, is in die hof in verband met beweerde seksuele misdrywe. Die Suid-Afrikaanse joernalis wat in Djibouti verdwyn het, is ongedeerd. En 'n hof in Sri Lanka bevind 15 mans skuldig op aanklagte wat verband hou met die selfmoordbomaanvalle in 2019. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, het in die Randburg-landdroshof verskyn in verband met beweerde seksuele misdrywe. Hy word aangekla van die verkrachting van 'n 18-jarige meisie en die seksuele gereedmaking van 'n 16-jarige. Die saak is tot volgende dinsdag uitgestel. Sibiya is na sy verskyning na die Gosimampuru-gevangenis in Pretoria geneem, waar hy in aanhouding sal bly tot sy volgende hofverskyning. Sibiya is gistermiddag in Sandton in hegtenis geneem. Die Suid-Afrikaanse joernalis Maika Reddy, wat oor die naweek in die Oos-Afrika-land Djibouti vermis geraak het, is ongedeerd en onderweg na Suid-Afrika. Reddy, wat die Afrika-koördineerder is van die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste, is saam met sy kollega en plaaslike tussenganger Cookie Mahmoud sedert saterdagmiddag aangehou. Beide is vanoggend vrygelaat sonder dat hulle aangekla is. Reddy is onmiddellik gedeporteer. Sy broer Naal sê die familie is geweldig verlig en het almal bedank wat gehelp het om sy terugkeer te bewerkstellig.
1: We finally managed to establish proper contact with him this morning via some contacts in Djibouti who were able to visit him. Shortly after that, an expulsion order was issued and he was driven straight to the airport, put on a plane. And a few hours ago, we had very brief contact with him while he's in transit. We're expecting him back in the country this evening. And it's unbelievably welcoming. It's hard to put into words.
0: Naal Reddy, die broer van die journalist Maika Reddy. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê private instellings gaan genader word om 'n toepaslike back-and-closure-enstof vir die land te vervaardig. Oukamp en ambtenare van sy departement het die parlementêre portefeuljekomitee ingelig oor die jongste ontwikkelings rondom die reuse back-and-closure-program wat ingestel is nadat die siekte in groot dele van die land uitgebreek het. Oukamp sê Suid-Afrika het tot dusver 21 miljoen dosisse enstof ingevoer van Turkye en Argentinië. Die Landbounavorsingsraad kan tans net sowat 20.000 dosisse vervaardig, terwyl sowat 2,5 miljoen maandeliks benodig word. Oukamp sê om die probleem op te los, sal private vervaardigers gevra word om te help. Drie mense is in Guguletu op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder Andre Trout sê beamptes is vanoggend na die toneel by die KTC informele nedersetting ontbied, waar hulle op die liggame van die drie slagoffers met verskeie skietwonde afgekom het. Volgens Trout dui voorlopige ondersoeke daarop dat die oorledenes moontlik in 'n konfrontasie betrokke was met onbekende verdagtes na 'n beweerde rooftog in die gebied. Die provinsie se eenheid vir ernstige geweldsmisdaad het die ondersoek oorgeneem. 'N hof in Colombo het 15 mans skuldig bevind op aanklagte wat verband hou met die bomaanvalle op Paas Sondag in 2019, die dodelikste aanval ooit op burgerlikes in Sri Lanka. 9 ander is vrygespreek. Tydens die aanvalle het die selfmoordbomaanvallers 3 luxe hotelle en 3 kerke geteiken wat tot die dood van 270 mense gelei het, waaronder 42 buitelanders. Die man sê die logistieke steun verskaf aan die hoofgroep wat die aanval uitgevoer het. Mohammed Noufar, wat geïdentifiseer is as die meesterbrein van die selfmoordaanvalle, was onder diegene wat skuldig bevind is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, het in die Randburg-landdroshof verskyn in verband met beweerde seksuele misdrywe. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Die bulletin is aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges en advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
3: 8 jaar gelede het ons 'n huis gekoop. Ek bel my adviseur. 4 jaar later, ons baba en toe 'n besigheid. Laas jaar was dit my pa se gesondheid en hoe dit ons lewe verander.
2: Verskillende oproepe, dieselfde adviseur. 'N PSG adviseur bou 'n lewenslange verhouding met jou. So as jou lewe verander, weet ons reeds wat om te doen. PSG, deskundiges in advies. Besoek psg.co.za vandag vir 'n welvaarts- en versekeringsadviseur. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer FDV 728. Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
0: In die Weskaap op die N1 uitvaart staar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Gauteng op die N3 suidwaarts, 'n botsing by Linksfieldweg. Pretoria ook 'n botsing, dit is op die N1 noordwaarts by Rigelaan. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Klifdalwisselaar. Vir verkeersprobleme begin dit met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, koop jy items wat afgemerk is. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 58-jarige Loretta spaar
4: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jy kan ook bespaar.
2: Dis 'n massiewe R479 besparing op Loretta se 2017 BMW 320. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 op sy 2025 Suzuki Swift.
5: R282. Outsurance is die groen geldspaarmasjien.
2: Het jy geweet, die Ombudsman se 2025 jaarverslag wys dat Outsurance die laagste omkeerkoers het in die bedryf. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Hier ons in die laaste uur van Spitstyd op die Dinsdagmiddag en ons het dit begin met die musiek van Michael Bublé en Love You Anymore. Willem Pelser nog saam jou tot 6:15 en dan gaan ons oorskakel vir Brandpunt. Dis ons collega's by Nuus en Aktualiteit wat sorg dat jy op hoogte gebring word van die dag se belangrikste nuusgebeure elke weksdagmiddag van 6:15 tot 6:00. Baie nuttige en handige program vir alles jy vroeër die dag programme soos Monitor en Spectrum misgeloop het, dan gaan die span van Brandpunt het vir alles mooi saam in 'n pakkie sit en vir jou opsom in die laaste 15 minute elke weksdag middag. Dit is nou eers tyd vir die sport saam met Etienne.
1: Rugbynieus, die Springbokke afrigter Rassie Erasmus het verskeie veranderings aan die Springbokspan aangebring vir Saterdag se eenmalige toets teen Australië. Andre Estreisen, wat op center saam met Cannon Moody sal uitdraf, sal die span aanvoer, met onder meer Andrei Pollard en Herschel Jantjies wat as skakelpaar ingesluit is. Die span sluit ook Afel Elefasi, Edwolf van der Merwe, Paul de Villiers, Marco van Staden, Zachary Polten en Franco Mostert in. Jasper Wiese, wat op die plaasvervangersbank ingesluit is, sal sy 50ste verskyning in die groen goud maak indien hy speelkans in die toets kry. Henry Pollack het 'n £400,000 per jaar kontrak met die Northampton Saints onderteken, wat einde bring aan sy dooie punt in die kontrakonderhandeling. Pollack was nie tevrede met die kontrak wat aangebied is nie en het eers gedreig om die span en ook die sport as 'n geheel te verlaat indien hy nie kry wat hy voel hy werd is nie. Cricketnieus, Mark Wood het sy uittrede uit internationale cricket aangekondig. Die 36-jarige wat deurlopend deur beserings geknielter is, het slegs 38 toetse in 11 jaar vir Engeland gespeel en 119 paaltjies platgetrek. 'n String elleboog, knie en rugbeserings het hom egter vir verlengde tye weg van die veld gehou. Die golfwêreld se fokus sal hierdie week op die presidentebeker toernooi tussen die VSA en die res van die wêreld wees. Die toernooi wat op Medina gespeel word, sal ook die onlangse wenner van die Biltmore Kampioenskap op die PGA Tour insluit. Jacob Bridgman sê dit is 'n eer om die VSA in so 'n toernooi te verteenwoordig.
2: I think playing as a team is not something we get very often. And playing as a team but also playing for our country is just means a whole lot more and I think you'll see some emotion come out, you'll see some guys kind of elevate their game just because of how focused we are and how much we want to win.
1: Jacob Bridgman. Aanstaande seisoen sal korter Formule 1 Grand Prix bevat, aldus besluit deur die FIA. Die reënreël wat bepaal dat die renne binne 3 ure klaargemaak moet word dan, is ook onder hersiening met die radkasregulasies wat ook verslap sal word. Die meermalige Olimpiese kampioen Tatiana Smith beoog 'n terugkeer tot die swembad met die doel om te kwalifiseer vir die Olimpiese Spele van 2028. Die voormalige 200 meter borsslag wêreldrekordhouer het aanvanklik na die 2024 Spele in Parys haar uittrede aangekondig, maar sê dat sy die water en die kompetisie mis. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Ons het nou vir jou die weervoorspelling. Ek dink ons lyk sake vir môre, Woensdag 23 September. Ons maak hier nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Skemer.

0: Dis die musiek van Skemer hier in Spitstyd en rigting oor so 15 minute ons verrassingspakkie ons gaan terug met 35 jaar dis vandag in 1991 dat 'n rockballade alle rekordboeke herskryf het op die Verenigde Koninkryk se enkelspelers trefferslys en dit was ook glad nie 'n slegte liefdestema nie van 'n gewilde romantiese aksieprent van destyds
1: In die Noord-Kaap is 'n dorp vol bome. Woensdagmiddag om 1 uur in 360 se dorpsgeheime vertel Dani Snyman van boomplant in Loxton. Nico van der Merwe en vrou Petra gesels oor die besluit in die 90's om hul eie handelsmerk Nico van der Merwe wyne te begin in die Reine Wynheid. Tim Atkins, se Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwater wyne, verduidelik ook hoekom hy sy studies in musiek verhuil het vir wyn maak. En professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn is. Broodbak in oudtydse plaas kombuis. Johan gaan kyk wat ruik so lekker by Tannie Louise en in afstof vind die Villa incident in 1979 plaas. Die wêreld vermoed Suid-Afrika van 'n kerntoets.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy 'n belangrike oproep moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
4: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Wanneer begin stres jou verander?
7: So dit kan regtig 'n verrykende impak hê. Meer depressie, meer angstigheid, meer uitbranding, selfs iets soos 'n psigose waar die langdurige stres heeltemal te groot raak.
6: En jy kan tog nie verantwoordelik wees vir hoe almal rondom jou voel nie. Of moet jy?
8: Dis asof hulle ongemaklikheid nou ewe skielik vir jou 'n probleem raak en jy wil inspring en dit beter maak.
6: Kom luister saam na Wie is ek? Vrydag 11:30. Kom vind uit wie jy is.
0: Dit is 20 minute oor 5.
1: Dit is die weer vir môre, Woensdag 23 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ernstige donderstorms oor die Hantam en Karoo Hoogland distrikte van die Noord-Kaap en die Sentraal Karoo distrik van die Wes-Kaap. En ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ernstige donderstorms oor die suidwestelike en westelike dele van die KwaZulu-Natal en die suidelike dele van die Vrystaat. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Pretoria 13:27. Johannesburg 11:25. Vereniging 11:26. Mombela gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 15:26. Polokwane gedeeltelik bewolk. 14:27. Mahikeng en Vryburg gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Mahikeng 15:28. Vryburg 13:28. Bloemfontein tot Upington gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. Bloemfontein 12:27. Kimberley 13:27. Abington 18:32. Kaapstad, bewolk tot gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie. 'N matige noordewind wat in die middag suid draai. 16:23. George tot Kompostad, bewolk met verspreide buie en donderbuie. George, 'n ligte tot matige noordewind. 17:23. Rebecca, 'n ligte en veranderlike wind wat teen laatoggend matig suidwes draai. 15:24. Kompostad, aanvanklik 'n matige noordooste wind, andersins lig en veranderlik wat in die middag matig suidwes draai. 16:25. Durban en Richards Bay bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. Durban 'n matige noordooste wind wat in die aand suidwes draai. 19:26. Richards Bay 'n matige noordooste wind wat in die middag fris draai. 18:31. En Pietermaritzburg, oggendmis andersins bewolk met verspreide buie en donderbuie in die middag. 14:30.
0: Karen is sommer nou terug. Sy het vir ons die nuushooftrekke en dan 'n laaste verkeersverslag op die Dinsdagmiddag. As jy so vir ou laas afkom, verkeersprobleme, is jy welkom om 'n SMS te stuur 45889 R50 per boodskap. Begin asseblief daardie SMS met die woord verkeer. Musiek nou deur K

0: Dis die musiek van Peter McCann hier op RSG. Do you want to make love? Daar was 'n Christian Heath gewees in Mine.
1: In die 5:30 nuus vertrek hom. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, is moontlik 'n vlugrisiko. Drie mense is in Guguletu op die Kaapse vlakte doodgeskiet. En 15 mans is skuldig bevind op aanklagte wat verband hou met die selfmoordbomaanvalle in Colombo in Sri Lanka op Paasondag in 2019. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En ons kyk na ons laaste verkeersverslag vanmiddag. Gauteng, Germiston op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by die Geldenhuys wisselaar. Op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Goue Hoofweg. Op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Vleende Piering wisselaar. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Albertina Sisulu. In Midrand op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Ellendalweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts 'n botsing by die EB Kloete wisselaar. Dan is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown wisselaar. En in die Wes-Kaap op die N7 suidwaarts 'n stilstaande voertuig, dit is by Malibongwe Rylaan. En dis hoe ek dit afsluit. Dankie Willem, heerlike aand.
0: Baie dankie Karen vir jou ook. Ek het gehoop ons kry 'n ou reentjie weer. Dit het nogal belovend gelyk in 'n stadium. Maar Die daas 'n bietjie warm en droog nou onlangs.
1: Dit lyk nie of dit gaan nou binnekort gaan gebeur nie. Ons wag maar vir môre. Ons kyk.
0: Het jy nie nou 10 minute terug die weervoorspelling
1: ja,
0: gelees
1: nie? Ja, maar mense weet nooit wat kan gebeur met die weer nie.
0: Spraak
1: enige tyd van.
0: Spraak na môre weer.
2: Er is geen verkeer. Jou dag is gebaat.
0: Die saak in Nuus word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V's aanlyn en hier's Henko.
3: Amerikaanse markte, Europese beurse gemeng vandag. Die Dow Jones is op die oomblik 0,5% laer, die S&P 500 0,1% hoër. Die Nasdaq wen nou 0,4%. In Europa het hulle gemeng gesluit, soos ek genoem het, die FTSE 100 in Londen vandag 0,2% af, die Duitse DAX 0,1% hoër en die CAC 40 in Frankryk het 0,3% stewiger gesluit. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 0,2% hoër gesluit vir die dag op 113349 indekspunte. Die nywerheidsindeks het 1,4% vandag bygevoeg. Die finansiële indeks 0,1% verloor en die Heilbron indeks het 0,6% prys gegee. Die wenners vandag, definitief voor in die koor vandag op die beurs, was Naspers en Prosus, altyd hand aan hand hierdie twee maatskappye, elkeen 4,5% stewiger gesluit. Clicks 2,5% op, Remgro en Anglo vandag 2,3% hoër. Goed te gaan met PPC, AB InBev en BHP wat elkeen 2% stewiger gesluit het. Die verloders was Implats wat 9,5% geval het, Stadio 4% af, Aspen en Tungela elkeen 3%, Exxaro, Mas en Glencore het vandag elkeen 2,1% laer gesluit. Op die valutamark staan die rand tans op R16,22 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,56 teen die euro, R11,53 teen die Australiese dollar, R21,64 teen die Britse pond. Die prys van goud $4,335 per fyn ons, terwyl silwer nou verhandel teen $66 en platinum met $1,822 en palladium met $1,307. Die prys van Brent olie op die kop $100 per vat. En laaste, die prys van 'n Bitcoin $85,160. Dit is ook R1,405,000. Ons te afspraak om 6:10 en dit is vir RSC geldsaake en dan gaan ons tydens die program ontleed wat al die bewegings was wat hierdie syfers wat ek nou net gelees het vandag teweeg gebring het in die ekonomie. Dankie Willem.
0: Dankie Henko. Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V's aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dis 25 minute voor 6 vandag, 22 September in 1991. Herskryf Bryan Adams die rekordboeke toe sy treffer Everything I Do It For You, sy 12de agtereenvolgende week as die Verenigde Koninkryks nommer 1 enkelsnit behaal het. Nou die snit het uiteindelik 16 agtereenvolgende weke op nommer 1 deurgebring en tot vandag die langste ononderbroke loopie ooit op hierdie trefferslys. En dit het ook natuurlik gedien as die liefdestema van die Kevin Costner rolprent Robin Hood, Prince of Thieves. Michael Kamen, die man wat die klankbaan gekomponeer het, het Adams gehelp met die skryf van die lied, so ook die Suid-Afrikaanse gebore liedjie skrywer en vervaardiger Matt Lange.

0: is I, Nico en Asper, stem van Bryan Adams. Everything I do it for you.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Kommentaar.
3: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyering en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.

En so nog 'n weeksmiddag verby geskiet. Dankie vir die saamkuier. Maar is groetheid van Willem Pelser in die spitstyd span. Ons maak daarom môre weer so tussen 3 en 6. Jy kan nou ingeskakel bly vir Brandpunt. Hulle hou jou hoogte en bring jou op hoogte van die dag se belangrikste nuusgebeure. Dit sal wees tot 6:00 en jou gasvrou vir die res van die Dinsdag aand, Sue Pyler Slabbert, sy vat jou deur tot middernag. Lekker aan vir jou verder hier in die geselskap van RSG. Mooi bly.

0: Goeiemiddag en in vandag se program. Die polisie se luitenant-generaal Shadrack Sibiya maak 'n hofverskyning vir beweerde seksuele misdrywe. Die geskorste generaal Fanny Masemola is gretig om terug in die tuig te wees. En die Protea se Marco Jansen weet wat donderdag van hom teen Australië verwag word. Welkom by Brandpunt. Die polisie het weer beklemtoon dat het belangrik is vir die samelewing om te weet dat vroue en kinders aan beamptes toevertrou kan word. Dit terwyl een van hulle eie manne in blou, 'n luitenant-generaal, in hegtenis geneem is vir beweerde seksuele oortredings. Die polisie se nasionale woordvoerder, brigadier Athlenda Mate, het buite die Randburg se Landdroshof gesê, dit is 'n sensitiewe saak.
1: You will all recall that the president has declared GBVF as a national disaster. So as the SAPS, we have pumped all our resources in ensuring that we heighten and we enhance and improve our response to gender-based violence and femicide. We know that there is still more that we need to do as an organization, obviously in terms of dealing decisively.
0: 'N vertroueling van luitenant-generaal Shadrack Sibiya, wat aangekeer is vir verkrachting as ook die seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, sê dat die polisiebeampte deur seniors geteken word. Biskop Lazarus Maumela beweer dat die polisiebeampte by 'n restaurant vasgetrek is en nie by 'n bordeel soos wat berig word nie. Maumela sê die polisie se leierskap teiken individue wat die regte stappe volg en nie net saam met die stroom gaan nie. Hy het ook gesê die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, en die sakeman Stuart Sharnick is onder die mense van wie teikens gemaak word.
2: We feel that the person in question is being targeted by the regime that are operating in an apartheid manner. You would have noticed that everybody that has spoken against what is happening gets to be targeted. You speak of Stuart. Stuart got arrested right at Madanga. And you talk of Adams, got arrested out of Madanga.
0: Dit was 'n vriend van die luitenant-generaal van die polisiediens wat aangekeer is vir beweerde seksuele oortredings. Dan het die Oos-Kaapse polisie bevestig dat 'n 32-jarige polisiekonstabel in aanhouding is nadat hy na bewering 'n 15-jarige meisie oor die naweek verkrag het. Hy is Saterdag vasgetrek na 'n ondersoek in Greenfields geloods is. Die provinsiale LER vir gemeenskapsveiligheid, Makaya Komisa, sê die bewering is ontstellend omdat dit die publiek se vertroue in die polisie skaad.
3: SABS has a responsibility to uphold the law and protect communities, especially vulnerable groups such as women and children. MEC Ngata hopes that the investigation will lead to the successful prosecution of this constable. The MEC further calls on SABS management to take appropriate steps against the alleged constable.
0: Dit was die Oos-Kaapse LER vir gemeenskapsveiligheid, Makaya Komisa. Die Pretoria se Landdroshof het amptelik alle klagte teruggetrek teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola. Die klagte het verband gehou met die Madlanga-kommissie se ondersoek na die polisie se Medicare 24 tender wat aan die berugte Woesimusi Cat Matlala toegeken is. Joan Marie Verhoef het meer besonderhede.
4: Die Nasionale Vervolgingsgesag het opdrag gegee dat die klagte teruggetrek word omdat daar geen wesenlike kans op 'n suksesvolle vervolging sou wees nie. Masemola is daarvan beskuldig dat hy nie toesig gehou het oor die multimiljoen rand kontrak aan Matlala nie. Hy sou tereg staan op 4 aanklagte van die oortreding van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur. Hy het buite die hof gesê dat die afgelope paar maande ontsettend moeilik was.
5: A very painful road, very tough, and of course, yeah, I had to go through, unfortunately. Well, yeah, one managed, but I don't wish anyone to go through this very same route. That's why I'm saying probably the legislators, they should look at, let investigation be done by investigators and let prosecution decide on matters, but don't conflate the two in one department or institution.
4: 'N Dosent en navorser in polisiepraktyk aan die Noordwes Universiteit, Kobus Steenkamp, sê hy kan nie sien hoekom Masemola nie weer sy posisie as nasionale polisiekommissaris kan opneem nie.
6: Sodra die kriminele saak teen generaal Masemola teruggetrek word vanoggend in die hof, behoort sy skorsing opgehef te word deur die president en behoort hy by magte te wees om sy verantwoordelikhede as nasionale kommissaris weer op te neem. Wat die posisie betref van generaal Dimpane, die huidige waarnemende kommissaris, sy sal terugbeweeg na haar rol as hoof van finansies binne die polisie.
4: Steenkamp sê ook, hy is van mening, dat die verhouding tussen Masemola en president Cyril Ramaphosa nie verbrokkel het nie.
6: Na aanleiding van die blootleggings tydens die Madlanga kommissie, dink ek nie die verhouding tussen die president, die minister en generaal Masemola het so versleg dat hy nie sy posisie verder kan beklee nie. Dit is my opinie, ek glo hy sal die tydperk wat oor is,

0: College Jaco Pieterse vals beskuldig het. Pieterse is gebrandmerk as iemand wat 'n kind verkrag het. Die kind se ma het beweer dat haar kind in Oktober 2024 by die skool in Matatiel in die Oos-Kaap verkrag is. Elsbe Richard May doen verslag.
1: Balula het in April 2025 na 'n ANC-vergadering gesê, dit is skandelik dat organisasies soos AfriForum verdagtes beskerm eerder as om geregtigheid te bevorder. AfriForum sê die nasionale vervolgingsgesag het in Mei 2025 bevestig dat niemand vir die beweerde verkrachting vervolg sou word nie, omdat daar geen bewyse van verkrachting of seksuele aanranding was nie. AfriForum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê senior politici soos Mbalula moet vir hulle uitsprake aanspreeklik gehou word.
2: Mense het begin dink hulle is verhewe bo die reg. Hulle begin optree asof hulle onaantastbaar is. En daarom is hierdie 'n geweldige deurbraak dat Fikile Mbalula nou vervolg word. Nou die agtergrond van die saak is, hy het 'n skoolhoof van die Oos-Kaap, meneer Jaco Pieterse, het hy 'n dier genoem, 'n kinderverkragter genoem. En uiteindelik het Fikile Mbalula gedink hy gaan net daarmee wegkom. Daarom is dit belangrik dat AfriForum 'n privaat vervolgingseenheid het wat druk kon toepas vir vervolging. En ons pluk nou daardie vrugte.
1: Pieterse het voorheen gesê die beweringe het hom nie net benadeel nie, maar ook geweldige pyn vir hom en sy familie veroorsaak.
3: Ek hoop die howe stuur 'n sterk boodskap uit dat daar gevolge is as mense sulke vals, roekeloos en skadelike beweringe maak. Ek het bewus geword van baie ander wat soortgelyke pyn ervaar het en steeds daagliks ervaar as gevolg van die ondeurdagte gedrag van sogenaamde leiers. My hoop is dat hierdie saak gewone mense teen politici en mense in posisies van mag sal beskerm en dat sulke leiers dan ook aanspreeklik gehou sal word.
1: Die hoof van AfriForum se privaat vervolgingseenheid, advokaat Gerry Nel, sê Mbalula word van krimine en injuria aangekla.
4: Op die eerste aspek, en dit is die kriminele jure saak, het die nasionale vervolgingsgeslag, advokaat Chauke van die Johannesburg kantoor, besluit om meneer Mbalula te vervolg op kriminele jure. Dit is nadat hulle besluit het op die 5de Desember verlede jaar om nie te vervolg nie, maar hulle dui aan in hulle skrywe aan ons dat hulle het ag gegee aan ons vertoë om vervolging in te stel en hulle het besluit om vervolging in te stel. Weereens dink ons dat dit was 'n moeilik besluit. Dit was nie 'n maklike besluit deur meneer Chauke nie en ons komplimente aan hom dat hy die regte besluit geneem het.
1: Dit was die hoof van AfriForum se privaat vervolgingseenheid, advokaat Gerry Nel.
0: Die beskerming van internasionale reg en die regte van Palestynë was sentraal tot die toesprake wat by die We Shall Not Be Moved byeenkoms in New York gelewer is. Die spesiale geleentheid het plaasgevind op die vooraand van die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Dit is deur Suid-Afrika in samewerking met die The Hague Group aangebied. Elsie Richard May doen verslag.
1: Die We Shall Not Be Moved byeenkoms is gehou ter ere van die VN Handves en om wêreldwye solidariteit en geregtigheid te bevorder. Suid-Afrika se minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het sy kommer uitgespreek oor die voortsleepende konflik in verskeie wêrelddele.
5: 60% of the global conflicts happens in the African continent. Yet we do not have permanent representation in the UN Security Council. Neither do we have the veto power. The Sudanese people are enduring the world's largest humanitarian and displacement crisis. Yet the world is quiet. Wars in the Middle East and in the Eastern DRC continue to visit untold suffering on those caught in the crosshairs and millions more beyond them. And 4 years into the Russia-Ukraine war, the UN has been unable to bring that conflict to an end.
1: Die uitvoerende direkteur van UNAIDS en internasionale menseregte aktivis van Uganda, Winnie Byanyima, het op haar beurt klem gelê op die invloed wat sommige welgestelde individue uitoefen en hoe hulle regerings op die manier kan beïnvloed.
6: When a tiny number of people accumulate extraordinary economic power, they acquire extraordinary political power too, and democracy begins to hollow out.

0: Our G20 report found that countries with high inequality are 7 times more likely to experience democratic decline than more equal societies. The UN Charter says, we the peoples. But how can the people truly govern when wealth buys extraordinary power?
1: Die Amerikaanse demokratiese senator Bernie Sanders het gesê dat indien daar ooit 'n tyd was wanneer lande moet saamwerk om verandering teweeg te bring, dit nou die tyd is.
2: What I'm talking about is not a left-wing idea, it's not a right-wing idea. There are people all over the country who are looking around them and they're saying, this ain't working. It's not working for me and it is not working for our kids. So this is the moment that we have to make sure that despair and depression does not win the day. We got to stand up, we got to fight back, we've got to create the kind of nation and world that you and I know we can create.
1: Dit dan die stem van die Amerikaanse demokratiese senator Bernie Sanders.
3: Die Suid-Afrikaanse links snelbowler Marco Jansen is reg om die bowlaanval te lei. Die Proteas pak Australië donderdag in die eerste van 3 eendag wedstryde sonder Kagiso Rabada en Lungile Ngidi wat op die krukkelys is. Harry Olivier het die verslag.
4: Jansen het in sy eendag loopbaan 49 paltjies laat kantel in vergelyking met Rabada se 168 en die 115 van Ngidi. Dis 'n wesenlike verlies aan ondervinding vir die Proteas en Jansen sê die res moet nou na vore tree.
5: Hulle sal lei gewoonlik en die lead sal vat as ek nou byvoorbeeld nou daai een ou wat nou in daai rol moet intree en ek dink maar net dis nog ons belangrik hoe ek het ook en Boshi ook. Ek dink ons twee en Gerald ook, ons ouens was so 'n bietjie langer al of bietjie meer games al gespeel het, het al gesien wat dit vat en weet het al 'n gevoel wat dit vat en hoe dit lyk om teen hierdie ouens te speel.
4: Jansen sê die stryd met Australië gaan is gewoonlik vol vuurwerke wees.
5: Ek dink hierdie stukkie nou teen Australië gaan lekker wees, dit gaan fiery wees, dit gaan ja, ek dink die mense of die mense in Suid-Afrika gaan dit lekker geniet om te kyk en vir ons wat nou dit speel en betrokke is in dit. Dink ek daar's baie goed wat ons kan leer en baie goed wat ons uit dit kan vat. Maar ja, vir my wat ek sê dit altyd en ek gaan dit nog altyd sê, vir my is maar net dis belangrik om te wen.
4: Na donderdag se kragmeting in Durban, reis die twee spanne na Johannesburg vir Sondag se jaarlikse pink wedstryd op die Wanderers. Die derde en laaste wedstryd vind volgende woensdag in Potchefstroom plaas. Harry Olivier, SAK News.
3: En daarmee groet ons. Skakel môre weer in om 5:45. Die brandpuntspan vandag was Elsie Richard May, Joan Marie Verhoef, die produksieregisseur is Johan Pieterse en my naam is Annelien Moses. Totsiens.

0: Dis 6:00 en in die nuus. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, moontlik 'n vlugrisiko. 3 mense in Guguleto op die Kaapse vlakte doodgeskiet en 'n hof in Sri Lanka bevind 15 man skuldig op aanklagte wat verband hou met die selfmoordbomaanvalle in 2019. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, is na die Gossi Mampuru gevangenis in Pretoria oorgeplaas nadat hy vlugtig in die Randburg Landdroshof verskyn het in verband met seksuele misdrywe. Die nasionale vervolgingsgesag sê sy oorplasing na die gevangenis volg te midde van aanduidings dat Sibiya moontlik kan probeer om uit aanhouding te ontsnap. Sibiya is gister in Sandton in hegtenis geneem in verband met aanklagte van die verkrachting van 'n 18-jarige meisie en die seksuele gereedmaking van 'n 16-jarige. Die saak is tot volgende Dinsdag uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Ganyago, sê die staat beplan om borgtog teen te staan.
1: The state indicated that there was intelligence that there is a possibility that he might escape in a case where he is put in a police station or at Johannesburg Central Correctional Service. He wasn't allowed to plead because the processes have not started as yet.
0: Die woordvoerder van die NVG, Kaiser Ganyago. 3 mense is in Guguleto op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder Andrei Trout sê beamptes is vanoggend na die toneel by die KTC informele nedersetting ontbied waar hulle op die liggame van die 3 slagoffers met verskeie skietwonde afgekom het. Volgens Trout dui voorlopige ondersoeke daarop dat die oorledenes moontlik in 'n konfrontasie betrokke was met onbekende verdagtes na 'n beweerde rooftog in die gebied. Die staat het 7 aanklagte teen die bekende sakeman en aktivis teen dwelmmisbruik, Philemon Moloto, in die Polokwane Landdroshof in Limpopo bygevoeg. Moloto, wat aanvanklik 2 aanklagte van kwaadwillige beskadiging van eiendom in die gesig gestaar het, staan nou tereg op 9 aanklagte. Dit sluit 5 aanklagte van poging tot moord, asook brandstigting en betreding in. Die staat beweer dat Moloto die eiendom van sy voormalige sakevernoot in Seshego, sone 3, betree het, voordat hy haar voertuig aan die brand gesteek het. Die brand het naby 'n nabygeleë huis versprei waar verskeie mense geslaap het. Die saak is tot 30 Oktober uitgestel. Die landse back-and-close inentingsprogram vorder goed en Suid-Afrika het tot dusver 21 miljoen dosisse entstof ingevoer. Dit is volgens die adjunkt-direkteur-generaal van landbou, verantwoordelik vir landbouproduksie, Dipeneneng Serage. Die departement van landbou het voor die parlementêre portefeuljekomitee verskyn om verslag te doen oor sake wat verband hou met die inentingsprogram. Serage sê daar is besliste tekens dat die inentingsprogram vrugte afwerp, maar dat die entstof nie vir alle vee werk nie. Die seun van die vermoorde veldwagter, Anton Mzimba, sê hy is besig met sy opleiding as veldwagter, hoewel hy bewus is van die risiko's wat die werk inhou. Javed Mzimba het gepraat op Wêreldrenosterdag, wat vandag gevier word. Hy sê hy is vastbeslote om die werk voort te sit waaraan sy pa sy lewe gewy het. Anton Mzimba is 4 jaar gelede voor sy gesin by sy huis in Bosbokrand in Mpumalanga doodgeskiet. Sy moordenaar is steeds op vrye voet. Bewaarders is in die voorste linie in die stryd teen renosterstropery en waag hul lewens om een van Afrika se mees ikoniese diere te beskerm. Javed Mzimba sê terwyl hy opgewonde is oor sy loopbaan as bewaarder, leef sy familie steeds in vrees omdat sy pa se moordenaars nooit gevind is nie. Die hoof van die valke in Mpumalanga, generaal-majoor Nico Gerber, sê intussen die ondersoek na die moord op Anton Mzimba gaan voort.
2: Ons het die ondersoek nou so 3 jaar. Ons het verskeie verklaringe en getuies en bewyse al bekom. Daar is 'n verdagte geïdentifiseer. Ons het dit voorgelê aan die direkteur van openbare vervolgings. Op die stadium voel hulle daar's nie genoegsame getuienis om die individu aan te kla op die saak nie en ons is nog steeds besig met verdere ondersoeke.
0: Die hoof van die valke in Mpumalanga, generaal-majoor Nico Gerber. 'N hof in Colombo het 15 man skuldig bevind op aanklagte wat verband hou met die bomaanvalle op Paasondag in 2016, die dodelikste aanval ooit op burgerlikes in Sri Lanka. 9 ander is vrygespreek. Tydens die aanvalle het die selfmoordbomaanvallers 3 luxe hotelle en 3 kerke geteiken, wat tot die dood van sowat 270 mense gelei het, waaronder 42 buitelanders. Mohammed Naufar, wat geïdentificeer is as die meesterbrein van die selfmoordaanvalle, was onder diegene wat skuldig bevind is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, is na die Gossi Mampure gevangenis in Pretoria oorgeplaas, omdat hy moontlik 'n vlugrisiko is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritje van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Ons kyk nou na die streeks weer vermore die 23ste September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ernstige donderstorms. Klein haal, asook skade of verlies aan infrastruktuur, formele en informele nedersettings en voertuie, dit word verwag oor die Handam en Karoo Hoogland distrikte van die Noord-Kaap en die Sentraal Karoo distrik van die Wes-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ernstige donderstorms word verwag oor die Karoo Hoogland distrik en die suidelike dele van die Noord-Kaap, groot dele van die Wes-Kaap, behalwe die noordelike en sentrale dele van die Weskus distrik en die suidweselike en westelike dele van KwaZulu-Natal en die suidelike dele van die Vrystaat. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga oggend miskolle plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die verre suidwestelike dele. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Vrystaat bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die verre suidelike en oostelike dele. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Die wind langs die kus lig tot matig noord tot noordwes. Wes-Kaap bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie oor die Weskus. Die wind langs die kus soggens matig noord van Kaap Columbine, andersins matig tot fris suid tot suidoos. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus lig en veranderlik en teen laat oggend matig suidwes. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Dan vir die wind langs die kus sal dit aanvanklik matig noordoos wees, andersins lig en veranderlik en in die middag matig suidwes. KwaZulu-Natal oggend mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm. En in die middag bewolk met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie oor die verre noordoostelike dele. Vir die wind langs die kus sal matige noordooste wind waai, wat in die middag fris word. Dit sal in die middag suid van Richards Bay matig suidwes draai. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 13:27, Johannesburg 11:25, Vereniging 11:26. Mpumalanga Mbombela 15:26, Emalahleni 12:24, Ermelo 12:23, Standerton 11:24, Skukuza 17:31. Limpopo Polokwane 14:27, Palaborwa 18:29, Tzaneen 16:28, Musina 17:30, Lephalale 16:31 en Mokopane 15:27. Noordwes Klerksdorp 12:27, Potchefstroom 13:27, Mahikeng 15:28, Rustenburg 14:28 en Vryburg 13:28. Vrystaat Bloemfontein 12:27, Welkom 13:27, Bethlehem 9:24, Kroonstad 12:26, Fourierismit 12:26, Vicksburg 10:23, Sasolburg 12:25. Noord-Kaap Appington 18:32, Kimberley 13:27, so ook vir De Aar 13:27, Posmasburg 14:27, Alexander Bay 14:22, Springbok 16:24, Kalvinia 16:28, Sutherland 15:23. Wes-Kaap Kaapstad 16:23, Vredendal 16:25, Riverstal 17:26, George 17:23, Mosselbaai 17:22, Woester 16:27, Beaufort Wes 18:28, Oudtshoorn 17:27. Oos-Kaap, Gqeberha 15:24, Makanda 15:29, Mbuba 12:28, Robertsobukwe-dorp 14:26, Kokompo-stad 16:25, Potson Johns 16:31, Mtata 13:27, Komani 14:26, Enkonne 15:27. Langstens KwaZulu-Natal, Durban 1926, Richards Bay 1831, Pietermaritzburg 1430, Nambiti 1329. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
4: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
5: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
6: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
7: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
8: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
9: Ons kan nie stil bly nie.
10: Ons mag nie wegkyk nie.
11: Ons moet praat.
12: Ons moet optree.
13: Ons moet mekaar beskerm.
14: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
15: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
0: Dierloosie sê, dis 12 minute oor 6. Dit beteken op 'n Dinsdag aand hierdie tyd, tyd vir RSG geldsaake.
16: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
17: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending. Nou vanaand gaan ek gesels met die minister van Landbou, Willie Oukamp, oor die Landbou Navorsingsraad wat sy intellektuele eiendom aan die private sektor gaan beskikbaar stel om enstof te vervaardig. Nou dit gebeur nie baie dat die regering intellektuele kapitaal gee vir die private sektor om iets mee te doen nie, maar ons is natuurlik in die moeilikheid met Beck en Closeer. En dit is 'n groot stap vorentoe en hopelik kan dit meebring dat ons hierdie enstowwe vinniger kan kry en beeste vinniger kan inent en ek gaan met Willie gesels so rondom 10 voor 7 se kant. Dan die Internasionale Handelsadministrasie of ITAC het 'n ondersoek begin na die moontlike storting van ingevoerde sement uit Mosambiek en Vietnam hier in ons plaaslike mark. Ek gaan met Ayabonga Kawe gesels. Hy is ITAC se hoofkommissaris. Dan Bank Zero is die bank van Michael Jordaan, die voormalige uitvoerende hoof van FNB. Nou dit is in 2018 gestig. Die bank het sy deure in 2021 geopen. En dit het pas aangekondig dat dit sy eerste winsgewende maand beleef het. En ek gaan met Dr. Michael Jordaan daaroor gesels. Dan, daar was die naweke uiters ontstellende voorval in Sandton. Nou, die Zimbabwese sakeman Lawrence Matsunganyama is op video afgeneem waar hy 'n groep vroue gedreig het. En hy is later in hegtenis geneem. En maar die gevolge daarvan van sy gedrag spruit of strek baie verder as net die strafregtelike ondersoek teen hom. Hy het sy werk verloor, Stein City het sy huurkontrak beëindig en Sandral ondersoek nou of sy vorige werkgewer regmatige tenders van 180 miljoen rand ontvang het en hierdie voorval plaas weer die kollig op die impak wat 'n persoon se gedrag buite die werkplek op sy of haar indiensname kan hê. Nou ek gaan met professor Rigo Pinaar gesels. Hy is 'n arbeidsregspesialis by Thomson Wilkes. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henke, oor na jou.
18: Goeienaand aan Amelia. Goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse is gemeng. Ons sien die Dow Jones is nou 0,5% laer, terwyl die S&P 500 0,1% hoër verhandel. Die Nasdaq wen nou 0,3%. In Europa, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,2% swakker gesluit, maar die Duitse DAX 0,1% stewiger en die CAC 40 het 0,2% bygevoeg. Dan was ons beurs, die JSE se indeks van alle aandele, vanmiddag om 5:00 0,2% hoër vir die dag, sluit op 113349 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 1,5% gestyg, maar die finansiële indeks 0,1% gedaal. Die Hulbron indeks het vandag 0,6% teruggesak. Van die grootste wenners op die JSE vandag was Naspers en Prosus, elkeen 4,5% bygevoeg. Clicks het vandag 2,5% gewen en Remgro 2,4%, terwyl Anglo, PPC, AB InBev en nog 'n groot BHP vandag 1,6% gewen het. maar die verloders was Implats wat 9,6% gedaal het, Stadio 3,7% af, Aspen verloor 3% en Tugela, Exxaro, Alphamin en Mas het vandag elkeen 2% pryse gee. En op die valutamark staan die rand nou op R16,25 teen die Amerikaanse dollar, R18,58 teen die euro, R11,54 teen die Australiese dollar, R21,65 teen die Britse pond. Die prys van goud is op die oomblik $4,331 per fynons, platinum $1,815 en palladium $1,289 per ons. Prys van Brent ruolie $100.30 en dit is per vatjie. 'N Bitcoin kos $85,331, dit is ook in rande R1,408,000. Ter afsluiting reik ons plaaslike ons 10 jaar plaaslike staatsiefek. Hy verhandel teen 8,8%.
17: Henko, baie dankie. Amelia Morgenrood is van PSG Wealth. Amelia, baie welkom by die program. Ek kon mis begin by Naspers en Prosis. Die maatskappye was onder geweldige druk die afgelope paar maande, dis omdat Tencent in China bykie die wind van voor gehad het. Maar goeie spronge vandag, wat het daartoe aanleiding gegee?
19: So ek denk die grootste rede vir hierdie stygging is maar omdat Tencent vanoggend in Hong Kong so 5% hoër gesluit het. Maar die onmiddellike katalysator was Tencent se bekendstelling van sy nuwe, ek het nou nie die regte Afrikaanse term nie, ek gaan maar dit sê soos dit is, high image 3.5% of 3.5 preview model. Wat onder meer tekst na beeld, beeldredigering en uitsette van tot van 4K ondersteun. So, dis alles baie tegniese begrippe, maar dit versterk die mark se siening dat Tencent aggressief uitbrei op die gebied van kunsmatige intelligensie en dat hulle dalk maklik op die voorfront kan beweeg. En dis natuurlik die Tencent is die belangrikste bate van Naspers en Prosis, dis die belangrikste bate binne in hulle, deel van hulle netto batewaarde, en enige groot bewegings wat daar gewoonlik maar in Tencent is, het 'n direkte impak op Naspers en Prosis. Ek wil ook daarom net by sê, Ryk, dat Tencent word redelik wyd deur analiste as relatief goedkoop gesien, as jy gaan kyk net na die waardasie vlakke, jy weet, in vergelyking met ander tegnologie maatskappye bijvoorbeeld in Amerika.
17: Ja, ek dink Tencent het 'n bietjie die bal laat val op 'n stadium met beleggings in kunsmatige intelligensie, maar ek dink hulle het dit besef en belê nou weer, en dit is hoekom ons hierdie sprong sien. Naspers, kyk ek nou na, die begin van die jaar is die aandeelprys 30% laer. Dan Baldwin, eiendomsontwikkelingsgroep, wat nou al gaan nou sy notering beëindig, of sy notering het vandag geëindig, want die maatskappy is uitgekoop.
19: Ja, daar was 'n transaksie waar die bestuur van die maatskappy en die publieke beleggingskorporasie, wat natuurlik die pensioenfonds van die staat bestuur, hulle het same die aandele uitgekoop. Dit is nou nadat Baldwin vir 11 jaar van sy 30 jaar bestaansjare genoteer was. Hulle het uitgekoop teen R4.35 per aandeel, maar niks het regtig verander by die maatskappy nie. Hulle bly steeds die selfde bestuurspan bly steeds daar, die hoof is steeds Steve Brooks, en hulle gaan nog steeds voort om hierdie maatskappy te bestuur. Hulle het interessante statistieke bekend gemaak. Hulle het in hulle tyd wat hulle genoteer was ongeveer 26,000 woonstelle of weet aan huiseienaars oorhandig. Hulle het 28,3 miljard se omset van hierdie verkope gehad in hierdie periode, en hulle het byna 1 miljard rand in die vorm van dividende aan aandeelhouers terugbetaal gedurende die tyd wat hulle genoteer was. So hulle is baie groot en ek dink relatief suksesvol, maar hulle het ook baie moeilike jare gehad in hierdie tyd van hulle notering. Het was natuurlik die COVID jare.
17: Ja.
19: En hulle het ook baie gesukkel met lae waardasie vlakke. Die mark wou maar net nooit vir hulle die nodige erkenning gee nie.
17: Laastens, Pick and Pay het natuurlik vir Sean Summers nader gehark om daardie besigheid te probeer omdraai. Hulle het vandag aangekondig dat hulle het nou iemand gaan steel by Woolworths, Spencer Sonn, en hy gaan vir Sean Summers opvolg as uitvoerende hoof. Ken jy vir Spencer Sonn?
19: Ek ken hom nie, Ryk, maar ek is nogal opgewonde, toe ek nou gelees het, Weet, omdat hy nie die hoofuitvoerende beampte van Woolworths was nie, was hy so 'n bietjie onder die radar. Maar hy het Woolworths se voedselafdeling vir 26 jaar bestuur. Dis 'n baie lang tyd, so hy moet geweldig ervare wees. Jammer, hy was 26 jaar by Woolworths, maar 5 jaar daarvan was hy direkteur van die kosafdeling. Nou die kosafdeling was by Woolworths nog altyd die groei engine en die belangrikste drywer van die maatskappy se winste. Baie suksesvol, so hy het aan die hoof van dit gestaan. Dit maak 'n mens nogal opgewonde dat Sean Summers het uiteraard die beste persoon gaan uitsoek met die hand. Dit lyk asof hierdie persoon Spencer Son gaan nou in Februarie 2027 aansluit by Pick n Pay en dan gaan hy saam met Sean Summers werk vir die hele jaar om dan in Mei 2028 wanneer Sean Summers se kontrak verstryk, dan gaan hy oorneem as die bestuurende direkteur van Pick n Pay. Dit lyk na 'n baie interessante keuse wat hy gemaak het.
17: Inderdaad. Amelia, baie dankie. Dit was Amelia Morgenrood van PSG Wealth. En die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
20: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za.
21: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
16: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
17: Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie of ITAC het 'n ondersoek begin na die moontlike storting van ingevoerde sement uit Mosambiek en Vietnam. Nou dit volg nadat plaaslike vervaardigers Afrimat, NPC en Sepaco sement aangevoer het dat die goedkoop invoere die plaaslike bedryf skade berokken. Nou ITAC sê daar is prima facie bewyse van storting en het die stortingsmarge vir sement uit Mosambiek op 90% en die uit Vietnam op 37% bereken. Ayabonga Kawe is ITAC se hoofkommissaris. Ayabonga, thank you so much for your time tonight. What does it mean in practical terms when ITAC says cement from Mozambique is being dumped at a margin of 90% and cement from Vietnam at 37%?
22: Good evening to you, Rake, and good evening to the listeners of Geldsaake. I think really where we are is that, as you said in your introduction, we found a prima facie case that there is evidence of dumping. Now, what is dumping? Dumping is an instance where the price at which imports are landing in South Africa is below the normal prices in the markets of origin. And in this case, the markets of origin being Mozambique and Vietnam. And so this is the start of the process. We certainly have not arrived at any definitive finding regarding whether there's been dumping or whether there's been injury or even a causal link between the injury and the dumping. But suffice to say at this point that we have seen enough of the evidentiary basis to make a prima facie case to initiate the investigation. And in so doing, we do think it then sets the stage for us to really get more information in order to conclude our probe.
17: Do you have any indication of how much of this dumped cement is coming to South Africa?
22: Well, I think we certainly haven't really shared much of the volumes, but in the submissions that have been shared with us, it certainly is not an inconsequential volume. Mm-hmm. I think some of the listeners would be familiar that there is a minimum requirement that at least the volumes of the imports coming in meet a certain volume threshold, which is above around 3% or so. So certainly both sets of these imports do already meet that volume threshold. And I think the listeners would also be aware that in the case of Vietnam, you have had a considerable challenge in the last while of excess inventories, of inventory pileups, which now with the means of transportation available, some of which are landing in our at our shores. And I think the data for the period of investigation indicates this. And we do hope over the coming few months to take a deeper dive into that data. And hopefully when we arrive at a preliminary determination, we would be in a position to share a bit more about not just the volumes, but because dumping is a form of price injury, as some of the extent of price undercutting, price suppression, and the depression of costs as well associated with some of this price competition.
17: Yeah, cement is such a critical material because it's the base of any construction project. And I know in the past there has been a lot of imports and cheap imports, and I don't think we should confuse cheap imports versus dumped import or cement being dumped here. And I know from Pakistan a lot of cement came. How do you actually conduct this investigation? Is it just on a spreadsheet, or how do you actually determine whether it's dumped or not just very cheap?
22: Well, you know, you make an interesting observation that in the past we would have had a challenge with dumped imports coming from Pakistan. And I think many of the listeners would be familiar that over the last decade or so, the Commission has made a recommendation to levy anti-dumping measures against Pakistani exporters. And so we've seen the locus and geography of the imports that are a challenge here shifting. How do we measure dumping? Well, the first step in the process, Rake, has to be to get quotations, price information in the markets of origin. So if it means we need to go to Hanoi and get hold of, some of the quotations from that part of the world or in Maputo, it is there. It is those prices that we then compare with the landed price from, in most cases, SARS data. And then we arrive at what is called a dumping margin, which is a share or a certain percentage of the freight on board or export price. And it is that then that is used, subject to some adjustments, of course, as the basis on which to levy these import taxes. So we do also, as I indicated, look not just at dumping, but we also look at injury. An injury looks at a range of measures, the impact on sales, impact on production, impact on profitability, impact on return on investment, on cash flows, on employment, on wages, on productivity, and then based on that, make an assessment in relation to also price undercutting and other elements to arrive at a recommendation for the Ministers of Trade and the Minister of Finance.
17: Ons gaan nou met los, baie dankie. Ayabonga Kawe is ITAC se hoofkommissaris.
1: Het jy geweet? Omnia doen stikstofrespons veldproewe op plase om die ekonomies optimale stikstofvlak te bepaal. Want die hoogste dosis is nie altyd die beste dosis nie. Met Omnia kan produsente data gebruik om beter insetbesluite te neem en sterker opbrengste te behaal. Omnia Nutriology. Die verskil lê in hoe presies jy boer.
2: Hallo, ek benodig besproeiingsfinansiering vir my plaas.
3: Iets wat grondvog reg oor jou plaas monitor. Vermorsing verminder en water stuur presies na waar dit nodig is.
2: Ek het aan gewone besproeiing gedink, maar finansiering vir
3: 'n slim plaasstelsel
2: is wat ek eintlik nodig het.
23: By Nedbank sien ons meer. Van herlewingslandbou tot slim boerdery oplossings help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
24: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
17: Daar was die afgelope naweek 'n uiters ontstellende voorval in Sandton. Die Zimbabwese sakeman Lawrence Mutsinganyama is op video afgeneem waar hy 'n groep vroue by die Flamhou restaurant in Sandton met geweld en die dood gedreig het nadat hulle skynbaar sy toenadering van die hand gewys het. Die voorval het in die dames badkamer plaasgevind en die video is daarna wyd en suid op sosiale media versprei. Mutsinganyama is later in hegtenis geneem en 'n saak van intimidasie word teen hom ondersoek. Maar die gevolge het veel verder as die strafregtelike ondersoek gestrek. Mariel Infrastructure Group, waar hy die uitvoerende voorsitter en 'n direkteur was, het hom se muur afgedank. En Stein City Properties, waar hy 'n huurder was, het ook sy huurkontrak beëindig. Morial, die maatskappy, is ook skielik onder die vergrootglas. Die maatskappy het reeds 2 Sanral-kontrakte ter waarde van sowat 180 miljoen rand ontvang. En die minister van vervoer, Barbara Creecy, het Sanral opdrag gegee om vas te stel of Morial regmatig aangestel is en of die maatskappy sy kontraktuele verpligtinge nakom. Die voorval plaas natuurlik weer die kollig op die impak wat 'n persoon se gedrag buite die werkplek op sy of haar indiensname en die maatskappye self kan hê. Professor Rigo Pienaar is 'n arbeidsspesialist by Thomson Wilkes. Hy is een van die voorste arbeidsregspesialiste in die land. Rigo, welkom by die program. Wat maak jy van hierdie saak?
4: Dankie, Ryk. Toe ek die video gesien het, het ek net gedink aan die afkeringswaardigheid daarvan, maar ook net weer die aspek van, weet, arrogantie is daarom 'n onaantreklike eienskap, is dit nie, maar dit daar gelaat. Natuurlik is dit so dat enige iets wat 'n werknemer buite werksverband doen, kan 'n impak hê op sy werkgewer of werknemerstatus, solang dit kan bewys dat dit 'n impak op dit. En dan is daar gevolge, en daar is heel wat regspraak waar hierdie type optrede of soortgelyke optrede tot senior en junior werknemers se diensbeëindiging gelei het. So die eerste aspek waarna hulle gewoonlik kyk is daar impak op die werkgewer-werknemer verhouding? Was die posisie van 'n persoon, dit kan senior of junior wees, het 'n senior persoon se optrede na buite, as sy naam in die maatskappy se naam so in mekaar gevleg is, natuurlik impakteer sy privaat lewe en hoe hom daarin gedra ook op sy werknemersstatus of direkteurskap selfs. En dan die derde een is gewoonlik die aard van die oortreding wat bepalend is. En dit is interessant hoe daai aan in verskillende kategorieë uitgespeel het. Daar's 'n paar voorbeelde waar ons kan gesels as ons tyd het.
17: Ja, kyk, ons het nou al hierdie in die verlede gesien. Gewoonlik as iemand nou op sosiale media racisties is of racisties iewers anders optree, hoe gereeld gebeur het dat hierdie tipe van voorvalle lei tot ontslag? En sien mens dit gereeld?
4: En natuurlik hou werkgevers dit ook baie stil, want dit het 'n impak op die beeld van die werkgever. Dit gebeur dikwels, dit kan ek vir jou sê, en dit gebeur met 'n aanranding van voorbeeld was 'n werknemer wat na 'n ander winkel in Henneman iemand aangerand het, ernstig mes gesteek en so meer. En wat die hof gesê het, maar dis 'n klein dorpie, dit natuurlik impakteer dit, al is dit 'n junior werknemer en die persoon is ontslaan. So dit gebeur dikwels, en dit gebeur dikwels rondom geslags of forme van teistering, die sosiale media het jy van gepraat, elemente van oneerlikheid. Daar was 'n voorbeeld van 'n bankbestuurder wat 'n swemkostuum gestuur het op 'n Saterdag, en dit het natuurlik tot diensbeëindiging gelei. Maar enige vorm van oneerlikheid wat bijvoorbeeld as 'n persoon in 'n vertrouwenspositie is wat werk met jou kontant, as hy die kerk se geld steel, dan gaan hy by die werk ook sy werk verloor. Aanvalle op medewerknemers is baie sulke sake al gerapporteer. So dit is, soos jy genoem het, sosiale media en racistiese opmerkings, dit kom algemeen voor.
17: Nou kyk, hierdie is ook een van die eerste sake wat ek al gesien het, dat 'n minister byvoorbeeld nou 'n opdrag gee dat kontrakte wat aan die maatskappy toegeken is ondersoek moet word, wat in baie opsigte totaal en al verwyderd is van hierdie voorval. Gebeur dit baie?
4: Dit gebeur nie baie nie, en dit gebeur meer as jy 'n minister het wat haar of sy werk met meer verantwoordelikheid omgaan, want as jy na hierdie persoon se optrede kyk en wat gesê is, dan moet daar tog vrae gevra word. Het ek 'n verbintenis met hierdie persoon? Is dit 'n suiwer verbintenis? Kom ons gaan net terug en ons kyk na die tenderprosesse en so meer. Want uiteindelik kan my transport of wat ook al my portefeulje is geaffekteer word deur persone soos hierdie. En dit is korrek so dat daar is ook ander impak in die werksomgewing en in die privaat instansie en private assosiasies, maar ook wat daai maatskappy dan kontrakteer met, kom ons noem nou maar staatskontrakte verkry en so meer.
17: Wat gebeur as 'n persoon net ondersoek word vir kriminele optrede? Speel dit 'n rol? Kan iemand afgedank word as hy net ondersoek word, of moet daar 'n amptelike proses aan die gang wees of 'n regsproses aan die gang wees?
4: Dis 'n baie goeie vraag, Ryk. Die eerste vraag is net natuurlik net 'n ondersoek. Raak dit die maatskappy? Raak dit die persoon se posisie? Wat is die aard van die ondersoek? Jy weet, daai vraag, het dit 'n impak op die werkgewer-werknemer verhouding? En wat 'n werkgewer tipies sal doen onder daai omstandighede, hy sal die werknemer skors, sy eie ondersoek doen, en dan kan die persoon natuurlik in die werksopset afgedank word, selfs voordat daar of skuldigbevinding is. En interessant, hierdie was al in 'n saak betrokke waar selfs as daar onskuldigbevinding in die strafreg, dan kan die skuldigbevinding binne werksverband reeds staan, want die toets in die strafreg is een bo redelike twyfel, terwyl dit in die werksverband op oorweg van waarskynlikhede is. So ja, dit is ook moontlik, dis 'n baie goeie vraag.
17: Ek dink net baie keer speel alkohol ook 'n rol. Ek gaan nou nie sê dat dit in hierdie geval gebeur nie, maar dink jy daar is genoeg bewustheid onder veral senior uitvoerende direkteure van groot maatskappye dat hulle onder die vergrootglas is en dat daar geweldige gevolge kan wees?
4: Meeste van hierdie groot werkgewers, veral die gelyste maatskappye, het almal 'n sogenaamde code of conduct wat mense opleiding voorkry, en dan is daar dikwels vrae en antwoorde. Soos geslagsgeweld in die huidige omstandighede in ons land, met die hoeveelheid vrouens wie se liggame nou ontdek is, weet, gaan dit nog hoër sosiale media aandag trek.
17: Het jy al ooit gesien dat 'n instansie 'n huurkontrak van iemand se muur kanselleer, soos wat nou gebeur het? Steyn City het hierdie persoon se huurkontrak gekanselleer. Het jy dit al gesien?
4: Nee, dit was my nogal die eerste en 'n brawe een. Die vraag is, wat sê die huurkontrak? En dit mag wees dat die huurkontrak dood eenvoudig op 'n maand tot maand basis is, en dan kanselleer jy hom net dood eenvoudig gemeenregtelik.
17: Interessante geval studie. Hugo, baie dankie. Dit was professor Hugo Pienaar. Hy is 'n arbeidsreg spesialist by Thomson Wilkes.
5: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. B&W's geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&W's geld.
24: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
17: Bank Zero is een van die banke wat die afgelope dekade hulle deure hier in Suid-Afrika geopen het. Van die ander bekendes is TymeBank en ook Discovery Bank. Nou, die breinstras agter Bank Zero is Dr. Michael Jordaan en Yatin Narsai. Nou, Jordaan was natuurlik vir 'n dekade lank die uitvoerende hoof van F&B, en Narsai was ook by F&B, hy was die inligtingshoof. Nou, Bank Zero is in 2018 gestig en het sy deure in 2021 geopen, en die groep het nou aangekondig dat het pas sy heel eerste winsgewende maand beleef het. Lesaka Technologies het natuurlik vir Bank Zero in 2025 vir so wat 1,1 miljard rand gekoop. Nou, op die lyn is Michael Jordaan. Michael, baie welkom by die program. Dis altyd 'n groot oomblik vir 'n bank as dit sy eerste wins wys, want dis natuurlik 'n skaalbesigheid, en in die teorie ten minste moet daardie wins in die toekoms nou net aanhou styg. Wanneer het die oorspronklike sakeplan voorsien gaan Bank Zero 'n wins wys, hoe julle dit nou saamgestel het?
6: Ja, dit is 'n groot dag en 'n groot oomblik vir ons, nie net as 'n bank wat gelyk breek nie, maar vir enige nuwe sakeonderneming wat begin, is dit natuurlik 'n groot oomblik as jy weet jy's lewensvatbaar. En dis wat ons nou gelukkig is. Soos enige entrepreneur het ons natuurlik baie optimisties en positief daarna gekyk en waarskynlik verwag dat ons selfs ietwat vroeër sou gelyk breek. Maar daai optimisme is iets wat jy nodig het as 'n entrepreneur, as dit dan ook 'n klein bietjie langer vat. Die 4 jaar en 10 maande wat dit ons gevat het vanaf loodsing, is wel egter die norm vir digitale nuwe banke beide in Suid-Afrika en oorsee. Waarop ons veral trots op is, is dat ons dit met kleiner aantal kapitaal as baie van ons mededingers kon gedoen het, en 'n kleiner span, en dat ons al die tegnologie nodig vir 'n bank self ontwikkel het. Dit gee ons baie opsionaliteit soos ons nou die toekoms betree.
17: Vertel ons 'n bietjie van die bank. Hoeveel kliënte het julle? Wat is julle gewildste dienste en so meer?
6: So, ons het op hede 275,000 kliënte. Ek te sê, dis baie minder as van die ander nuwe banke wat begin het. Die rede hoekom ons selfs op so 'n klein kliëntebasis kan gelykbrekende wins maak, is as gevolg van 'n geweldige lae kostebasis. Dis 'n klein span, en ons probeer om alles deur sagte ware te doen en alles te kan outomatiseer. Die hoofdienste wat die bank aanbied is transaksiebankdienste, en dit is amper altyd gratis. So daar's nie net 'n maandelikse fooi nie, daar's ook nie 'n fooi vir oorplasings en vir elektroniese transaksies nie. En dan, soos 'n bank, het ons natuurlik gewone deposito's, die deposito's op jou tjekrekening, maar ook deposito's wat jy langer kan belê. Vir die toekoms kyk ons egter ook na lenings en ook na valuta transaksies, maar daarvoor het ons die goedkeuring van die Reservebank nodig en ons wag op die oomblik juist daarvoor.
17: Hoe groot is jou span as jy sê dis nou 'n baie klein span?
6: Die span was vir 'n hele klompie jare rondom 30, ons is nou net so oor die 50. Ons groei natuurlik wanneer jy kliëntediens moet aanbied, soos die kliëntebasis groei, groei jou kliëntediensspan. Maar jou basiese tegnologiespan en die basiese funksies vat nou as jy nou soos audit of tesorie of compliance, dit bly nou dikwels dieselfde grootte omdat ons so gefokus het op outomatisering van dit wat ons doen.
17: Net 50 mense, dit moet seker 'n rekord in die wêreld wees om 'n bank bekend te stel en winsgewend te kry met tussen 30 en 50 mense.
6: Dit kan wees, Ryk, ons het nou nie so daarna gekyk nie, maar ek dink dit is die toekoms. Die toekoms is kleiner besighede wat dit regkry wat groot ondernemings in die verlede kon gedoen het. En die rede hoekom dit moontlik is, is natuurlik tegnologie. En dit is nie net 'n skuif van hoofraamwerke na kleiner prosesseerders nie. Dis ook 'n beweeg na die cloud of die wolke, soos mense dit noem. En die grootste ding is natuurlik kunsmatige intelligensie wat geweldig baie van die besluite in die toekoms gaan neem wat tans deur mense geneem word. So ek dink ons gaan nog baie besighede sien in net banke, selfs kleiner spanne wat die ruimte gaan betree om kliënte se probleme op te los en dikwels ook goedkoper, soos ons dit net Bank Zero doen.
17: As jy nie transaksie fooie hef of 'n maandelikse fooi het om 'n bankrekening te gebruik nie, waar maak jy geld dan?
6: Ja, ek dis die vraag wat ek die meeste hoor as ek by 'n braai is, en die een is geweldige lae koste. Ons het nie groot hoofkantore of 'n geweldige groot taknetwerk nie, en ons gebruik baie moderne tegnologie. So die kostes is baie laag. Ons hoef nie ons hoë kostes van kliënte te verhaal nie. Waar ons wel wins maak is in rentekoersmarges. So as kliënte geld by ons het, sien hulle op hulle tjekrekening, dan kan ons dit in die mark gaan belê en daar's 'n rentekoersmarge wat ons daarop verdien.
17: Wie is julle teikenmark? Wie is hierdie 275,000 mense wat by julle bank?
6: Nou reik ons 'n onderskeid, dit ons kliënte wat ons organies kry, dis nou mense wat ons toepassing aflaai en dan kliënte direk by Bank Zero word. Wat ons wel 'n groot hupstoot gegee het, is sogenaamde alliansie bankwese. En dit is waar ons help om ander fintechs te help om bankdienste aan te bied. Nou hierdie fintechs fokus hulle self gewoonlik meer op die informele mark toe. Daar's name soos byvoorbeeld Mukuru. Ons is dan die bank agter Mukuru, en hulle het vir ons 'n groot aantal nuwe kliënte ingebring. So buite die rondom 225,000 wat ons reeds het, dink ons gaan binnekort by 700,000 kliënte eindig.
17: Ja, dis 'n interessante model. Ons het ook nou gesien Pep gaan ook 'n bank wil bekendstel, Al Mutual ook. Julle is besig met hierdie, mens noem dit nou maar 'n platformbank waar ander maatskappye julle bankdienste gebruik. Vennootskapsbankdienste is dalk 'n beter woord. Is daar nie te veel banke in Suid-Afrika nie?
6: Kyk, dis 'n baie interessante verskynsel dat 'n hele paar van die retailers nou ook tot bankwese toe tree of wil toe tree. Die sakte met die telekommunikasiebesighede en dan soos jy ook opgemerk het, die lewensversekeraars. Ek dink ons twee faktore hier. Die een is, soos ek voorheen genoem het, tegnologie en dat dit makliker en goedkoper is om 'n bank te begin. Die ander een is waarskynlik dat ons ekonomie nie voldoende groei nie. So mense kyk na geleenthede buite hulle normale geleenthede. So dikwels het hulle goeie handelsmerk, goeie verspreiding en reeds 'n groot kliëntebasis, en dan is dit eintlik makliker om die mark te betree. Het ons te veel banke? Ek is nie seker nie. Ek dink ons het goeie mededinging in die bankwese, maar die groot voordeel hierso gaan deur kliënte gekry word. Daar gaan meer mense wees wat mededinging doen om 'n bankrekening oop te maak. So dit is baie positief vir die Suid-Afrikaanse verbruiker.
17: Net laastens, hoe betrokke is jy nog by die bank en die bestuur van die bank en die formulering van strategie en so meer?
6: Ryk minder en minder, veral van nou af nou dat die bank winsgewend is. Daar's 'n uitstekende span aan die stuur van die bank en alle eer aan hulle vir wat hulle hierso reg gekry het.
17: So jy is nie een van die 50 wat nog inval elke oggend nie?
6: Nee, ek is gelukkig om op 'n passiewe manier aandeelhouer te kan wees. Dis maar die geheim van die lewe is om jouself te omring met mense wat beter as jy is en hulle net te help waar jy kan. Maar hierdie is 'n uitstekende span en ek is baie trots op wat hulle bereik het.
17: Suid-Afrika het van die beste entrepreneurs in die wêreld. Dit is net jammer daar is so min van hulle. Dit was Dr. Michael Jordaan. Hy is een van die mense wat Bank Zero begin het daar terug in 2018 en die bank het sy deur in 2021 open en dit het nou pas sy eerste winsgewende maand beleef.
21: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
24: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
17: Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Suid-Afrika is in die middel van 'n baie groot uitbreek van bek en klou seer. En hoewel dit lang geneem het om enstof in die hande te kry om hierdie siekte nou te bestry, is die inentingsproses nou fliks aan die gang en dit lyk asof die beskikbaarheid van enstowwe nie meer 'n probleem is nie. Die Landbou Navorsingsraad of die LNR beskik oor 'n plaaslike ontwikkelde enstof wat volgens die departement van landbou doeltreffend is teen die plaaslike variante van die virus en hierdie enstof hoef net een keer per jaar toegedien te word. Nou die probleem is dat die raad tans nie genoeg van hierdie enstowwe kan vervaardig nie. Die departement het pas aangekondig dat die Navorsingsraad nou sy intellektuele eiendom aan private maatskappye sal beskikbaar stel om hierdie enstof nou te vervaardig en dan sal die LNR nou inkomste verdien daaruit en dan sal hulle die geld gebruik om hulle eie produksie vermoë te verhoog. Willie Oukamp is die minister van landbou, hy is op die lyn. Willie, baie welkom by die program. Voor ons oor hierdie enstowwe en die LNR gesels, wat is die status nou van die inentingsprogram?
7: Ryk, die inentingsprogram is werklikwaar baie goed op dreef. Ek het vanoggend in die parlementêre portefeulje komitee verslag gedoen dat daar tot op hede meer as 21 miljoen enstowwe die land ingevoer is. Nagenoeg 19 miljoen van daardie enstowwe is reeds toegedien en versprei aan provinsies. So die inentingsveldtog is werklikwaar goed op dreef. Ons het 15,2 miljoen beeste in die land. Om jou idee te gee, die melkprodusente organisasie verteenwoordig nagenoeg 1,4 miljoen melkbeeste in die land. Elke melkbees in die land is reeds geënt en in verskeie provinsies het melkbeeste ook reeds hulle skraagdosis of die opvolgdosis gekry. So die inentingsveldtog is werklik waar op dreef. Ons moet net voortgaan om alles in ons vermoë te doen om ons boere en hulle diere te beskerm. En dit is wat ons ook deur hierdie stappe met die Landbou Navorsingsraad bereik.
17: Verduidelik vir ons presies wat is hierdie aankondiging en hoekom is dit so wesentlik?
7: Dit is alom bekend dat die Landbou Navorsingsraad se enstof wat ons al vir baie jare in Suid-Afrika beskikbaar gehad het, is een van die heel beste enstowwe en beskermings wat ons vir ons diere kan gee teen bek en klouseer. Die kapasiteitsprobleem van die Landbou Navorsingsraad is egter waar die pek die teer tref, want daar is net nagenoeg 20.000 enstowwe wat hulle per maand vir ons vervaardig, terwyl ons 'n nood het van nagenoeg 2 na 2,5 miljoen enstowwe per maand. So ons sit met 'n uitstekende intellektuele eiendomsreg wat hierdie enstof se samestelling betref, maar ons het niemand wat dit vir ons op skaal kan maak nie. Ek het die Landbou Navorsingsraad versoek en ons het dit eenparig ooreengekom is dat vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daardie intellektuele eiendomsreg van die LNR beskikbaar gestel word aan die privaat sektor sodat die privaat sektor vir ons daardie enstof op skaal en volume teen 'n baie groot tempo en 'n baie lae prys vir ons vir beskikbaar gestel gaan word. So hierdie is 'n reuse stap om oor die langtermyn hierdie geveg wat ons teen back and close hier het totaal die hoof te bied.
17: Soos ek het verstaan is die groot voordeel jy hoef hierdie enstof net een keer per jaar toe te dien, nie twee keer soos met ander enstowwe nie.
7: Ja, met die huidige enstowwe moet jy tussen 6 weke en 6 maande moet jy 'n skraagdosis inspuit. Met die Landbounavorsingsraad se enstof is daardie tydperk baie langer en is dit min of meer 'n jaar wat jy dit nie hoef te doen nie. So jy het op 'n paar plekke besparing. Jy gaan besparing hê in die hoeveelheid enstowwe wat jy moet toedien en dan indien ons dit op groot volume kry, kan ons werklik waar dit teen 'n baie laer bedrag ook toedien. So dit gaan vir ons boere oralste reg die land dit baie makliker maak om hierdie uitstekende enstof tot hulle beskikking te kry.
17: Miskien is dit 'n gesprek vir 'n ander dag, maar dit maak mys eintlik kwaad dat dit nie plaaslik vervaardig kan word in die volumes wat nodig is nie, want dit is so 'n kritieke deel van ons landboubedryf. Is daar nie planne miskien om die Landbounavorsingsraad of onderste poort te finansier of daar in te gryp om die produksie daarvan hoër te maak of net te kry waar dit moet wees nie?
7: Ryk, ons moes

0: net die landbounavorsingsraad te verhoog. Ons moet ook kyk na ander befondsing sodat ons in die toekoms op onsself aangewese is en nie moet wag vir 'n Botswana Vaccine Instituut byvoorbeeld om vir ons enstowwe te gee en dan kom ons oor 'n Desember, Januarie, Februarie tydperk toe hierdie uitbraak op sy hoogste was en ons kry nie een enstof nie want ons is afhanklik van ander lande. Ons moet weer onafhanklik raak, ons moet kapasiteit binne in hierdie land het, ons het die vermoë om dit te kan doen. Ons moet nou die politieke wil aan die dag lê en dit is presies wat ons met hierdie besluit probeer implementeer.
1: Nou, of die private sektor bemagtig om dit te doen. Wie gaan hierdie enstowwe vervaardig? Is dit Suid-Afrikaanse maatskappye of gaan dit ook maar weer buiteland toe?
0: Eerstens, ons eerste prioriteit lê by ons boere en hulle diere. So ons sal dit ook beskikbaar stel aan buitelandse maatskappye sodat ons kan kyk eerstens wie kan vir ons die hoeveelhede wat ons nodig het verskaf en ook wie kan vir ons dit teen die beste prys verskaf. Dit is vir ons baie belangrik om betroubare maatskappye te gebruik sodat ons nie ernstiger in hierdie geveg teen back and closure agterraak met dit wat ons probeer doen nie. Ek hoop dat dit Suid-Afrikaanse maatskappye sal wees, maar my eerste prioriteit lê nie nou by om Suid-Afrikaanse maatskappye te bemagtig nie. My eerste prioriteit lê by ons boere en hulle diere en om hulle te beskerm en wie ook al dit op die beste manier gaan regkry om ons deur hierdie krisis te kry, sal daardie kontrakte kry. Ons het nie tydens COVID ryk gevra maak ons dit self of wie maak dit nie. Ons het net gesê asseblief gee vir ons enstowwe sodat ons onsself kan ent en onsself kan beveilig. En dis presies die proses wat ons hier gaan deurstap. So dit sal beskikbaar gemaak word aan verskeie entiteite in die buiteland as ook in Suid-Afrika en ons sal kyk wie gaan vir ons die beste diens lewer en ons boere en hulle diere die beste bevoordeel deur hierdie proses.
1: Daar word genoem dat daar dalk 'n beleid kan kom van verpligte inenting. Dit beteken dat alle beeste ingeënt moet word en dit sal 'n baie groot projek wees. Dit sal omtrent, soos ek het verstaan, dit sal oor 'n hele paar jaar moet strek om nou Suid-Afrika back and claw vry te kry. Wie se besluit sal dit wees om dit verpligtend te maak? Sal dit joune wees?
0: Daardie groot verantwoordelikheid gaan op my skouers rus ryk en dit is 'n ding wat ek in samewerking met al die bedryfsorganisasies in die rooi vleisbedryf maar ook al ons landbouorganisasies bespreek. Dis nie 'n besluit wat ek ligtelik gaan neem nie. Dis 'n besluit wat indien dit geneem word, die inkoop van almal moet kry. Hierdie back and closure uitbraak het vir ons een ding geleer en dit is om die hele tyd aanpasbaar te wees. Dis die eerste keer in ons landse geskiedenis dat ons met so 'n groot uitbraak in al die provinsies gekonfronteer word en ons moet aanpasbaar wees. As dit noodsaaklik is vir ons om hierdie inentings verpligtend te maak en ons is almal ad idem daaroor, dan sal ons dit doen. Maar daar is nog water wat in die see moet loop. Ons moet nog kyk hoe loop ons met die huidige inentingsprogram. So dit sal 'n kollektiewe samespreking wees, maar ongelukkig sal daardie besluit op my alleen neerkom en ons is besig om dit te hanteer.
1: As jy mens nou kyk na waar hierdie hele pandemie begin het, toe dit nou 'n hoogtepunt bereik het, daar is nou enstowwe beskikbaar, nou is verskuif hier versuur seker, kom ons raak ontslaaf van back and closure. Waar is ons op daardie grafiek? Of miskien anders gestel, het hierdie enstowwe nou al die rug gebreek van hierdie pandemie?
0: Ek het vanoggend in my terugrapportering aan die parlement het ek vir hulle die statistieke gegee met betrekking tot waar ons staan. Ons kan duidelik sien dat daar 'n afname is in die gerapporteerde gevalle, terwyl daar in dieselfde tyd meer mense is wat rapporteer omdat enstowwe beskikbaar is. Met ander woorde, mense is meer gewillig om te rapporteer en tog steeds is ons dankbaar dat ons kan sien dat daar 'n afname is in nuwe gevalle. Waar daar uitbrake is, gee ons binne 24 uur aan daardie area enstof en ons ent daardie area maar ook 'n baie groot buffersone om daardie area sodat ons almal in die onmiddellike omgewing kan beskerm en die feit dat ons dit teen 'n spoed van 24 uur of minder doen is werklik waar 'n baie groot stap ook om hierdie back and closure pandemie te help. In die verlede het daar uitbrake plaasgevind, dan vat dit 'n week, 2-3 weke voordat daar enstof daar kom en dan versprei daardie virus verskriklik want die diere is nie geënt nie en hulle is blootgestel aan hierdie virus. So ons het huidiglik meer as 21 miljoen enstowwe die land ingekry, nagenoeg 19 miljoen diere is geënt, die enstowwe is uit en daar is nie 'n boer vandag wat kan sê dat hy wil back and closure en stof in die hande kry, maar hy het dit nie beskikbaar nie. Die privaat sektor word toegelaat om en stof te kan aankoop, met ander woorde, enige boer kan op die stelsel ingaan, hy kan registreer as 'n gemagtigde persoon, hy kan die en stof aankoop vir sy eerste of tweede toediening, hy kan as sy veearts toe ry, dit oplaai, plaas toe ry en dit self gaan inent. En al hierdie dinge wat

0: in plek gekry het, is sodat ons hierdie pandemie so vinnig as moontlik 'n nekslag kan toedien en kan verbykom. Ryk, daar's baie dinge wat verander. Kom ek gee vir jou 'n idee met betrekking tot buffels. In die verlede was dit buffels wat vir ons beeste back and closure gegee het. Nou is dit andersom. Ons beeste gee vir ons buffels back and closure. Die bepalinge en die regulasies was daar waar 'n buffeltrop back and closure kry, moet die hele buffeltrop uitgewis word. Ek is met dit gekonfronteer en ek moes bittervinnig in 'n kwessie van 24 uur moes ek 'n moratorium uitvaardig wat geplaas word op die uitdun van buffels waar buffeltroppe siek raak, omdat hierdie hele situasie verander het. So ons moet saam met mekaar werk in alle fasette. Die Wildlife Ranching Suid-Afrika se mense werk nou saam met ons, die rooi vleisprodusente organisasie, die melkprodusente organisasie en alle landbouorganisasies, AFASA, SAI, TLI, Agri SA, ons almal werk saam om hierdie probleem die hoof te bied.
1: Hoe ente mense buffel? Versigtig.
0: Baie versigtig, Ryk. Dit is dinge wat die wildlewe manne vir ons gaan mee help. Uiteraard, 'n buffel dra geen kliniese simptome nie. 'N buffel word nie siek van back and closure nie, maar hy's 'n draer. So mens gaan ook moet kyk hoe mens dan diere in die omgewing van ons buffeltroppe, wat heidiglik nog hopelik skoon is, maar wat dalk besmet kan word, hoe ons dit in die toekoms gaan hanteer. En weer eens, dit wys vir jou hoe ons sukses kan bereik wanneer ons alle rolspelers betrek en nie dink dat ons as individue, die staat op sy eie of 'n enkele landbouorganisasie hierdie probleem kan oorbrug nie. Ons moet saam hande vat en dan sal ons hierdie geveg wen, soos wat ons kan sien ons besig is om te doen.
1: Willie, baie dankie. Dit was Willie Oukamp, die minister van landbou. Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia. Jou oes, ons trots.
2: Het jy geweet? Omnia doen stikstofrespons veldproewe op plase om die ekonomies optimale stikstofvlak te bepaal. Want die hoogste dosis is nie altyd die beste dosis nie. Met Omnia kan produsente data gebruik om beter insetbesluite te neem en sterker opbrengste te behaal. Omnia Nutriology. Die verskil lê in hoe presies jy boer.
1: En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth in Pretoria wat lekker saamgesels het. En daarmee moet ons groet Pallesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: Sivirin in die nuus, die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, volgende week weer in die hof op aanklagte van seksuele misdrywe. 'N Polisiekonstabel bly in aanhouding na beweerde verkrachting en wêreldmoondhede gestrem oor hulle skending van internasionale reg. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die geskorte adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, is na die Gossie Mampuru gevangenis in Pretoria oorgeplaas nadat hy vlugtig in die Randburg Landdroshof verskyn het in verband met seksuele misdrywe. Die nasionale vervolgingsgesag sê sy oorplaasing na die gevangenis volg te midde van aanduidings dat Sibiya moontlik kan probeer om uit aanhouding te ontsnap. Sibiya is gister in Sandton in hegtenis geneem in verband met aanklagte van die verkrachting van 'n 18-jarige meisie en die seksuele gereedmaking van 'n 16-jarige. Die saak is tot volgende Dinsdag uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die NVG se woordvoerder, Keiser Ganyago, sê die staat beplan om borgtog teen te staan.
1: The state indicated that there was intelligence, that there is a possibility that he might escape in a case where he is put in a police station or at Johannesburg Central Correctional Service. He wasn't allowed to plead because the processes have not started as yet.
0: Die woordvoerder van die NVG, Keiser Ganyago. Die Oos-Kaapse polisie het bevestig dat 'n 32-jarige konstabel in aanhouding bly nadat hy die naweek in hegtenis geneem is verband met die beweerde verkrachting van 'n 15-jarige meisie in Gqeberha. Die konstabel het gister in die Landdroshof in die stad verskyn. Die Oos-Kaapse departement van gemeenskapsveiligheid sê die bewering is uiters kommerwekkend aangesien dat die publiek se vertroue in die polisie skend. Die landse back and closure inentingsprogram vorder goed en Suid-Afrika het tot dusver 21 miljoen dosisse eindstof ingevoer. Dit is volgens die adjunkt-direkteur-generaal van landbou, verantwoordelik vir landbouproduksie, die Pepeneng Serage. Die departement van landbou het voor die parlementêre portefeuljekomitee verskyn om verslag te doen oor sake wat verband hou met die inentingsprogram. Serage sê daar is besliste tekens dat die inentingsprogram vrugte afwerp, maar dat die eindstof nie vir alle vee werk nie. Die seun van die vermoorde veldwagter, Anton Mzimba, sê hy is besig met sy opleiding as veldwagter, hoewel hy bewus is van die risiko's wat die werk inhou. Jafet Mzimba het gepraat op Wêreld Renosterdag wat vandag gevier word. Hy sê hy is vasbeslote om die werk voort te sit waaraan sy pa sy lewe gewy het. Anton Mzimba is 4 jaar gelede voor sy gesin by sy huis in Bosbokrand in Mpumalanga doodgeskiet. Sy moordenaars is steeds op vrye voet. Bewaarders is in die voorste linie in die stryd teen renosterstropery en waagel lewens om een van die Afrika se mees ikoniese diere te beskerm. Jafet Mzimba sê terwyl hy opgewonde is oor sy loopbaan as bewaarder, leef sy familie steeds in vrees omdat sy pa se moordenaars nooit gevind is nie. En die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het wêreldleiers gewaarsku dat globale magte toenemend internasionale reg skend deur oorloë, ongelykheid, klimaatsverandering en die onbeheerde ontwikkeling van kunsmatige intelligensie. Guterres, wat sy laaste openingsrede by die VN se algemene vergadering gelewer het, het die wêreld se supermoondhede gestrem vir die bedreiging wat hulle inhou vir wêreldvrede. Hy die verwoesting in Gaza beskryf as die ergste wat hy gesien het in sy 10-jaar termyn as sekretaris-generaal. Guterres het ook sy eis herhaal dat Afrika permanente verteenwoordiging kry in die Veiligheidsraad. Ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, is na die Gossie Mampuru gevangenis in Pretoria oorgeplaas nadat hy vlugtig in die Randburg Landdroshof verskyn het in verband met seksuele misdrywe. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Binne 5 minute oor 7, heelwat programme waarna jy kan uitsien, soos ons kunstige programme, RSG Kuns, Vers en Klank en Kortom, maar vir hierdie uur is daar die aand boekvoorlesing, die aand gedagte, Skuif nader en dan 'n hersieningsprogram onder leiding van Hazel in vanaand se Kompas. So die jong mense kan beslis nader skuif, vanaand die matrikulante om 7:30 vir daardie hersieningsprogram. Maar kom ons luister eers na die boekvoorlesing.
2: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Wouter Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Al het ek Flik nie lief gehad nie, ek sou 'n goeie vrou vir hom wees, sê Louise. Ek sou nooit ontrou wees nie. Louise maak haar oor toe, buig haar kop. Ek het my gelofte verbreek, Caroline. Dis waarom die Here my gestraf het, waarom hy die mense wat ek lief het van my weggeneem het. Sy lig haar pyngevulde gesig. Jan is my kind. Maar Louise, as jy geweet het jy verwag 'n kind uit 'n buiteegtelike verhouding, was dit tog nie moeilik om 'n abortie te kry nie. Hoe kan jy so iets sê? God het die kind aan my toevertrou. Dis moord. Buitendien, Louise soek na woorde, vuurvlamme oor haar wange. Ek was nie seker wie se kind dit is nie. Ek was deur hel, ek het soos 'n prostituut gevoel. Sy druk haar gesperde vingers in haar slape, asof sy dit in haar verwarde brein wil inwring. Ekskuus my man, ekskuus. Toe sy besef hy gaan haar nie antwoord nie, kyk sy weer na Caroline. Flip is 'n goeie man. Hy het nie geweet is nie sy kind nie. Die blou oë was vir hom ook vreemd, maar ek het dit vir hom aan 'n geen uit die voorgeslagte toegeskryf. Niemand het my geheim geken nie. Niemand behalwe Koos nie. Die eerste keer wat hy na die geboorte by ons gekom het, het hy net een kyk na Jan gegee. En geweet. Flip kom stadig oorend. Sy gesig 'n wit, lewelose masker. Hy loop verby Carolina sy motor. So maklik gaan hy daarvan afkom nie, besluit Caroline. Hy is nie blaamloos nie. Jan het uitgevind die duineplaas behoort nie meer aan julle nie, maar aan Neptune Ontwikkelings. Flip vries. Louise gesig is onbegrypend. Het jy dit aan hulle verkoop, Flip? Waarom dit geheim hou vir jou familie? Dis my erfgrond. Ek kan daarmee maak wat ek wil. Jy het my niks gesê nie, Flip. Hoe kon jy so iets doen? Vra Louise verbuisterd. Dit was Flip se verraad wat Jan voor sy dood geplaat, verduidelik Caroline. Hom op julle laat skree dat julle die balk in julle oog moet verwyder. Flip, my man, ek verstaan nie. Jan het nie 'n idee waar geld vandaan kom nie. Hy het in sy lewe nog nooit iets vir betaling gedoen nie. Ek het hom al die jare onderhou. Geen studielenings nie, alles uit my sak. Jy weet goed, ons het die mediese fonds nie. Hartoperasies, dokters en medikasie kos baie geld. Waarom is ek het uitkrap? Die skuld het opgehoop. En dan Caroline. Ek wou nie dat Louise op haar ou dag swaar kry nie. Hy klim in sy motor. Louise kyk na hom asof sy hom glad nie herken nie. Flip skakel die motor aan. Die masjien luier hard. Vir 'n lang periode bly Louise besluiteloos staan. Die skutsak opgelate, maak die passasiersdeur oop en klim in. Voor sy die deur behoorlik toe het, trek die motor met skreeuwende bande weg. Caroline stel haar die egpaar in hul weelderige huis op die bult voor. Beide het onherroepelike foute begaan. Hoe moeilik gaan het vir hulle wees om mekaar oor die reuse sinkgat wat tussen hulle ingestort het, ooit weer te vind. Donderdagmiddag. Caroline stap af na die rivier. Haar stywe ledemate ontdooi pynlik terwyl sy beweeg. Op die oevergras sak sy moeisaam neer. 'N Groot wit reier staan roerloos in die vlakkant. Sy lang snavel na die water gerig, asof vasgevang in sy weerkaatsing. 'N Ongebreidelde hartseer oor al die verspeelde geleenthede van die mense wie se lewe hierdie week haar pad gekruis het, sak oor haar toe. Haar donker metgesel, die maaier, begelei haar sy doderyk binne. Wys ingenome na haar gestorwe familielede teen die wande. Elkeen gepen op uitstalborde, soos Jan se insekte. Haar ouma Plaas, haar pa, haar ma, haar broer. Hulle is dood. Maar hul dade, hul erfenis is webdrade wat die hede binnendring. Dis haar blonde broer wat sy op die heuwel aangetref het. Werklikheid oortref enige huisgenoot verhaal. 'N Turkoois visvanger duik met 'n plons in die stroom en vlieg met 'n visie in sy bek na 'n orangtakkie. Wurg dit af. Sy voel gemis. Sy weet sy sou van Jan gehou het. Hulle het dieselfde belangstellings. 'N Voortsetting van die genetiese lyn wat vanaf ouma plaas in haar pa strek. Daar is ander datums, beur sy haarself op. Broers en of susters wat soos 'n verborge skat wag om gevind te word. Sy haal haar selfoon uit en skakel Dinah. 'N Manstem antwoord. Ekskuus, is dit Dinah se foon? Dis reg, maar sy is in die hospitaal in Riverstal en kan nie antwoord nie. 'N Ijskoue gevoel stoot deur haar. Met wie praat ek? Met haar neef Jorrie. Hallo Jorrie, dis Caroline hier. Wat is verkeerd met Dinah? Ons weet die, lyk soos voedselvergiftiging. Sy het baie gebraak. Hoe ernstig is dit? Hulle is nog besig met haar. Pomp haar maag leeg.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
6: Dit het nou tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG en dit word aangebied deur Dr. Isaac Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika.
7: Ek praat graag vandag met jou oor daardie bekende uitdrukking wat Paulus gebruik in 2 Korintiërs 12, waar hy praat van 'n doring in die vlees. Kom ek lees net daardie teks, vers 7. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig moet word nie, is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my te kastei. As teenmiddel teen enige moontlike arrogansie of roem, sê Paulus dat daar vir hom 'n doring in die vlees gegee is. Nou die woord doring in die grondtaal kan ook vertaal word met splinter, iets wat hewige en voortdurende pyn en vernedering veroorsaak. Wat was hierdie doring in die vlees vir Paulus? Nou hieroor is daar teenstrydige menings. Die Bybel is egter baie spesifiek hieroor. Paulus verwys na 'n pynlike, waarskynlik vernederende fisiese kwelling. Hieroor kan 'n mens maar net spekuleer. Dit was waarskynlik iets wat sy persoonlike teenwoordigheid en optrede en bediening skade gedoen het. Dinge soos miskien bysientheid, spraakgebrek, dalk epileptiese aanvalle of een of ander senuweeaandoening is alles moontlikhede wat al genoem is in die verlede. Hy gee verdere perspektief daaraan deur te beskryf as 'n boodskapper van Satan om hy te kastei. Die 53 vertaling praat van 'n engel van Satan om hy met die vuis in die gesig te slaan. Paulus heg dus amper 'n demoniese konnotasie aan hierdie fisiese probleem. Teenoor engele van God, wat volgens Hebreërs 1 vers 14 diensknegte genoem word, wat God uitstuur in belang van daardie mense wat verlos gaan word, kan mens aflei dat engele van Satan uitvoerders is van swart en onheil en vernedering. Hoe is dit moontlik dat iemand soos Paulus, wat self instrumenteel was in die bonatuurlike genesing van vele andere, nou met so vernederende kwelling rondloop, terwyl hy dit selfs as 'n aanslag van Satan sien? Terwyl daar veel misterie oor siekte en genesing is, het Paulus geweet dat die Here oppergesag oor sy lewe het, selfs in sy swakhede en vernederings. Is jy dalk bewus van so 'n doring in jou vlees? Kom ons bid die Here daaroor. Here, as Paulus wat so kragtig deur U gebruik is, ook geworstel het met onvolmaaktheid in sy lewe, weet ek dat U genade ook vir my genoeg is. Amen.
6: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur Dr. Isaac Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika. Jy kan hom kontak by burgerisaac, die Isaac met 'n S, by gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

0: Dis Ash Bird met Where's the Light op RSG. Net hierna, skuif nader en dan kompas.
1: As 'n apteker het ek al baie positiewe terugvoer gekry van 'n verskeidenheid mense wat Prosaiden kapsules al gebruik het. Meeste mense voel binne 10 tot 14 dae 'n groot verandering in hulle algemene welstand. Mense wat die meeste baat vind is diegene met stywe en seer gewrigte, swak sirkulasie soos bloeddrukleiers en diabetes, sowel as mense met 'n swak immuunstelsel. Dit is uitstekend vir volwassenes en kinders wat maklik siek word. Prosaiden bevat antioksidante wat nodig is om ons liggame gesond te hou. As gevolg van ons moderne leefstyle, skiet ons dieet tekort aan die voedingsstowwe wat in die Prosaiden kapsule voorkom. Prosaiden is 'n natuurlike produk wat van druiwepit ekstrak gemaak word. Hoe gouer jy daarmee begin, hoe beter. Dis nie net vir volwassenes nie. Prosaiden Junior is beskikbaar vir kinders vanaf die ouderdom van 2 jaar. Kry Prosaiden by enige apteek, Clicks, Dis-Chem of Medirite apteke. Of besoek valueaddedlife.com of Facebook. Onthou, as die etiket nie Prosaiden sê nie, dan is dit nie Prosaiden nie.
2: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
4: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente. Slegs op RSG.

Hallo daar my mater, ek hoop het gaan sommer baie goed. Hier in Skuif Nader luister ons tans na die boek Die Beste Sussie vir 'n Baba Draak. Dit is geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Met hulle toestemming mag ons na die boek luister. Dit word voorgelees deur Estel de Beer. Zeldie moes Sondag aand haar huiswerk doen. Al was sy baie moeg. Sy is seker sy het 'n draak by haar kamervenster gesien. Was dit regtig 'n draak? Of het sy haar net verbeel?

0: Hoofstuk 12. Wat gaan aan in die huis?
1: Wie was in my tuin?
0: Roep Zeldie se pa die volgende oggend. Zeldie staan nog met Doring se vuil doek vasgeknyp tussen haar vingers, maar sy loer deur haar kamervenster. Haar pa staan met sy hande in sy sye. Hy staar bleek na sy nuwe lelies. Hulle is almal plat getrap. Die spore lyk soos iets wat 'n draak kon los. Dalk was daar gisteraand 'n draak by haar venster, dink Zeldie weer. Sy het haar nie verbeel nie. Uit die badkamer kom met eens nog 'n gil.
2: Wat het met die stortgordyn gebeur?
0: Roep haar ma.
2: Hoekom is dit gesmelt?
0: Nog 'n rukkie later gil haar pa en ma uit die kombuis.
2: Wie het al die kos in die yskas geëet?
0: Al die kos? Wonder Zeldie. Daar was darm nog kos oor toe sy in Doring gaan slaap het. Het jy skelm 'n middernagfees gehou? Fluister sy vir haar draakpoetie. Doring draai sy kop weg, slaan met sy stert. Antwoord hy parmantig. Oomblikke later storm Zeldie se pa en ma haar kamer binne. Sy druk Doring net betyds in haar skooltas, klap dit toe. Zeldie, wat gaan aan in hierdie huis? Vra haar male gelyk. Zeldie weet nie wat om te antwoord nie.
1: Daar is slymerige groen babadoeke in die asblik, sê haar pa.
2: Die stortgordyn het gesmelt, sê haar ma.
1: Daar is groot spore in my tuin, sê haar pa.
2: En die huis ruik na akkediskibbe, sê haar ma.
0: Ek kan alles verduidelik, sê Zeldie sag. Maar nie nou nie, ek moet eers skool toe gaan. Vanmiddag verduidelik ek alles, beloof.
3: Zeldie probeer onskuldig lyk. Sy hou haar vingers gekruis agter haar rug.
0: Natuurlik gaan sy nie vanmiddag alles verduidelik nie. Sy kan nie. Tensy sy die waarheid praat. Dit kan sy nooit doen nie.
4: Hoofstuk 13. Skooldraak.
3: Zeldie se male hou haar met valkoë dop. Dis hoekom sy nie kans kry om verdoring weer uit haar skooltas te haal nie. Hy moet dan maar saam gaan skool toe.
0: As jy nog nooit in jou lewe soet was nie, moet jy vandag super soet wees, waarskie Zeldie verdoring.
3: Hy loer vir haar deur die opening aan die bokant van die tas.
0: Roring soet, sê hy.
3: Zeldie se hart bons wild in haar keel terwyl sy na haar klas stap. Sy hoop Doring het sy les geleer.
0: Skool is vol reëls. Jy mag nie een van hulle breek nie. Anders mag jy nooit ooit weer skool toe kom nie. Dan sal jy vir altyd so toe soos 'n patat wees.
2: Patat!
0: Roep Doring. Hy skuif in die tas. Dit gooi Zeldie van balans af. Sy val amper om. Reg voor die skoolhoof se voete.
3: Mevrou Punt lig een wenkbrou kwaai.
0: Jammer juffrou, sê Zeldie vinnig. Sy skarrel weg. Manda kry haar tussen die kinders.
5: Ek hoor jy het amper op mevrou Punt geval.
1: Moenie nou lag nie, sê Zeldie suur. Ek was byna in vet moeilikheid.
3: Haar tas ruk weer. Iets wat lyk soos 'n draak se snoet en 'n uitsteektandjie druk deur die kant van die tas.
0: Wat het jy daar? Vra Manda skrikkerig.
3: Nog voor Zeldie kan sê dis sommer niks, bars Doring uit die tas. Hy gryp Zeldie se arm, klou daaraan vas soos 'n nagapie. Sy vlerke tril liggies. Sy oë knip knip teen die son. Sy stert swaai.
0: Is dit 'n draak?
3: Fluister Manda.
0: Nee, dis net 'n pop,
3: jok Zeldie.
0: Is hy? Dis 'n draak, stik Manda. 'n Regte een.
6: Roring, 'n regte roring,
3: sê Doring trots. Hy hop op Manda se skouer.
0: Sy lag.
3: Zeldie pluk hom af en druk hom onder haar skoolbaadjie in.
0: Net nou sien die ander kinders jou,
3: raas hy met Doring. Waar kry jy hom? Vra Manda. Doring loer onder die baadjie uit. Hy waai vir Manda.
7: Ag, mammie kyk sy baba toek. En daai tuintjie, hy is so oulik.
6: Roring oulik, sê die draak.
3: Sy naam is Roring? Vra Manda. Zeldie skud haar kop. Dis eintlik Doring. Hy was nie veronderstel om vandag skool toe te kom nie, maar ek het nie 'n keuse gehad nie.
2: Gaan hy klas toe kom? Vra Manda opgewonde.
3: Ja, seker, sê Zeldie benoud. Sal jy my help om hom stil te hou? Net nou neem hy die hele skool oor.
0: Hoofstuk 14. Die brandende snor. Meneer Halfveer se klas is so vervelig. Wie wil nou op 'n maandag wiskunde doen? Gelukkig is Doring doodstil. Hy lê rustig en slaap in Zeldie se baadjie. Fopspeen in die mond. Af en toe maak sy die baadjie effens oop. Manda loer dan ook na Doring. Hulle glimlag vir mekaar oor hierdie gedeelde geheim.
3: Hy lyk nes 'n baba, fluister Manda. My klein baba boetie, sê Zeldie trots. Nou het ek ook een, nes jy.
0: Sagte squeak geluide klink op langs die fopspeen. Meneer Halfveer stop met een sy les. Hy kyk na sy skoene asof hy wonder of dit hulle is wat so squeak. Zeldie en Manda giggel. Doring se lyfie is warm teen Zeldie se maag. As hy so lê, lyk dit of hy die soetste baba ooit is.
3: Ja, sy was nou al 'n paar keer baie vies vir Doring.
0: Maar Manda is reg. Hy is eintlik vreeslik oulik. Hy het binne 'n paar dae diep in Zeldie se hart ingekruip met sy deurmekaar woorde en sy groot onskuldige oë.

Ek kan sien Zeldie is somme baie lief vir Doring. Al donderdag aand luister ons verder na die beste sussie vir 'n baba draak. Geskryf deur Fani Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Dankie aan Estelle de Beer wat die boek vir ons voorlees. En baie dankie dat ek vanaand weer saam met jou kon kuier. Lekker slaap.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum bied vanjaar se matriekhersieningsprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, asook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Kompas matrikulante. Ek is mevrou van der Walt van Hoërskool Oosmoed. En ek sien uit daarna om vanaand vir julle 'n wiskunde vraestel 2 hersienles aan te bied. Eerstens 'n paar algemene wenke. Kry genoeg slaap in voor elke eksamen vraestel. Eet gesond en oefen gereeld. Persoonlik dink ek nie dit is 'n goeie idee om die oggend voordat jy skryf enige wiskunde te doen of te gesels nie. Dit wat jy die vorige aand nog nie geweet het nie, gaan jy nie weet nie. Jy gaan dit nie so vinnig optel nie. Moenie dat ander leerlinge jou begin vra die oggend voor die tyd nie. Hulle kan jou net senuweeagtig maak. Ons gaan nou vraag vir vraag deur die werk gaan. Eintlik afdeling. So vraag 1 en 2 is gewoonlik statistiek. Jy sal of 'n ogief moet teken of dit moet gebruik om inligting af te lees. Om 'n ogief te teken tel gewoonlik 3 tot 4 punte. Jy kry spesifiek 'n punt vir die eerste punt op die x-as waar jy die grafiek anker. Die ankerpunt is by die onderste grens van die eerste interval op die x-as, né? Die volgende punt gaan vir die koördinate wat jy korrek plot. Die x-waarde is die boonste grens van elke interval, terwyl die y-waarde die kumulatiewe frekwensie is. Die volgende punt is vir die vorm van jou grafiek. Dit moet altyd soos 'n uitgerekte S lyk. Jy moet die punte met 'n vryhand verbind, sodat dit 'n gladde kromme is. As jou grafiek soos 'n parabool lyk, het jy die frekwensie gebruik en nie die kumulatiewe frekwensie nie. Onthou, moet nie 'n liniaal gebruik nie. Die laaste punt wat jy kan kry vir die teken van die ogief, gaan vir die koördinaat waar die x-waarde die boonste grens van die laaste interval is en die y-waarde is die totaal van die frekwensie. Jy moet weet hoe om die kwartiele met behulp van die ogief te bepaal. Die posisie van elke kwartiel is op die y-as, kumulatiewe frekwensie, né? Van waar jy 'n horisontale lyn trek tot by die kromme. Van daar gaan jy vertikaal na die x-as waar jy die waarde van die kwartiel aflees. Aangesien jy nou die minimum waarde het, dis die ankerpunt, al die kwartiele en die maksimum waarde het, kan jy nou die mond en snor diagram teken. Die mond en snor diagram toon die verspreiding van die data. As die linkerkant van die diagram langer is, dan is die data skeef na links of negatief skeef. Die gemiddeld sal ook dan kleiner wees as die mediaan. Wanneer die data skeef na regs is, dan is die regterkant van die diagram ons nou langer en die gemiddeld is groter as die mediaan. Die maatstawwe van sentrale neiging word aangedui deur die modus, mediaan en die gemiddeld. Die modus en die mediaan word nie deur uitskieters beïnvloed nie, wel die gemiddeld. Aangesien jy al die data, ook die uitskieters, moet bymekaar tel en dit deel deur die hoeveelheid data. Jy het nie nodig om die formule te ken om uitskieters te bepaal nie. Die formule word vir jou gegee.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo matrikulante, dit is Mel die storieverteller hier. O, julle, die einde is nou in sig. Dis net daai laaste bietjie deurdruk voordat julle klaar is met julle skoolloopbaan. So baie sterkte met julle eindeksamen en dan kan julle ook nou gaan voete in die lug lê tydens matriekvakansie en dan wag die volwasse lewens voor julle almal. Nou hier is my grootste wenke tydens jou studies, veral as jy 'n meer kreatiewe brein het soos wat ek het. Maak seker dat jy nie net jou werk soos 'n papegaai leer nie, maar dat jy dit eintlik verstaan en begrip het van al die feite en die informatie wat in al daai baie papiere en notas van jou staan. Want wanneer jy iets verstaan, dan kan jy dit in jou eie woorde omskryf en beskryf. Dit is ook die wenk wat ek gebruik om 15,000 woorde uit my kop uit te leer vir 'n verhoog vertoning, is ek maak 'n storie van al die feite en so onthou ek alles en elke keer kan ek dit in my eie woorde omsit, sonder om enigiets te vergeet, 'n belangrike datum, 'n naam of 'n funksie van 'n organisme. Nou toe, baie sterkte, ek dink aan julle en julle gaan aan die ander kant uitkom.
3: Kompas, altyd op het.
1: Jy sal altyd 'n vraag oor die standaard afwyking kry. Wanneer jy die aantal data binne 1 of 2 standaard afwykings van die gemiddeld moet bepaal, is dit goed as jy die gemiddeld op 'n lyn voorstel in die middel van die lyn en dan die afwyking na links en regs aandui. Een standaard afwyking na links of anders gestel, een standaard afwyking onder die gemiddeld is die gemiddeld minus die standaard afwyking. Een standaard afwyking na regs of anders gestel, een standaard afwyking bo die gemiddeld is die gemiddeld plus die standaard afwyking. So nou het jy dan jou getallelyn wat wys van een standaard afwyking. Dis die onderste en die boonste getal wat jy uitgewerk het. Elke vraestel het ook 'n vraag met 'n spreidingsdiagram. Dis daai met die kolletjies. Die vergelyking van die lyn van beste passing word gewoonlik gevra. Maak seker dat jy die data reg inlees. Wanneer jy die lyn van beste passing moet teken, moet daardie lyn gaan deur die gemiddelde punt en die y-afsnit. Hierdie twee punte word met jou sakrekenaar bepaal. Jy doen dit deur onder stat op jou sakrekenaar die opsie 2 te kies, wat jy dan A plus BX kry. Hier lees jy die data in. Dan kies jy daarna shift 1 en opsie 5. Daar staan REG, regressie. As jy opsie 5 gekies het, dan sien jy A, die y-afsnit, en B, die helling wat jy dan kan bepaal. Onthou hom altyd is gelyk aan eerste druk, dan kry jy daai waarde van A, en as jy kies B en is gelyk aan, dan kry jy die waarde van B. Die gemiddelde punt kry jy wanneer jy shift 1 en dan 4, VAR saam by 4 kies. Dan kan jy die simbole sien vir gemiddelde X en gemiddelde Y. Dit is die X en die Y met die streepie op. Jy moet ook gewoonlik die korrelasiekoëffisiënt bepaal. Maak seker dat jy goeie kommentaar kan lewer oor die korrelasiekoëffisiënt. Jy moet sê of R positief of negatief is. Jy moet noem dat dit lineêr is. Verder moet jy kan sê of dit perfek is, dan is R gelyk aan 1. As R sterk is, dan is sy waarde tussen 0,8 en 1, matig tussen 0,5 en 0,8 en swak is tussen 0,5 en 0. Of geen korrelasie, dan is R gelyk aan 0. Volgende kyk ons na analitiese meetkunde. Wat die leerlinge die meeste uitvang hier, is hul gebrekkige kennis van vierhoeke. Jy moet al die eienskappe van die parallelogram, reghoek, vleer, ruit, vierkant en die trapesium ken. Jy gaan altyd gevra word oor die hoek tussen twee snydende lyne. Die maklikste om dit te beantwoord is om beide lyne se inklinasiehoeke te bereken. Dan sal die gevraagde hoek die verskil tussen die twee inklinasiehoeke wees. Onthou dat 'n lyn met 'n negatiewe helling 'n stomphoek en 'n positiewe helling se inklinasiehoek is skerp. Jy sal een van die volgende maklike vragies kry, soos bereken die helling of die middelpunt of die lengte van 'n lyn. Ken jou formules en gebruik die formuleblad om dit te bevestig. Maak seker dat jy nie die x en y waardes omruil wanneer jy die helling moet bereken nie. Onthou, verskil van y waardes kom bo in die teller en verskil van x waardes is onder in die noemer. As jy dit gaan omruil, kry jy geen punte nie. Onthou ook dat die helling van 'n horisontale lyn is 0, want die y-waarde verander nie en die helling van 'n vertikale lyn sal ongedefinieerd wees omdat die x-waardes dieselfde bly, dan sal daardie x minus daardie x of jou 0 gee.
0: Jy kuier saam met die Kompaspan en na die advertensiebreek doen ons verder matriek eksamen hersiening. Hierdie reeks het die 4de Augustus afgeskop en hou volstoom voort tot die 6de Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Gou tyd vir 'n vinnige studiebreek.
4: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunste gemeenskap, vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam! Momentum Wealth, al 30 jaar lank, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste, besenfeesgeld.
5: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
6: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
5: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
0: Welkom of welkom terug by Kompas saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriek eksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
1: Jy sal ook 'n vraag kry om die vergelyking van 'n lyn te bereken. Jy sal genoeg inligting hê, jy moet net mooi kyk daarvoor. Jy moet of 2 punte op die lyn hê, of jy moet reeds die helling ken en net nog 'n punt kry. Miskien moet jy 2 vergelykings gelyktydig oplos om 'n punt te kry wat jy nodig het. Moet nooit net aanneem dat 'n punt 'n middelpunt is nie. As dit nie aangedui is nie, kan jy dit nie net aanneem nie. Jy moet alle berekeninge duidelik aandui, veral wanneer jy die middelpunt van 'n lynstuk bepaal. Moenie net die antwoord neerskryf nie, al kan jy dit hoofrekene doen. Jy moet die berekeninge wys, want as jy dit sou kon aanneem en die aanname wat jy maak, is toevallig ook nou die middelpunt, gaan jy geen punte kry nie, al is jy reg. Toon jou berekeninge. Jy sal ook 'n vraag kry oor sirkels. Jy gaan die vergelyking in die standaard vorm moet skryf, of jy gaan die vergelyking van die skets af moet bepaal. Hoe ook al sê, dis weer eens maklike punte. Ons kyk na 2 sirkels. 2 sirkels, as hulle mekaar sny, dan is die afstand tussen die middelpunte minder as die som van hulle radiusse. As hulle mekaar glad nie sny nie, dan is die afstand tussen die middelpunte groter as die som van die radiusse. As hulle mekaar uitwendig raak, dan gaan die afstand tussen die middelpunte gelyk wees aan die som van die radiusse. Maar as hulle mekaar binnekant raak, inwendig raak, dan is die afstand tussen die middelpunte gelyk aan die verskil tussen die radiusse. Nog 'n vraag wat jy altyd gaan kry, is oor die raaklyn aan 'n sirkel. Die eerste maklike punt wat jy hier kry, is om die helling van die radius te bepaal. Vir jou volgende punt moet jy die loodregte helling kry. Dan laastens gebruik jy die raakpunt en die loodregte helling om die vergelyking van die raaklyn te bereken.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Volgende is trigonometrie. Die eerste vraag is gewoonlik oor 'n diagram in die kartesiese vlak. Jy moet goed weet wat die teken van elke funksie in elke kwadrant is. Dit is in hierdie vraag waar jy gewoonlik sonder 'n sakrekenaar moet werk. Dit beteken nie dat jy alles uit jou kop uit moet bereken wanneer jy breuke of Pythagoras gebruik nie. Jy mag jou sakrekenaar daarvoor gebruik. As jy ooit die hoek moet bereken sonder 'n sakrekenaar, dan sal dit die spesiale hoeke wees. 'N Vraag wat ook baie gevra word, is die vraag waar 'n trigonometriese verhouding in terme van 'n letter gegee word en dan moet jy dit gebruik om ander trigverhoudings ook in terme van daardie letter te kry. 'N Maklike manier om dit te beantwoord is om 'n reghoekige driehoek te teken en die inligting wat gegee is daarop voor te stel. Vul die ander hoeke en sye van die driehoek in. Hiervoor moet jy Pythagoras korrek kan gebruik en onthou om te skryf dat jou rede vir jou bewerkings Pythagoras is. Jy mag nie Pythagoras afkort nie. Jy gebruik dan jou driehoek om die vraag te beantwoord. Leer ook die bewys van die sinus, die kosinus en die oppervlakreël. Jy sal 'n vraag kry om die algemene oplossing te bepaal van 'n trigvergelyking en van daar af die oplossing te bepaal vir 'n sekere interval. Onthou, trigvergelykings en identiteite vereis baie faktorisering. Maak seker dat jy die volgorde van bewerkings nougeset toepas. Oefen die begin van al die soorte algemene oplossingsvrae behoorlik. As jy die eerste stap perfek kan doen, dan sal jy gewoonlik ook verder regkom. Onthou, as jy breuke by trigidentiteite bymekaar tel of aftrek, dan moet die noemers dieselfde wees. Kyk altyd uit vir 'n tanfunksie wat jy moet verander na sin A of cos A. As dit nou tan A is, is dit sin A of cos A. Jy sal altyd ook saamgestelde of dubbelhoeke kry om uit te brei of te vereenvoudig. Ken die identiteite uit jou kop uit, maar kontroleer dit vanaf die formuleblad. Jy moet die identiteit van links na regs ken en ook van regs na links ken. Jy gaan natuurlik 'n vraag kry waar jy driehoeke moet oplos. Vul al die inligting wat jy het in op die driehoek. Begin by die driehoek met die meeste inligting. Jy gaan altyd 'n driehoek kry waar daar twee hoeke in is. Die derde een moet jy dan nou bereken. Of jy het 'n driehoek en jy die buitehoek van die driehoek, dan kry jy die teenoorstaande binnehoek deur daai hoeke van mekaar af te trek. Nou, dis baie maklik om raak te sien watter reël moet jy gebruik. As jy 'n hoek en die teenoorstaande sy van daardie hoek het, dan gaan jy die

0: Daar is tan positief, kwadrant 4 is van 72 tot 360, daar is kos positief. Jy moet altyd eers die teken neerskryf. Dan, as die funksie verander moet word, verander jy die funksie, anders by die funksie dieselfde. As jy dit anders te omgaan doen, gaan jy 'n tekenfout maak. Eers teken, dan funksie. Oefen hierdie tipe vraag, totdat jy dit baie, baie goed kan doen. Veral soos ek sê, die eerste stap, belangrikste. Jy sal 'n negatiewe hoek kry. Die maklikste manier om met dit te werk, is stel 360 grade by, totdat dit positief is. As die hoek wat jy kry meer is as 360 grade, dan trek jy 360 af, totdat dit in een van die vier kwadrante lê. 'N laaste opmerking oor trigonometrie, onthou om hakkies te gebruik wanneer jy 'n aftreksom doen. Jy wil soms twee hoeke by mekaar tel en dan van 180 of 360 aftrek. As jy nie gaan hakkies gebruik nie, gaan dit verkeerd uitgaan, veral wanneer jy by algemene oplossings kom. So 180 grade minus hakkie, A plus B sluit hakkie, is anders as 180 minus A plus B. Goed. So laaste Euklidiese meetkunde. Leer al die stellings wat jy moet kan bewys vir die eksamen. Dit is die lyn uit die middelpunt van die sirkel, loodreg op 'n koord, lyn uit die middelpunt van 'n sirkel na die middelpunt van 'n koord, die middelpuntshoek van 'n sirkel is 2 keer die omtrekshoek, die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr, die buitehoek van 'n koorde vierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek van die vierhoek. Die hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord is gelyk aan die hoek wat deur die koord onderspan word in die teenoorstaande segment. Die lyn ewewydig aan een sy van 'n driehoek verdeel die ander twee sye in eweredige dele en twee gelykvormige driehoeke se ooreenstemmende sye is in dieselfde verhouding. Gewoonlik word die stelling wat gevra word weer gebruik in die daaropvolgende vraag. Kyk of jy daardie stelling kan raak sien. Dit sal definitief een van die redes wees hoekom hoeke gelyk sal wees. Leer jou stellings in afdelings. In die stellings wat handel oor die koorde vierhoek is dan middelpuntshoek is en omtrekshoek, hoek in 'n halwe sirkel, hoeke in dieselfde segment, teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek en buitehoek van koorde vierhoek. Dis alles oor koorde vierhoeke. Dan die stellings wat te doen het met lyne uit die middelpunt. Dis die lyn loodreg op die koord en lyn na die middelpunt van die koord. Dan is die stellings met raaklyn, hoek tussen raaklyn en 'n koord, raaklyn loodreg op radius en raaklyne vanuit dieselfde punt. En laastens jou eweredigheidstellings is die lyn ewewydig aan een sy van 'n driehoek, jou gelykvormige driehoek en jou middelpuntstelling. Wanneer jy jou vraag stel, antwoord, hou die tyd dop. Jy moet net so bietjie meer as 'n minuut aan elke punt bestee. Om presies te wees, jy het 1 minuut en 12 sekondes vir elke punt. Daar's nie tyd om iets oor te doen nie, so dink mooi voordat jy begin. Die eerste gedagte is gewoonlik korrek. Moenie sommer die eerste poging doodtrek nie. Maak baie seker, dis gewoonlik korrek en geniet die vraestel.
1: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se top presteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
2: Hallo julle, my naam is Beatrie Turner. Ek het in Windhoek Hoërskool gematrikuleer. Dit is in Namibia vir die van julle wat nou nie weet nie. Drink die laaste bietjie in. Dit is 'n paar maande en dan is julle op universiteit en dan is dit 'n hele nuwe hoofstuk in julle lewens. En dan in terme van akademie sit elke dag net so klein bietjie werk en ek weet daar is baie dinge wat aangaan sosiaal, sport, kultuur, wat ook al, maar elke dag 'n klein bietjie. Glo my, op die einde, dit gaan alles optel. Baie, baie sterkte vir julle, hoor.
3: Vir verdere hersiening kan julle ook www.skole.co.za besoek en op die Volksskool banner klik. Daar kan julle toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: En daar sê die horlosie dis op die kop 8:00 hier op RSG. RSG Kuns lê voor saam met Christel Webb-Joubert. Geniet vanaand se program en daar's weer 'n kompetisie waarna jy kan uitsien.
3: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
4: Sy is 'n suster.
3: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
5: Sy is iemand se hele wêreld.
3: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
6: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
7: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
8: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
9: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
10: Ons kan nie stil bly nie.
11: Ons mag nie wegkyk nie.
12: Ons moet praat.
13: Ons moet optree.
14: Ons moet mekaar beskerm.
15: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
16: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
17: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
18: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap: kry suiker nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
19: Skud die kou af die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Welkom by nog 'n RSG Kuns. Ek is Christel Webber. In verlede week se program het ek 10 dubbelkaartjies weggegee vir die ander dogter wat tans te sien is in Johannesburg. Ons kon 9 van die 10 wenners opspoor. Neem tog kennis, as jy deelneem aan 'n kompetisie, maak seker om te antwoord, selfs al is dit 'n nommer wat jy nie ken nie, want dit mag dalk net RSG wees. Baie geluk aan die volgende wenners. Marijke de Villiers van Centurion, Selenta de Kok van Rodepoort, Leonie van Greunen van Hartbeespoordam, Alida Jacobs van Rodepoort, Annie de Beer van Johannesburg, Estelle Klaassen van Middelburg en Mpumalanga, Karel Dampies, Jean-Marie Boysen van Heidelberg en Ricardo Swigelaar van Sandton. In vanaand se program het ek nog 10 dubbelkaartjies om weg te gee. Die ander dogter met Sandra Prinsloo is ook te sien by die Stellenbosch Woordfees van 3 tot 11 Oktober. Om deel te neem, stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 en gebruik die kodewoord Sandra. Ons benodig ook jou naam en van, jou e-posadres en dan die stad of dorp waar jy woonagtig is. Stuur na 45889, dis 45889. Onthou, jy moet in die omgewing van Stellenbosch wees of tydens die fees daar wees om die vertoning te kan bywoon. Vanaand se kompetisie sluit môre, Woensdag 23 September om 10:00 die oggend. Ek gesels met die aktrise en skrywer Krizaan Raad, want sy is betrokke by 3 produksies by vanjaar se Aardklop Kunstefees. Dis deel van die Kinderteater. Krizaan, baie lekker om met jou te gesels.
1: Dis baie lekker om met jou ook te praat, Christel.
0: Ek het met Alexa Strag in gesels en sy het gesê hulle het regtig moeite gedoen om vanjaar 'n lekker aanbod vir die kinders te gee. Vertel vir my, hoe het jy betrokke geraak by die 3 produksies?
1: Ek is tans 'n derdejaars student by Poly Incubation. En Kaz, hulle het hierdie produksiemaatskappy Third Law en Aardklop het hulle gekontak en gevra of hulle kinderteaterstukke sal hê vir hulle. En toe het Kaz met ons gepraat, 'n groepie van die studente, ek, Melandie Swigelaar, Luan Martens en vir ons gevra of ons hierdie 'n kinderteaterproduksie bymekaar kan sit vir hulle. En toe begin ons nou te skryf aan Tootse avonture. En dit is net ongelooflik. Dis 'n series van dis 3 stories op die oomblik. Toot verdwaal in die Kango grotte, Toot se trippie in die Nysna bos en dan Toot maak maats op Robben Eiland. En die idee is dis hierdie marsmannetjie wat net Suid-Afrika vol toer en hy was al by duisende planete, maar hy raak verlief op Suid-Afrika en probeer die mense in Suid-Afrika help om net Suid-Afrika te bewaar. Ja. En so gaan elke storie nou oor die verskillende plekke wat hy sien in Suid-Afrika.
0: Nou, hoe dan nou anders? Natuurlik sal mens verlief raak op Suid-Afrika.
1: Presies. Ja.
0: Krizaan, so, vertel gou van die 3 verskillende stories, want dit is nou 3 stories, so met ander woorde, as mama en papa hulle kinders kaartjies voor wil koop, moet hulle 'n kaartjie vir elke produksie koop, verstaan ek reg?
1: Yes, so die produksies vind plaas die 29ste September, die 30ste September en die 1ste en die 2de Oktober. Nou al 3 hierdie produksies gaan elke dag opgetree word, 9:00, 11:00 en dan 1:30 die middag.
0: Goed. Vertel gou vir my van die een in die Nysna bos. Waaroor gaan dit?
1: Tootse trippie in die Nysna bos. Waarop dit neerkom is Toot leer al hierdie, hy hoor van al hierdie gediggies wat mense praat oor die groot voete. En hy is so geïnteresseerd, maar hy dink die groot voete is reuse en hy wil so graag 'n reus ontmoet. En nou gaan hy Nysna bos toe om hierdie reuse nou te kry. En dan wat nou gebeur in die storie, hy ontmoet mense en hy soek nou hierdie reuse, maar waarop dit neerkom, die reus is eintlik die olifant wat in hierdie bos is. En in die einde van die dag hoe hy hierdie olifant beskerm teen mense wat hom wil doodmaak.
0: En dan in die Kango grotte?
1: toe het verdwaal in die kankergrotte. So toe het kry 'n bietjie van 'n ego probleem, want hy doen al hierdie fantastiese goeie en hy maak die riviere skoon en hy sy ego word net bietjie opgeblaas. En dan kom hy in die kankergrotte en hy wil nie dit aanvaar as hulle vir hom sê hy kan nie die hele grot toer nie. Hy kan net 700, 400 meter van die grot sien en hy dink by homself nee, hy gaan self alleen verder in die grotte ingaan, maar dan verdwaal hy. En terwyl hy verdwaal, maak hy per ongeluk die prentjies op die mure wakker. En dan is dit hoe hierdie prentjies hom help om in die einde van die dag by die grotte uit te kom.
2: Ja, en dan kuier hy ook op Robben Island.
1: Robben Island is sulke lekker produksie. Hy ontmoet twee pikkewyne wat bietjie van bietjie moeilikheidmakers is. Hulle het per ongeluk die Robben Island se vuurtoring se lig gebreek. En dan is dit hoe hy hierdie pikkewyne help om die lig weer reg te maak.
2: Dit moet nog al 'n uitdaging wees om sulke stories te vertel met net 3 akteurs.
1: Ja, maar ons is reg vir die challenge. So, hoe dit gaan gebeur, daar's een karakter, Luan, hy's Toot. En dan ek en Melandi gaan so tussendeur die karakters switch. So ons is die twee pikkewyntjies en dan gaan daar Rob inkom, maar dis net hoe ons lekker speel tussen die klomp.
2: Dink jy die skryfgogga is nou wakker gemaak, want jy het nou hoofsaaklik dit geskryf. Is dit jou eerste skryfwerk?
1: Dis die eerste goed wat ek nou geskryf het en dis wat so uitstekend is van Paul Incubation, want hulle stuur jou in die deep end in.
2: Ja.
1: En dan moet jy maar net dryf en dit leer mense so verskriklik baie en die skryfgogga is definitief wakker gemaak en ek kan nie wag nie.
2: Ek het gesels met die aktrise en skrywer Krizaan Raad.
3: Hallo, ek is Wiene Berg, bestuurder van Johannesburg se Jeugfees. Hou jy van dans? Hou jy van goeie musiek? En wil jy die jeugorkes in aksie sien saam met die About Last Night Band? Dan is donderdag 24 September die aand vir jou. Ons bied Dansfloor Symphony aan by die Duitse skool in Johannesburg. En die vertoning begin om 6:30 die aand. Ons speel treffers soos Proud Mary, Footloose, Summer of 69 en Don't Stop Believin'. So trek jou dansskoene aan. Bring die hele gesin. Daar sal ook kostalletjies wees met allerlei lekker eet en drinkgoed. Kaartjies kos net R220 per persoon en is beskikbaar op Quickit. Soek eenvoudig vir Dancefloor Symphony. Vir meer inligting, stuur gerus vir my ook 'n e-pos na jyocorchestra@gmail.com. So hoop om jou daar te sien.
2: Ek gesels met die aktrise Menke Elers. Sy is te sien in die produksie Lemoene, lemoene, lemoene, lemoene, lemoene. Jy moet dit 5 keer sê, né, Menke?
4: Jy gaan nooit ophou nie. Ja, jy moet jy moet gelukkig lemoene 5 keer herhaal om net seker te maak almal hoor wat jy sê.
2: Dit is 'n stuk wat uit Engels uit vertaal is in Afrikaans. Vertel vir my van die stuk. Wie het dit geskryf?
4: Die stuk is geskryf deur 'n Britse skrywer, Sam Steiner. Ek dink hy het in 2018 geskryf en hy was redelik jonk. Hy was nog 'n student gewees, omtrent iets soos 24, 25 jaar oud. En Kanya het haar hande op hierdie, Kanya Valentine op hierdie stuk gekry en die wonderlike idee gehad om dit in Afrikaans te vertaal. Sy het die verwerking en die vertaling self gedoen en hom vir nie net Afrikaans nie, maar vir Suid-Afrikaans. En ek dink sy het haarself ongelooflik van die taal kwyt gemaak. Die komedie en die politieke kommentaar en die universele temas is so mooi huis toe gebring en dit sit so mooi in 'n Afrikaanse mond. So ek is so dankbaar dat sy dit gedoen het. Maar die stuk handel oor twee mense en die oorspronklike teks is Bernadette en Oliver, maar ons is vertaal na Lisa en Brendan.
2: Mm-hmm.
4: En dis 'n jong paartjie wat saam woon en die lewe saam begin navigate en ondersoek en uitfigure en dan stel die regering 'n wet in wat besluit dat mense net 140 woorde 'n dag kan praat. En dit is om geweld minder te maak in Suid-Afrika. So dit is definitief 'n bietjie van 'n tongkies jy weet satiriese grap betrokke by die feit dat dit iets so belaglik nou sal werk, maar die wet word geïmplementeer en as jy meer as 140 woorde praat dan skok jy. So dis iets wat hulle baie ernstig opneem en hierdie paartjies het al klaar met uitdagings. En dis baie interessant om te sien hoe hulle dan weer terug probeer beweeg na mekaar toe, terwyl hulle letterlik beide hulle woorde taal.
2: Wie is saam met jou op die verhoog?
4: Dis 'n tweemanstuk tussen my en Dean John Smith. En ek was so opgewonde, toe kan jy vir my sê, Dean speel, ek speel teenoor Dean, want hy is nou al goed aan die gang in die theaterbedrijf in Suid-Afrika en hy het baie ervaring, maar ook hy is 'n goeie vriend van my, want ons werk saam by Suid-Ooster. So ek het baie respek vir sy werksetiek en dis nogal 'n groot voorreg om saam met hom die karakter te kon ontdek. Hy is nogal militaristies en ernstig en ongelooflik effektief in sy benadering tot die proses van theater. Maar wat ek ontdek het is as jy so sterk en ferm struktuur het, dan kan jy baie lekker speel binne in daai ruimte. Ja. So dit was ongelooflik om saam met hom te werk.
2: Ja. Verstaan ek reg, so van die begin af is dit nog nie geïmplementeer nie, so hulle maak eers planne oor hoe om dit reg te kry. En dan daarna gaan dit oor dat jy letterlik net 140 'n dag mag praat.
4: Ja, so ek die eerste keer dat ek die teks opgetel het ek gedink hierdie arme Sam het iewers 'n paar glase wyn te veel gedrink, want dit vir my gelyk asof hy die storie geskryf het en toe druk hy shuffle, want ons nie een, ons noem dit 'n vignet, dis omtrent so 'n klein segment van die teks. Dit is nie wat seker net maar 'n halwe bladsy en 'n minuut lank is. Ons nie een vignet wat op mekaar volg in daai nie. So ons moes gaan sit en hierdie teks weer aan mekaar plak en besluit wanneer het hulle ontmoet? Ok, dis hierdie dag. Kom ons sê dat 'n week, ons wys vir die mense 'n week daarvan. Ok, kom ons sê nou spring ons 3 maande later. Dalk is dit nou 'n jaar later. Ok, nou is dit definitief 2 jaar later. Ok, tot en met wanneer die wet geïmplementeer word, dalk is dit 'n week. So ons het gaan tyd en bysit in die teks en Kanye was fantasties om vir ons net 'n tipe van 'n struktuur te bou, want 'n verhouding verander. Mm. En soos wat konflik aanhou of opgelos word, moet daar tyd verloop en ons het niks van dit in die teks self gevind nie, ons moes dit self skep. Maar ja, en as hulle ontmoet is dit nog skoenlappers en liefde en passie en ons het besluit, dit is omtrent so 2 jaar in die verhouding en wat die wet geïmplementeer word en dan het hulle al klaar genoeg moeilikheid gemaak dat 140 woorde nie genoeg gaan wees vir hulle om dalk die probleme op te los nie.
2: Ek dink die mens besef regtig hoe min 140 woorde is nie.
4: Dis verskriklik min. Dis verskriklik min. Ons het regtig nogal, ek sê altyd ek was nie 'n wiskunde bol van op skool nie en dit is vir my so hysteries hoe ek nou in teater moet tel, want ek het by KK&K toe ons begin speel het gesien hoe sit mense in die gehoor met hulle vingertjies besig om seker te maak ons gebruik nie meer as 140 nie, want dan moet ek skok en omval, so jy kan nie regtig bekostig om te improviseer nie. Ja. Maar ek het besef hoe baie nonsens ons praat en hoe min van ons woorde krag het. Mens dink woorde het soveel mag en dis natuurlik die skerpste lem, maar dit kan ook die mooiste drukkie wees as jy jouself kan mooi uitdruk in gesprek met iemand wat jy liefhet of met wie jy gefrustreerd is. Ja. Maar ons mors verskriklik baie woorde. Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg en repetisies het ek agtergekom. Ons sê baie of ja, nee, of Afrikaanse mense dink ek hou van gesels. Ja. So ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
2: Ja. Ja. Hoekom die titel nou oorspronklik Lemons Lemons en nou Limoene Limoene? Hoekom die herhaling van die woord?
4: Iemand het nou reg my gevra hoekom die suur limoene nie? Hoekom is weet ons dat limoene vertaal dat lemons vertaal? Toe sê ek ja, maar kan jy het gesê dit sê nie so lekker nie. Maar dis my gunsteling metafoor van die teks. Dit is daar's 'n toneel waar Brendan se karakter sonder om te veel weg te gee net gefrustreerd die aand by die huis kom. En hulle was saam uit, Brendan en Lisa, na 'n partytjie toe en as hulle by die huis kom, dan is Lisa se woorde op en dan is dit die eerste keer wat jy sien hoe Brendan sy immer verloor met haar en vir haar sê, maar jy weet jy gebruik al jou woorde in gesprek met ander mense en ek dink jy doen dit aspris, ek het nog baie woorde oor. Ek het soveel woorde oor want niemand het vanaand met my gepraat nie en jy het met almal anders gepraat en dan begin hy nonsens sê, hy sê, ons het in by Coca-Cola, hy gesê, Bloemfontein, Renoster, Gauteng, Petrol, hy sê sommer goed oor die weer en enige voorwerp wat hy sien, en dit is die mooiste metafoor op hoe hy net sy woorde mors, want hy het nog. Ja. En uit woede uit skree hy dan 5 keer limoene, limoene, limoene, limoene, limoene. So, dit was die eindelijk die diepste betekenis aan die limoene. Ek met mense het nou om uit gekom met, jy weet, die suur van een suur limoen en die acidity en jy weet, die soet en suur van die lewe en mens kan al die dinge inlees. Ek seker jy sal in een literatuurklas op hoërskool daarby kan uitkom, maar in ons geval is dit juist die oomblik waar ons sê woorde kan ook gemors word, want as ons niks meer krag of omgee agter dit staan nie, wat is die punt daarvan?
2: Nee, dit klink vir my na 'n moed kyk. Julle is te sien by Aardklop en die Woordfees. Het jy datums vir my?
4: Ek het. Ons vertrek Aardklop toe einde September. Ons is baie opgewonde. Aardklop en Woordfees is so reg agter mekaar. Aardklop se eerste vertoning is die 29ste September en ons speel daar tot die 3de Oktober. En dan by Woordfees speel ons van die 7de Oktober tot die 11de Oktober.
2: En die plan is dat julle nog ander feeste toe gaan, mense julle elders kan sien.
4: Ek hoop so. Ons het hierdie jaar nogal goed gedoen. Ons het begin by KKNK, ons was by Suid-Oosterfees en Kalfiefees en Vryfees en nou is dit die laaste twee van die jaar. Maar ons wil definitief hierdie stuk nog 'n bietjie lewe gee. Ek en Dien is altyd stel baie belang daarin om dalk in Engels rand te doen en te kyk wat gebeur as ons weer terugsit in die Engelse teks. En ons hou in die Suid-Afrikaanse context. Maar ons soveel onafhankelijke theaters in en om Kaapstad. So ek denk het sal baie lekker wees om het na kleiner verhoogte te vat en het net nog een rand te gee. Ek denk het is nog baie wat die story kan doen.
2: Ek denk het net so ongelooflike krachtige boodskap. Precies wat jy gesê het is, ons moet bykie ons een bykie minder praat.
4: Ons moet net harder dink.
2: Ja.
4: En regtig mooi, ek dink dit is so terrible ding om te dink jy met jou woorde taal, want as ons lief is vir iemand, dan wil ons oor ons woorde val, en ons wil spontaan en organies communikeer, maar woorde het soveel mag en soveel krag, en dit kan so makkelijk verkeerd geïnterpreteer of op die verkeerde plek geplaas word. So, ek dink wat die tekst my geleer het is, mense het ook vir my gesê, as hulle uit die verhoogheid of uit die gehoorheid gestap het, het hulle gedink, wat is die volgende ding wat uit my mond uitkom? En besef ek wat se krag my woorde het. So ek dink het help net om 'n bietjie daaroor te dink. En doen ons goed of maak ons seer met ons woorde, want ons het absoluut beheer daaroor.
2: So gesels die aktrise Minke Elers oor limoene, limoene, limoene, limoene, limoene. Terloops, Minke vertolk die rol van Frankie in Suidooster. En Dean John Smith, wat saam met haar op die verhoog is, vertolk die rol van Wade. Daar was die Von Trapp familie van The Sound of Music en nou is daar die Hofmeyers. Baie welkom aan Prof. Hendrik Hofmeyer, bekende komponis en pianist en natuurlijk Lorinda Hofmeyer, wat bekend is vir alles in die muziekwereld. Hallo julle.
5: Hallo Christel.
2: Julle doen 'n produksie by Aardklop en by Woordfees. Hendrik, hoekom die besluit om 'n klomp Hofmeyers saam te bring?
6: Wel, die story kom al eintlik van ver af. Ons het verlede jaar is ons gevra deur die Hofmeyer Trust om 'n Hofmeyer musiekkonsert aan te bied by die Welgemeente Herehuis in die Kaap. Dit het heel goed afgeloop. Ons het baie goeie terugvoer gekry. En dit het die idee dat ontstaan dat ons miskien bietjie verder ook moet voer. En ons het toe aangeklop by Aardklop en by Woordfees en al twee het ja gesê, so hier is ons. Ons het die verpakking eventjes aangepas, om dit nou, ons het achtergekom dat baie van die werke van Lorinda en van myself handel oor aspekte van die nacht of liefde of al twee saam. En toe het ons besluit, ons gaan die program so bietjie slyp om dit die hoofthema te maak, waarby al die werke dan op een of andere manier sal inpas.
2: Oh. Ja, want die titel, excuse Lorinda.
5: Yes, ek wil maar net sê, dit was, ons het die program gedoen en ek dink, hoe gaan dit by mekaar kom? Maar toe ons dit daarby welgemeen doen, toe is dit heerlik en is so lekker om saam met my niggies te speel en dit was so lekker om na Hendrikse komposities ook te luister en hoe hy toelichting gee daaroor. Dit is wat die gehoor specifiek ook baie geniet het. Jy weet, dit is nie net, hy vertel oor waarna een mens specifiek het oplet in die composisie en hoe het daarbij uitgekom het. So, dit is baie interessant. So, toe, dit, oor ek het so geniet, het ek gesê, ek wil julle nie dit, kan ons dit asseblief inskryf vir die feeste en toe het hulle gelukkig ingestem.
2: Nou, wie is die Hofmeyers wat allemaal deel is? En soos ek verstaan, is daar ook een bietjie van een stiefkind wat deel is?
5: Ja, so in die eerste plek is het Hendrik en hy, soos jy sê, of ek weet nie of jy gesê het nie, maar hy is een professor in compositie aan die Universiteit van Kaapstad gewees vir lang. Hy is een van Suid-Afrika's meest gevierde componiste van klassieke muziek. Hy het die hy baie prijse gewen, internationaal en plaaslik ook, maar hy het nou nog my gesê, hy dink hy is die belangrijkste en vir hom is waarschijnlijk die koningin Elisabeth van België prijs vir composities. So hy is nogal, ek bewe is een bykie om som met hom op een verhoog te verskyn. En dan is daar Zanta Hofmeyer, en Zanta en Melanie is my niggies, ons paas is broers. So Zanta is een van die meest top violist in Suid-Afrika en ook een baie geliefde persoonlikheid in alle uitvoerings en opnames. En dan Melanie is Assisi, my ander niggie, en sy is een fluitvirtuoos. Sy speel vir Johannesburg Philharmoniese Orkest en sy is een bekende fluitonderwijzer ook. So vir my om saam met hulle te speel is 'n absolute treat. Mm. En dan is daar die stiefkind wat jy van praat, ek gaan vir hom sê, en noem hom so, is Skalkie Bear, wat nie een Hofmeyer is nie, maar hy is een bitter bekende basketballspeler, wat vir allemaal speel, ook vir my, en my niggies ken hom ook al goed, en dit was om my deel van die program, wat nie heeltemal wat nie eintlik klassiek is nie, om dit bietjie te balanceer in die program as geheel, het ons besluit skalk met definitief saamspeel.
2: Oh. Jy sê nou, jylle is niggies, maar Hendrik, ja. Hoe pas jy dan in by die familie?
6: Kijk, al die Hofmeyers is ons maar familie, want daar het net een Hofmeyer, Johan Heinrich, uitgekom in die 1700s, so ons is allemaal afstammelinge van hom, maar ek dink ons paie het wel vroeg al uit mekaar geloof, want ek is afstammeling van sy eerste vrou, en ek weet Laurinda, hulle is afstammeling van sy tweede vrou. So dis so 7 of 8 geslagte terug.
5: Ja, maar sê dalk een druppeltjie bloed wat genetica ja, met dalk ooreenstem.
2: Nou, jy sê nou, dis klassieke muziek, dis contemporaire muziek, jou muziek, Laurinda. Dit word saamgevoeg, en ek weet die titel is Hofmeyer Concert, en soos jy nou genoem het, Hendrik, dis van liefde en die nacht. So wat kan gehore verwag? Wat se muziek is op die program?
6: Wel, ek dink oor die algemeen, ons het spesifiek toegankelike werke gekies vir 'n breër gehoor as nou net noodwendig die gehoor wat spesifiek na klassieke muziek sal luister, of miskien ook spesifiek net na Laurinda se muziek. So, ja, ons hoop mense kan met 'n oop gemoed kom en 'n bietjie wyeer ervaring ook opdoen. Ons kyk ook na al die aspekte van liefde, nie net die soort van romantiese type nie, maar ook liefde van jou kinders, van jou land, en al daardie aspekte word aangeroer. Daar is verskeie werke van my op die program, een wat ek saam met Zanta doen, een wat ek saam met Melanie doen, of twee. En ja, dan speel ek ook een klavier solo, wat specifiek die titel Nocturne het, wat natuurlijk letterlijk beteken nachtlied. Mm. En daar is ook een Nocturne van César Couey, een minder bekende Russische componist van die 19e eeuw op program, saam met ander lichterwerk van hom, Badinage, wat letterlijk min of meer vertaal as Korsville. In ander woorde, so een licht en speelse gesprek, wat ons maar verbeel het, iets is wat makkelijk in een familie of tussen niggies ook kan gebeur. En dan ook gewilde populistische, kan men gesê, item, en dit is die fantasie op Rigoletto van Verdi, en die van julle wat weet, die gegewe van die story, gaan dit ook natuurlijk oor die liefde, in ieder geval baie tragische liefde, met baie tragische uitkomst. En dan is daar natuurlijk die geweldige bijdra van Laurinda, met alle haar werke, en dit sy moet liever daar oor praat.
5: Ja, ek speel soos, ek gaan sing soos 6 van my toonsettings. En wat lekker is, is dat Santa en Melanie dan ook saam met my speel en skaak. En dan, ek dink daar is een gedicht was, selfs Hendrik een lijn of twee gaan sê hy die gedicht. Ek wil nou baie uitsien.
2: Ja. Ek wil nou net vra, want helfte van julle staan met julle voet in die kontemporêre wêreld en die ander in die klassieke, maar daar is tog die vermenging, soos jy sê, julle gaan deel wees en mekaar se style in deel, verstaan ek reg?
5: Ja, kyk, dit is moontlik vir die viool en die fluit om saam met my goeders ook te speel, ja, mens kan. So, en dan, Hendrik so goed kan ek ongeluk gaan die vreselike bijdra maak. Ek dink ook nie skuld nie. Ons gaan so graag wou.
2: Ja, want dit is waar wat jy sê, jou werk is nie kontemporêr nie. Dit is nie jou sokkie bokkie goeders nie. Dit val vir my toch in 'n klassieke genre. As ek
5: ja,
2: dit
5: is nie topbeeld, man.
6: Ja, daar is baie klassieke elemente dan, en ek dink het gaan lekker wees vir die gehoor om raakpunte raak te hoor tussen die twee verskillende dele van die konsert. Ons alterneer ook sodat mense makliker daardie tipe vergelyking kan maak.
2: Ah, goed. Ja. Nou, Lorinda, vertel vir my, waar is julle te sien by Aardklop en wanneer en dan ook so by die woordfees?
5: Alright, ons is by Momentum Aardklop by die NWU Conservatorium. Dit is op die 1 Oktober 10 uur die oggend, op die 2 Oktober 1 uur die middag. Ek dink dit is die Vrydag en die Saterdag. En dan ek dink is die Donderdag en die Vrydag, jammer. Donderdag en Vrydag. En dan is ons by die Woordfees op die 6 Oktober 4 uur die middag en die 11 Oktober wat die laaste Sondag is, 7 uur die aand. En ons is ook, voor ek vergeet, ons is ook by betrokke die 1 Oktober, doen ons ook saam met Charles du Plessis so 'n program wat hy twee uiteenlopende produksies se verkorte weergawe aanbied en dan met ons praat daaroor. En dit gebeur, ek dink, 1 uur ook op die 1 Oktober in dieselfde plek. Die conservatorium by Aardklop.
2: Ek het gesels met die komponis, professor Hendrik Hofmeyer, en die musikant Lorinda Hofmeyer. Samuel Beckett se krapse laaste band is binnekort by die Stellenbosch Woordfees te sien. Stefan Benadi is die vertaler en Terrence April het met hom gesels.
7: Stefan, die titel van die werk verwys na 'n band. Mens neem aan, dis dan 'n opnameband, of waaroor handel dit dan eintlik?
8: So, Krap se laaste band gaan oor 'n ou man wat op sy verjaarsdag na 'n opname luister wat hy jare tevore gemaak het van homself. So hy luister na sy jonger self en word dan gekonfronteer deur die keuses wat hy gemaak het, die dinge wat hy agtergelaat het en veral die liefde waarvan hy weggestap het. So hy neem elke jaar op sy verjaarsdag 'n band op om rekord te neem van die jaar wat verby gegaan het. En dan neem hy as traditie en so of herhaling elke jaar van sy lewe basiese band op.
7: En wat was Krap in Beckett se verhaal? Wat was sy professie? Was hy akteur of wat was hy?
8: Krap is 'n skrywer en hy verwag hy speel tyd op van sy opus magnum. So hy dink op 27, so hy is nou op die punt waar hy sy groot boek gaan skryf. En dan op 39, wat die jonger weergawe is waarna hy luister in die toneelstuk, dink hy is nou op die kruin van die brander, dat hy nou sy sukses gaan bereik. En dan op sy, wanneer hy die opname neem, as hy 69 is weer, dan besef hy het 12 kopieë verkoop en 10 was verniet gewees in die rondreisende biblioteke. So dan besef hy eintlik, die aspirasies wat hy gehad het toe hy jonger was, het nooit rarig te verskyn gekom nie.
7: Die uitdaging vir jou en vir Karel Nel, wat nou die rol van Krap speel, is dat daar reeds bandopnames is van die jonger karakter, wat tydens die vertoonings gebruik moet word. So jy het nie eintlik so baie van daardie opnames jare terug, soos wat die Krap karakter van Beckett het nie.
8: Nee, so hoe die toneelstuk traditioneel aangepak word is, hulle gebruik 'n ouer akteur en dan moet die ouer akteur sy jonger stem, sal ek maar sê, namaak. So omdat Karel nou die ouderdom is van die jonger Krap, het ons gedink dit is 'n goeie geleentheid om hom op te neem nou, terwyl ons sy jonger stem regtig het. En dit sal maak dat die mens in 10 jaar weer die toneelste kan doen, terwyl Karel in sy 50's is, maar nog steeds kan terugluister na sy 39-jarige of 40-jarige self toe.
7: Dit is op baie gepas, want as mens kyk na die openingswoorde of dan frase, 'n laat aand in die toekoms, so jylle kyk baie na die toekoms.
8: Ja, dit is iets spesifiek wat in die ontwerp en ons aanslag daar is, want die tegnologie wat aanvanklik gebruik is in die toneelstuk was al klaar verouderd gewees in 1958. So die tegnologie wat ons vandag as alledaag sien is verouderd as ons daarna kyk in 30 jaar. So tegnies gesproke is ons hedendaagse tyd is sy jonger self, terwyl die toneelstuk eintlik afspeel 30 jaar vorentoe in die toekoms van nou. En ek dink dit is veral gepas omdat ons nou in 'n tydperk lewe waar ons konstant rekord hou van ons lewens deur stemnotas en fotos en video's en boodskappe in sosiale media. So as jy daaraan dink, ons is besig om te doen presies wat Krap doen eintlik in hierdie toneelstuk wat 70 jaar oud is, deur om ons eie geskiedenis te probeer vasvang. En mense kyk terug na hulle sosiale media van 12 jaar byvoorbeeld en sien hoe hulle verander het of hoe hulle nie verander het nie en so.
7: Stefan, wat is van die belangrikste temas wat aangeraak word in hierdie werk wat 'n mens waarskynlik kan as absurd beskou?
8: Die groot temas, daar is 'n paar van hulle, maar ek het een van my gunsteling regisseurs, Robert Wilson, het hierdie gedagte altyd gehad van solank 'n stuk oor een ding gaan, kan dit oor baie dinge gaan. Maar mens kyk na identiteit, jy kyk na liefde en die goeders wat jy moes opgegee het omdat jy gedink het sonder hierdie verhouding gaan jy dalk beter jou werk kan doen of sonder hierdie werk kan jy werk in jou verhouding. Dit is die groot temas is maar identiteit en eensaamheid en die verloop van tyd om die waarheid te sê.
7: En waarskynlik ook die vrese vir oud word.
8: Ja, daar's natuurlik die vrese van oud word en alles wat gepaard gaan daarmee en hoe jy byvoorbeeld op in jou jonger stadiums gedink het jy gaan nie daardie punt bereik nie of jy het probleme met dit. Daar's ook 'n komiese aanslag waar hy in sy jonger dae het hy die hele tyd hierdie ding van onbereikbare laksasie. En dan eet hy 5 piesangs as hy 40 is, en as hy 60 is, dan besluit hy kan net 1 piesang eet. So daar is ook hierdie tragikomedie element betrokke in die stuk, wat Beckett baie goed doen, is saam met die eensaamheid en oud word, is daar ook die terugblik op die jonger kyk. Wat baie goed deurkom is dat Beckett het dit reg gekry, dat jy eintlik na 3 stadiums in een persoon se lewe kyk. Van sy jonger self lewer kommentaar op die band wat hy geluister het op 27, dan neem hy sy band op 39 en sy 69-jarige luister na hierdie 2 stadiums in sy lewe.
7: Interessant is dat destyds het 'n baie bekende dramaturg en waarskynlik ook 'n akteur destyds, Harold Pinter, hy het die rol van Krap gespeel.
8: Yes, daar was 'n produksie wat Harold Pinter gedoen het. Ek kan nie onthou wie daardie ene die regie gedoen het nie. Maar Harold Pinter hy's 'n bekende skrywer gewees, het dit in 'n elektroniese rolstoel gedoen. En hy het eendag na repetisies het hy gesê vir die regisseur, hy het gisteraand met Samuel gepraat. Natuurlik was Samuel Beckett nou al dood en gaan hulle kan sonder die piesangs wegkom. Maar Harold Pinter het dit gedoen in 'n rolstoel om so, want hy kon ook nie meer loop op daardie stadium nie. Daar is ook 'n lang geskiedenis aan hierdie karakter, sal ek sê. Omdat die teks in 1958 geskryf is, is daar baie weergawe van hierdie stuk gedoen en is een van Beckett se mees ikoniese karakters, saam met Winnie wat Happy Days is, wat sy ander so of een persoon stuk is, al is daar 2 akteurs in.
7: Dit is ook interessant dat as mense vergelyk julle produksie waar 'n jonger akteur op die oomblik die rol of nou die rol by die Woordfees gaan vertolk teenoor sien maar iemand soos Harold Pinter wat baie laat in sy lewe die rol gespeel het. So dit is definitief 2 maniere om na die werk te kyk en sal dit beslis baie anders en verskillend aangepak word deur die regisseurs.
8: Ja, absoluut. Daar is vir my ek het met Karel gewerk in 2019 met my silverskerm kortfilm Oedipus die Musical en toe in 2020 met Bloudruk vir 'n nog beter lewe by Woordfees. En so dis my derde produksie wat ek saam met Karel doen. En na sy vertolking in Niggies van Ad van Wyk het ek gesien hy kan laat 50s vroeg 60s speel. En dit het my laat gaan 'n jonger akteur kan die ouer akteur speel. Ek het ook die produksie op universiteit gedoen met 'n baie jong akteur natuurlik in daardie stadium. So die stuk kom al 'n tydjie saam met my aan ook, maar ek voel 'n mens kan die stuk doen met 'n jonger akteur wat ouer speel, want dis dieselfde as wat jy 'n ouer akteur kry wat sy jonger self moet probeer speel en stem byvoorbeeld.
7: As ons net weer kan terugkeer na een van die temas en ek het nou genoem Fefa en jy het ook uitgewy daaroor en dit is die vrese vir oud word en in die bedryf van die kunstenaar is dit nogal 'n redelike aktuële saak, daar word baie daaroor geskryf. Paul Slavelepsy het onlangs sy Bitter Winter gedoen of Bitter Winter en daar is natuurlik ook anderwerke wat daardie vrese van jou kunstenaars baie beklemtoon. So hierdie is 'n baie aktuele werk vir Suid-Afrikaanse gehoor op die oomblik.
8: So ek dink dit is definitief 'n geval van dit binne in die huidige Suid-Afrikaanse opset, veral omdat daar's natuurlik die Theatre Benevolent Fund wat nog akteurs ondersteun, maar ek stem 100% saam, daar is nie genoeg rolle vir ouer akteurs nie, waar ouer akteurs nie meer die geleentheid het nie. En as jy kyk na Europese akteurs, ek dink dis Jurgen Holst het nog Galileo gespeel toe hy 93 was, ek dink 4 jaar terug nog. So daar is definitief nie tekste en geleenthede nie, maar daar word definitief aandag gegee daaraan, wil ek sê. Daar word smagting van die gehore om ook die ouer akteurs te wil sien speel.
2: Dit was Stefan Benadi en hy het met Terrence April gesels oor Krap se laaste band wat van 3 tot 5 Oktober by die Stellenbosch Woordfees te sien is.
9: My naam is Helena Hetema, sangeres, liedjie-skrywer, digteres en aktrise. Ek toer die mooiste Kaap binnekort. Op die 30ste September is ek by die Koelkamers in Paternoster. Dan, op die 7 Oktober, Kalf Produksies by die NG Kerk in Kleinmond, Eerste Laan. En laastens is ek by Teatro en dis in Swellendam. Kontak asseblief Markie Roos op 083-309-1900 vir besprekings. Dis Markie Roos 083-309-1900. Sien julle daar.
2: Skanse is nog 'n debuutproduksie by vanjaar se Woordfees en om my meer daarvan te vertel, gesels ek met die dramaturg en regisseur Dion Opperman. Dion, ek is altyd geïnteresseerd oor waar 'n storie vandaan kom. Waar kom die teks vandaan?
6: Ek en my vrou Janine het 'n paar jaar gelede so, wat was dit, 5 jaar gelede, in 2021, het ons verhuis na Portugal, waar ons vir 3 jaar gewoon het. So ons het vir 3 jaar in die buitenland gewoon. En jy weet, as 'n mens uitgaan uit die land, dan kry jy 'n ander perspektief op 'n land, en ook op jou eie lewe. Jy verstaan jouself anders. Mm. En dit het ook gepaard gegaan met myself wat 60 word. Reg aan die begin daarvan, jy weet, so net kort daar aangekom het daar. Nou ja, so op twee vlakke dus. Eerstens, lewe in Suid-Afrika teenoor lewe in die EU, en dan ook my eie ervaring as mens, soos ek nou in my 60er jare ingaan, en wat dit beteken. Nou, na 3 jaar het ons so besluit om terug te kom. Ons het Europa gehaat, ons het Portugal gehaat.
2: Ja.
6: Dis 'n arm land, ja, is verskriklik arm. En daar is so baie bureaucratie en, kyk, dis 'n socialistiese stelsel daar, nee, so, dis baie bureaucratie en papierwerk en oneindige goeder, so, dis, en die mense is reg arm daar.
2: Mm.
6: So, daar is nie veel wat aangegaan het nie, daar was nie veel vir Janine om te doen met haar musiek nie, basis nie veel nie. En so uiteindelik sê ons, nee wat, hierdie werk, kom ons gaan terug. Terselfde tyd, hierdie EU al hoe meer authoritarian geraak. Jy weet, fascisties. Ja. In terme van sensuur en die wette en wat jy mag en nie mag sê nie met die oorlog in Oekraïne en toe. So uiteindelik en toe met wat aangaan in Gaza en uiteindelik het ons net gesê nee, kyk, ek het so Janine gesê, ek het nie apartheid oorleef om hier te kom woon in 'n land van nuwe fasciste nie. Ek waai nou, ek kan nie meer nie. En sy het gesê, sy ook nie, sy wil nie werk nie, sy kan wel werk nie, en ons kry, so fine, kom ons gaan terug huis toe. So die ironie wat ek, die boodskap wat ek vir Suid-Afrikaners het, is ons is baie vryer hier, as wat jy is in Europa. Ja. Daar is baie meer vryheid van spraak in Suid-Afrika as in Europa. Daar is baie minder sensuur, wat is sensuur daar is in Suid-Afrika? In Europa is daar sensuur, daar is hele kanale wat jy nie mag kyk nie, wat geblok is, en sovoorts, op online en wat ook al. So, dit is regtig erg. Mm. En so, ons het teruggekom. En baie bly ons het. Want is Janine dadelijk weer aan die werk, en ek gaan aan met my dinge, en dit is baie lekker. So, ons is happy om terug te wees. Maar, so, hier kyk jy toe na twee werelde. In Suid-Afrika bou ons mure om ons, ons bou skanse om ons, yeah, met heinings en goeders. En in Europa doen hulle dit alles met ter duisende wette. Hierdie skanse, maar allemaal vol ingehok. Oh. Met hierdie, jy sien so, allemaal het hierdie mure om hulle. En waaroor gaan hierdie mure? Right? Wat beteken dit eintlik? Nou ja, dit gaan oor ietsie uithou wat nie gewenst is nie. Ietsie ongewenst uithou. Ietsie stop, dat het nie inkom nie. Mm. Right? Met ander woorde, risikobestuur. Dis wat het is. In Europa gaan het oor die staat wat voel hulle verloor beheer en so hulle sit meer en meer skanse op daarteen. Hier in Suid-Afrika sit ons skanse op teen diewe en ons het generators teen kragonderbreking en ons het burglar alarms en ons het en so voort so gaan ons. So al die goed wat die mens in jou lewe bou en almal doen dit, ja, as skanse teen die onvoorsiene en ongewenste gebeure. En lewensversekering is 'n skans. Hmm. Right, mediese hospitaalversekering is 'n skans. Teen armoede, as jy moet betaal vir groot operasies en dat jy vinnige hulp kan kry. Nee. En ja, en religie is 'n skans teen die dood. Wat gebeur na die dood? So religie beloof 'n lewensversekering polis beloof 'n uitbetaling aan die wat na jou oorbly, wat jou oorleef, en om vir hulle te sorg, en religie beloof as jy jou premie betaal hier by ons kerk, of wat ook al jou geloof nou is, as jy jou premie betaal, dan sal jy, moenie worry nie, jy kan nie regtig doodgaan nie, want jy sal hierna in die paradys wees. Ok, so we've got so ons het op alle kante het ons hierdie skanse teen die onvoorsiene, die onbekende, teen die risiko. Dis wat ek begin ervaar het. So nou ja, terselfde tyd is ek my 60s, en in jou 60s, jy weet, begin jou lyf vir jou vertel, jy is nie meer 35 nie, verstaan jy? Jy sê, jy pup kreeg jy, jy weet, jy het skete en pijne, jou pilletjies hoop al hoe meer op hier, vir bloeddruk en vir jou, jy weet, bloedverdunnings en alles raak al hoe meer, jy weet, en so jy begin meer en meer dink aan die dood. En wanneer jy klaar maak een dag. En dit gaan gepaard met, jy weet, die onbekende daar aan die kant wat met jou kan gebeur. Sal ek nog 'n aanval kry? Sal hierdie met my gebeur? Sal hierdie met my gebeur? Jy sal sien, ouer mense woon al hoe nader en nader aan hospitale. as jy jonk is, is jou groot ding, waar is die naaste skool? Want dis wanneer jy huis koop, nee? Wanneer jy ouder is, is waar is die naaste hospitaal? In geval ons vinnig daar moet kom. So nietemin, so daai klemas was allemaal in my agterkop, jy sien, waarmee ek gegrapple het. En so, toe op een stadium nadat ons teruggekeer het Suid-Afrika toe sê ek vir Janine, ek het hierdie idee vir 'n drama, van hierdie hierdie ou wat woon op 'n lekker wat noem hulle country estate, ja, hier so in die Kaap, so daar's mure om en drade om en alles, en is mooie huise daar binne, en hulle lewe lekker en al die huise self het ook 'n paar mure, so gou soos mure binne mure en heininge binne heininge, maar alles en maar ons groot erwe en daar's 'n paar koeie hier en daar van die erwe en skape en lekker landelik, ja. Jy weet. A country estate. En maar hy het sy solar, hy het sy Jennies, hy het sy batterye, pak batterye teen die muur. Hy het 'n hele paar maande se blikkies kos net daar ingeval. Mens weet nooit nie wat die wêreld op die oomblik is in 'n toestand, né? Ek meen daar's oorlog oral. As die mense nie kan voel dat ons is al in die vroeë battles van die derde wêreld oorlog, dan is jy nie besig om aandag te skenk aan wat om jou aangaan nie. Verstaan? Daar die wêreld was lanklaas in sulke ontwrigting as wat dit nou is. Hierdie is radikaal. Laas met die Tweede Wêreldoorlog het die wêreld so verander, soos wat dit nou besig is om te verander. So dis 'n radikale goed wat nou gebeur. En gevaarlike goed en daar gaan nog baie swaar kyn en wees. En dit glo ek vas en weet ek. Ek kan dit sien van die ekonomie, mens kan ons sou sien wat daar gaan wêreldwyd, nie net Suid-Afrika nie. So daar's moeilike tye aan die kom. So binne daai konteks het ek 'n man en sy vrou, 'n ouer man en sy vrou, want hy skryf graag vir mense van my eie ouderdom. Mm-hmm. En dit is ook lekker want jy werk met ouer akteurs soos David Minnar en Dion Lotz en Marissa Drummond en Idrien Erasmus en dan even jonger Roushni Ferguson. Mm-hmm. Maar hierdie ouer kappel wat getroud is, sy broer wat 'n digital nomad is, wat ek soort van ook was vir 'n ruk, right? Ja. Wat 'n digital nomad was vir 7 jaar op ouderdom 57, kom terug en die twee broers het in 40 jaar skaars ooit gesels. Nie kwaai vriende nie, net uit mekaar uitgedryf en nie, maar daar's 'n ding wat tussen hulle sit. En ek wil nie dit weggee nie, want dis in die hart van my drama.
2: Ja.
6: En vir die eerste keer kom hierdie broer terug en kom bly by sy broer en hy het om een of ander rede daar uit Istanbul waar hy laas was vir sy broer gebel uit die blou en dan weet hy kom terug, hy keer terug na Suid-Afrika na 7 jaar. Ek is nie kwaai vriende nie.
2: Ja.
6: So hy sou hom en hy bel hom, hy sê net ek weet nie, ek kom terug. En toe vra die broer o, so waar gaan jy bly en toe het jy al huis gehuur. Toe sê hy nee, ek gaan maar iewers in 'n Airbnb eers bly net om uit te check waar hy wil bly en dan sal hy vir hom 'n huurkontrak teken. En sy broer sê terwyl ons het 'n gaste hy is hier op die groot erf, so jy is baie welkom hier te kom bly, en toe sê hy eers nee, en maar toe dring die broer aan, en toe kom bly hy nou, en so dis die eerste keer wat hulle mekaar sien in baie, baie, baie jare, en so gebeur hierdie aand dan, tussen hom, en hy kom met 'n nuwe metgesel, 'n partner van hom van 'n jaar, en dis wat Roushni speel, en dan arriveer sy ex-vrou, wat in die omtrek woon, in vriende geraak het met sy broer se vrou, sy broer se vrou hier in Suid-Afrika, en sy val daarin as ware per ongeluk gedurende die loop van die aand. En dan ontketen dit nou alles, al hierdie dinge. En wat die drama dan doen is dit ontketen dit pak uit hierdie persoonlike verhoudings tussen hierdie broers en wat daar aangegaan het en verhoudings, maar dit pak ook uit dan my temas van wat is jou skanse, waarvoor is hulle? Dis die vraag wat ek gehoor op die ouend sekerlik maar vra. Want kyk, 'n tema is maar op die ouend 'n ding wat waarin die vraag van enige drama lê. Ja. Jy weet, dis waaroor jy nou die denkrigting waarmee mens besig is. En so as die stuk die gehoor enigiets vra die stuk die gehoor, wat is die skanse binne jou siel, binne jou mind, binne jou kop, binne jou hart en buite om jou, so binne en buite skanse wat jy gebou het, waar teen het jy hulle gebou en hoekom het jy hulle gebou? Wat is die vrese wat jou dryf?
2: Hmm.
6: Want natuurlik is mens net so ingehok binne jou skanse as wat die mense daar buite of dinge daar buite uitgehok het.
2: Ja.
6: En op die ou end wys die drama, dit maak nie saak hoeveel mure jy bou nie. Jy op die ou einde gebeur ongewenste wendinge die rende.

om deel te neem aan vanaand se kompetisie waar jy die kans staan om kaartjies te wen na die ander dogter. Indien jy enige van vanaand se onderhoude of enige vorige onderhoude gemis het, gaan gerus na rsg.co.za. Groete, tot 'n volgende keer.

0: Jy luister na RSG, dis die een.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
2: Die ander standerbende het nie net Suid-Afrika as bankrowers op hol gehad nie, maar selfs die tonge in die platteland het klap via Piet van Wyk se storie. Ander stander gooi 'n karoo draai uit sy bundel tussen twee vure.
3: En die heeltyd wonder ek hoekom hy so vriendelik is. Oupa lag selfbewus. En toe help ek hom nog met rigting ook.
2: Dean Bali is die leser en toevallig was Andre Stander 'n kaptein en het advokaat Piet van Wyk in 2007 met die rang van kaptein uit die Suid-Afrikaanse polisiediens getree. Kortom, vanaand om 10 voor 10 op RSG.
4: Ek wortel elders. Hoe sou ek my hier kan tuis maak? Dinge en ek gaan aan mekaar verby sonder herkenning. Daarom laat hulle my met rus. Versin geen hinderlaag, lê nooit beslag, en daarom kan ek hulle goed verduur.
5: Op Vers en Klank luister ons na Elisabeth Eybers se gedigte oor haar ervarings as immigrant in Nederland. Die voorleser is Joni Kombrink. Skakel gerus in vanaand om 20:20.
6: Sien uit na daardie twee programme. Nou hier is die 10 luisteraar kan elke stel dubbelkaartjies wen om Sandra Prinsloo in die solostuk Die Ander Dogter te sien tydens die Woordfees in Stellenbosch. Die produksie is van 3 tot 11 Oktober daar in Stellenbosch op die planke en as jy graag twee kaartjies ter waarde van R600 wil wen, moet jy gou die volgende doen. Jy SMS die woord Sandra gevolg deur jou naam van e-posadres en die naam van die stad of dorp waar jy woonagtig is na 45889 teen R50 per SMS. Dis 45889 en die kompetisie sluit môre oggend om 10:00. Ek sou jou aanraai om nou al daardie SMS te stuur vir die Woordfeesproduksie Die Ander Dogter, Sandra Prinsloo in daardie solostuk. So SMS die woord Sandra gevolg deur jou naam van jou e-posadres en die naam of stad of dorp waar jy woonagtig is na 45889. Hier is die neriekoor uit Madama Butterfly.

9:00 en in die nuus. 'N Klopjag is uitgevoer by die huis van die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mkhunu. 'N Konstabel is in aanhouding oor die beweerde verkrachting van 'n 15-jarige en president Trump verdedig weer die VSA se oorlog teen Iran. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die polisie het 'n soek- en beslagleggingsoperasie uitgevoer by die private familiewoning van die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkhunu in KwaZulu-Natal. Dit nadat 'n lasbrief gister deur die Hooggeregshof uitgereik is. Mkhunu se woordvoerder, Sitembiso Mshengu, het in 'n verklaring bevestig dat die polisie beslag gelê het op 'n spesifieke selfoon wat in die lasbrief genoem word. Hy sê Mkhunu het die foon oorhandig in die teenwoordigheid van sy regsverteenwoordiger en in ooreenstemming met die hofbevel. Volgens Mshengu is dit die tweede keer dat beslag gelê word op 'n selfoon van Mkhunu en dat die ander een nog nie deur die polisie terugbesorg is nie. President Cyril Ramaphosa het Mkhunu in Julie verlede jaar op spesiale verlof geplaas na aantuigings van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi oor beweerde politieke inmenging, korrupsie, misdadigheid in die strafregstelsel. Die staat het aangedui dat hy borgtog aan teenstaan in die saak van die geskorste adjunk-nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya nadat hy vandag in die Randburg Landdroshof verskyn het op aanklagte van seksuele misdrywe. Sibiya is na sy hofverskyning na die Gossie Mampuru gevangenis in Pretoria oorgeplaas, nadat intelligensie-inligting daarop gedui het, dat hy gaan probeer om uit aanhouding te ontsnap. Hy is gister in Sandton in hegtenis geneem, in verband met aanklagte van die verkrachting van 'n 18-jarige meisie en die seksuele gereedmaking van 'n 16-jarige. Die saak is tot volgende Dinsdag uitgestel vir borgtog aansoek. Die Oos-Kaapse polisie het bevestig dat 'n 32-jarige konstabel in aanhouding bly nadat hy die naweek in hegtenis geneem is in verband met die beweerde verkrachting van 'n 15-jarige meisie in Gqeberha. Die konstabel het gister in die Landdroshof in die stad verskyn. Die Oos-Kaapse departement van gemeenskapsveiligheid sê die beweringe is uiters kommerwekkend aangesien dat die publiek se vertroue in die polisie skend. Die Raad vir die Beskerming van Joernaliste het die vrylating van die Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis Mekaredi en sy tussenganger Kookie Mahmood in die Oos-Afrika-land Djibouti verwelkom. Die raadsdirekteur in Afrika, Angela Kuntal, het egter die 4-daglange aanhouding van die twee in 'n geheime plek as onaanvaarbare behandeling van joernaliste bestempel. Reddy en Mahmood is vanoggend vrygelaat sonder dat hulle aangekla is. Reddy is onmiddellik na Suid-Afrika gedeporteer. President Donald Trump het die VSA se oorlog teen Iran verdedig in 'n verrykende toespraak by die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York. Trump, wat Iran as 'n 51-jaar-lange bedreiging bestempel het, sê die VSA was die enigste land wat bereid was om van die gevaar ontslae te raak. Volgens Trump oorweeg hy nog of hy Iran heeltemal moet vernietig of onderhandelings moet hervat. En vroeër het die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, wêreldleiers gewaarsku dat globale magte toenemend internasionale reg skend deur oorloë, ongelykheid, klimaatsverandering en die onbeheerde ontwikkeling van kunsmatige intelligensie. Guterres, wat sy laaste openingsrede by die VN se algemene vergadering gelewer het, het die wêreld se supermoonthede gestrem vir die bedreiging wat hulle inhou vir wêreldvrede. Guterres het ook sy eis herhaal dat Afrika permanent verteenwoordiging kry in Veiligheidsraad. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het 'n soek- en beslagleggingsoperasie uitgevoer by die private familiewoning van die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkhunu in KwaZulu-Natal. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 13:27, Johannesburg 11:25, Vereniging 11:26. Mpumalanga Mbombela 15:26, Emalahleni 12:24, Ermelo 12:23, Standerton 11:24, Skukuza 17:31. Limpopo Polokwane 14:27, Palaborwa 18:29, Tsanin 16:28, Musina 17:30, Lephalale 16:31 en Mokopane 15:27. Noordwes Klerksdorp 12:27, Potchefstroom 13:27, Mahikeng 15:28, Rustenburg 14:28 en Vryburg 13:28. Vrystaat Bloemfontein 12:27, Welkom 13:27, Bethlehem 9:24, Kroonstad 12:26, Vouriet-Smit 12:26, Vicksburg 10:23, Sasolburg 12:25. Noordkaap Appington 18:32, Kimberley 13:27, so ook vir De Aar 13:27, Posmasburg 14:27, Alexanderbaai 14:22, Springbok 16:24, Kalvinia 16:28, Sutherland 15:23. Weskaap Kaapstad 16:23, Vredendal 16:25, Riverstal 17:26, George 17:23, Mosselbaai 17:22, Woester 16:27, Beaufort West 18:28, Oudtshoorn 17:27. Weskaap Gqeberha 15:24, Makanda 15:29, Nguba 12:28, Robertsebukwedorp 14:26, Kugompo Stad 16:25, Potson Johns 16:31, Mtata 13:27, Komani 14:26 en Konne 15:27. Laustens KwaZulu-Natal, Durban 19:26, Richards Bay 18:31, Pietermaritzburg 14:30, Mnambithi 13:29. Weather.sa.co.za is daardie webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
4: Die Kultuurkaravaan is terug in Johannesburg. Ons het gister net na middagete gearriveer, na suksesvolle uitsending in Klerksdorp die oggend. Ons het met skrywers, kunstenaars en 'n ketsrymer gesels en na die uitsending het ons die ATKV se boeketrommel aan die Klerksdorpers oorhandig. Dankie Klerksdorp dat julle ons gehelp het om ons 2 weke lange sloertoer op 'n hoogtepunt te eindig. En dankie RSG en Verseker vir die sonderlinge geleentheid wat julle ons gebied het om op die drempel van ons luisteraars se huise te kon uitsaai. Ons sal nie een van die dorpe en sy mense waars was ooit vergeet nie. RSG se luisteraars is die beste. Ons is lief vir julle.
3: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
6: Dit voel vir Rachel of 'n baie lang tyd verbygaan. Sy hoor haar eie asemhaling, haar voetval op die gras en grond. God, dank geen honde nie, geen geluid van 'n voertuig agter haar nie. Sy is sekerlik op 'n plaas of 'n plot. Daar's geen ander huise se ligte sigbaar nie. Waar is die uitgang? Wat is die regte pad, die regte rigting? En dan, soos sy probeer rondkyk in die verblindende lig, slaan haar lyf hard teen 'n versperring. Sy val, land op haar sy, lê hortend. Sy kan nie suurstof in haar longe kry nie. Toe sy probeer regop sit, sien sy die hoë draadheining waaraan sy vasgehardloop het. Dit omhein die huis en die skuur en die ander buitegeboue. Sy kan nog nie regop kom nie, maar haar asem kom nou vinniger, dieper. Sy probeer haar oriëntasie terugkry. Sy besef sy moet aanhou beweeg, weg van die skuur af, weg van die huis af. Uiteindelik kom sy regop met haar bolyf, draai haar lyf terug na die skuur toe en sit met haar rug teen die heining. In die verte sien sy hom, 'n donker figuur. Die man kom rustig vanuit die skuur aangestap. Hy vat sy tyd. Daar's geen haas nie. Sy gebrek aan haas, sy verskriklike kalmte, laat haar vir 'n oomblik dink dat sy vannag hier gaan doodgaan. Sy gaan nie wegkom nie. Sy wil opstaan, sy wil hardloop, maar sy besef nou dat die hoë draadheining reg rondom die eiendom loop. Daar is nêrens omheen te hardloop nie. Dan hoor sy dit. Agter die heining in die donkerte, onbelig deur die spreiligte. Das iets lewendigs agter 'n tweede heining, so meter van haar af. Sy wil nie omdraai na oë van die man afneem nie, maar sy kan 'n ander verskriklike teenwoordigheid hier naby haar waarneem. Die ding is enorm. Sy weet dit, sy voel dit aan en sy hoor dit snuif. Die ding probeer haar aroma peil. Dit wil haar eet. Die asem by die heining reg agter haar is warm en dit ruik na grond en kwyl en ou rou bloed. Hier was sy sit, verlam, beweeg haar hare met elke uitblaas van die ding effens vorentoe en dan weer agtertoe asof haar hare liggies roer in 'n bries. Maar dit is nie 'n bries nie, dit is 'n asem. Sy probeer vinnig regs en links van haar kyk en wat sy sien, net links van haar agter daardie tweede omheining, aktiveer 'n oeroue verlammende angs diep binne haar. En nou weet sy, dit is verby. Haar angs word vervang deur 'n aardige stilte. Wat sy voel van alle dinge, van alles op die spektrum van beskikbare emosies, is gelate berou. Sy dink aan die mense vir wie sy lief is. Haar dogtertjie, haar ma, wat sy vlietend skuins agter haar gesien het, was twee gloeiende oë, onmoontlik wyd uitmekaar. Die asem wat sy ruik, die snoet wat haar probeer proe deur die heining, behoort aan 'n leeu. Rachel maak haarself nat. Daar waar sy sit en dan voel sy absurd verlee. Die man is nou baie naby. Sy sien slegs sy buitelyn, die res bly swart teen die oordonderende wit ligte agter hom. Hy is heeltemal kalm. Toe hy reg voor haar staan, sien sy wat hy vashou. 'N pistool. Maar die ding waarna sy kyk, die verskriklike ding wat sy weet haar einde gaan wees, is in sy ander hand. Dit is 'n els, 'n ronde, dun staalpen wat skerper word na die punt toe. Die metaal blink in die lig.
7: "Asseblief, meneer,"
6: sê sy. En nou speel sy nie toneel nie. Rachel April bedoel wat sy sê.
7: "Ek het 'n dogtertjie, meneer. Haar naam is Kylie. Sy is net 8 jaar oud. Ek is al wat sy het."
6: Die man laat sak die pistool, steek dit agter by sy broek in, dan versit hy die els van sy linker na sy regterhand vir 'n beter greep. Hy praat sag, sy stem kalm en amper geruststellend. "Maak toe jou oë. Jy is 'n insider wat dink jy's 'n outsider." Eers herken Lucia Duplessis nie die stem nie. Dit is neutraal en geslagloos, soos om 'n aanhaling op 'n bladsy te lees. Maar dan besef sy dat sy droom. Sy onthou dat sy hierdie stem al voorheen onlangs gedroom het. Dit is Rachel se stem. Rachel se stelling aan Lucia tydens sy laaste gesprek ooit. Jy is 'n insider, wat dink jy is 'n outsider, Lucia? Nou sy wakker, op laas, en sy maak haar oë in die donker oop. Die lig langs die gordyn lyk effentjies in blou, soos 'n foto van 'n sonsondergang op Mars. Haar foon wys dit is knap na 5:30 in die oggend. Soos elke oggend strek sy haar hand uit na die metronoom op haar bedkassie. Sy hoef nie die bedlampie hiervoor aan te skakel nie, hoef nie eens haar kop van die kussing op te lig nie. Sy laat glip die glygewiggie bo aan die pendulum uit sy staanposisie en die langsame klik, klik, klik begin. Largissimo, die stadigste verstelling. 24 slae per minuut, net meer as 2 sekondes tussen klikgeluide. Die metronoom is 'n oorblyfsel uit haar kinderdae. Haar ma het dit gebruik om haar rustig te maak voor sy slaap, nadat sy vir haar stories voorgelees of saggies vir haar gesing het.
5: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.

0: Och, weet jy, ek het nou so lekker saamgesing met hierdie een van Sir Cliff Richard en Sarah Brightman met All I Ask of You, wat kom vanuit The Phantom of the Opera. So gepraat van produksies, The Phantom of the Opera, ek is seker jy weet nou al van ons kompetisie en wil baie graag deelneem daaraan, want 10 luisteraars kan elk stel dubbelkaartjies wen om vir Sandra Prinsloo in die solostuk Die Ander Dogter te sien tydens die woordfees in Stellenbosch. Die produksie is van die 3de tot die 11de Oktober daar in Stellenbosch op die planke en as jy graag 2 kaartjies ter waarde van R600 wil wen, moet jy goed die volgende doen. Om deel te neem, sms jy die woord Sandra, gevolg deur jou naam van en e-posadres, asook die dorp of stad waar jy woonagtig is, na 45889 R50 per sms. Dis Sandra, en dan jou naam en van, jou e-posadres en waar jy woon. Na ons sms nummer 45889 en het gaan jou R50 uit die sak jaag per sms. So jy kan soveel kere as moontlik inskryf, en soos jy hoor, daar's 10 luisteraars wat elk stel dubbelkaartjies wen. So dis nie net een luisteraar nie, daar's 10 luisteraars wat 'n kans staan. Ek sê eintlik ook, as jy nou weet jy nie produksie noodwendig kan bywoon op Stellenbosch nie, maar jy weet dat daar iemand in daai omgewing daar naby is, skryf in namens hulle en verras hulle met dubbelkaartjies. Want hallo, dis Sandra Prinsloo. En daai kompetisie sluit môre oggend om 10:00. Ons skuif nou oor na Vers en Klank onder leiding van Sofia van Taak, gevolg deur Kortom.
1: Mou is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
2: Hy is net geniaal.
3: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
4: Maurits Lots, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis, wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
5: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vlieg verdwyn.
4: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
6: Dokters en ander mediese beroepslui werk elke dag naby aan siekte, pyn, trauma, verlies en soms die dood. Hierdie week gesels ek met Dr. LZ Fritz oor wat hierdie voortdurende blootstelling aan 'n mens kan doen, waarom emosionele afstand soms nodig is en hoe mense in die mediese professie hulle empatie en menslikheid kan bou sonder om self onder die gewig van die werk te knak.
7: In die menslikheidssfeer wat met mense werk, hoe kan ons mekaar ondersteun sodat niemand ooit moet voel hulle loop die pad alleen nie?
6: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
8: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.

0: Goeienaand, welkom by Vers en Klank, saam met my, Sofia van Taak, en ons voorleser, Joni Kombrink. Vanaand se program is vir al die expats, die Suid-Afrikaners in die buiteland, wat seker maar van tyd tot tyd wonder, wat het ek nou eintlik hier kom maak, en gaan ek ooit heeltemal thuis voel? As daar nou iemand is wat die gevoel baie goed geken het, dan was dit Elisabeth Eybers. Eybers het in haar loopbaan een stuk of 20 digbundels geskryf, 7 in Suid-Afrika en die rest alles in Nederland, nadat sy in 1961 soontoe geëmigreer het. En in daardie skryfwerk oor 46 jaar, tot sy in 2007 in Amsterdam oorlede is, hoor een mens die vertwyfeling, die frustrasie, die eensaamheid, die gestoei met waar sy nou eindelijk hoort. Heel wat van die sogenaamde dertiger dichters het in Amsterdam gaan draai, meestal vir verdere studies. Eybers het echter na haar egskering van die sakeman Albert Wessels, wat Toyota in Suid-Afrika gevestig het, daarin uitgewyk. Sy was toe reeds in haar 40s en het die jongste van hulle 4 kinders, die 9-jarige Jean, saam met haar geneem. Aanvankelijk sou sy net vir 'n jaar of wat in Amsterdam woon terwyl sy as vertaler daar werk. Die uitkoms en vryheid waarop sy gehoop het, is echter allermins wat sy met haar aankoms in Nederland aantref. Joni, ek dink het sal net gepas wees as ons begin met die heel eerste gedig wat Eybers in Amsterdam geskryf het.
1: Immigrant, uit die bundel Balans, uitgegee deur Human en Rousseau 1962. Niks as my hande en voete het ek hier. Die res het met die oortog soek geraak. Die kat swink hard, die prikkelbare klier. Wat moet mens bovendien met hulle maak? Om wat verlore is te vergelyk met die omringende, om klank en lig te gryp sonder te luister of te kyk, het ek tog nog sintuie aan my gesig. Ook aan my bors en buikruimte gewaar ek dat daar vroeger wel iets anders was. Wie het geweet dat leegte ooit so swaar sou word en onbelemmerdheid so 'n las? Voetjie vir voetjie, uit die bundel Kruis of Munt, uitgegee deur Human en Rousseau, 1973. Voetjie vir voetjie word mens immigrant. Toevallig uit, toevallig thuis, gestrand op hierdie teennatuurlike terras, sonder om ooit onloonbaar aan te land.
0: Hoewel Elisabeth Eybers suiwer om persoonlike en nie om politieke redes nie Europa toe verskuif het, word sy steeds met antagonisme ontvang. Onthou, sy is hier weg in 'n era toe die internasionale gemeenskap Suid-Afrika se politieke leiers sterk veroordeel het. 1961, die jaar van republiekwording, gebeure soos die Sharpeville-slagting, die wet op uitbreiding van universiteitsopleiding wat studente van kleur op sekere kampusse verbied het, die verbanning van die ANC en die PAC, deur die Wounia verhoor, politieke gevangenes wat op Robben Eiland toegesluit word, al hierdie dinge het toe wêreldwyd die nuus gehaal.
1: Nolens Wolens, uit die bundel Bestand, uitgegee deur Human en Rousseau, 1982. Suid-Afrika, toe ek jou moes verlaat, nie om jou domheid, maar om eie seer, met tongval wat my land van herkomst meld, wis ek nog nie dat ek ook as gas sou geld by hierdie vyf waar hulle jou trakteer op amptelike monomane haat. Uitgewekene, uit die bundel Respuit, uitgegee deur Human en Rousseau 1993. Wat ook al in my binneste agterbly, Suid-Afrika, jy hoort feilloos daarby. Om die inherente geheuetaak nog onaanvaarbaarder te maak, noem hulle jou hier sommer Afrika. Onreg en honger en opstand speel 'n omvattende rol in die groot geheel en het niks, maar hoegenaamd niks te maak met die herinneringe wat my bewaak en wat ek bewaak. Terwyl jy verdwyn, Suid-Afrika, hoed ek die heilige skyn en kom jou nooit of te nimmer te na. Afstand. Ook uit die bundel Kruis of Munt. Under the hollow roof the strangers' voices come. The night is dark and I am far from home. Walter de la Mer. Van tyd tot tyd nog steeds die vreemde vraag. Jy, meestal u, het langsamaan wel thuis geraak in hierdie land. Ek neur u nie, die nag is donker. Ek is ver van huis, maar knik welmenend vaag en vals. Ek wortel elders. Hoe sou ek my hier kan thuis maak? Dinge en ek gaan aan mekaar verby sonder herkenning. Daarom laat hulle my met rus. Versin geen hinderlaag. Lê nooit beslag. En daarom kan ek hulle goed verduur.

0: Dit was Babette Viljoen, Olga Lennert en Trudy Prinsloo, 'n mooi toonsetting van die Eybers gedig Ontheemde uit die 1985 bundel Dryfsand. In 2015 het hierdie musikante 'n hele album van haar verse opgeneem vir 'n projek genaamd 'n Eeuw van Eybers onder die regie van Lize Beekman. Sover ek kan agterkom, het Eybers 3 verskillende adresse in Amsterdam gehad. Aanvanklik het sy in Beethovenstraat naby die Zuider-Amstel-kanaal gewoon, toe in Van Breestraat en uiteindelik aan die Stadionkade, ook neffens die Amstelkanaal. Al drie woonstelle is binne stapafstand van die Vondelpark, 'n plek wat sy sekerlik gereeld besoek het. Haar gedig Twee kleuters in die Vondelpark verskyn ook in haar eerste Amsterdamse bundel Balans. Dit is 'n melankoliese besinning oor grootword. Eybers suggereer dat die mens as kind die vermoë het om vir 'n oomblik heeltemal deur die wêreld begoogel te word, om net te staar, sonder om alles te verklaar of te kategoriseer. Maar met volwasse wording word ons egter deel van 'n georganiseerde, rasionele en konvensionele samelewing. Die swaan in hierdie gedig word daarom 'n simbool van die misterie en die skoonheid wat altyd daar bly, terwyl die mens leer om verby dit te beweeg.
1: Twee kleuters in die Vondelpark. Twee kleuters in die Vondelpark bly staan 'n klein oneindigheid lank, hand in hand. Smetloos geteken dryf die dubbelswaan. Gesplete hart van hals en dubbelhals. Geskulpte vlerk met dubbelvlerk teenaan. Geslote snavel deinsrig vervals met een kant lug en water ander kant. Versadig van die roerlose gesig, pluk hy, die seentjie, plotseling aan haar hand vir verder gaan. Sleep haar tot ewewig as sy nog strompelend omkyk na die swaan. Verby die bome druis die straat remoer. Van skopfiets tot trapfiets gepromoveer, bromfiets tot motor, sal hy konstateer die wiel sy orde teken, dat hy lid is van die kollektiewe Lilliput. Maar sy sien webbe onder water roer. Miskien is dit die laaste dag van staar en grondelose verwondering. Wat sou hy, weerloos wordend, wees oor 30 jaar? 'N saaklike barbaar, 'n fyn sadis, 'n doktrinêre Hollandse meneer, en sy, 'n drukslagvaardige mevrou met 'n allure van dit is soos dit is. Die swaan bly oor sy dubbelbeeld gekeer.
0: Ten spyte van die vervreemding en die buitelanderskap, kry 'n mens tog die indruk dat Eybers se onblusbare nuuskierigheid wel die nuwe omgewing en lewe geniet. En dit is veral die groot verskil in die seisoene en weersomstandighede wat daar opval. Maar kom ons luister eers na 'n vers waarin sy byna met 'n kinderlike opwinding verskille tussen die suidelike en noordelike halfrond uitwys.
1: Notisie uit die bundel bestand. In hierdie halfrond steier die halve maan soms kers regop met skietlood middellyn. Waar ek vandaan kom en hy skerper skyn, lê hy gewoonlik agteroor gevlei, 'n boetjie in die holte van 'n golf, en hang 'n ster soos 'n spinnekoppie aan sy voorstewe en skommel saggies saam. Badwater, as het gorrelend wegloop, kolk hier linksom, teen die klok. Daar tol het mee. Hoe lyk dit op die evenaar? Word die skroef 1 centimeter voor hy omswaai, stroef? Geleerdheid sou opsluit 'n uitleg gee. En sulke bronne van verwondering, as ek maar wou, met wetenskap verdring. Vandaar dat ek my in onkunde vermy. Laagland, ook uit die bundel Respuit. Hier wissel die son steeds van rol. In die voorjaar 'n veerligte minnaar. In die somer 'n loodswaar tiran. In die najaar 2 gat jakkals. en die winterbegeerde afwesige. Achteraf gesien, werd om te eer, maar soos elke hanteerder van almag, rillerig af te weer. Eerste sneeuw, uit die bundel Rymdwang, uitgegee deur Riemann en Rousseau, 1987. Vyandelike bitter oostewind, sodra ek my veilig agter glas bevind, vergeef ek jou. Want kyk hoe saggies draai jy elke aparte ragfyn donsvlok na die knekelharde grond, om saam te smelt tot een groot wit weerlegging van geweld. November, ook uit Rymdwang. Die bome is al verheerliking weer kwyt. Alles loop oor na die verlede tyd. Die drostersson wurg aan sy eie strop. Vroegsmiddags moet jy na 'n ligknop tas om oorrompeling te voorkom. Die aanswel nag word gaandeweg voortvarender. Soms verras 'n vinnige hartkapperjol jou, en word jy bedag op die saggies voortskuivende deurskuur van die dop tussen jou en die nag wat verby elke skommeling wag. Tot dusver hou verwondering nog nie op.
0: Volgende op my en Joni se lysie is 'n gedig wat Eybers vir W.E.G. Lou geskryf het in reaksie op sy bundel Vensters op die Vrees, wat in 1976 verskyn het. Gladstone Lowe is 'n paar jaar daarna in 1980 oorlede en hierdie gedig van Eybers verskyn in 1982 in haar bundel Bestand. Vensters op die Vrees bevat gedigte gevul met angs oor die toekoms in Suid-Afrika. Daar is talle verwysings na die oorlog in Angola en selfs 'n toekomsvisioen waarin die mens deur tanks, kanonne, mortiere, die atoombom en uiteindelik selfs totale uitwissing bedreig word. Eybers sinspeel in hierdie gedig waarskynlik op die feit dat sy Suid-Afrika 20 jaar van tevore verlaat het en nie deel het aan die angste waarmee veral blanke Suid-Afrikaners soos Lou in die jare 70 en 80 toenemend gekonfronteer gevoel het nie. Maar sy erken daarom ook dat sy daar vanuit die buiteland deur 'n beknopte luik na die situasie kyk. Sy het nie 'n wye uitsig nie, nie die breër prentjie nie. En juis hierdie, kom ons noem dit oningeligtheid, maak haar angs oor die situasie in Suid-Afrika draagliker of aangepaster, soos sy dit noem. Ook in hierdie vers hoor ons hoe Nederlandse woorde en idiome in haar werk begin deurskemer het. Sy span selfs 'n Franse woord in wanneer sy verwys na die klein woonstelletjie waarin sy nou bly. Dit is juis hierdie tussentaligheid wat gemaak het dat die Nederlanders wel later haar werk as toeganklik begin beskou het en selfs so waardevol geag het dat hulle haar in 1991 met die hoogste literêre toekenning in Nederland, die PC Hoofdprys, bekroon het. Eybers was die heel eerste Suid-Afrikaner om hierdie eer te ontvang.
1: Uit die verte. Vir W.E.G. Lou, digter van Vensters op die Vrees. Die duisend vrese was nog skaars meer as 'n troebel afstandswaas, toe ek die vergesig ontwen wat jy nou huiwerend verken. Ek moet deur 'n beknopte luik 'n aangepaster angs bekyk. In 'n kontry reeds volgestop, ag waar was destyds my verstand, het ek vir my 'n pied-à-terre tussen twee geweltjies geklim. Waar soveel ingesetenis tier, val een vaal vreemdeling nie op. Skouer aan skouer ageer hulle hier, marsjeer pasvas of marsjandeer. Die bietjie armslag wat mens eis, word met 'n duimstok aangewys. Soos wolke wrongel op 'n syblou lug, dryf af en toe die droomtyd terug. En duisel jy finaal, dan ruim die buurt 'n leeplek. Naderhand word jy onkeerbaar solidair, geïntegreer, van engtevrees grondig verlos. Wat wens mens meer?
0: Ook in haar 1982 bundel Bestand kry ons 'n vers genaamd Terug. Die gedig gaan nie bloot oor heimwee na Suid-Afrika nie. Eybers ondersoek eerder die vreemde toestand waarin die immigrant fisies hier is, maar geestelik voortdurend terugkeer na 'n verlede wat self nie meer bestaan nie. Bedags is sy in Nederland, snags in haar droomlewe word sy teruggesuig. Maar waarheen keer sy terug? Dit is nie 'n realistiese beskrywing van 'n spesifieke plek nie, maar eerder die verdigte Suid-Afrika van herinnering en mense vasgevries in die vorm wat sy hulle onthou.
1: Terug. Trans-ekwatoriale swaartekrag het my hierheen gebagger. Elke nag trechter my terug na my geboorteland, die einder dobberend tussen son en sand. Wie ek daar aantref, keer weer van verder weg. Vader en moeder, ons geskil besleg. Kleinsus, heelheids ontskadi, nog my maat by spel van tastery en kattekwaad. Soms kom die mede oorwinterende by, hy wat ek uit my kinderkluis bevry, te blindelings aangekleef het, om daarna die werklikheid omtrent hom te verdra. Verdoof deur duif en merel, luister ek na die gedempte reënvoel of skel hadida. Vreemd ook steeds die hede en hier verraai, sodra ek kans kry goue Kaapse draai beskryf, onmiddellik 'n landskap vind, waaraan die donkerste gebrek my bind. Hoe agterloos ek draal in die gebied, helder oordag selfs, een voet in die niet.
0: Joni lees volgende vir ons die gedig Naturalisasie, wat vertel hoe Eybers na dekades in Amsterdam Nederlandse burgerskap bekom. Sy neem die amptelike en langdurige proses as vertrekpunt vir 'n groter vraag. Wat beteken dit eintlik om van een nasie na 'n ander te verander? Die staat kan jou volgens wet naturaliseer, maar kan dit jou werklik verander in iemand wat voel sy behoort in en aan 'n nuwe land? Naturalisasie verwys na 'n omskakeling of verandering van een toestand na 'n ander, amper soos 'n chemiese of alchemistiese proses. Eybers maak dus asof sy nie bloot om burgerskap aansoek doen nie, maar om 'n soort gedaanteverwisseling. Weer kan sy nie help om die kontras met Suid-Afrika uit te wys nie. Op die oog af lyk dit asof Suid-Afrika hier die makliker land is om van een identiteit na 'n ander te verander. Maar dan kom die bytende ironie, die woord rangeer. In Suid-Afrika word mense bloot soos waans op 'n spoor na verskillende rassekategorieë verskuif. Op die ou einde kan 'n paspoort jou burgerskap verander, maar dit kan nie jou verlede, jou herinneringe, jou geboorteland uit jou hart verwyder nie. En daarom is die woord verraad in die laaste strofe so belangrik. Eybers se immigrant-identiteit is nie eenvoudig 'n keuse tussen Suid-Afrika of Nederland nie. Dit is juis die ongemaklike posisie tussenin.
1: Naturalisasie uit die bundel Dryfsand. Waarskynlik word, maar vra nie wanneer, my versoek om transmutasie toegestaan. 'n Onnatuurlike proses, voltooi deur naastig langs 'n uitgestrekte ry bureaus, instansies, amptenare te gaan, by halfjaar tussenpose uitgenooi, gekeur, gekontroleer, indien geskik, uiteindelik met die koninklike knik begenadig en tot burgeres gesalf. In my geboorteland is dit nie half so ingewikkeld, duur dit nooit so lank. Daar kan 'n ondeurgrondelike dekreet jou bovendien rangeer van bruin tot blank, selfs tot Chinees, van Asiaat tot swart en omgekeer of kruis en dwars. Daar weet jy minstens, jy's nie doodgewoon 'n mens. Of die omtowering voortvloei uit 'n wens, gekweek in 'n verwisselbare hart, of dit jou lewe anders maak en hoe, is bysaak. Maar ek wonder soms. En laat geen landgenoot my aanfluit van verraad, kom dit nog inderdaad eendag daartoe.
0: Terwyl ek so met Eybers se werk toenig was, kon ek nie help om gereeld vir die expat jammer te voel nie. In gedig na gedig lees 'n mens soos hy maar net nie volkome aanpas en inpas nie. Altyd 'n buitestander bly, altyd deur 'n Suid-Afrikaanse bril na Nederland kyk en dit maar net nooit aantreklik genoeg vind nie. Maar dan, op 'n dag, smelt haar hart tog uiteindelik. En dit is met die vers dat ek en Joni Kombrink vanaand groet. Tot volgende Dinsdag, 'n mooi week vir jou.
1: Dooi, ook uit rymdwang. Hierdie maartse middag, toe die byna bloot son soos 'n gloeikous deur die nevel lek en die sneeukombers hom krummel lig terugtrek en die wiegelende ysmembraan ervaar dat hy in die antrasietkanaal vergaan, kom so 'n warmte in my opgestoot met skokgolfies, aanwysbaar waar vandaan, wat op die nippertjie ook Amsterdam omvat, eindelik na 25 jaar.

0: Dis nog steeds geletterdheidsmaand in Suid-Afrika en in hierdie week se groeipyne fokus ons op wiskundige geletterdheid. My gas is Wilna van Rooyen, onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk.
1: Wiskunde begin nie met 'n syfer nie. Dit begin met 'n kind wat die wêreld ontdek.
0: Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
2: Wat beteken erfenis vir jou? Woensdagaand in Kompas het ons 'n voorsmaakie van Erfenisdag saam met die immergewilde Ingrid Jones.
3: Kos as 'n draer van erfenis is 'n groot ding. Kyk nou maar net na die koeksister en kyk na die koeksister. Die ene soet, die ander ene speserye, maar eintlik is die beginsel dieselfde.
2: Van gesinsresepte tot kultuurtradisies. Ontdek wat erfenis werklik beteken. Woensdagaand om 7:30 skakel in.
4: Die lewe is 'n kort verhaal, sê Daniel Hugo in sy huldeblyk aan Abraham H. de Vries. Ronelda S. Kamfer, ek kom miskien meer by my male geleer het oor skryf as by Dylan Thomas. En die Oukamp, dit was daar in die vroegste rotstekeninge, dit was daar lank voor skrif. Linthea Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die story nie, daar is dit nie vir jou nie. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. Harry's gee nooi jou om dinsdagaande 10:10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in Kortom op Harry's gee te luister.

Vandag is dit eintlik algemene leesstop, bankrowe en veral die ATMs wat so geteken word en al hoe minder raak ook. En een van die name wat opduik as jy van 'n bankroof praat en 'n bende betrokke is uit die geskiedenis, is Andre Stander. Daar is hulle fliek oor hom gemaak, baie boeke, artikels geskryf daaroor en dit is ook 'n interessante wending wanneer ons gaan kyk na Pieter van Wyk uit Tussen Twee Vure se storie. Andre Stander gooi 'n karoo draai. Hoe Andre Stander dalk vroeër al aan die pen kon ry. Uitgegee deur Turksvy Publikasies. Die voorleser is Dien Bali en ek is Johan Rademan in Kortom op RSG.

ander stander gooi ek 'n rooi draai. Toe ek na my opleiding as volwaardige polisieman op Lynsberg aankom, is Carlos reeds weg vir syne. Ons het mekaar net misgeloop. Skielik voel dit of die dorp se mense my anders met meer ontzag aankyk. Steeds nie vriendelik nie, maar met respek. 'N man kry sommer so 'n soort magsgevoel wanneer jy werk toe loop. Nou het ek my eie skofbeert en werk dan alleen. En by Oppa Richard se huis

deur Lynsburg sou kom nie. Dit was daarom nie oupa en Carlos se skuld dat hulle geen idee van Sander se bewegings gehad het nie. Dit was eintlik die stelsel se skuld. Daar word gereeld inligting sessies gehou waar verskillende dringende sake en omsendbriewe gehanteer en inligting aan lede gegee word. Almal moet die sessies bywoon, maar dikwels word die breinlede in 'n stadium verskoon as sensitiewe inligting bespreek word. Dis nog gewoonlik inligting oor die politieke situasie in die land of oor ernstige misdade. Sulke tye sal die bevelvoerder sê, die nie-blanke lede kan maar die kantoor verlaat, die lesing is klaar vir julle. Die inligting wat nou bespreek gaan word is van sensitiewe aard. Nou, dan stap ons maar uit en wonder oor watter sensitiewe inligting van veiligheidsbelang word daar nou weer gepraat. Dit was presies wat met die inligting oor Sander gebeur het. Oupa en Carlos is gevra om die vertrek te verlaat voordat die blanke lede Sander se bewegings bespreek. Daar het blykbaar inligting na die stasie gekom dat die bankrower op pad is en deur Lynsburg sal gaan Kaapstad toe. Hy moes hier voorgelê en gearresteer word. Natuurlik het oupa en Carlos hiervan niks geweet nie. Ook nie eens vir watter soort kar om op die uitkyk te wees nie. Oupa vertel dat hy die oggend werk toe geloop het vir sy 6-2 skof. Daar by die mobile garage het 'n blanke man my geroep en na my toe aangestap. Die petroljoggie was besig om sy kar vol te maak. Soos die man nader kom, steek hy sy hand uit en groet vriendelik. Oupa skud sy kop. Dit was vir my vreemd, want wit mense loop groet ossie sommer so met die hand nie. En toe het die witman oor dietjies en tuitjies gesels, terwyl Boetie Skaap besig is om sy kar vol te tap. Ek is hastig om by die werk te kom, maar die man hou aan praat en die heeltyd wonder ek hoekom hy so vriendelik is. Oupa lag selfbewus. En toe help ek hom nog met rigting ook. So deur die pratery vra hy my hoe mens by die Ceres grondpad kan uitkom, sonder om op die N1 na die Kaap te gaan. Ek verduidelik twee paaie aan hom. Die een daar voor die hospitaal verby, dit is die Moordenaarskaroo grondpad, wat tot daar by die Sutherland teerpad loop. Daar sluit die Ceres grondpad aan by daardie teerpad van Sutherland en op daai grondpad kan jy Ceres toe ry. Dan van daar af Kaap toe al met die agterpaaie langs. Oupa skep 'n rukkie lank asem voor hy verder praat. Die ander pad wat ek verduidelik is die dwars in die weg grondpad wat ook by die Matiesfontein Sutherland teerpad aansluit. Verder op sal die Ceres grondpad na links aansluit. Oupa vertel dat daar nog ander mense in die kar was, maar hy kon nie sien hoeveel nie. Die vriendelike man het hom sommer 'n hele R20 in die hand gestop. Toe ry hulle nadat hulle die petrol betaal het. Oupa sê hy weet nie watter pad hulle toe gevat het nie. Hy wys met twee vingers voor hom. Twee dae later sien ek die foto van die man op die plakbord in die aanklagkantoor. Ek skrik groot toe ek besef dis een en dieselfde man wat met my gepraat het. Ek staan nog so na die foto en kyk toe sergeant Libbe my vra of ek weet wie dit is. Voor ek hom nog kan antwoord, sê hy dis daai Andre Stander wat so gesoek word. Ek sê man niks nie. Lach net lig weg en antwoord dat ek nie weet wie dit is nie. Dis toe dat ek by die sergeant hoor, hulle het tydens die lesing bespreek hoe hulle Andre Stander sou voorlê en arresteer. Volgens die inligting wat hulle gehad het, sou Stander so in die omgewing van 2:00 die middag by die Lynsburg Hotel vir middagete aandoen. Oupa lach. Hy het skone tafel vir 3 mense bespreek. Die hoteleienaar het die bevelvoerder gekontak en hierdie nuus aan hom meegedeel. Sergeant Libbe, die bevelvoerder en 'n spul nuwe lede maak toe 'n plan om Stander en sy trawante net

daar in die hotel voor te lê. Sersant Libbe vermom hom as 'n kok met die groot kokhoed op die kop en wit voorskoot aan. Die bevelvoerder en die ander lede sal by 'n tafel gaan sit en eet, kamptig as gaste. Die nuwe lede bring almal hul meisies saam en sit in die restaurant en eet asof hulle daar gaan kuier. Hulle sit toe daar en wag vir Andre Stander van omtrent 1 uur die middag af tot so 12 uur die aand. Natuurlik daag Stander en sy vriende nooit op nie en die bevelvoerder las die operasie af. Ek luister verwonderd na oupa se storie en wil verslaaf weet waarom hy dit dan nie aan die bevelvoerder gerapporteer het nie. Wat sou dit help, antwoord hy. Die man is mos al reeds 2 dae terug daar weg. In elk geval het ons ook nie van hierdie hele besigheid geweet nie. Ons moes die lesing verlaat omdat daar sensitiewe inligting bespreek sou word. Ek wil ook weet waarom hy nie die man in elk geval aangekeer het toe hy juis om Paaie Kaap toe gevra het nie. Dit klink aan baie verdag. Net daar vererg oupa hom. Hoe die hel moes ek die man vang? Ek het moes nie geweet wie dit is nie. En al sou ek geweet het, sou ek hom in elk geval nie kon arresteer nie. 'N bruin polisieman mag mos nie 'n wit man in hegtenis neem nie. Die wet sê dat jy eers 'n wit polisieman moet gaan kry om so 'n arrestasie uit te voer. As daar nie 'n blanke polisieman naby is nie, moet jy 'n ander volwasse blanke man uit die publiek vra om so 'n arrestasie te doen. As daar nie so 'n volwasse blanke naby is nie, moet jy enige blanke sien bo die ouderdom van 16 jaar vra om so 'n arrestasie vir jou te moet maak. So, al het ek geweet dis die berugte rower, kon ek in elk geval niks daaraan doen nie. Ek voel sleg oor dat ek so by hom geneel het, want ons het presies dit wat oupa vertel op college geleer. 'N nie blanke lid mag nie 'n blanke in hegtenis neem nie. Andre Stander is 'n vernuftige skelm en oupa vertel dat hy 'n spris die ete afspraak gemaak het sodat hy ongesiens vroeg die oggend hierdie dorp kon glip. Nou ja, dis die prys wat die polisie seker maar moet betaal as 'n mens nie blank genoeg is om sensitiewe inligting tydens lesings te mag hoor nie. Daar staan oupa met die perfekte geleentheid, maar sonder belangrike inligting om 'n misdadiger aan te keer. Nou is Stander dood. Hy sou heel waarskynlik nou nog geleef het as hy hier in Lynsburg gearresteer kon word. Na oupa sy storie vertel ek hom wat ek daar in die menasie op college oor Andre Stander gehoor het. Ek vertel ook vir oupa dat die instrukteurs wat so fluister gepraat het, genoem het dat hy, net soos ander lede, groot bewondering gehad het vir die Fosterbende wat in 1913 die polisie so uitroei het. Die instrukteurs het gesê dat daar 'n baie sterk ooreenkoms tussen die twee bendes was. Dit lyk ook, volgens hulle, of Stander se metode van rooftogte beplan en uitvoer dieselfde is as die wat die Fosterbende gebruik het. Die plekke waar Stander geroof het, stem ooreen met die plekke van die Fosterbende. Die wyse hoe hy hom van tyd tot tyd vermom het, is baie soos Foster hulle se vermommings. Hulle het selfs dieselfde motorfabrikaat gebruik. Die Fosterbende se kar was glo 'n Model T Ford, blykbaar dieselfde tipe motor wat deur 'n sekere dokter besit is en die een waarin generaal Koos de la Rey per ongeluk in 'n padblokkade doodgeskiet is. Dit was een van die vinnigste karre van daardie jare. Net soos wat Andre Stander se Ford Cortina Interceptor XR6 een van die kragtigstes van die vroeë jare 80 was. Stander het Ness William Foster wilde partytjies na die rooftogte gehou. En hy is gereeld omring deur mooi meisies soos Foster. Albei is ook 'n slag aangekeer, maar het daarin geslaag om te ontsnap. Terwyl ek alles vertel wat ek by die manne by die college gehoor het, luister oupa aandagtig. Vir 'n verandering het ek iets om te vertel wat hy nie geweet het nie. Ek vertel hom dat die instrukteurs nog 'n hele klomp ooreenkomste uitgelig het wat wys dat Andre Stander
die fosterbende nagebootst het. Volgens die politiemanne was daar vir hulle hopeloos te veel ooreenkomste met die fosterbende om blote toeval te wees. Naastander sy ontsnapping wou hy glo, net soos een van die lede van die fosterbende, met 'n skip na Amerika vlug. Stander het daarom 'n seiljag, die Lily Rose, gekoop om later in Amerika vas te meer. Nee, daar was beslis baie eendershede. Of dalk het hulle grappender gewys gesê, was Stander 'n reïnkarnasie van Foster. Een van hulle het selfs beweer dat dit 'n naap arrogansie was wat hier Stander se vriende en kollegas aangepor is, dat hulle glo dalk gedeel het in sy byt na die rooftogte. Terwyl ek my storie vir oupa vertel, onthou ek dat veral een van die instrukteurs baie meer gepraat het as die ander. Hierdie polisieman se tong was baie losser as enige een van die ander twee wat saam met hom daar langs die tafel gesit het. Hy het ook beweer dat Stander net sy vingers kon klap as hy na 'n ander tak oorgeplaas word. So het hy van tak tot tak beweeg, net wanneer hy wou. Sy pa was mos 'n groot kop in die polisie, het hy vertel, en het na Stander verwys as 'n bedorwe mannetjie wat als as 'n grap gesien het. En het alles wat hy gedoen het, deur sy omstanders bewonder moes word. Die polisieman het voorts gesê, Stander wou altyd die middelpunt wees. Terwyl ek aan oupa so sit gesels, besef ek dat mense soos Andre Stander en William Foster baie meer vrae as antwoorde achterlaat. Ek sou bijvoorbeeld graag wou weet, wat was die moontlike verband tussen die rooftogte van die Fosterbende en die rebellie van destyds? Waar het die rebelliese finansiering vandaan gekom? Ek en oupa gesels oor die roete wat generaal Delarey daardie aand, toe die Foster driemanskap doodgeskiet is, gevolg het. Waarom die generaal nie betyds gewaarsku is oor die padblokkades nie? En hoe dit moontlik is dat die bende soveel mense se dood kon veroorsaak het? En dat William Foster en Andre Stander albei gesterf het, toe die polisie se netwerk hulle uiteindelik vasgekeer het?

Dien Bali was die voorleser van André Stander Gooi 'n Karoo Draai uit Pieter van Wyk se boek Tussen Twee Vure, uitgegee deur Turksvy Publikasies. Ja, stof tot nadenke, hè? Ek is Johan Rademan, tot 'n volgende keer uit die Kortom Ateljee. Goeienag.

0: Dis Blyk wat hierdie weergawe van Bring Him Home sing, wat jy hoor vanuit Les Miserables. Dis so 12 minute oor 10 uur op RSG. Ek wil gou noem dat op ons Facebookblad, as jy vir RSG volg, sal jy byvoorbeeld die dinge sien oor die kultuurkaravaan. Ons gaan bietjie later net so 'n finale opsomming gee. Die span het vandag weer vanuit die ateljee uitgesaai. Hulle is weer terug by die huis. Maar daar is so 'n opsomming wat hulle vir ons aan mekaar gesit het oor hulle ervaring van die reis deur 'n paar provinsies. En dan het Willem ook op ons Facebookblad aan jou verduidelik. Sommer so luisteraars vraag waar iemand vra, werk julle net die 3 ure of 6 ure wat julle op lig is of hoe presies is die lewe van 'n omroeper? En hy verduidelik aan jou daar in videoformaat wat dit alles verg om agter die skerms dinge in plek te kry sodat dinge op lig glad verloop. So gaan kyk Chris daar na die materiaal wat vir jou beskikbaar is. Die ding wat my nogal bietjie hartseer maak en so bietjie afsit is die negatiewe kommentaar wat daar geplaas word en dan wonder ek maar nog net altyd, is jy trots op hierdie kommentaar wat jy so lewer op 'n sosiale platform? Ja, en daar laat ek myself nou sommer sonder woorde. So laat ons dan nou dus oorskuif na geestesgesondheid, saam met Johan van Lille en ek en jy chill tussen 11 en middernag. Met heel wat pragmusiek wat saamgestel is deur ons musiekopsteller.
1: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die pulsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.

0: In Musiekbonbons van 24 September kan jy luister na Mozart's verwerking van die bekende Twinkle Twinkle Little Star, 'n solo klavierwerk van Donizetti en 'n beweging uit Mendelssohn's hervorming symfonie. Musiekbonbons op 24 September om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: RSG, jou keuse vir Afrikaanse radio.
2: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp. Dokters en ander mediese beroepslui werk daagliks baie naby aan pyn, onsekerheid, verlies en soms die dood. Hulle moet moeilike diagnoses oordra, onder groot tydsdruk besluite neem en terselfdertyd probeer om die mens voor hulle raak te sien. Maar wat doen hierdie voortdurende blootstelling aan 'n mens se eie geestesgesondheid? En hoe behou jy jou menslikheid wanneer jy jouself soms emosioneel moet beskerm om die werk te kan doen? Vanaand gesels ek met Dr. LZ Fritz, bekende hier op geestesgesondheid, oor die geestesgesondheid van mense in die mediese professie, oor emosionele afstand, empatie, uitputting, moeilike besluite, die gevaar dat die pasiënt eerder as 'n diagnose gesien word as 'n mens en wat die mediese beroepslui kan help om hulle self en hulle menslikheid te behou. LZ, jy het hierdie onderwerp voorgestel. Geef ons 'n bietjie konteks oor hoekom dit presies nou in jou kop was.
3: Goeienaand Johan en die luisteraars. Ja, ek moes ingaan vir wat 'n routine prosedure sou wees nou onlangs en dit het baie vinnig, baie skielik, baie lelik uitgedraai en dit het lewensgevaarlik geraak. En dis altyd vir my interessant weens my professie wat baie sterk my menswees is. Dis nie net my werk nie. Dan aan die een kant is ek die pasiënt, maar aan die ander kant was ek ook die sielkundige en ek was baie bewus van waardeur ek gaan en my liggaam en terselfdertyd die mense rondom my, die rolspelers. En ek het baie gemengde gevoelens gehad na hierdie hele episode. En op die ou einde met groot waardering en baie, baie deernis na elkeen wat my pad gekruis het, vanaf die algemene prosedure dokters en die verpleegsters en die administratiewe personeel, tot daai krisisbestuurders, die paramedici wat uitgeroep moes word, en die wyse waarop hy my hanteer het, en die deernis, en dit op die ou einde het so 'n impak by my gelaat, Die mense wat my inligting geneem het in die hospitaal, die nagpersoneel wat onder baie moeilike omstandighede gewerk het, en op die ou einde om van my sin te maak hieruit, moes ek myself in hulle skoene plaas, elkeen van daai rolspelers, en waarmee hulle daagliks te doen het, en ons wat in die skoene staan van die pasiënt, ons ervaar ons eie storie, en ons kan baie keer huis toe gaan na die tyd met 'n gevoel van maar hulle moes dit en hulle moes dat. En dan mis ons dalk maar wat het ons personeel, ons mense wat daagliks ander mense se lewens in hulle hande hou, wat het hulle nodig om voldoende kapasiteit te kan hê sodat hulle daai menslikheid kan behou en sodat hulle baie mooi kan luister, nie net na daai diagnose nie. Maar ook wat sê die pasiënt vir jou, wat sê hulle familie vir jou, wat van kardinale belang en op die ou einde 'n lewensveranderende verskil kan maak. En dis hoekom hierdie onderwerp vir my so belangrik was.
2: Elsie, kom ons praat oor wat gebeur emosioneel met 'n mens wanneer jy dag na dag met siekte, pyn, trauma en miskien ook die moontlikheid van dood werk.
3: So ons weet ons mense wat in hierdie professies werk, is mense wat omgee, hulle wil verskil maak, hulle wil lewens red en hulle werk onder ongelooflike baie werksdruk en die werksdruk is nie noodwendig die probleem nie. Hulle is goed opgelei, dis hoogs intelligente mense wat aangestel word, dis mense wat selfs die skoonmakers, oor die algemeen het hulle 'n passie, hulle wil 'n verskil maak in mense se lewens. Maar as jou liggaam daagliks in 'n strydgebonde is van red en adrenalien wat pomp, op die ou einde kan jou liggaam nie daardie hoeveelheid energie volhou nie. As jy nie voldoende rus gaan kry, as jy nie ook die vermoë het om vir iemand te sê, "Sjoe, vandag was ongelooflik swaar vir my." Ek vermoed ek het dalk vandag 'n fout gemaak of ja, my hart is stikkend. Ek het gedink ek doen die regte ding, maar op die ou einde is my pasiënt dood. As daar nie daai kapasiteit is vir daai eerlikheid om te kan sê ek kry swaar, dan beteken dit ons gesondheidswerkers gaan elke dag terug na werk toe en hulle lading raak al hoe swaar, hulle raak uitgeput, hulle smug. Hulle sit nie net met hulle werkstruk nie, hulle sit met hulle huislike omstandighede ook. Hulle is op die ou einde ook net mens met dieselfde tipe probleme waarmee ons almal worstel. Hulle kinders, hulle eggenote, hulle familie, die omstandighede, hulle maak die kraan oop, daar's die water nie. Al daai faktore speel 'n rol en op die ou einde brand daai liggaam uit. En wat dan gebeur is nie net daai emosionele afstomping en afsluiting nie, dis 'n totale disassosiasie wat plaasvind. Die liggaam is by die werk, die liggaam gaan deur daai outomatiese aktiwiteite, maar die siege is nie meer daar nie. En die gevaar wat dit inhou vir die geestesgesondheid op die ou einde is, dis iemand wat later nie meer wil wakker word die volgende oggend nie. En dis die groot risiko waarmee ons sit.
2: Elzit, ek was gisteraand toevallig ook by ongevalle met 'n familielid van my en wat my getref het daar is dat die rye en rye van mense wat daar is en almal wag, almal is angstig, almal wil nou gehelp word, maar net die persoon wat saam met my was, net om al daai pille op te skryf, moes al 'n halfuur gevat het. So jy raak ongeduldig, maar jy besef ook, okay, ek is nou in die ry en dan kan so enigiets gebeur. So ek wonder altyd, wat is die impak van daai? Daar kan enigiets enige oomblik gebeur as jy nou en beheer is van so 'n mediese afdeling.
3: Korrek, so hulle moet die heeltyd paraat wees. Dis hoog kognitiewe funksionering. Dit is letterlik al jou silinders moet aan wees. En baie keer dink ek hulle fokus dan so op daai krisisbestuur dat die menslike faktor kan agterwee gelaat word en hulle bekers raak ook vol. Die vraag is dan, hoe vul hulle hulle bekers sodat op die ou einde ook na daai fyn nuances kan luister? Jy is heeltemal reg, die mense staan in daai rye. Hulle raak ongeduldig, hulle het pyn, hulle wag nou al lank, hulle verloor hulle beurt want skielik is daar 'n groter krisis wat ingekom het. En die mense wat dit bestuur, ek haal my hoed af vir die mense wat nog met 'n bietjie van 'n glimlag hulle pasiënte kan ontmoet. Die administratiewe personeel wat met grommige mense moet werk, met klagtes en ongeduldigheid en nog steeds hulle menslikheid behou. Daai mense volgens my is superheroes. Ek sou dit nie kon doen nie. Ek weet nie hoe hulle dit regkry nie. En op die ou einde is daai vraag, maar hoe kry hulle ondersteuning? Want hulle sit nie net met die pasiënte en die mense voor hulle se drukte nie. Hulle sit ook met die organisatoriese drukte van die mediese fondse, van die hospitaal se groter organisasie, vanaf die regeringsbeleide. So dis 'n drukte wat van 'n bo en vanaf 'n onderkant afkom en daai is daar's baie groot gevaarligte wat dan flikker in terme van hoe help jy daai mense wat in hierdie professie staan om kapasiteit te kan behou om deurlopend hoogs kognitief funksionerend te wees met menslikheid en medelee.
2: Ons het ons gebruik baie die term om emosionele afstand te skep sodat jy jou werk kan doen. Wat beteken dit presies?
3: Ja, ons is, die van ons wat 'n paar jaar al agter ons het, is opgelei. Jy werk klinies met 'n persoon, jy raak nie betrokke nie. Jy laat die werk by die werk. Dis onmoontlik. As jy in 'n werk staan waar jy met mense werk, veral mense wat in 'n lewensreddende situasie na jou toe kom, en deel van jou werk is juis om vir hulle gevoel van veiligheid te skep. Om dit te kan doen, moet jy op die ou einde daai interpersoonlike koneksie met hulle kan vorm. So jy dis onmoontlik om daai kliniese distansie te kan handhaaf, want wat ons nou weet, wat veral vir mense wat hospitale toe gaan wat in pyn is, wat juis van deurslaggewende faktor is, is daai gevoel van ek voel veilig. En die teenwoordigheid van die persoon wat vir my moet ondersteuning gee op 'n mediese administratiewe vlak. Dis iemand wat my raak sien, dis iemand wie se stemtoon rustig is. Dis iemand wat 'n vriendelikheid het in hulle gelaatstrekke. Dis 'n kakebeen wat ontspanne is. Dis 'n embodiment teenoor 'n kliniese persoon wat met 'n klipbordjie by my staan en vir my kliniese vrae vra en die antwoorde neerskryf. Miskien dalk oogkontak maak, maar die gesig gestrap want hulle is klinies, hulle is eintlik afgeskakel ter beskerming van hulle self, maar tot nadeel van die persoon met wie hulle werk, want jou brein is gefunksioneer gerad as 'n sosiale spesie om daai interpersoonlike koneksie te soek. Want dit is wat jou neurofisiologie, jou autonomiese senuweestelsel laat veilig voel. Dit laat die amygdala rustiger raak. Dit laat elke alarmsentrum in jou liggaam gee dit die boodskap, dis okay. Jy's nie alleen nie. Ek is met jou. Jy is veilig saam met my. En dit speel 'n ongelooflike groot rol juis om jou liggaam, jou hartklop rustiger te maak, jou bloeddruk af te bring. Hierdie is alles ongelooflike belangrike kenmerke waarna hulle kyk. Ons weet as jy hospitaal toe gaan, is dit van die eerste goed wat hulle doen. Hulle sit die hartmonitor aan, hulle kyk na jou suurstofvlakke, hulle kyk na jou bloedsuikervlakke, hulle kyk na daai bioritmes. En in daai gevoel van veiligheid raak jou liggaam net rustiger en jy's 'n baie beter pasiënt vir die prosedure wat jy gaan ontvang en vir die kapasiteit vir jou liggaam om die medisyne te hanteer teenoor neeweffekte te ontwikkel. So daai ek is 'n kliniese dokter verpleegster, ek doen net my werk is eintlik kontra-indikatief vir dit wat 'n mens met jou pasiënte wil bereik. En deesdae weet ons hoe belangrik dit is om in jou menswees teenwoordig te wees met die persoon wat jy werk.
2: Elsie, my rol as pasiënt is nogal interessant wat 'n mens ook kan doen om 'n bydrae te lewer, want ek was byvoorbeeld verlede week moes ek nog gaan vir 'n sonaar vir 'n bietjie van inflammasie wat ek op daai stadium so bang was as 'n heup vervang. So ek sit met daai angs daarso en ek kry voor die tyd 'n SMS wat sê jy gaan lank sit en ons moet jou tussen ander inboek, jy weet indruk. En ek sit daar, ek is ongelooflik ongemaklik, ek het pyn en op 'n stadium na so 2 ure wat ek het onbeheers begin gil, wat ek is seer en dit gaan net oor my en my angs is hoog en ek is bang hulle gaan met 'n groot operasie doen wat dan gelukkig toe nou nie die geval was nie. Maar daai ding van dit bou hier op in my as 'n pasiënt en dit was vir my baie moeilik om daai na 2 ure nou nog hoflik te wees. Ek wou net onbeheers gil soos ek gesê het.
3: Want eerstens ek's baie dankbaar jy hoef nie vir 'n groot grawe prosedure in te gaan nie. En tweedens ja, wat kan ons as pasiënt doen met wat 'n baie menslike reaksie is? Jy raak ongeduldig en veral pyn. Pyn gooi ons in ons rooi sone in. Ek gaan in veg of vlug in en as by my pyn te lank aanhou, dan loop ek daai gevaar van ek maar nou gaan ek faint. Ek gaan 'n floute ingaan of ek gaan self disassosieer. En dis 'n grawe trauma respons daai wat deur heeltemal 'n ander behandeling vereis. So ek het baie waardering vir die hospitale wat al besef die omgewing is belangrik. Hoe dit lyk, hoe dit ruik. Dis nie klinies nie, dit laat my veilig voel. Daar is 'n koffiestasie vir die mense wat ietsie mag drink, ietsie mag eet. Daar is dalk iemand wat aangewys is om vir die mense wat in daai lang tou sit na hulle toe te gaan en te sê, hoorie, is jy nog okay? Ons is bewus van jou. Jy is nog in die tou. Ek besef dis lank. Daar behoort eintlik iemand aangestel te word net vir daai posisie. Want as daai persoon die mense net 'n bietjie kan rustig hou en erkenning gee vir die feit dat hulle wag nou al lank en hulle is bang, dan teen die tyd wat die dokter arriveer, is het die pasiënt nog kapasiteit om met die dokter te praat. Die pasiënt het nie hulle koel verloor nie, hulle het nie te gulle gegaan nie. So daar's klein goedjies wat ons soms kan doen wat die infrastruktuur beter gaan laat verloop. Want die feit dat jy daar in die ry gesit het, is niemand se skuld nie. Dit is 'n stelsel waar daar 'n oorbevraging is en daar's 'n onderbeantwoording. Maar is klein goed wat ons kan doen om daai kapasiteit te verleng. En wat kan die pasiënt doen? Ek herinner myself altyd wanneer ek weet, okay, ek moet na dokter toe gaan, ek moet hospitaal toe gaan, paramedikus gaan my kom haal. As ek dink net altyd hierdie mense moet my deur hierdie nag kry. Hoe gaan ek die meeste samewerking kan gee onder die moeilikste omstandighede. So as jy dalk 'n bietjie voorbereiding gehad het, jy het of by 'n sielkundige 'n draai gemaak as jy weet jy gaan vir 'n grouwe prosedure, of jy het iemand aan jou sy wat vir jou bietjie kan moed inpraat wat jou kan help. So soos wat ek met jou praat en ter voorbereiding vir hierdie praatjie het ek ook gedink ons vergeet van 2020. Ons vergeet onder watse druk het die mediese professie gewerk tydens COVID 2020, 21 en 22 en die trauma aanpak wat dit op hulle gelaat het. So ek kan my indink die oomblik wanneer mediese professie 'n lang tou in 'n hospitaal sien, kan dit outomaties 'n trauma flashback bring in terme van 2020 en vir ons as pasiënte om onsself ook te herinner. Wat se impak het 'n hospitaal op ons? Wat is ons eie storie van 'n hospitaal en hoe kan ons kapasiteit skep vir daai storie sodat dit nie my huidige storie kom hijack nie?
2: Ek moet nog al my hoed afhaal vir die dame wat nou vir my geneem het vir die sonaar wat op pad soontoe het. Ek nou al klaar en natuurlik nou gestap, sê ek moes hom nou baie lank wag, jy weet, en al die goed gooi dit die aas uit. Maar sy het nie die aas gevat nie, sy het my net mooi deur dit gevat en ons is nou deur die hele ding. So ek wonder altyd hoe onderskei ons tussen gesonde professionele afstand, maar dan ook aan die ander kant emosionele afgestompteid.
3: So daai afstand is iemand wat jou kan hoor, maar jy kan nog voel daar's daai koneksie. En veral wanneer hulle 'n bietjie humor kan inbring. So dan weet jy daai persoon is nog interpersoonlik, daar's nog daai koneksie daar. Ons praat van die ventral vagal is nog aan. Hulle sien nog die persoon, nie net die klaande pasiënt nie en hulle neem dit nie persoonlik nie. Die afgestompenheid voel jy letterlik in 'n distansie in die liggaam. So jy loop saam met daai persoon. Jy praat, jy kla so bietjie, maar jy kry eintlik geen reaksie van die persoon wat saam met jou stap nie. Daai is vir my 'n grouwe gevaarlig, want dit sê vir my daai persoon hoor jou eintlik nie eers meer nie. Dis asof daai persoon alleen in die gang afstap en daar's 'n voorwerp wat saam met hulle stap. Hulle hoor dit nie. En dan jou persone wat reaktief is. So ek sê altyd ek werk eerder met reaktiewe energie. Dis 'n persoon wat nogal kan so 'n bietjie ontploffingkies hê as wat ek met iemand werk wat totaal en al afgeskakel is, want teen daai tyd was die trauma wat hulle ervaar het in die liggaam met al die adrenalien en kortisol so oorweldigend dat al die menslikheid is afgesny, afgeskakel. Jy moet baie diep gaan delf om dan weer 'n bietjie energie te genereer om by die menslike warmte uit te kom. So dis 'n baie grouwe trauma respons daai. So ek hoor van die persoon wat nie hulle koel met jou verloor het nie en ek hoop iewers in daai afstap kon daar dalk 'n bietjie humor intree.
2: Daar was nogal so 'n bietjie humor wat dit 'n bietjie kon ontlont het, want ek het so sit en opwerk, jy weet, soos 'n stoompot. Ek wou nou net stoom afblaas. Eenkant els het kan 'n mens te gewoond raak aan ander mense se pyn en trauma.
3: Ek glo definitief dit is die risiko mens kan. Dis deel van hoe jy jou werk gaan doen en dit is baie geïndividualiseer. So elke persoon wat in die mediese professie werk, kom met hulle eie kindergeskiedenis. Ek moet myself altyd afvra, hoekom word iemand hierdie spesifieke dokter? Hoekom het jy gekies om 'n narkotiseer te word of 'n ginekoloog of 'n onkoloog? Wat het jou gelei tot hierdie spesifieke spesialiseringsveld? En ek dink dit het baie te maak met aan die een kant hoe gemaklik voel jy om met mense te werk. So byvoorbeeld jou narkotiseer, hulle kontak met die pasiënt is eintlik minimaal. So daar's maar 'n storie daar agter heel waarskynlik van hulle wil graag 'n verskil maak. Hulle het 'n passie om met mense te werk en alles wat gepaard gaan met die beroep. Maar hulle wil nie te veel nie. Teenoor iemand wat dalk in hulle eie lewenspad dalk iemand aan die dood afgestaan het of moeilike omstandighede, mediese omstandighede gehad het wat hulle gelei het tot die professie. En deel van hulle werk is om dit wat swaar is te probeer lig maak. Hoe hulle dit doen is van kardinale belang. So as hulle nog daai menslikheid kan behou om eintlik met iemand te kan praat en te sê, "Sjoe, vandag was moeilik." Dan het hulle menslikheid behou. Dit gee hulle die kapasiteit om dit wat swaar is met kapasiteit te dra teenoor dit raak hulle eintlik nie meer nie. totale afgestompenheid. Hulle gaan, they're going through the motions. Dit is net een routine prosedure na die volgende en hulle kan later eintlik nie eers meer pasiënte onthou nie. Dit is nog al 'n risiko want hulle sien so baie. Maar vir al jou pasiënte wat met swaar goed in die hospitaal kom en wat regtig in daai oomblik dalk 'n impak sou kon laat, maar hulle kan later nie eers meer die humor in die situasie raak sien nie, want hulle was oorlaai. So hoe doen ek my werk klinies korrek, maar ek hou nog steeds die menslikheid en ek word nie net 'n masjien nie, want ons is nie masjiene nie. Die oomblik wat ek net outomaties begin optree en reageer sonder 'n bietjie deernis en ek bring elke keer daai humorsfaktor weer in, want dit is wat ons menslikheid behou. Dit maak die swaar soms ligter, afhangende van hoe toepaslik ek dit gebruik. Op die ou einde is dit juis my menslikheid wat 'n deurslaggewende faktor is.
2: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ek met Dr. Alzet Fritz oor die geestesgesondheid van mense in die mediese professie. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as op Potgooi as jy sopas ingeskakel het. Laai dit af by rsg.co.za of jy kan natuurlik ook daarop luister baie maklik op RSG se nuwe app. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
4: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuis fliek, Puksie, Wuksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Oudboot.
5: Ag man, as jy Willie roep, dan is ek daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vermoor op RSG luister, Puksie, Wuksie, se Borsie, Bopsie is nog vreeslik lief vir jou.
6: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.
7: Woensdag aand, 23 September, om 20 oor 7 in Opskit, vertel ek ons maats van Sagrys, 'n oorywerige spinnekop.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is in Johannesburg en in die laaste uur van intussen van 11 tot 12 sal ons by die span aansluit om hierdie wonderlike projek op 'n hoë noot af te sluit. Ons maak dus 'n paar veranderinge aan die verloop van ons program. Die Joune speelhuis staan oor en Gesondheid met Marie Hudson sal kort na Tamaletjie gehoor word. Die boekvoorlesing bly om 11:15 en 9:30 in ons gesprekke oor voedselveiligheid met Annelien Pienaar praat ons hierdie week oor oorskietkos, die goud in jou yskas. Mits jy dit reg hanteer, sowel as hoe lang dit nou eintlik hou. Dis wat voorlê tydens intussen Woensdagoggend 23 September, skakel in van 9 tot 12.
1: Welkom terug, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met Dr. LZ Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige, oor die geestesgesondheid van mense in die mediese professie. LZ, hoe beïnvloed voortdurende blootstelling aan trauma en verlies 'n mediese beroepspersoon oor 'n lang tydperk?
2: Ek het so 'n bietjie gaan kyk wat sê die navorsing vir ons en in 2025 het die Wêreldgesondheidsorganisasie 'n opname gedoen en rondom ongeveer 90,000 geldige response uit 29 lande. En wat hulle gevind het was 1 uit 3 dokters en 1 uit 4 verpleegkundiges met simptome van depressie of angs gerapporteer. En wat nog meer ontstellend was, was dat 1 uit 10 het daai voorafgaande 2 weke gedagtes gerapporteer dat hulle beter af dood sou wees of hulle self sou beseer. En daai is vir my die groot gevaar. Die mense wat op die ou einde lewens in hulle hande hou, kan by 'n punt kom dat hulle nie meer sin ervaar in dit wat hulle doen nie, dat hulle oorweldig voel. Ek kan myself glad nie eens indink hoe dit moet wees om 'n pad te stap met 'n persoon juis in 'n lewensreddende situasie en kontak, konteks en omgewing en die persoon wat jy moet red gaan dood. En dis nie net 'n eenmalige insident nie. En nou weer eens, ek herinner na 2020, 21 en 22. Hoeveel mense is dood tydens COVID? En die impak wat dit op ons mediese professionele persone gehad het. 'n Paramedikus wat by 'n ongelukstoneel arriveer, padongeluk, en dit wat hulle moet aanskou, op elke sintuig wat hulle sien, wat hulle ruik, wat hulle voel, wat hulle aanraak, en die merke wat dit op hulle geestesgesondheid laat, en op die ou einde ook moontlik skuldgevoelens, jy is veronderstel om te red. Jy het miskien alles in jou vermoë gedoen, maar dit was nie genoeg nie, want op die ou einde, niemand het regtig daai laaste seggenskap oor lewe en dood nie. En daai swaar wat dit by iemand kan laat, op 'n daaglikse, weeklikse, maandelikse, jaarlikse pad, en dis die risiko, is hulle verloor later die sin in hulle werk en hulle menswees. En dit neem hulle na hulle gesinne toe. Dit is nie net die impak wat dit op hulle het nie, maar ook op hulle gesinsstruktuur. Ek het nie gaan navorsing doen oor wat is die egskeidingssyfer onder mediese praktisyns nie. Maar ek het nogal 'n sterk vermoede dat huwelike kan swaar trek om nie eers dan te praat wat is die impak wat dit op die kinders het nie. So dit is die wyeerkringende impak waarmee ons mense wat in die mediese veld daagliks gekonfronteer word.
1: Ons het ons praat dikwels van uitbranding in die mediese professie. Is uitbranding altyd maklik herkenbaar of kan iemand steeds baie bekwaam funksioneer terwyl dit eintlik emosioneel baie sleg met hulle gaan? En ek dink baie aan die mense wat in die ongevalle byvoorbeeld werk by die staatshospitale wat 20, 25 uur moet werk sonder om eers 5 minute te kan slaap.
2: Dit is 'n baie baie realistiese gevaarteken in terme van uitbranding en daai outomatiese ek staan maar net op, ek doen my werk, ek gaan slaap weer, ek luister nie eers later na my eie liggaam nie. Ek gaan vir 'n hele dag en nag sonder dat ek eintlik geëet het, want ek het afgeskakel my eie liggaam. Ons liggame is wonderbaarlik. Ons kan vir 'n baie lang tyd kan ons denke oorsaak, met ander woorde mind over matter, En dat jy later nie eers jou eie liggaamstekens en jou siegetekens kan optel nie. En dan sit jy met die addisionele faktor, daar's 'n stigma moontlik daaraan gekoppel. Hoe moet jy vir jou werksmense sê, vir jou seniors gaan rapporteer, ek kan nie meer nie, ek dra swaar, want dit word as 'n teken van swakheid gesien. En ek sê altyd in my praktyk, my mees uitdagende kliënte is my kognitief hoogs funksionerende mense, want hulle is so goed daarin om met kognisie te bluf. But they know the talk. Hulle kan vir jou al die regte goed sê en hulle disassosieer deur te praat. So hulle het nie koneksie met maar wat sê my liggaam eintlik vir my nie. So hulle kan soms selfs nie die tekens optel van uitbranding nie. Die gesin verbrokkel, die kinders koop nie meer nie, die huwelik is tot nik, maar hulle gaan nog net voort. En die oomblik wanneer hulle dan so bietjie jy bring hulle terug in hulle eie liggaam en hulle het 'n koneksie met wat sê hulle liggaam eintlik vir hulle, dan kan dit nogal as 'n skok kom. So dis 'n baie wesenlike gevaar. Mense wat in daai slaggat trap van ek reageer net elke dag, ek kom by die werk, ek doen my werk, ek is uiters professioneel, maar ek het eintlik ook nie meer koneksie met myself nie, laat staan nog koneksie met ander.
1: Ja, sien, daar's 'n mooi Engelse term wat hulle noem compassion fatigue. So, wat is dit en hoe verskil dit van gewone moegheid of uitbranding?
2: So gewone moegheid of uitbranding beteken ek is moeg, ek is geïrriteerd, ek het nog deernis vir jou, ek kan daai grappie optel. En ek kan nog in daai simpatiese ooraktivering gaan. Ek kan nog so 'n bietjie van 'n edginess hê, daai irritasie, daai klein ontploffingkies kan nog geskied. Die compassion fatigue is juist daai afskakeling. Dit is afstomping, afskakeling en jy's net 'n diagnose. Ek luister nie meer na jou nie. Ek val terug op jare se opleiding, ervaring. Ek weet van beter, ek volg die boekkennis en ek volg die stappe. Maar in die proses hoor ek nie die pasiënt wat sê, "Dokter, ek is geneig tot lae bloeddruk. Julle gaan my asseblief mooi moet monitor. Ek is hypersensitief. Ek reageer sterk op medikasie." So hulle doen al die regte dinge. Operasie word gedoen net soos wat dit moet geskied. Hulle gee vir jou die medikasie wat volgens al die navorsing jou gaan help om deur hierdie operasie te kom en post-operasie te herstel. Maar hulle mis daai klein bietjie inligting. En in die proses het hulle eintlik die pasiënt in 'n risikogevaar sone gestel, want hulle het nie mooi geluister nie. So dis deel van daai compassion fatigue. Hulle gaan oor en outomaties doen alles presies akkuraat, maar hulle mis die fyn nuance. Hulle het dalk nie mooi gekyk na jou en geluister na jou hartklop, jou bloedsuiker, het jy al badkamer toe gegaan, het jou liggaamsfunksies gedoen wat dit moes doen. Dis baie basiese goedjies daai. Maar as daai stappe nie gevolg is nie, of hulle maak net staat op 'n verpleegster, as dit nou byvoorbeeld die dokter is. Die verpleegster moes dit gedoen het, maar die verpleegster het regdeur die dag gewerk, regdeur die nag, dalk 'n ekstra skof gedoen en die verpleegster het dalk ietsie gemis. Want daar was 'n krisis gewees. So daar's ook nie gedouble check nie en daai compassion fatigue op die ou einde kan 'n lewe kos.
1: Elzit, wat vir my altyd interessant is, as 'n mens nou in daai hospitaalsituasie is en die verpleegsters moet nou inkom, hulle kom neem die bloeddruk, hulle het 'n roetine wat hulle moet volg. Hoekom irriteer daai roetine wat hulle moet volg jou as persoon wat daar sit of pasiënt so baie keer?
2: Ja, want dis 4 uur in die oggend en ek het sopas aan die slaap geraak en nou kom maak jy my wakker want jy moet nou ietsie by my kyk of nou moet jy vir 'n X-straal gaan wat dalk eintlik nie nodig is nie, maar die dokter het gesê dit moet want die dokter het iewers 'n diagnose gehoor wat iewers in jou geskiedenis was en nou is hulle bang dis dalk eintlik wat nou fout is met jou. Dit irriteer ons want aan die een kant is jy bewus van wat jy eintlik nou nodig het. Aan die ander kant is jy dalk bewus van die feit dat joh, hierdie klink nie vir my reg nie, maar ek moet nou maar hierdie prosedure doen. En aan die ander kant, jy as pasiënt is nou al so moeg en oorweldig dat daai hele ding van maar kan jy nie net sien dis wat ek nou nodig het nie. So dis my eie wil teenoor wat sê die mediese riglyne moet nou gevolg word en waar skep ons die ruimte vir die tussenin? En ek dink soms is daar daai riglyne wat vir die verpleegsters gegee word. Hulle moet stap 1, 2 en 3 doen. En op die ou einde, wat is in die beste belang van die pasiënt? So weet, as die pasiënt nou pas slaap, maar nou kom maak jy hulle wakker om vir hulle pynpil te gee. Is dit dalk om te verhoed dat hulle oor 2 ure nie in erge pyn gaan wees nie? So soms dink ek 'n bietjie verduideliking kan nogal lank gaan om vir iemand te verduidelik. Dit is wat jy kan verwag in die hospitaal en dis hoekom dit so gaan gebeur. Of gee hulle 'n ou vou biljetjie. Want deesdae het ons mos televisieskerms oral met inligting. Terwyl hulle nou in daai lang ry sit, gee vir hulle 'n prentjie wat vir hulle verduidelik hoekom gebeur hierdie goedjies. Inligting is bemagtigend. Dit help mense om te verstaan hoekom gebeur goed soos wat dit gebeur. Dat jy nie net dink dis omdat iemand onsensitief is of hulle gaan nou maar net deur die motions nie.
1: Elsje, wat gebeur wanneer iemand byvoorbeeld begin voel ek het eenvoudig nie meer iets oor om vir nog 'n mens te gee nie?
2: So dis waar die organisasie moet intree. Ons sit nie net met die mediese professie wat met werk met pasiënte nie. Ons sit met hulle wat ook moet gehoor gee aan die wêreldorganisasie, gesondheidsorganisasie, die hospitale, die regeringsbeleide. So iewers van daai kant af gaan die boodskap moet deurkom ten einde lewens te red en jou mediese professie te ondersteun en te behou. Het jy nodig om ook vir hulle toestemming te gee en reeds op universiteit in opleiding moet hierdie baie belangrik geag word en gekommunikeer word dat dokters mag mens wees, verpleegsters is mens, paramedici het die reg om te sê hierdie was vir my baie moeilik. Ek het nodig om met iemand te praat. Hulle moet die toestemming hê om te kan uitreik sonder gevoel van skaamte, van ontoereikendheid. En ek dink daar word heeltemal te min ag geslaan daarop by universiteitsopleiding. As ek net dink die waarde wat dit vir my as sielkundige sou gehad het om net een lesing saam met dokters te kan hê en miskien vir die dokter saam met die sielkundiges. Maar ons word so in silo's opgelei dat dit is asof ons nog steeds daai kompartmentalisering het in terme van my liggaam en my emosies en my brein is alles apart en my gee my siege my siel alles is apart. Nêrens is daar 'n ontmoetingsspasie nie. Dit gaan ongelukkig oor in die werkplek. So die persoon wat voel hulle is besig om uit te brand, het nie altyd die vrymoedigheid om te kan na vore tree en te sê ek kan nie meer nie. Ek het nie na hierdie pasiënt geluister nie. Ek het hierdie pasiënt in 'n risikogevaar gestel. En hierdie persoon gaan my moontlik nou aankla. Dit gaan die hospitaal en myself baie duisende rande kos. Dit kon verhoed gewees het as hierdie persoon kon gesê het: "Ek werk nou al vir soveel ure aan een, die drama by die huis, plus dis wat met my gebeur het in die werksplek. Asseblief, ek het hulp nodig." Hoe vinniger ons kapasiteit daarvoor kan skep, hoe vinniger kan ons die nodige ondersteuning gee sonder 'n gevoel van ontoereikendheid.
1: Ons sê toe hanteer 'n mens die emosies wanneer 'n behandeling byvoorbeeld nie werk nie, 'n pasiënt sterf of agterna wonder jy of jy dalk iets anders kon gedoen het om dit beter te maak.
2: Ek glo en ek vertrou dat in meeste hospitale is daar daai panele wat nabetragting doen, wat ondersoek doen intern. Dink nie dit word altyd ekstern verkondig nie. Om te gaan kyk maar wat het nou hier gebeur? Wat leer ons hieruit? En watter ondersteuning bied ons vir die persoon waar daar nou wel iets ingetree het waaroor daar dalk nie noodwendig beheer was nie. Die persoon, die pasiënte dalk gereageer op 'n wyse wat niemand kon voorspel het nie. Wat leer ons daaruit? So dit is daai reflektiewe terugskouing sodat jy met 'n volgende pasiënt, ons praat in Engels praat ons van mindset, dat ek bewus kan wees van wat beweeg binne in my, wat ervaar ek in my verhouding met jou en wat tel ek ook op by jou en wat tel ek by my span op? Want dokters werk nie in silo's nie, hulle werk saam met die verpleegsters werk saam met die skoonmakers, hulle werk saam met die administratiewe personeel. Dis 'n hele organisasie en net soos in 'n motor Daai een klein raaitjie kan 'n groot verskil maak. Of daai motor gaan kan verder ry of nie. Dieselfde met 'n hospitaal. Aan die een kant wil ek half sê dit is 'n geoliede masjien en terselfdertyd wil ek sê wat is die olie? Dis die menslikheid. En daai terugskouing help ons om te kan gaan kyk, maar wat het skeef geloop? En hoe leer ons hieruit sodat ons in die toekoms dit kan vermy en optimale diens kan lewer vir die mense wat dit nodig het, maar enerzijds ook vir die personeel wat in die organisasie werk.
1: Elsie, watter rol speel empatie en hoe bly 'n mens empaties?
2: So empatie is daai deernis van ek sien jou pyn, ek hoor jou pyn, dit raak my as mens en hoe kan ons dit vir jou versag? Dit gaan nie altyd daaroor om byvoorbeeld Johan van Lille wat in die tou sit te skuif na nommer 1 nie. Maar daai persoon wat saam met jou in die gang afgestap het, wat kapasiteit gehad het om te luister vir jy wat grompig en al kermend saamstap en op die ou einde nie reaktief te reageer nie, maar juis met daai menslike humor sin te kan intree. Dit is empatie. Dit is ek hoor jou pyn, ek kan niks noodwendig aan jou pyn doen nie, maar jy's nie alleen nie, jy stap nie alleen in daai gang nie. Jy stap saam met 'n mens wat begrip het vir die feit van, "Sjoe, dis rof." Dis die radiograafis wat in die middel van die nag gebel word vir 'n prosedure wat nie noodwendig nodig is nie. En die pasiënt wat ingerol word en sien die radiograafis strek om net 'n bietjie wakker te word, want dit is 2:00 in die oggend. En die pasiënt kerm en kla en ruk en kan nie stil sit sodat die ekstraal geneem kan word nie. En terselfdertyd vir die radiograafis wat empatie en die wysheid het om te besef, hierdie pasiënt kan nie nou nog vir 'n CT-skandering ook gaan nie, want die persoon ruk te veel. Daardie is empatie. Dis menslikheid dat jy nie net met jou prefrontale korteks reageer, wat is die kognitiewe stappe nie, maar ook met jou emosionele sentrum in jou brein wat gekoppel is aan jou hart en jou intuïsie in jou maag om te kan sê, hier gaan ons nie net stappe volg nie, ons gaan ook na die persoon luister.
1: Ek moet tot my skaamte sê, ek moes nou tussen twee van die goeders sit en wag vir die volgende ekstrale. En toe ek daar sit en wag op die wit stoel, toe sien ek daar's 'n demensie pasiënt wat nou moet gaan vir 'n mammogram en hoe mooi die graafis daar met haar werk en verduidelik en alles, weet so. En ek het besef, okay,

0: vir jou geskep het om te besef, goed, jou situasie is nie lekker nie, maar ja, kyk waarmee is hulle besig. Toe ek in my bed gelê het en ek ruk en ek krul van onttrekking want ek het nie vloeistof in my liggaam nie en ek besef ek is in 'n gevaarsone. Maar terselfdertyd kon ek hoor hulle is besig hier langs my met 'n man wat besig is om uit te bloei. En ek besef toe goed, my situasie is nie 'n goeie situasie nie, maar daai persoon se situasie is nog baie erger. En daarom het ek besef hulle aandag is by daai persoon en nie by my nie. Dit beteken nie my situasie is minder belangrik nie. Dit beteken net ek het kapasiteit as pasiënt gehad om te kon besef dis waarmee hulle besig is. Ek gaan net so klein bietjie dieper moet grawe vir my volgende asemteug en bitter dankbaar ek is nie alleen in die situasie nie. Ek het iemand wat by my is. En dit was die gevaar van COVID. Mense het nie daai ondersteuning gehad nie. Hulle kon nie kapasiteit ontwikkel dalk om hulle oë op te lig om 'n groter prentjie te sien nie. Want alles was geïsoleerd gewees. So die belangrikheid van wat is ondersteunend sodat mense kapasiteit kan hê om die konteks te kan waarneem. En weer eens hoe die hospitaalomgewing lyk en ruik, want ons is gekoppel aan ons sintuie en ons sintuie is wat ons kan help om deur 'n moeilike situasie te kan kom. Nie net visueel nie, maar wat ek ruik, wat ek sien, wat om my rondom my beweeg, wat ek voel, die tekstuur van die materiale om my, so sensoriese mandjies help al klaar baie. En hier praat ons nou as volwassenes. Nou moet ons onsself indink wat gebeur met kinders, want 'n trauma hospitaal storie begin eintlik al reeds met ervarings in kinderjare wat te maak het met mediese prosedures.
1: Elzette, om af te sluit, watter eenvoudige gewoontes of grense kan iemand in die mediese professie help om oor jare geestelik gesond en menslik te bly?
0: Bly gekoppel aan dit wat binne in jou eie liggaam aangebeur is. Luister wat sê jou eie liggaam vir jou, sodat wanneer dit nodig is, jy ook kan uitreik na iemand wat ondersteunend kan wees. En hoe kan die verskillende rolspelers, byvoorbeeld sielkundiges, watter ondersteuning kan hulle bied vir dokters? Dokters, sielkundiges, hoe kan al die ander rolspelers in die menslikheidsfeer wat met mense werk, hoe kan ons mekaar ondersteun sodat niemand ooit moet voel hulle loop die pad alleen nie?
1: En so gesels Dr. Elzette Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige. Ons het vanaand gesels oor die geestesgesondheid van mense in die mediese professie. Elzette, as mense met jou wil kontak maak, verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle kan my kontak op my e-posadres elzettefritz1@gmail.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlill@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Die BKB groep se nuutste finansiële resultate is op 9 September bekend gemaak.
3: Ons het R352 miljoen rand se vrye kontantvloei gegenereer.
2: Ons luister verder wat Jannie van Niekerk hieroor te sê het. 'n Boer van Hartbeesfontein in Noordwes, Bertus Huber, is die wenner van die 2026 TLISA Jong Boer van die Jaar. Hy het na 10 jaar in Australië besluit om in Suid-Afrika te kom boer. Ons hoor ook wat Mazel en Magaliesberg Bonsmara groep vir hul veiling van 2 Oktober in Rustenburg beplan. Kom luister saam. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: Ons het stories nodig om sin te maak van chaos, om orde te skep in verwarrende omstandighede ter wille van emosionele oorlewing.
5: Hoekom vertel ons stories? Dis maar een van die goed waaroor ons gesels in hierdie week se skrywers en boeke. Ons maak 'n draai by die tuin van digters en gesels oor Karel Skooman se biografie. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.

11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se hoofnuus. Die polisie het 'n soek- en beslagleggingsoperasie uitgevoer by die private familiewoning van die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkhunu in KwaZulu-Natal. Dit nadat 'n lasbrief gister deur die Hooggeregshof uitgereik is. Mkhunu se woordvoerder, Stembiso Mshengu, het in 'n verklaring bevestig dat die polisie beslag gelê het op 'n spesifieke selfoon wat in die lasbrief genoem word. Hy sê Mkhunu het die foon oorhandig in die teenwoordigheid van sy regsverteenwoordiger en in ooreenstemming met die hofbevel. Die geskorste adjunkpolisie of eerder die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, is na die Gossi Mampuru gevangenis in Pretoria oorgeplaas nadat hy vlugtig in die Randburg Landdroshof verskyn het in verband met seksuele misdrywe. Die nasionale vervolgingsgesag sê sy oorplasing na die gevangenis volg te midde van aanduidings dat Sibiya moontlik kan probeer om uit aanhouding te ontsnap. Sibiya is gister in Sandton in hegtenis geneem in verband met aanklagte van die verkrachting van 'n 18-jarige meisie en die seksuele gereedmaking van 'n 16-jarige. Die saak is tot volgende Dinsdag uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die Suid-Afrikaanse joernalis Mika Reddy, wat oor die naweek in die Oos-Afrika land Djibouti vermis geraak het, is ongedeerd en onderweg na Suid-Afrika. Reddy, wat die Afrika-koördineerder is van die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste, is saam met sy kollega en plaaslike tussenganger Kokkie Moemoet sedert saterdagmiddag aangehou. Beide is vanoggend vrygelaat sonder dat hulle aangekla is. Reddy is onmiddellik na Suid-Afrika gedeporteer. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het wêreldleiers gewaarsku dat globale magte toenemend internasionale reg skend deur oorloë, ongelykheid, klimaatsverandering en die onbeheerde ontwikkeling van kunsmatige intelligensie. Guterres, wat sy laaste openingsrede by die VN se algemene vergadering gelewer het, het die wêreld se supermoonthede gestrem vir die bedreiging wat hulle inhou vir wêreldvrede. Guterres het ook sy eis herhaal dat Afrika permanente verteenwoordiging kry in die Veiligheidsraad. Rugby, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus, het 13 veranderinge aangebring aan die span wat Sondag Australië in Perth pak in 'n eenmalige toetswedstryd. Net die slot Eben Etzebeth en die vleuel Ethan Hooker het hulle plekke behou in die beginspan wat die All Blacks 43-28 in Baltimore in Amerika geklop het. Jasper Wiese sal die plaasvervangerbank vir sy 50ste toets vir die Springbokke op die veld draf, terwyl die veelsidige speler Andre Esterhuizen Sondag die 68ste speler sal word om Suid-Afrika aan te voer. Die nuwe voorhuis sal bestaan uit die stutte Jan Hendrik Wessels en Zachary Potten en die haker Johan Grobbelaar. Hershel Jantjies en Andre Pollard is die skakelpaar. Dit is aan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Ons kyk nou na die streeks weer vir môre, die 23ste September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ernstige donderstorms. Klein haal, asook skade of verlies aan infrastruktuur, formele en informele nedersettings en voertuie, dit word verwag oor die Handam en Karoo Hoogland distrikte van die Noord-Kaap en die Sentraal Karoo distrik van die Wes-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ernstige donderstorms word verwag oor die Karoo Hoogland distrik en die suidelike dele van die Noord-Kaap, groot dele van die Wes-Kaap, behalwe die noordelike en sentrale dele van die Weskus distrik en die suidwestelike en westelike dele van KwaZulu-Natal en die suidelike dele van die Vrystaat. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga oggend miskolle op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die verre suidwestelike dele. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Vrystaat bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die verre suidelike en oostelike dele. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Die wind langs die kus lig tot matig noord tot noordwes. Wes-Kaap bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie oor die Weskus. Die wind langs die kus soggens matig noord van Kaap Columbine, andersins matig tot fris suid tot suidoos. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus lig en veranderlik en teen laat oggend matig suidwes. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Dan vir die wind langs die kus sal dit aanvanklik matig noordoos wees, andersins lig en veranderlik en in die middag matig suidwes. KwaZulu-Natal oggend mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm en in die middag bewolk met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie oor die verre noordoostelike dele. Vir die wind langs die kus sal matige noordooste wind waai wat in die middag fris word. Dit sal in die middag suid van Richards Bay matig suidwes draai. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 13:27, Johannesburg 11:25, Vereniging 11:26. Mpumalanga Mombela 15:26, Emalahleni 12:24, Ermelo 12:23, Standerton 11:24, Skukuza 17:31. Limpopo Polokwane 14:27, Palaborwa 18:29, Tsanin 16:28, Musina 17:30, Lephalale 16:31 en Mokopane 15:27. Noordwes Klerksdorp 12:27, Potchefstroom 13:27, Mahikeng 15:28, Rustenburg 14:28 en Vryburg 13:28. Vrystaat Bloemfontein 12:27, Welkom 13:27, Bethlehem 9:24, Kroonstad 12:26, Vouriesmit 12:26, Vicksburg 10:23, Sasolburg 12:25. Noord-Kaap Appington 18:32, Kimberley 13:27, so ook vir De Aar 13:27, Posmasburg 14:27, Alexander Bay 14:22, Springbok 16:24, Kalvinia 16:28, Sutherland 15:23. Wes-Kaap Kaapstad 16:23, Vredendal 16:25, Riverstal 17:26, George 17:23, Mosselbaai 17:22, Woester 16:27, Beaufortwes 18:28, Oudtshoorn 17:27. Wes-Kaap Gqeberha 15:24, Makanda 15:29, Mqoba 12:28, Robertsobukwe-dorp 14:26, Kokompo-stad 16:25, Potchefstroom 16:31, Mthatha 13:27, Komani 14:26 en Konce 15:27. Laustens KwaZulu-Natal, Durban 1926, Richards Bay 1831, Pietermaritzburg 1430, Nambiti 1329. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê genoeg is genoeg.
15: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.

Oh, terug na die 60s toe, saam met Percy Sledge. So, when a man loves a woman, ek onthou nog, en weet jy, ek praat nou regtig waar die waarheid met jou, as ek sê, ek het so wit kaset by die huis. A Percy Sledge kaset. Ek weet net nie meer waar ek nou nog 'n toestel sal kry waar ek daai kaset kan speel nie. Maar punt is, ek het 'n wit kaset met Percy Sledge musiek op, dis hoe lief ek is vir Percy Sledge en sy musiek. Dis ons chill uur saam hier op RSG. Daar's musiek nog van Tchaikovsky waarna jy kan uitsien, 'n liefdestema uit Romeo en Juliet, George Benson met Kisses in the Moonlight, en dan sal ook The Temptations met My Girl, selfs Eric Clapton, Change the World. Daarom sê ek, ons het 'n fantastiese speellys vanaand om mee te chill tot en met middernag. Samsing liedjies, rustige liedjies, terug in tyd neem liedjies, goue oues. Hier Sarah McLachlan nou, met een van daardie. Hy is getiteld Angel. Dis kwart oor 11 hier op RSG.

Michael Andrews met Gary Mad World. Voor dit The Temptations met My Girl. 25 minute oor 11 as jy by die werk is en jy luister na RSG. Dankie dat ons jou geselskap kan hou en as jy op die pad is, veilig wees asseblief. Ek herinner jou net weer aan die competitie wat ons het, waar 10 luisteraars elk dubbelkaartjies kan wen na Sandra Prinsloo se solo stuk Die Ander Dogter. Dit is 'n oorspronklike werk deur die Franse skrywer Annie Arnoux en Lara Voet doen hierdie keer die Afrikaanse weergawe soos vertaal deur Saartjie Botha op die verhoog. Dis te sien hier in Johannesburg. Tans, maar ons gee kaartjies weg vir die woordfeesproduksie. En jy stuur vir ons 'n SMS met die woord Sandra, gevolg deur jou naam en jou van en jou e-posadres as ook jou stad of dorp waar jy woonagtig is na ons SMS nommer 45889 en daardie kompetisie sluit môreoggend om 10:00. Hier is nou ietsie deur Peter Tchaikovsky.

Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00

0: is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgeleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wees Ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor emosionele werk aan jouself en hoe om finansiële stres emosioneel te hanteer. Eerste aan die woord is voorligtingshulpkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Lorika, vandag se vraag is: ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens? Oh, ek dink soveel mense voel so oor dit, want hulle voel, hulle kyk na goed, hulle hoor goed, hulle lees goed, maar wat is, waar begin jy?
2: Kyk, deur om net daai vraag te vra, het jy klaar die eerste stapie geneem. Om te sê, ek oorweeg dit, ek dink daaraan om myself emosioneel beter te verstaan. En wat vir my so mooi is omtrent dit, ons is hierdie onbeskryflike kosbare wesens, nê? Nee? En om vir jouself daai groot guns aan te doen, daai geskenk te gee om jouself te ontwikkel en jouself te ontdek en die autentieke self te vind en aan ander mense bloot te stel, maak dat jy ode gee aan hierdie een enkele spesiale wese wat jy is op hierdie aardbol, nê? Nee? En ek dink dit is elkeen van ons se verantwoordelikheid om dit te doen. En dis jou verantwoordelikheid vir jou mense om jou en as jy kinders het vir jou kinders om daai persoon te ontdek en daai beste self na vore te bring. Jy weet in die psychoanalytiese teorie praat ons oor die verdedigende self na ware self. En ware self is die seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree om uit te vind wie is ek regtig en waar pas ek in en hoekom pas ek daarin en vir wie ek regtig is pas ek daarin, nie vir wat ander mense wil hê ek is om daarin te pas nie, nê? So om daai emosionele werk, jy weet, fundamenteel aan te gryp en te sê ek gaan my verdedigingsmeganismes een kant toe sit, ek gaan my aangepaste self vir eers op sy sit en dan my autentieke geïntegreerde ware self te ontdek. Is dis 'n pragtige ding. Dit is wat my lewe gee in my werk is om daai saam met mense te ontdek en dit maak alles die moeite werd om saam met iemand daai pad te stap.
1: Ek dink soveel mense moet vir jou ook sê dat hulle is so bang oor wat hulle gaan uitvind. Wat sê jy vir mense wat daai absolute vrees wat hulle vashou. Wat sê jy vir hulle om daar oor te kom?
2: Weet jy nee, ek sê nou die dag vir iemand, trauma is nodig in die samelewing. Dis nodig ook vir 'n individu om trauma te beleef, want deur die trauma forceer dit jou om te groei. Deur die trauma vind jy betekenis in jou lewe, jy weet waar jy vind uit waar jou doel in die lewe is. En ek weet nie hoekom dit so werk nie. Ek wens dit was anders, dit sou aansien die wêreld aansienlik en die lewe aansienlik makliker gemaak het, maar dit is die resept. Ons moet pynlike waarhede in jou gesig staar en jy moet, jy weet, insig ontwikkel en is gewoonlik deur swaar kry, daai struggle, nê, nee, daai worsteling is hoe jy dit vind. En dis die resept. Wat ek wel kan sê is om swaar te kry gaan jou nie doodmaak nie. Om jou emosies in die gesig te staar gaan jou nie doodmaak nie. Dit gaan jou net vorm en dit gaan jou jouself laat ontdek. En dis hoekom 'n mens nie terapie doen op jouself nie. Dis hoekom jy terapie doen met iemand wat jy leer vertrou, wat saam met jou jou hand vat en sê, kom ons gaan kyk wat in hierdie haasgat van jou is. Kom ons stap so eentjie in hom in en ons hoef nie die eerste dag daarin te hol tot in die dieptes daarvan nie. Ons beweeg net elke week in en dan jy weet dan kyk ons bietjie rond en dan klim ons weer bietjie uit en dan rus ons bietjie en dan gaan ons volgende keer bietjie dieper en elke keer vind en ontdek ons net meer van wie jy is en waar jy vandaan kom en hoekom jy is soos jy is en hoekom jy doen wat jy doen. En dis 'n mooi ding, dis 'n ontwrigtende ding, nie lekker nie, maar met genoeg tyd en met genoeg geduld kan jy op daai plek kom. En jy weet daar's so rustigheid wat oor jou kom wanneer jy daai moerasse gaan in werk en in kyk en bietjie inloop en dan kan niks anders jou meer bang maak nie, wanneer jy jou eie moer

0: ras, in jou eie moeras gaan klim het, dan is ander mense in die wêreld se moerasse nie meer vir jou so angswekkend nie.
1: Ek wens baie keer ek wens kan iemand toelaat om in iemand anders se kop in te kom en dit net te sien die dat as wanneer hulle al deur so 'n proses is om te sien wat is die verskil, wat het, hoe ervaar jy minder stres, minder angs, hoe is jy meer oop vir wat ons noem goed en sleg en reg of verkeerd, wat jy baie beter verstaan en bestuur. En maar daar's baie mense wat ook voel om emosioneel in jouself te werk is 'n ek kan nie, dis nou pot nonsens, hè? Hoe wat sê mens vir daai mense? Wat hoe kan ons mense oortuig om anders te kyk na wat is weer 'n stigma wat al nog altyd ontwikkel het, maar om anders te kyk na mense wat regtig wil werk aan hulle self?
0: Ek vind mense wat in 2026 nog so sterk voel daaroor om nie wat sê dis 'n pot nonsens. Hulle vermy self goeters in hulle eie moeras. En dit is hulle besluit. Jy weet, ek sê altyd, 'n mens moet doen waarvoor jy bereid is om verantwoordelikheid te vat. As jy nie jou moeras gaan ondersoek nie, dan gaan jou verhoudings heel waarskynlik baie platonies bly, mense gaan nie noodwendig veilig voel om dinge met jou te deel nie, en dit is waarvoor jy verantwoordelikheid vat. En, jy weet, you do you boo, daai tipe ding wat hulle sê, jy weet. Wat ek wel weet, is mense wat al daai werk gedoen het, is so inspirerend. En jy kan binne 'n kort tydperk diep met daai individu connect, want hulle is nie bang vir hulle moeras nie. En jy hulle kan vinnig nogal 'n skertsie maak en 'n storie vertel en jou gemaklik laat voel. En mense wat jou gemaklik laat voel is waar jy veilig voel. En dis die mense wat jy vertrou. Dis die mense wat jy in jou binnekringe inlaat. En as dit iets is wat vir jou belangrik is, dan gaan jy die emosionele werk doen. Jy gaan daai onbewuste goeters bewus maak. Jy gaan verborgde patrone tot bewustheid bring. Patrone, né? Nee, ons almal het patrone. Party mense se patrone is baie meer disfunksioneel as ander. Die oomblik wat jy hierdie moeras van jou gaan ondersoek, word jou patrone aansienlik meer, jy weet, binne konteks gesond en jy weet, maak dat jy net 'n lekkerder lewe het, rustiger lewe het.
1: Lorika, daar's as dit kom by emosionele werk wat baie keer vir mense ook afsit of terughou 'n bietjie is. Oh, gaan dit nou jare se werk wees? Gaan ek nou swoeg en sweet met my diep demone wat my al klaar so moeg maak? Mense is baie bang vir dat dit gaan vir ewig wees, dit gaan die langste proses van my lewe wees. Nou moet mense tog vir jou dit ook sê. So, wat sê ons vir hulle?
0: Ek sê altyd dat 'n terapeutiese proses, en dit hoef nie eers met 'n terapeut te wees nie, maar met 'n beraader of 'n vriend of 'n vriendin. Dit is 'n bietjie moeilik met vriende en vriendinne, maar daar is enkele gevalle waar jy met iemand soos hierdie 'n gesprek kan hê. Dit gaan ook oor 'n transaksie wat jy en 'n kontrak wat jy teken met 'n persoon en sê, veral in die sielkunde. Ek sal altyd in my eerste sessie vir mense sê, Hoe lyk dinge vorentoe? Gaan ons mekaar vir 'n lang tydperk kan sien, 'n gereelde tydperk kan sien? Wat pas binne jou raamwerk in? Terapie moenie vir jou angs veroorsaak wat finansies betref nie. Jy sê dan vir die sielkundige, ek het 12 sessies se geld geoormerk vir hierdie proses. Kan ons asseblief soveel werk in daai 12 sessies doen? Dan is daar mense wat sê hulle wil jou 5 keer 'n week kom sien en hulle wil verskriklike diep psiganalitiese werk doen. Maar dan het ons dit van die begin af met mekaar ooreengestem. En dan doen ons daai tipe werk en ons geniet daai tipe werk. En jy voel nie of jy dit gecommit het tot iets wat jy nie kans voorsien nie. En dan vat die mense dit van daar af. Jy weet, die mense kan ook, daar's deesdae die wonderlikste podcasts en potgoeie en goeters wat jy kan kyk en werksboeke wat jy kan deurwerk. En dit op my webtuiste byvoorbeeld is daar daai emosie wiel wat ek en jy al van gepraat het. Dis 'n baie cool plek om te begin. Om net te begin om met jou van jou emosies bewus te raak. Daar's 'n hulpbron wat mense van die kan gaan aflaai. En dan vat jy dit van daar af. Jy begin daar. Jy begin met die eerste oproep na sielkundige toe en kyk waar dit gaan.
1: En dit was Lorika Fik. Indien jy vrae het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za. Volgende is Dr. Louis Averbag, kliniese sielkundige van Stellenbosch, aan die woord. Finansiële stres hou my emosioneel vas. Wat doen dit aan 'n mens? Ek dink elke mens op aarde ergens in hulle lewe gaan hierdie vraag, selfs al gaan dit finansieel goed of dan nou maar sleg met hulle. Jy kry dit seker baie in praktyk.
2: Ja, natuurlik en ook in my eie lewe. Daar is natuurlik mense wat leef sonder finansiële stres, maar dit is die minderheid van die samelewing. En jy weet, die wêreld is nie in 'n goeie ekonomiese toestand nie. Baie mense gaan verkrippel onder ekonomiese en finansiële druk. Dit is so.
1: Maar nou die vraag is, Louis, van 'n sielkundige perspektief, moet mens dan nou probeer om net aan die finansies aan te pak of moet 'n mens kyk na die sielkundige effek wat dit op jou het en daar probeer werk? Want iets daar.
2: Jy vra eintlik die presiese relevante vraag, want dit impliseer dat daar twee effekte is. Daar's twee areas. As daar finansiële druk is, daar's 'n praktiese area. Die rekeninge, die inkomste, die uitgawes. En dan is daar die emosionele druk, die impak wat dit op jou het. En dit is groot. Wat dit dus beteken, as jy nie al twee daardie aspekte aanspreek nie, dan gaan jy waarskynlik nie hierdie oorlog wen nie, want mens moet onthou lesse, dit is 'n oorlog. Dit is 'n oorlog, baie van die faktore wat mens finansieel beïnvloed, kan jy nie altyd beheer nie. Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry oor wat ook al die omstandighede is. Prakties en emosioneel. Een persoon se R100 is nie 'n ander persoon se R100 nie.
1: Ja, die ding is, want ons is mos as mense geneig om nou baie groot hierna te kyk. So met ander woorde nou, jy sal dink, goed, as ek net kan R20 kry, maar daai R20 gaan dan my hele lewe beter maak. En as ek daai R20 het, dan gaan ek beter voel. Nou wat ons nou hier sê is, dat jy moet hoe dan fokus?
2: Wel, kom ons kyk net hoekom wil jy so graag op net op daardie R20 fokus? Want onthou wat gebeur onder finansiële stres. Jou hele stelsel gaan in 'n oorlewings module. Jy onthou wat gebeur as jy stres, wat beteken dit as jy stres? Jou veg of vlug reaksie, jou limbiese stelsel word geaktiveer. Jy is meer bekommerd, jy's meer geïrriteerd, jy is meer geneig om te sukkel om te konsentreer. Jy slaap sleg ensovoorts ensovoorts. Nou gaan jy in daardie, en is 'n bekende oorlewingsstryd wat jy vernou in fokus. Jy gaan net in die oorlewing in hoe om op die kort termyn 'n oplossing te kry. So dan raak jy gepreokkupeer met die rekeninge en die skuld en hierdie onsekerheid en daardie ding. En alles gaan net daaroor om net korttermyn probleem op te los. Jy is dus nie so effektief in probleemoplossing nie. Jy moet dus uit oorlewingsmodule kom, ten minste emosioneel en funksioneel, sodat jy kan planne maak.
1: Dit maak baie sin, maar oorade, nou dink ek daar lê in die nag en jy oordink, want dis meeste mense se situasies is dat of my kinders gaan nie eet nie, ek gaan nie eet nie, ek gaan nie 'n dak oor my kop hê nie. Ek weet mense gaan my nie aanvaar as 'n individu of my identiteit gaan nie meer aanvaar word omdat ek het nie die R20 nie. So nou dink ek, dis nou alles goed en wel om te sê nou moet jy uit die veg en vlug kom, maar hoe gaan jy dit regkry om daar uit te kom? Gaan ons nou die eeuwoue ding van jy met my omstandighede aanvaar?
2: Daar's nie 10 stappe wat ek nou ewe slim kan aframmel en dan is mens rustig en kalm oor aan jou huis weggeneem gaan word en skielik is jou probleme opgelos. Dis nie hoe die lewe werk nie. Dis is 'n proses, maar wat behels daardie proses? Daardie proses behels eerste om uit die vermydings proses uit te kom. Nee, met ander woorde, jy moet daarin begin om die rekeninge oop te maak, om daarin te lys wat die skulde is, om daarin een oproep te maak. Eers sal jy moet die probleem in kleiner eenhede opdeel. Dis nie net een groot finansiële gemors nie, dis R100 hier en R150 daar. En kyk watse stappies kan jy vat. Eers sal jy moet jou slaap en jou roetine beskerm. Onthou, finansiële druk sit geweldig druk op daardie vegetatiewe funksies. So jy sal 'n plan moet maak dat jy moet slaap. om te slaap sal jy moet oefen. Dit help nie jy stres en jy eet heeldag suiker en jy gebruik heeltyd alkohol nie. Dan kan jy nie kom vra wat kan ek doen om dit te hanteer nie. Dis wat jy nie moet doen nie. So ons sien hier is 'n oorlog. Dit is jy's op hierdie stadium in 'n oorlog en jy moet dit benader soos 'n atleet of 'n bokser wat in daardie oorlog ingaan en vir 2-3 maande nie alkohol gebruik nie, gesond eet, gereeld oefen, fokus net op een ding. En om dit te doen, moet jy geestelik fisies in staat wees om te kan planne maak, om te kan fokus om op daardie klein eenhede te volkom om te doen wat jy moet.
1: Presies soos jy sê, die oomblik wat jy voel jy begin besluite neem, jy begin beheer neem, dan voel jy op 'n emosionele vlak of op 'n gevoelsvlak, gemoedsvlak ook beter. En net om hier ook te herinner, ons het baie keer hierdie gesprek gehad oor hoe 'n mens moet kyk na mense doelwitte. Want nou besef mens, daar's nou mense wat nou lê en hulle dink hulle moet daai R20 kry, hulle moet daai R20 kry, soos jy gesê die fokus op die R20. Maar nou die afbreek om nie dadelik om ook te werk in jou verwagtinge. Wil ek nou eintlik by uitkom. Die verwagtinge van die stappe wat jy nou geneem, om nie te dink omdat jy een stap neem, gaan alles nou opgelos word nie. En ek dink dit is iets wat belangrik is.
2: Ja, dit is maklik om te praat, maar ek dink meeste van ons was al baie keer daar. En wat belangrik is, en dit sluit so aan wat jy nou het, die fokus moet wees op stabiliteit, nie optimaliteit nie. Jy wil eers die onmiddellike chaos net so 'n bietjie verminder. Jy wil net eers emosionele regulering in plek kry, dat jy daarom kan asem kry en kan slaap. Jy wil daarom net korttermyn goed in dat jy elke dag kan gaan slaap en kan gaan opstaan. Dan kan jy begin planne maak om die klein skuld te betaal, dan kan jy begin planne maak om die groter skuld te betaal ensovoorts ensovoorts. Dit is tog 'n logika wat ons almal weet. Maar baie moeilik is om toe te pas as jy in die oomblik is. Mens het nodig dat jy uit jouself uitklim, 'n hand na jouself toe uitreik wat in die moeras is en sê kom ou vriend of vriendin, ek sleep jou hier uit en wat jy nou moet doen, jy moet ophou eers die alkohol gebruik, jy's in 'n oorlog. Jy moet ophou om al daai suiker te eet. Jy moet jou reg kry en jy moet eers bietjie doen wat jy kan en stabiliseer. Ek sê dat en dan gaan ons nou planne maak.
1: Nou die vraag se tweede deel, wat doen dit aan 'n mens om so aanhoudend hierdie emosionele stres te ervaar? Kan ons net gou-gou aanspreek hoekom? Natuurlik vir behalwe vir die finansiële implikasies, die effek wat dit gaan hê op 'n mens.
2: Meeste mense wat onder sulke konstante druk is, sal vir jou sê, luister, ek kry nie my gedagtes afgeskakel nie. Ek voel vasgevang. Man, ek weet eintlik wat ek moet doen, maar ek kan nie helder fokus nie. Alles voel net so oorweldigend. En dit is wat die oorlewingsimpuls doen. Dit verhoog jou klein mikrofokus. Dit maak dit vir jou moeilik om te konsentreer nie, ensovoorts. Maar nou wat gebeur verder? Nou begin jy konflik in jou verhoudings kry. Jy begin al meer emosioneel onttrek. Later die algemene skuldgevoelens en die selfblamering wat daarmee gepaard gaan, die gevoelens van mislukking en wat mens dit na jou identiteit toe neem as nie net in jou vaardighede maar ook as jy as mens. En nou voer die een ding die ander een. Hoe meer jy in daardie stresmodule is, hoe minder kan jy konsentreer, rustig dink en fokus en planne maak. Hoe meer raak jou finansiële stres, hoe meer raak jy in angs en in 'n oorlewingsstryd. Dit is die aardige sirkel wat mens wil uitkom.
1: Ek dink aan die einde van die dag wat ek hoor wat jy sê is, jy gaan iets moet doen. Dit is daai doen deel wat die belangrikste altyd is. En baie keer dink mense, maar ek is besig om iets te doen, maar dan probeer ons nou sê, herdink wat jy doen. En probeer om net die gevoel van beheer terugkry. Ja, sê jy.
2: Dis hy, die gevoel van beheer op twee vlakke. Een, die praktiese aard van jou finansies, maar ook jou emosionele regulering en die oorlewings module waarin jy is om uit te kom dat jy kan helder dink. Jou gewone funksies so slaap, asemhaal, gesondheid is net soveel 50% van die planne maak. En dis waar ons baie keer val.
3: En dit was Dr. Louis Averbach. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende week, 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
4: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
5: Sy is 'n suster.
4: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
6: Sy is iemand se hele wêreld.
7: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
8: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
9: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
10: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
11: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
12: Ons kan nie stil bly nie.
13: Ons mag nie wegkyk nie.
14: Ons moet praat.
15: Ons moet optree.
16: Ons moet mekaar beskerm.
17: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
18: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Wat behels neurovisie rehabilitasie? Van breinbeserings tot mense wat 'n beroerte gehad het, kan baat vind by neurovisie rehabilitasie. En later meer oor die werksaamhede van die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging. Hulle is al vir meer as 70 jaar bedrywig om gidshonde, dienshonde en ondersteuningshonde op te lei. Nou eers die volgende inligtingsbrokkies. Die 32ste Kaapstad Internasionale Vleerfees keer op die 24ste en die 25ste Oktober 2026 terug na die Youngsfield Militêre Basis in Ottery ter ondersteuning van Cape Mental Health. Hierdie ikoniese geleentheid bring jaarliks duisende mense bymekaar om bewustheid rondom geestesgesondheid te bevorder. Fondse word ingesamel vir noodsaaklike geestesgesondheidsdienste reg oor die Weskaap. Vanjaar se tema, hitsmerk Color the Sky, vier die krag van hoop, verbondenheid en die verskil wat ons kan maak wanneer ons as gemeenskappe saam staan. Deur die fees by te woon, help jy Cape Mental Health om voort te gaan met hul belangrike werk om ondersteuning, sorg en hoop aan kwesbare individue en gesinne te bied. Kaartjies is te kry by capementalhealth.co.za /colorthesky. Jy kan ook op sosiale media soek vir by CT Kite Fest. Ligkonsert is 'n inisiatief aangebied deur Solidariteit Helpende Hand op die 24ste Oktober by die AfriForum Theater. 'N aand van musiek, vermaak en hoop saam met Elvis Blue, Prop en Sarina Bosman. Die program begin om 6:00 die aand en kaartjies is beskikbaar op die AfriForum Theater se webtuiste. Die ligkonsert is deel van Solidariteit Helpende Hand se werk om lig te versprei en hoop te bring aan mense met gestremthede. Vir meer inligting stuur jou e-pos aan ondersteuning@helpendehand.co.za. En nou sluit ons eers aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Vandag kyk ons na wat is neurovisie rehabilitasie. Om saam daaroor te gesels is Deidre de Jong. Sy is 'n oogkundige. Welkom by RSG.
3: Hallo Fani, dankie vir die geleentheid om te gesels.
2: Kom ons begin by die begin. Ons sê wat moet ons verstaan onder die konsep neurovisie rehabilitasie?
3: Neurooptometriese rehabilitasie is 'n pasiëntgesentreerde behandelingsbenadering waarin ons spesiale lense, prismas, filters en visuele terapeutiese aktiwiteite gebruik om die samewerking tussen die visuele stelsel, die brein en die liggaam te verbeter. Die doel is om die simptome van die pasiënt te verminder en daaglikse funksionering na neurologiese besering of siektes te verbeter.
2: Kom ons kyk 'n bietjie nader, wie kan almal baat vind?
3: Mense wat traumatiese breinbeserings, hersenskuddings, beroertes, middeloorontstekings of vestibulêre afwykings, veelvuldige sklerose, Parkinsonse siektes en ander neurodegeneratiewe toestande ervaar, kan by hierdie rehabilitasie baat vind wanneer hulle visiebeserings gehad het.
2: Nou, as ons kyk na breinbesering, nou, hoe kan 'n breinbesering jou visie beïnvloed?
3: Visie is wyd in die brein verteenwoordig en dit bring 80% van die sintuiglike informasie uit die omgewing. So, wanneer 'n mens 'n breinbesering het, kan dit oogbewegings, jou fokusvermoë, jou visuele prosesering, jou kantvisiebewustheid, jou balans en jou ruimtelike oriëntasie versteur. En pasiënte kan dan kla oor dowwe visie, dubbel visie, erge hoofpyn, duiseligheid, ligsensitiwiteit, moegheid en ook konsentrasieprobleme ervaar.
2: Ons het nou baie sport en televisie kyk, ons sien hierdie ding van hersenskudding. En vertel ons 'n bietjie meer daaroor hoe die rehabilitasie daar werk.
3: na hersenskudding en hersenskudding raak meer en meer erken as eintlik 'n ernstige breinbesering waar ons voorheen gedink het dis maar 'n matige ligte besering, maar die neurovisie rehabilitasie help om visuele vaardighede soos oogbewegings, fokus en die prosesering te herstel. Die behandeling kan die simptome soos hoofpyn, duiseligheid en leesprobleme verminder, maar in sport is dit vreeslik belangrik om dit altyd in ag te hou en goed te rehabiliteer, want visie lei die beweging van die atleet, die hand-oogkoördinasie, die uitswaai vir 'n opponent wat hom dalk in 'n rugbywedstryd gaan tackle. En dit is hoekom mense dit wil doen om herhaalde beserings dan te probeer voorkom.
2: Ja, dit is baie belangrik om kennis van te neem. Ek gesels met Deirdre de Jong en sy is 'n oogkundige. Ons kyk na hierdie kwessie van neurovisie, rehabilitasie en ons natuurlik in hierdie program lewe wat van die gestremde moet ons daaroor gesels want dit lei tot hierdie sig uitdagings of wat ook al die geval is, siekte toestande lei tot 'n verlies en dit kan lei of aanleiding gee tot 'n gestremdheid en daar moet ons weet in terme van voorkoming maar ook weet hoe om dit hanteer. Want ons kyk na beroerte oorlewendes as ek so mag noem, dis ook baie belangrik hierdie rehabilitasie.
3: Ja, verseker, wanneer 'n persoon beroerte het, kan dit die gesig, die visuele veld affekteer en 'n mens kan die helfte van jou gesigveld byvoorbeeld verloor. En in so 'n mate verloor mens van eintlik die bewustheid van die helfte van die wêreld rondom jou. En dit maak dit baie moeilik om jouself te oriënteer. En dit is eintlik 'n baie onbekende effek van beroerte. Is dat 'n mens normaalweg sal dink aan gewone optometriese evaluasie van duidelike visie en oor wat mooi moet saamkyk en so aan, maar dat die visie ons eintlik inligting gee oor die wêreld buite en as ons dan moet rehabiliteer en ons moet herleer om te loop en herleer om op te staan en herleer om ons aktiwiteite van daaglikse dinge te doen, dan mis 'n mens dit maklik dat hierdie persoon die helfte van sy wêreld glad nie ervaar nie. Dit is vreeslik belangrik om te identifiseer.
2: Ek persoonlik sukkel met balansuitdagings as gevolg van akustiese trauma al jare lank waarvoor ek behandeling kry. Maar wat sê jy nou vir ons uit hierdie perspektief uit van jou as 'n oogkundige oor balans en beweeglikheid?
3: Visie werk baie nou saam met die vestibulaire of die balansstelsel en die proprioseptiewe stelsel wat eintlik maar 'n mens se spiere en jou gewrigte is wat vir die brein terugvoer gee oor die liggaamsposisie as jy nou staan of sit of so. En daardie drie komplekse sisteme is baie nou met mekaar verweef. Spesifiek wanneer 'n mens gaan kyk na balans en postuur. So wanneer die visie en die vestibulaire sisteem en die liggaam se spiere en gewrigte botsende informatie vir die brein gee, dan ontwrig dit die pasiënt. En dit is baie belangrik om al drie daardie sisteme noukeurig te evalueer wanneer 'n persoon met balans- en oriëntasieprobleme sit.
2: Nou, jy het net verwys na siekte toestande soos byvoorbeeld Parkinson's. Dit gaan oor hierdie degeneratiewe siekte toestande. Hoe speel dit 'n rol? Wil jy bietjie uitbrei daaroor? Jy het net nou geraak daaraan.
3: Korrek, ek weet, ek dink een van die grootste nadele vir baie pasiënte is wanneer hulle met 'n degeneratiewe siekte toestand gediagnoseer word. Is dit baie keer 'n traumatiese ervaring want dit is nie so dat jy kry dat jy siekte het waarvoor daar nie eintlik raad of behandeling is wat dit gaan stopsit nie. Maar 'n mens moet onthou dat daardie persoon moet nog steeds aanhou funksioneer en omdat die visie 73% van die sensoriese vesels van die brein bestaan, is 'n groot deel van die visie betrokke wanneer hierdie pasiënte simptome het. En dit is waar ons rehabilitasie inkom, is om waarde toe te voeg en lewensvreugde toe te voeg en funksionaliteit toe te voeg vir pasiënte wat in hierdie siekte toestande hulle funksionaliteit geleidelik verloor.
2: Nou waar plaas 'n mens oogoefeninge in die proses?
3: Oogoefeninge is baie belangrik, want wanneer 'n mens nie weet waar jy fikseer, waar jou oog spesifiek kyk op enige oomblik in tyd nie, het die brein nie 'n verwyspunt vir die wêreld buite jou nie. Met ander woorde, jy moet eers na iets spesifiek kan kyk. Jou oog bestuur op 'n manier dat jou brein weet dat beide oë presies dieselfde plek kyk. Want dit is soos 'n kompas se ware noord. Hy bly altyd noord en daarvan jou oë kyk sal jou liggaam en jou brein altyd weet wat is jou relatiewe oriëntasie tot dit. So oogbewegingsterapie is vreeslik belangrik want ons herinner die brein waar die oog op enige gegewe oomblik kyk en ons help die oog om gelyktydig saam te kyk. Want as die oog gelyktydig nie na dieselfde plek kyk nie, ervaar die pasiënt dubbelvisie. Dubbelvisie is nie altyd presies twee helder beelde nie, maar dubbelvisie kan ook 'n totale vaagheid van jou ervaring van jou visie veroorsaak. En dit is hoekom oogbeweging terapie so belangrik is.
2: Ons moet ongelukkig afsluit van vandag se gesprek. Deedre, ek wil graag met jou in 'n volgende program bietjie gesels oor die verwagtinge wat mense het rakende hierdie tipe van rehabilitasie. Jy weet hoe lank dit duur, watter verbetering kan mense verwag, wat is julle suksesverhale wat julle elke dag sien en hoe reageer verskillende pasiënte op hierdie selfde tipe van behandeling en wie is deel van hierdie span? So ek het so baie vrae wat ek nog vir jou wil vra. Ons tyd is ongelukkig nou klaar, maar as mense nou met jou wil skakel oor hierdie rehabilitasie en meer wil weet of kers opsteek, waar kan hulle vir jou nou aan die hande?
3: Ons het 'n webtuiste, De Jong Optometrie, en ons telefoonnommer, as ek dit mag gee, is 012-998-7592. En ons webwerf sal jou ook verwys na e-pos skakel waar mense vir ons direk 'n e-pos kan stuur as hulle navraag het.
2: Kan jy vir ons daai telefoonnommer net weer stadig deurgee?
3: Sekerlik. 012, dis die Pretoria kode, 998-7592 of 93.
2: Dit is die menings van Deedre de Jong. Sy is 'n oogkundige. Baie sterkte met julle werksaamhede en ons gesels in 'n volgende program selfs ons verder oor hierdie baie belangrike saak.
3: Dankie Fanny, ek sien uit daarna.
2: So Jackie, ons moet hierdie belangrike saak na vore bring, want ons mense met gestremdhede word regstreeks hierdeur geraak. Indien jy e-pos aan my wil stuur, is fanny.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny, wat 'n interessante insetsel vandag. Onthou, jy kan weer gaan luister op ons webtuiste rsg.co.za, op Potgooi of laai die RSG app af en luister daar na willekeur. Pieter van Niekerk is die korporatiewe en publieke skakel vir die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging. Pieter, julle doen opleiding nie net vir gidshonde nie, maar ook vir mense wat se gestremdes kan en wil help. Vertel ons eers van die organisasie en wie almal vir gidshonde kan kwalifiseer.
4: Die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging bestaan al vir baie jare, bykans 73 jaar. Ons is in 1953 gestig. Ons is geaffilieer by die Federasie van Internasionale Gidshondskole en ook Ondersteuningshonde Internasionaal. Ons het 'n hoofkantoor in Johannesburg en 'n streekskantoor in die Kaap en ons hoofdoel is om ondersteuningshonde op te lei. Drie tipes: gidshonde vir persone met 'n siggestremdheid, dienshonde vir persone met 'n fisiese gestremdheid en autisme ondersteuningshonde vir kinders op die hoë vlak autisme ondersteuningsvlak en dit is van die ouderdom so 4 tot 12 jaar oud. Ons doen ook oriëntasie en mobiliteitsopleiding waar ons instrukteurs oplei en ook persone met 'n siggestremdheid in Gauteng te help is waar ons hulle oplei met onafhanklikheidsopleiding, lankerie ensovoorts.
1: Pieter, jy werk al baie jare by die Gidshondvereniging. Dit is ook vir jou van persoonlike belang om betrokke te wees.
4: Ek is self 'n blinde persoon en ek het my eerste gidshond in 1987 reeds ontvang. So ek gebruik 'n gidshond as 'n mobiliteitsmiddel vir ongeveer amper 40 jaar. En my betrokkenheid by die organisasie is publieke en korporatiewe skakeling, bewusmaking, skakel met die media, skakel met ons alumni program en dit is regtig net 'n groot voorreg. Die Gidshondvereniging, dit is alles te doen met die opleiding van gidshonde, dienshonde en autisme ondersteuningshonde en dan natuurlik ook mobiliteitsopleiding vir persone wat hulle sig verloor het of in die proses is om dit te verloor. Ons het 'n hele aantal programme aan die gang, jy weet wat ons fondse genereer om hierdie belangrike werk te kan doen. Ons het byvoorbeeld 'n motorkompetisie, jy weet waar mense kan inskryf om 'n veelvuldige voertuig te kan wen vir 'n betaling of 'n kaartjie van R150. Dit sluit natuurlik ook 'n wegbreek vir 4 persone vir 2 nagte by Dino King en dit word volgende jaar maart maand word dit getrek. Ons het ook ons elke tree tel, Every Step Matters. Dis 'n program wat ons het om bewusmaking te doen oor ons oriëntasie en mobiliteitsskool. Jy weet, en wat alles daar aangaan met die praktisyns, die opleiding van die praktisyns, die opleiding van siggestremde persone met lankure en vaardighede, sodat hulle 'n vol lewe kan lei. Ons het ook binnekort die media bekendstelling van ons Wear Your Shades Day en die hoogtepunt daarvan is die 16de Oktober. So die media bekendstelling was op 16 September en die hoogtepunt is 16 Oktober en mense, groepe, firmas word genooi om plakkers te koop en op die dag ook bewusmaking te doen van hoe belangrik is 'n mens se oë, hoe belangrik is dit om jou oë te beskerm, om 'n sonbrille ensovoorts te kan dra. Ons het ook, ons noem die Little Legends program, dit is waar mense klein hondjies kan borg. Dit is deurlopend. Op die 31ste Oktober het ons 2 gala geleenthede, 1 in Johannesburg en 1 in Kaapstad en mense kan daarvoor bespreek. Inligting is op ons webtuiste beskikbaar. Op 7 November is daar ook 'n pub parade in die Kaap. Dit beloop om 'n baie baie interessante projek te wees en dan projekte wat verder deurlopend aan die gang is, is ons program om mense bewus te maak dat hulle die organisasie kan ondersteun deur 'n bemaking in hulle testament te doen. En hierdie week wat nou verby is, is spesifiek die testamente week en jy weet dit is 'n baie baie groot bron van ons inkomste. Mense kan ook met ons korporatiewe afdeling skakel vir 'n korporatiewe vennootskap om byvoorbeeld 'n belastingaftrekbare donasie te kan maak ensovoorts. En dan het ons ook natuurlik deurlopend inligtingspraatjies, bewusmakingsprojekte wat ons loods vanaf Johannesburg en vanaf ons Kaapse kantoor.
1: Die afgelope week en naweek was julle baie bedrywig, veral die 19de was 'n behoorlike hoogtepunt vir bewusmaking.
4: Op die 19de September het ons 'n premiere gehad in samewerking met een van die groter filmmaatskappye en ons het bekendstelling gedoen, 'n premiere gedoen op 'n baie nuwe rolprent wat deur bekende filmster Brad Pitt en sy militêre hond wat jy weet dit gaan, dis 'n militêre storie en dan die spesiale band tussen Brad en sy hond en hoe hulle wedervaringe deurgegaan het. Nou, dit is basies net om klem te plaas op die belangrike band tussen 'n ondersteuningshond, 'n gidshond, 'n dienshond en outisme ondersteuning wat ons oplei en dan hulle eienaar en hoe belangrik daai is en hoe dit gekoester moet word. En ons het dit saam met die media gedoen en ja, ek glo dit beklemtoon 'n ongelooflike band tussen mens en dier oor hoe hulle mekaar se lewe kan aanvul en volmaak.
1: Daar's altyd 'n nood en die publiek se hulp word hierdeur waardeer. Dis eintlik 'n wonderlike geleentheid vir gesinne om te help.
4: Deesdae het ons ook 'n groot behoefte aan families wat betrokke wil of kan raak om ons hondjies groot te maak. Ons teel ons eie hondjies vir die 3 dissiplines wat ons wel oplei. En jy weet dit's 'n groot groot projek. Dis 'n ongelooflike duur projek. Omdat ons eie honde teel, want ons teel vir temperament, ons teel vir om so min as moontlik mediese defekte te kan uitskakel in die teelproses, maar die hondjies gaan bly van 8 weke tot omtrent so 18 maande by pleegouers en ons het 'n groot behoefte aan hierdie pleegouers om hierdie hondjies in te neem, te sosialiseer. Dit is natuurlik 'n baie, baie helde daad wat hulle doen om so klein 4 voet wolwater in te neem, maar daar's ook geen direkte koste aan hulle kant nie. Die gesondvereniging voorsien die veearts onkostes word deur ons betaal, die kos word geborg, die inentings word ook geborg. So al wat ons vra is baie liefde, baie omgee, tyd om aan die hondjie te kan investeer en dan ook om gereelde opleidingsklassies by te woon. So 'n bietjie petrol geld, baie liefde, baie aandag. Jackie, dan wil ek ook net in slotte baie, baie dankie sê vir ons mense oor die lengte en breedte van Suid-Afrika, ons landsburgers, vir hulle belangstelling, hulle ondersteuning en die liefde wat hulle het vir mense met spesiale behoeftes. Ons gidsondgebruikers, ons diensondgebruikers, ons autisme ondersteuningsondgebruikers, ons lankierige gebruikers. Jy weet, die verstaan wat hulle het, die belangstelling wat hulle het, die finansiële ondersteuning wat hulle gee, want sonder dit kan ons regtig nie die projekte loods wat ons tans aan die gang het vir die gidsondvereniging nie. En dis natuurlik alles om 'n beter toekoms vir mense met spesiale behoeftes in Suid-Afrika te kan verseker. Want het sê, dankie, dankie, dankie Suid-Afrika, julle is absoluut wonderlik.
1: Pieter van Niekerk is die korporatiewe en publieke skakel vir die Suid-Afrikaanse Gidsondvereniging. Onthou hulle webtuiste guidedog.org.za. Daar sal jy ook skakels vind na al die verskeie sosiale netwerke waar hulle betrokke is. Die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Baie dankie aan die span wat saamwerk, Michelle Tonks vir die inligtingspoletien, Lenay Kroukamp vir die tegniese versorging en Fanie de Tooy en Jackie Jan vir die sorg vir die inhoud. Groete en bly ingeskakel op RSG.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
2: Hy is net geniaal.
3: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
4: Maurits Lotz, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis, wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
5: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
4: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.

Skuins na 12 op 'n Sondagmiddag. Baie welkom. Jy luister na u eie keuse hier op RSG. Ek is Willem Pelser. Ons kuier elke Sondagmiddag saam in hierdie tyd geleef. Ons begin met julle versoek, Esta en Wilma, wat hierdie instuur namens julle ouers, wat in die komende week, die 24ste, 60 jaar getroud sal wees. Saam met julle luister ons na die overture tot Johann Strauss die tweede

Dit was 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan. Dit was die ouverture tot Strauss Junior se operette Die Vledermaus. Tommy en Cecile Vermeulen van Kwega. Goeiemiddag. Julle vat ons na die Silverdoek, My Time en die groot treffer uit daardie rolprent, Will You Remember? En wie dan nou anders as Nelson Eddy saam met Jeanette MacDonald.

Nelson Eddy and Jeanette MacDonald, Will You Remember? Herman Smit in Kuilsrivier, dankie vir nog 'n lysie. Hierdie kom uit Leo Delibes se Coppelia Ballet Suite. Dis die wals. En jy het gevra dat dit uitgevoer moet word deur Raimondo and His Memory Strings.

Dit was die wals uit De Lieb se ballet Coppelia, uitgevoer deur Raimondo en sy Memory Strings, wat net so tussen my en jou, maar net 'n skuilnaam was vir Bert Kempfert en sy orkes. En nou gaan ons bietjie patrioties raak, dis nou te sê as jy 'n Skot is, of al bietjie Skotse bloed in jou are vloei, en dis dankse jou versoek, Susan Mongi van Pringle Bay, Flower of Scotland, jy deel het met Henny, Daleen en Dina. Hier is Barbara Dixon en Union.

Barbara Dixon en Union met Flower of Scotland. Ek het 'n versoek ontvang wat ingestuur is deur Trevor Roach. En soos hy hier skryf, hy is al 88 jaar oud, maar nou die dag vir die eerste keer besef, hy het nog nooit 'n versoek ingestuur vir u eie keuse nie. Wel, Trevor, baie dankie vir hierdie ene. Dit is die vyfde en die laaste deel, bekend as die Herderslied, uit Ludwig van Beethoven's Symfonie nummer 6 in F majeur, ook bekend as die Pastorale Symfonie.

0: Die Stuttgart Radio Simfonie Orkest onder leiding van Karel Minkinger wat ons gebring het tot by die pauze. Dit was die herderslied uit Beethoven se pastorale simfonie. Neem vinnige blaaskans, ons sit net hierna die versoeke voort.
1: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
2: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het.
3: Of nog probeer uitvind waar jy inpas. Ons het iets vir jou.
1: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
2: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
3: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
1: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
2: Vir geestesgesondheid en skoolgees. Of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
3: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
0: Welkom terug. Dis u eie keuse waarna jy luister op 'n Sondagmiddag. Jou versoeke is ook baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Johan de Tooi van Uvongo, lekker om weer van jou te hoor. Hierheen deel jy met jou skoolmusiekmaat van destyds Elsa. Jy wil ook hê dat jou matriekmaat Edrich moet saamluister na Stars and Stripes Forever, een van die Amerikaanse marskoning John Philip Sousa se bekende komposisies.

'n uitvoering deur die Amerikaanse Mariniers Orkes. Dit was Sousa se Stars and Stripes Forever. Selma de Tooy van Somerset West, dankie vir jou versoek. Jy wil luister na Pierre Cartner. Ons het hom sommer geken as Vader Abraham. En hier sing hy Het Kleine Café aan de Haven, oftewel Red Rose Café.

The Lord Bless and Keep You, gesing deur die Cambridge sangers, wat begelei is deur die City of London Sinfonia, onder leiding van die komponis homself, John Rutter. Die Lorelei is die massiewe 100 plus meter kraans, rots, aan die oever van die Rijnrivier in Duitsland. Dit was al die inspirasie vir talle gedigte en komposisies, en dis waar jou versoek inkom, Anzebeth Eksteen. Jy vra vir 'n toonsetting van Heinrich Heine se 1823 gedig en Einem coolen Grunde, oftewel in 'n koel vallei. Die toonsetting is 'n paar jaar later in 1837 deur Friedrich Schilger gedoen en hier word gesing deur Herman Praai.

Herman Praai met In einem coolen Grunde. Hy is begeleid deur die soliste van die Graanke Simfonie Orkees onder leiding van Willie Mattes. So te sê, groetheid. Ons gaan afsluit met jou versoek Ronnie Martin van Alberton. Jy deel dit met al Apie Vlok se kinders, jou kinders en al die nuutbeginners, so ook die Albertonse u eie keuse vriendekring luisteraars. Dit is Tchaikovsky se Italiaanse Caprice. Ons gaan luister na die laaste 4 of wat minute.

Pietro Ilich Tchaikovsky se Italiaanse Caprice is uitgevoer deur die Chicago Symphony Orkest. Die man op die podium was Daniel Barenboim. Dankie vir die saamkuier en luister in vanmiddag se aflewering van u eie keuse. Jou versoeke is baie welkom. Die e-posadres net weer info@willempelser.co.za. Die herhaling van die program is op woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Ons kuier binnekort weer saam. Tot dan. Goed gaan en mooi bly. Thank you.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vandag gesels ons oor die waarde van 'n vaardigheidsleermodel waardeur ambags, omgewings en besigheidsopleiding hande vat met mekaar, plaaslike besighede en die gemeenskap. Na die begin van die maand het die nuwe Africa Skills Kango Academy op Oudtshoorn amptelik sy deure geopen. Nou hierdie nuwe akademie is baie interessant en dis baie meer as net blote satelliet kampus. Dit is die resultaat van 'n doelgerigte samewerkingsmodel tussen Africa Skills, die Kango Academy en Kango Wildlife, waar die opleiding, praktiese werkservaring, bedryfsbehoeftes en plaaslike ontwikkeling nader aan mekaar gebring word. Ons gesels met Philip Harmse, die uitvoerende hoof besigheidsontwikkeling by Africa Skills, 'n ambagsopleidingsinstansie binne die UXI Artisan Development Groep. Philip, welkom weer terug by ons in die onderwys.
1: Baie dankie, baie lekker om hier so te wees.
0: Philip, wat is die samenwerkingsmodel? Want dit is wat vir my so interessant is, tussen Africa Skills, die Kango Academy en Kango Wildlife, en wat bring die vennote allemaal tafel toe?
1: Johan, ek dink die gesprek het seker so 'n bietjie meer as 'n jaar terug gebeur, wat ons die eerste keer met Kango gepraat het, en dit was my een van ons normale routine gesprekke van, hoorie, wat is die behoefte van die maatskappye en die ekonomie in Oudtshoorn? En hierdie gesprek het toe so goed gegaan, dat het nie net geblei het by wat is hulle behoefte nie, maar hulle het werkelijk, Kango Wildlife het gesê, ons wil deel wees van die visie van die oplossing van hierdie probleem.